0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна,

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворна Мати Божа Летичівська. Місіонери-домініканці принесли ікону Марії на це місце. З тих пір протягом 4 століть люди не припиняють звертатися до Матері Божої, доручаючи їй свої радощі та смутки. Маленьке містечко на Поділлі і сама ікона неодноразово перебували у вирі небезпек, воєн та різних подій. Історія ікони вписалася в історію нашої землі та в якійсь мірі стала її віддзеркаленням. Ікона Летичівської Богородиці – одна з найкращих копій ікони «Салюс Популі Романі». Дата виконання копії остаточно не визначена, але все вказує на початок 16 століття. Під час одного з численних наїздів татар на Поділля під Летичевом зі своїм знесиленим військом затримався Станіслав Ревера Потоцький, згодом великий гетьман корони і воєвода Київський та Краківський. Вони розбили табір для відпочинку, і у сні він бачить постать жінки, що остерігає його від небезпеки. Зібрана рада старшин переконувала – це плід надмірної втоми. Та видіння повторювалося знову і знову. Станіслав Ревера Потоцький віддав наказ готуватись до бою. З першими променями сонця вони побачили татарське військо. З піснею до Богородиці на устах мужні оборонці кинулися в бій. Після перемоги гетьман прибув до Летичівського храму, щоб подякувати Богові. На іконі він побачив жінку зі свого видіння. Сповнені прагнення увіковічнити спомин про отриману перемогу і Божу опіку, гетьман і все його військо склали так зване «копитове» – пожертву на будівлю мурованого храму. Цей переказ підписало багато свідків. Сьогодні Летичівський санктуарій щороку гуртує прочан, кожен з яких звертає свій молитовний погляд на пані Поділля і Волині. Богородице Летичівська, молись за нас.
0: Україна під покровом Богородиці.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 24 липня. У цей день, 24 липня, Східна Церква вшановує святих мучеників Бориса і Гліба, у святому хрещенні Романа і Давида. Святий Володимир залишив 11 синів і 12-го братанича Святополка, сина убитого Ярополка. Серед його синів були двоє – Борис, в хрещенні названий Роман, і Гліб, в хрещенні названий Давид. Борис княжив у Ростові, а Гліб – у Муромі. Обоє вони ревно дбали про святу віру, вірно служили Богові і при цьому були справедливими і боговгодними князями, що святістю життя, відданого цілковито молитві і добрим ділам, воссіяли вони, за словами літописця Нестора, як дві ясні зірки серед братів своїх. Бориса було призначено спадкоємцем великого княжого престолу в Києві. Вірні слуги перестерігали князя, що Святополк зазіхає на його життя. Та святий Борис віддався волі Небесного Отця і молив Бога, щоб той удостоїв його, якщо на те Божа воля, постраждати за правду. Одної ночі вбивці дочекались, коли князь закінчить молитву та засне. Тоді вони вдерлися до шатра і списом убили святого Бориса. Припав до тіла убитого вірний слуга Юрій, але його також вбили і відтяли голову, щоб легше було зняти з шиї його дорогий ланцюг – подарунок святого князя. Ще живого святого Бориса обгорнули полотном шатра, кинули на віз, і тут два варяги, послані на поміч катам, добили вмираючого мечем. Так постраждав мученицькою смертю святий князь Борис. Сталося це 24 липня 1015 року. Тіло його потай поховали в церкві святого Василія у Вишгороді. Та на ньому не закінчилася Каїнова злоба Святополка. Він послав до князя Гліба листа, щоб той приїжджав до Києва, бо святий Володимир, батько його, дуже хворий і кличе його до себе. Гліб, слухняний кожному наказові батька, пустився в дорогу, а біля Смоленська сів на човен, щоб рікою Смядиною дістатися до Дніпра. Тут наздогнала його вістка від брата Ярослава, що Володимир, їх батько, помер, і що Святополк убив Бориса. Припав на молитву святий Гліб, сльозами освятив пам'ять батька і брата-мученика, і просив у Господа, щоб і йому подав щасливої смерті, бо вже знав князь Гліб, що не врятуватися йому від руки Святополка. І справді, вбивці не дали на себе чекати. Князь наказав своїм воїнам, які хотіли його боронити, щоб вони рятувались самі, а сам посеред молитви помер від ножа власного кухаря, якого до вбивства приневолив ватажок убивць Горясір. Сталося це 5 вересня 1015 року. Тіло святого Гліба залишили в лісі на березі ріки і прикрили хмизом. На тому місці люди бачили вогнений стовп. Було чути ангельські співи, та ніхто не знав, що означають ці чуда. Аж якось мисливці знайшли святе тіло, що не розклалося. Дали знати до Смоленська, і тоді мощі святого було перенесено до міста і поховано у церкві. Бог прославив мощі святих Бориса і Гліба багатьма чудами. Пам'ять їх на Русі завжди свята, а їх молитви нехай подадуть нещасливому і невільному народові нашому повернутися до давньої святості, а через святість – до давньої слави.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Програма в прямому ефірі Радіо Марія, програма «У ваших намірах». Я, Максим Приступа, вітаю отця Андрія Немченка. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава, брат мій дорогий.
3: Так, сьогодні в цій програмі я хочу поговорити про набожність, а точніше надмірну набожність. Бо набожність як така, ну, вона мала би бути при кожному віруючому. Тобто, що ми називаємо набожністю? Давайте перерахуємо, отче. Це зовнішні якісь чинники, так?
4: Мені подобається завжди до слова, етимологія слова означає набожний, тобто побожний, живеш так, як Бог каже. Тому ці всі богослужіння, вони по-божому мають бути, по-божому плану, по-божому проведінню. Людина, коли живе по-божому, то це саме щасливе життя, яке можна прожити на землі. Тому це і від цього слова побожності.
3: Ну, але ж все таки, так, ваш досвід священичий зустрічав надмірну набожність людей?
4: Ясно, що зустрічав.
3: Ну, давайте поговоримо про ці чинники, зовнішні прояви надмірної набожності і чим вони шкодять, ну, по суті, людині і оточуючим навіть от так, тим, хто з нею в родині живе, чи там десь на роботі, чи десь так.
4: Дійсно, тема дуже складна, дуже делікатна, тому що це називається піднімати все те, що там дуже всередині. А воно всередині, знаєте, кожна людина, не випадково кажуть, зустрічаємо по одягу людину, а проважаємо по розуму. І для того, це так, люди не випадково кажуть, тому що зовні людина кожна здається і хоче бути такою нормальною, привабливою, непоганою. І... А всередині, можливо, криється дуже така складна ситуація. Тому кожен з нас, врешті, це в серці хороше, воно така думка, бути добрим, бути нормальним, не викликати якоїсь відрази. Це хіба що такі, знаєте, такі прямолінійні, я от такий, і все, і всі стосуйтеся до мене. Такі диктатори.
3: Це якийсь егоїзм такий, релігійний егоїзм.
4: Ні, я маю на увазі взагалі по психології.
3: Ага.
4: А по релігійних речах, так. Да. Ну, бачив людей, ну, візьмемо, давайте відразу з Євангелії, щоб Ісус же ж бачив цих таких фарисеїв. Ну, це найбільше Господа дратувало. Навіть не гріховність.
3: А хіба їх можна назвати надмірно набожними? Це
4: ні,
3: така зовнішність якась.
4: Фаризеїзм, я думаю, що... Ага, ти маєш на увазі надмірна побожність. Ну, вона веде до такого фарисейства.
3: Угу.
4: Надмірна побожність веде до фарисейства, угу. Тому що ти тоді так думаєш, що я от більше буду молитися, от візьму ті на себе обов'язки, тобто надміру. Ну, і фарисеї...
3: А воно користі не приносить.
4: І воно тоді переростає в фарисейство. Ти це не відчуєш, але бо ти і то виконуєш, а вже потім недалеко від сліпоти, від лукавства, і ти вже починаєш засуджувати тих і тих, бо вони не такі. Не трохи не такі, як ти, але не відповідають навіть твоїм очікуванням чи цим критеріям. Надмірна побожність, да. Ну, щоб сказати, що так багато цим страдало, теж я не скажу, тому що навпаки, більш помітна не побожність, взагалі мінімалізм, бо це те, надмірна побожність, ну, хтось сказав, надгорливість.
3: Uh-huh.
4: Ну, гірше такого, ну, не буду вживати слова якогось там поганого, але надгорливо, що це те, що ти кажеш польською мовою. це хуже такого всього, такого негарного ставлення. Тому Господь, от, власне, апостолів призивав, що дивіться, вважайте, навіть коли вони щось там не дотягали, а фарисеї засуджували, то Господь захищав їх, тому що каже, ну дивіться, ви дивіться на серце, дивіться на потребу того всього, на, не на зовнішні оці вимоги, тому що переважно людина надмірна така побожність, вона думає, що ці вимоги, якщо вона виконує, ну так ось, а потім, якщо вона ще перевиконує, то це вже, якби, це ще більше їй принесе щастя, чи розуму, чи святості. Ну, хоча Господь...
3: От давайте змоделюємо ситуацію, отче.
4: А ну, давай, давай.
3: От, наприклад, жінка, яка має от цю засаду надмірної набожності, і вона щодня ходить до храму, здається, добрий намір, так, там, в сповідь, причастя часте, але вона упускає такі моменти, там, догляд так, за дітьми так. і за чоловіком. Не наварила їсти, не дала там, не знаю, там, я не знаю, худобі вдома, там, не впорала город, город зарослий, ну, але вона у першій лавці в храмі сидить, вона перша там в спільноті там матерів у молитві, чи там яка інша, легіон Марії. Ось, давайте от розберемо цю ситуацію. Ну, ніби ж молиться, ніби плекає святиню, там якусь там квітничок коло церкви, коло костьола прибирає, можливо, там прибирає сам храм. І от ця надмірність, це вже надмірність оця набожності, чи ні ще?
4: Ну, бач, тут дуже-дуже тонка межа. Звісно, що в цьому, як в випадку, як ти сказав, занедбання домашніх обов'язків ціною навіть тих божних речей, воно не, тому що це не добре. Занедбання, тобто можна виконувати побожність тоді, коли ти виконуєш свій простий самий головний обов'язок. Тобто ти мама, будь ласка, турбуйся, але знов таки...
3: А хотіла бути набожною, треба було йти до кляштера, до монастиря.
4: Ні, Бог дає. Ти сам знаєш, розказував про Ізідора, коли був той землеробом, що той ангел за нього там допрацьовував, коли той молився. Це цікаво. Мені в думку прийшла зараз навіть та сама Марта Марія. Вибач, Марта турбується всіма земними клопотами, а Марія просто слухала, і Господь же ж не сказав, Марія, ну бігом на кухню, бігом. Чого ти лишила сестру? Ні, він навпаки Марті пояснив. Вона вибрала кращу частку. І для того, ну, дивися, у нас, я всім...
3: Ну, в такому випадку, що Ісус би одобрив, значить, ту жінку,
4: він
3: котра так робить.
4: Він просто сказав, добре, що то добре і то добре. Але від Марії частка не відбереться. Але це не означає. Ти бачиш, що двома виконували. Вони сестри і то виконували. Марта то, а Марія те. І для того, я вертаюсь до своєї сім'ї. От у нас тато всі духовні такі речі виконував, всі надзвичайно якісно. А мама всі остальні матеріальні речі, потреби земні. От виконувала. І таким чином наша сім'я зростала в цій гармонії, в цій рівновазі. От я про це тобі приклад кажу. А звісно, якщо цієї рівноваги немає, ну, то тоді вже біда. Угу. Тоді вже, да. То я багато.
3: А давайте ще одну ситуацію змоделюємо. От.
4: Але ти цю зрозумів?
3: Та, я зрозумів.
4: Я не за, щоб вона, мама, занедбала обов'язки, а бігла до костьола. Да, звичайно, виконай материнські обов'язки, і тоді побач, Бог тобі благословить встигнути і те все.
3: Тобто є якась послідовність, так? Давайте, та, спочатку, ну, це таки обітницю ти давала чоловікові, плекаєш чоловіка, плекаєш дітей, там те, що є дома, а вже потім ідеш собі до храму і займаєшся храмовими справами.
4: Але є такі речі, як апостольство, маю на увазі апостоли, Господь забрав їх від сім'ї, давайте, я вас призначаю, мені ви потрібні ловити людей, а не рибу і турбуватися родинами. Але це виняткові речі. Розумієш, так само десь бригіда сьогоднішня наша, чи багато подібних речей, та сама касійська Ріта. Да, так вони, і сім'ями були, а потім ще й поєднали в собі не тільки материнство, а ще й монаший спосіб життя. Тобто, якщо ти гарно виконуєш свої обов'язки, як ми кажемо, пройшов один рівень нормальний, тоді Господь тебе піднімає на другий. Так, як я кажу, як ти метр перепригнеш, перескочиш метр висоти, то ти можеш і на 1.20 старатися. Як ти 80 не можеш, то ти ставиш собі 1.50. Ну, то куди ти? Як тобі вдасться? От таке. Тому земні речі. Так само, я думаю, що священик, знаєте, священик тоді він хороший священик, коли він був би хороший батько. Якщо він не тями бути хорошим, от навіть апостолів, послання Павла Апостола, що єпископ – це добрий сім'янин. який гарно...
3: Чоловік однієї
4: дружини. Однієї ж дружини, не п'яниця, не грошолюб. Тобто, якщо він на рівні людському, він відповідає всім цим, то тоді Бог його кличе, давай трошки вищий рівень спробуй залишити це, а йди на Божий рівні. Тому так, оця... Хоча апостол Господь теж казав, якщо ви не перевищите святістю фарисеїв книжників, це теж така... Ну,
3: значить, вони трішки того ж були святі, та? Якщо, каже, не перевищити святість.
4: Бо ті виконували святість такі, ну, норма. Це, вони от робили то, що норма.
3: 613 заповідей, так?
4: Да. То, ну, але Господь казав їм по-духовному, по-моральному. Ви маєте перевищити, але ну, тут не оцей над побожністю, не над побожністю, а ревністю. Розумієте? Тобто, ти повинен палати ідеалами Божого царства. Тому що вони хоч і виконували ті всі фарисеї і книжники, але Бог бачив це вони чисто для людям сподобатися і самим перед Богом стати таким, як той фарисей митар. Я виконую те, я не такий, як ті. І тому Господь каже, я не хочу такої молитви. Мені треба щиро молитви. І той митник, Боже, прости мені, і той він був виправдаваний. Це нелегко, але це про це добре, що ми говоримо. Бо треба людей теж пояснити людям, виконувати обов'язки, ті свої земні правильно, досконало, і тоді Господь скаже, давай далі. І благословить, встигнеш все. Я це побачив і по мамі, і по татові. Тому що батько повторяє тянув духовність, мама матеріальність, і Бог так гарно це переплітав, що і мама побожна була, і тато відповідний у всьому. Ну і нам це було легше, вибачте тако.
3: Так, і ще одна ситуація, хотів би змоделювати. Ну, от, наприклад, є сім'я, в якій там ну, хтось з членів родини живе в ну, так званому цивільному або вільному шлюбі, який не має благословення церкви. Але от чому не шлюбуються? Ну там просто або не хочуть, або кажуть, що ми маємо досвідчити одне одного. А от є жінка, така мама, зокрема, так часто буває, дуже набожною, і вона починає з цієї причини. Ну, часто так надмірно переконувати, що доходить до скандалу. І це породжує потім, як наслідок, часу вона каже, я не буду з тобою, сином, наприклад, який не хочеш любити, спілкуватися за ким ти не приймеш правильного рішення. Так, і от тут розривається діалог мами і сина, ніби мама хоче таким чином покарати його, таку санкцію на нього накласти от своєї материнської уваги, відсутністю своєї материнської уваги, за ким він не почне от думати і приймати правильне рішення. Бо мама ж знову ж таки, в спільноті активно діє, і їй там жіночки дорікають, що а як це так, твій син, от немає шлюбу офіційного церковного, це все неправильно, і вона виходячи, ну частіше це в провінціях буває, ви знаєте, провінційні або сільські парафії, там це все поширено. От чи правильно мама діє, бо з однієї сторони вона ж ніби і хоче й добра, але от таким способом.
4: Мовчати на це не можна. Мовчати не можна.
3: А ні, я навіть неправильно задав запитання. Чи це є надмірна набожність?
4: Ні, не це є надмірна, але тоді, коли ти не капаєш на мізки, коли ти кажеш, впоминаєш. От так само мама Святого Августина. От коли вона поняла християнство, то вона, от це її привілей. Розказують навіть, так, я ще пам'ятаю з оповідань батька, коли життя читали, то мама не була бита. Хоча чоловік і був такий нестриманий, взагалі ну, не витривали. Всі дивувалися, жінки, як він тебе не принижує, так і ти не і така ходиш нормально. Бо каже, я не нариваюся на це, на його грубість, коли він такий нестриманий. Тобто, і от вона послідовністю, тихо, як ми чули такий вираз, що капля пробиває камінь не силою, а частим падінням. То це я маю на увазі не на мізки капати, але я так думаю, як це гарне слово є, праведник, молитва праведника пробиває небо. І отако мама повинна молитися. От був час на виховання, да, це переважно 15 років. Отако, давай візьмемо так психологію. 14-15 років, це ще вплив є батьків. Потім вже, якщо батьки мають авторитет, то ще може ще далі деформація дитини створюється, що вони будуть слухати тато-маму, да, тому що вони вже дорослі. А вже потім, після 20, вони вже все, вони вже готові, це покоління формується вже майже. І от світогляд, і от воно створює сім'ю, навіть переважно після 20, 25 років. Але цей час уже мамина тільки молитва, тільки порада, якщо її просять, та, правда? От неможливо так надоїдати, треба казати. Просто, але вміти сказати, слухати так само і правду. Треба вміти почути, але правду вміти сказати, а не просто рубати. Да, хоч Павло Апостол каже, впору і навпору, напоминай, наполягай. Да, звичайно, але як? Яка любов є? Довготерпелива, ніжна, ласкава. Не кажу там, треба колись і строго сказати. І для того є, Бог дасть натхнення. Це треба, от, власне, бути побожним. Знати не надмірно. Навіть просити Духа Святого, не допусти, щоб я був надмірно побожний. Бо це мені може зашкодити. Бо як я буду такий побожний, я не зрозумію того іншого. Зараз більше люди страдають мінімалізмом, аніж максималізмом. Оце в побожності. Переважно, отче наш, вмієш намолитися, все, перехрестився, хрещений, там раз на рік пішов, посповідався, причастився. От і все. Оце все християнство. Оце таке католицтво. Багато. І православні такі, і католики. Ну, протестанти, вони трошки більше там крутять і стараються, давай, і мобілізують, і активізуються. Ну, так, ну, в них, попри все, це теж активність є. І вивчання святого письма, ну, це треба признати. А тут такий мінімалізм, от православних католиків, я також щиро кажу, ну, що я починаю питатися, переважно по всіх парафіях, починаю елементарні речі, що таке служба Божа, що таке гріх. Апостолів імена, чи просто, ну, прості речі, люди не знають ці. Ну, а чому? Або в нас не було катехізації, отче. То вже стільки сьогодні інформації, і до цієї пори тобі 50 чи 70 років, тобі ще треба катехізації. Згоди, я буду вести катехізацію, тільки прислухайся, чи ти хочеш цього. Тому важливо. Важливо, щоб мама, тато, якщо є, це велике добро. Коли у батьків, дітей є батьки. Бо зараз дуже проблема оцього сім'ї побиті, розділення. І те, що кажеш, розділені переважно, от вони і наслідки такі, що діти теж не бачать потреби шлюбу, а от такої думки. Поживуть, приживуться, притеруться і потім зроблять висновок. Ну, дуже просто, надмірно багато сьогодні у таких нових сімей. Ну, це в гріху починати засновувати сім'ю. Ну, це такий, ну, болюч. Це сьогодні така колючка для церкви. Просто колючка. І це треба признати кожному священнику, прийняти це. Ну, я таких катехізую, я таких, ну, готую до шлюбу. Треба готувати і казати вас трошки не так, як треба. Але давайте станьте на відповідну дорогу Божу і йдіть разом. І коли їм по-людськи підходиш з милосердям, вони йдуть. І вони так вірять, що це є. Бо зараз дуже мало повторень нормальних сімей, а зараз ще й війна їх розділила всіх. І тепер дивимося взагалі такі. Постворювалися нові сім'ї. Кожен, ну, є такі, складна зараз момент, складна фаза і в церкві, бачите, покликань. Не так багато, ну це теж впливає. Тому що не бачу тата мами, не бачу прикладу, і немає. І ця побожність, вона, я кажу, більш мінімальна, ніж надмірна. Але і надмірна, небезпечна.
3: Отже, було б неправильно згадати ще от деякі такі моменти надмірної набожності серед духовенства або серед чернецтва. Я буду посилатися зараз. Наприклад, читаючи Київський Патрик, тобто це історія святих Києво-Печерської лаври, або взагалі там життя святих, ну, не всіх, але деяких все-таки, деякі оці майбутні святі, або, ну, перспективу святі, там, ці монахи, які жили, там, 1000 років, 1500 років тому, вони впадали в так звану, я не знаю, як це українською мовою, це відповідник перекласти, там називається це прелість. Тобто, в прелесність свою. Вони були впевнені, що вони все дуже правильно роблять, вони дуже багато моляться, вони практикують піст, вони практикують милостиню, і врешті до них приходила оця спокуса, як це її названо, ну, ця спокуса прелісті, тобто самоутвердження в тому, що вони вже є спасенні. От що вони от своїми цими подвигами вже досягли відповідного результату, і от із них повинні приклад вже брати інші. І насправді ця прелість – це один з найбільших спокус, так називають святі оці Східної Церкви. От це вже впевненість в собі. Тим не менш, ну, церква постійно каже про те, що монах повинен молитися. Монах повинен, ну, якщо говоримо про устави про життєві, то монаші устави набагато суворіші за устави простого християнина. Так, це і там завдання молитися, яке ви, от як монах, також складали, там бревіарій, це служба Божа часта, це знову ж таки праця за згідно святого Бенедикта, це там 8-8-8, так, ora et labora, тобто 8 годин відпочинку, 8 праці, 8 молитви, дуже все розміряно. І тим не менш, в цей...
4: Ого, а що ж, не так? Молитви. 8 молитви. Я про, ні, просто так думаю. Ну, просто це інша молитва, вже так, розумієте, маю на увазі, що 8 годин молитви, це навіть не значить, що встигне така.
3: Ну, там же ж є досвід молитви і сихазма, коли ти працюєш і молишся одночасно.
4: Так, я про це кажу. Там, ну, правда, правда, ми третю частину, от ти кажеш, 3-3-3, і так спимо.
3: 8-8-8.
4: Так, і так працюємо там, але ця молитва просто таке взяти, чи хтось так каже 8 годин молиться, ну якась там годину може помолитися, якщо візьмемо таку, дві. Ну от, щоб на 8, я не знаю, чи треба спитатися бенедиктинців. От спитаюся спеціально.
3: Я думаю, що вони мали би зберегти ще цю традицію.
4: Ну, обов'язково.
3: Тому що в них навіть там літургія годин, ну, розбудована набагато більше, там більше псалмів, наскільки я пригадую, і вони збираються хіба 7 разів на день.
4: От, добре, що я не бенедиктинець. Боже, мені Бог не
3: ну, Святий Франциск, він же ж обрав інший спосіб він... тоді, так, вже монашого подвигу. Але, зрештою, про цю прелесність. От ви в монастирях часто зустрічали таких братів, які мають надмірну набожність?
4: Ну, ні, принаймні в нас.
3: Це звучить іронічно, правда?
4: Так, так, ну трошки, ну що, ну може так, в наш орден, так, вони такі простіші, брати менші, і вони, знаєте, ні на що на невеликі не претендують, і дай Боже, головне, щоб був наш заклик мир і добро, ну це по суті, знов так, треба бути і мирним, і добрим, і оце треба в першу чергу, бо Бог є добро, Бог є мир. Бачимо, і от через те, може, Франциск, як ми кажемо, на ту епоху, щоб, як він реформатор духовний називаємо, правда, церкви, то відродив, власне, через мир і добро. Род Лебора залишилося, і воно триває, як, ну, попробуй, щоб людство сьогодні не працювало. Хто не працює, той не їсть. Так що Павло Апостол написав. Комуністи взяли, ті собі повторили Святого Письма, кажуть, безбожники ніби, атеїсти, але люблять ці вирази біблійні. Але попри все, якби людство, кожен працює. Дивись, зараз ми вийдемо на вулицю, скрізь є праця, люди працюють. Молитися, щоб сказати, я сумніваюся, що не моляться. Може і мінімально, пару хвилин ти все на день, тако зранку на роботу, може вечором ще перед сном. Всі тако, знаєш, коли питають, скільки раз молитися? Ну, отже, зранку і вечір. Перехрестився, поки не перехрещуся, не ляжу спати. Польки побожний. Знаєш, чесне слово, аж про такої побожності. Ну, нема того. Тому так зараз ми не страдаємо надмірною. Але є. Є просто, ну, деводки, так називаємо. Вибачте, що таке правильно кажу. Є люди, які... Але, ну, ото, що ти назвав... Ну, я, це недобре, да, оцього... Оце деводки, тобто занадто такі побожні, да. Вони, якщо занедбують свої обов'язки, але те, що ти називав там раніше, оці такі в скитах жили і так далі, може для них давав Бог такий, іменно для них, якусь покуту, якусь таку, що вони натхнення мали, і нікому, ніхто від цього не страдав. Угу. Ніхто не бачив їх, вони собі там закривалися і постили, покутували. Це їм Бог дав натхнення. Але якщо вони в цьому страдали, що я вже спасений, це вже проблема, це вже спокуса. Тому що ні один святий, як Павло Апостол каже, Боже, хто я такий? То я одне тільки гріх.
3: Мене, отак я на завершення резюмуючи скажу, мене, ну, справді засмучують часом от саме жіночки, які так надмірно змушують своїх дітей до молитви. Я зараз в соцмережах, в одній соцмережі є така рубрика, коли там, ну, от, хтось, хто веде тут там сторінку цю, каже, напишіть найкрінжовіші ситуації, які у вас були там з мамою в церкві. І там одна мене просто обурила, ну, там дівчина, яка вже там десь 25 років, розповідає, вона сама зі Львова, вона каже, ну, в мене була мама надактивною, вона змушувала мене кілька разів на рік ходити в прощі, там в різні прощі, вона мене змушувала носити скапулярій, Параман вона там називає. Так, так, так. Змушувала носити параман, і вона дуже пильнувала і карала мене, якщо я не відмовляла там ті молитви, які передбачають носіння параману. Там сповідь постійна, і вона стояла там наді мною, як наглядач, коли я змушена була там раз в місяць сповідатися. І далі там ці практики, і там найбільше смішно, що вона каже, коли ми їхали по Львову, то вона карала мене, якщо я не хрестилася біля церков. Ну, очевидно, ця дівчина потім розповідає, що я з тих пір в церкву не ходжу. І це, ну, реально крінжова ситуація. Оце набожність материнська, ніби вона хотіла й добра для своєї дитини. А в результаті народилася, ну, сподіваюся, не атеїстка, але на тому етапі людина, яка відкидає Бога. Тому ця програма була для цього.
4: Нас почують ті, котрі...
3: Дай Боже, дай Боже.
4: Зламалися, можливо, вже зламалися, бо перегнути щось – це недобре. Не догнути – погано.
3: Церква зовсім не такою так, мала би бути. Так, церква, церква інша.
4: Милосердна, добра і рятуюча.
3: І демократична. Так. В церкві є демократія, отже.
4: Слава
3: ієрархія, але є і демократія.
4: Але є порядок, дисципліна і Бог над усім.
3: Так, це важливо. Програма «У ваших намірах», говорили ми про надмірну набожність і її прояви. З нами був і відповідав на запитання брат францисканець отець Андрій Немченко і Максим Приступа був також. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
5: На Радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святого Шарбеля. Юсеф Махлуф, майбутній святий Шарбель, народився в 1828 році в селі Бека-Кафра, що на півночі Лівану, високо в горах. Він був четвертою дитиною сім'ї простих селян. Ця сім'я була дуже побожною, працелюбною і аскетичною. В домі Маклуфів особливо шанували Діву Марію. Усією сім'єю вони ходили на службу Божу до місцевої церкви, суворо зберігали дні посту, обов'язково дотримувалися християнських свят. Юзеф уже з дитинства був не схожим на своїх братів і ровесників. Печать благовіння перед Богом завжди була на його благородному обличчі, а мовчазність – притаманною йому рисою. Юзеф ніколи не брав участі у галасливих хлопчачих забавах та часто не по-дитячому молився Богові. Він відшукав на схилі гори вузький грот, зробив собі крихітний вівтар, поставив зображення Божої Матері, запасся шматками ладану та ревно молився. З того часу і прозвали його святим. Цей маленький грот і став першим скитом Юзефа. Тут він часто слухав внутрішній голос, який постійно казав: «Твоє життя належить Христові. Іди за ним». Юзеф віддалився від ровесників, від сім'ї, готуючись до найважливішого кроку в своєму житті. І врешті настав той час, коли він полишив усе – відчима, матір, братів і дівчину, яка вважала себе його нареченою. У той час в Юзефа Маклуфа не було нічого, окрім гарячого, всепоглинаючого бажання служити Господу. Не було в нього навіть пісного коржа, не було провідника, який знав би цю дику місцевість. Дорогою їв коріння рослин, лісові ягоди, дикий мед. У який спосіб Юзеф мав намір відшукати монастир, він не знав. Він просто вірив, якщо Бог захоче, то обов'язково вкаже йому вірний шлях. Одного дня на світанку з вершини гори Юзеф врешті побачив у долині, серед фруктових дерев, червоні дахи щерепиці зі шпилястими баштами. І душа юнака сповнилась благовіння. У монастирі Юзеф звернув увагу на виноградну лозу, що вперто тягнулася вгору і аж на даху розпустила листя. «Ось так і я, – подумав Юзеф, – буду вперто видиратися на самісіньку вершину монашого покликання». 2 роки суворого послугу у відомих Мейфукському і Аннайському монастирях справді були 2 героїчними роками. Селянський гард і непорушна віра в Господа допомагали юному Шарбелю витримувати нелюдське напруження, по 5-7 разів на день брати участь в богослужіннях, вставати опівночі до всенощної, вдень пасти на гірських схилах худобу, працювати, поки не стемніє на виноградниках, де він не дозволяв собі з'їсти навіть гроно винограду. Він виконував столярні роботи, вичиняв шкіри, носив із гірських схилів величезне каміння і шліфував його. Молодий Шарбель робив усе із захопленням, начебто й не напружуючись, знаходив віконечко для того, щоб вивчати хорали літургії, читати Євангелію, псалми та інші священні книги. Шарбель шукав для себе все нові нові заняття. Ніколи не скаржився ні на втому, ні на тяжкі умови проживання у келії. в усьому намагався бути схожим на отця-наставника, на тих, хто був для нього прикладом. Особливо тяжким і напруженим видався перший рік послуху. Але жоден чернець не помітив, що по чомусь Шарбель виявляв слабкість. Одного разу під час спільної молитви вдарила блискавка. Товариші припали до землі, а на Шарбелеві зайнявся одяг. Проте він настільки поринув у молитву, що навіть цього не помітив. Коли до Шарбеля підбігли перелякані браття, він лише підняв голову, здивовано подивився на них і продовжив молитву. Шарбель міг стояти на колінах по 4-5 годин. Розмовляти з ним у цей час було марне. Він перебував у глибокій медитації, спілкуючись з Богом. Взимку і влітку ходив у зношеному одязі. Згодом одягнув волосяницю з металевим ланцюгом. В стоптаних черевиках, без головного убору. Не розпалював вогонь, щоб зігрітися, ніколи не їв м'яса, не пив вина, спав на вузькій кам'яній плечі, а під голову клав поліно, загорнене в грубу тканину. Ні від кого не приймав дарунків і грошей за літургію. Він завжди мовчав, лише в думках повторював слова молитви. Деколи його про щось питали брати, а він здивовано поводив очима і мовчав. Шарбель був поруч, а водночас далеко. Правда, інколи йому доводилося відкривати уста, коли отець-наставник відсилав Шарбеля до поселень, розташованих неподалік, служити святу літургію. Коли через 50 років після його смерті відкрили гробницю, не виявили жодного тління, як у людини, що просто заснула. Отець Шарбель не лише володів здатністю жити у мирі дружбі з дикими звірами, рятувати людей від стихійних лих, а також зцілював хворих.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія.

0: відновити в собі і закріпити. Спільно із Богородицею, від якої Ісус взяв цю кров, вчимося зрозуміти таємницю краще і полюбити. Молімось, Святий Розарій, у прямому ефірі разом з отцем Флоріаном Кравенським за роздумами, натхненними текстом літанії до Найсвятішої крові Христа. Не пропустіть, п'ятниця, 21 година. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Санктуарій блаженної Марселіни Даровської. У 1436 році в Язловці було засновано парафію Святої Марії Магдалини. Пізніше споруджено муровані костел та монастир для домініканців. У 1828 році домініканський храм став парафіяльним. Його освятили під титулом «Успіння Пресвятої Діви Марії». Зусиллями монахині Марселіни Даровської було перебудовано на каплицю бальну залу місцевого занедбаного палацу, переданого згромадженню сестер-непорочниць під монастир та навчально-виховний заклад для дітей із навколишніх сіл і містечок. У 1996 році Йоанн Павло ІІ беатифікував матір Марселіну, а в 1999 році святиню проголошено санктуарієм блаженної Марселіни Даровської.
0: Україна під покровом Богородиці.

0: Розпитуйте, слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година, 2 хвилини у Києві, прямий ефір Радіо Марія, програми під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, і маю надію, що також тисячі наших слухачів зараз долучаються до нашого ефіру. Отже, дорогі друзі, програма «Відкрите питання» – це програма, яка виходить в прямому ефірі Радіо Марія один раз на тиждень, в четвер, з 14 години до 15. І це є програма, коли в студії Радіо Марія є священник, який готовий відповідати на питання слухачів Радіо Марія. Отже, ця програма народилася вже багато років тому, тут, в нашому ефірі, коли ми зрозуміли, що теж є багато різних запитань, а не було ще програми, от, яка була виключно присвячена саме цим запитанням. Тому, дорогі друзі, будь ласка, телефонуйте, немає у нас правильних або неправильних запитань. Не бійтеся, будь-яке питання, яке би вам було цікавим почути відповідь. Будь ласка, телефонуйте. Питання богословське, питання духовного життя, питання життя у церкві. Отже, будь ласка, телефонуйте. Задоволенням з вами поспілкуюся. Не залишайте мене самого. Це є важливо також, щоб відбувалися наші з вами спілкуванням. Отже, дорогі друзі, телефони Радіо Марія є незмінними. Зараз вони всі є вільними. Я не буду так втрачати багато часу. Одразу називаю номери телефонів, за якими ви маєте можливість зателефонувати. Тому, будь ласка, чекаю на ваші телефонні дзвіночки. Отже, 044 це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо номер два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України, або тих наших слухачів, яким простіше користуватися інтернетом. Отже, плюс 38-066-563-07-24. Телефонуйте, будь ласка, поки що не бачу дзвіночків, але давайте тоді одразу на гадаю, що у нас є зараз не тільки аудіотрансляція на наших радіохвилях, є також і відеотрансляція. Можна цю програму також бачити або в нашому Ютубі, або в нашому Фейсбуці. І можна також ваші запитання писати в чаті, або в Ютубі, або в Фейсбуці. Трішки пізніше буду також читати ваше запитання, буду пробувати відповідати. Ну і бачу, що є, з'явився перший телефонний дзвіночок. Вітаю нашого слухача. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Отцю.
1: Навіки слава, вітаю вас.
2: Станіслав Хмельницький, парафія Гречани.
1: Вітаю вас.
2: Я хочу про 83-й псалом запитатися.
1: На що саме?
2: Дивіться, значить, перше, тут буде пару питань по ходу. Перше, він озаглавлений проти ворогів вибраного народу.
1: Угу.
2: Я розумію, що його можна читати всім народам, тобто людям, бо всі християни – це вибраний люд і вибраний народ. Я правильно розумію?
1: Так, можемо вважати так.
2: Далі ще, дивіться, п'ятий вірш. Ходіть, каже, знищимо їх, щоб не були народом, і щоб ім'я Ізраїля, міняю ім'я Ізраїля на ім'я Україна, не згадувались більше. Маю я таке право робити?
1: Угу. Добре, далі давайте.
2: Маю. Далі йдемо по ходу. Значить, шостий вірш. Бо вони врадили раду однодушно, уклали союз проти тебе. Випереджуючи всі останні пункти, де йдуть перелік всіх ворогів, я зачитую. Уклали союз проти тебе, Росія, Китай, Іран, Корея і їхні помічники. Теж, я думаю, що це можна зробити.
1: Добре, отже, зрозуміло ваше питання. Отже, питання щодо 82-го або 83-го псалма, це так званий псалом або пісня Асафа, і, власне, містить такі слова. Ну, давайте от трішки почитаю для наших слухачів. «Боже, хто подібний до Тебе? Не мовчи і не будь спокійним, Боже, бо ось вороги Твої зашуміли, і ті, що ненавидять Тебе, підняли голови. Вони підступні змовляються проти народу Твого і радяться проти святих Твоїх. Сказали, підемо, винищимо їх з-поміж народів, щоб ніхто не згадував більше імені Ізраїля. Змовилися однодушно, уклали союз проти Тебе, сини Єдома, Ізмаїл, Ізмаїліти, Моав і Агаряни». І так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, я би, ну, теж, я розумію запитання нашого слухача, що теж ми, коли в Україні зараз переживаємо війну, переживаємо, ну, таку несправедливу агресію з боку Росії, звісно, ну, теж от одразу всі ці наші псалми читання Святого Писання ми адаптуємо, от, власне, приймаємо, от, читаємо в цьому моменті, в якому ми живемо. Я теж пам'ятаю, коли, ну, зараз, можливо, менше, але от коли тільки розпочалася ця широкомасштабна агресія, і теж, от, як священник, я кожного дня молюся псалмами, маю такий обов'язок, і теж я пам'ятаю, ну, настільки влучно ці псалми так от, власне, промовляли про цих ворогів, які обступили нас, про небезпеку, про молитву до Бога. Ну, от, власне, в цьому є велич цієї книги псалмів. Бо що таке псалми? Псалми, дорогі друзі, це є молитва. Молитва єврейського народу, а потім це є молитва християнського народу. І молитву ми промовляємо в різних ситуаціях. Ми молимося, коли нам добре, ми дякуємо Богові за ласки, які отримали, але також псалмами ми молимося в моменти небезпеки, коли є навколо нас вороги, коли є небезпека для нашого життя, і ці псалми, ну, є таким криком, нашим криком, зверненим до Бога, коли ми просимо Його про допомогу. І, звісно, ну, теж я думаю, що коли ми от молимося, наприклад, цим 82-м псалмом, ну, теж я б не виправляв би, так як наш слухач, слова Святого Писання, оці ці імена цих народів, але, тим не менше, ну, розуміємо, да, що теж має наших ворогів, і теж можемо в цьому контексті молитися. Боже, захисти нас від наших ворогів, бо ці вороги нас гнітять і так далі. Отже, маємо, думаю, що повне право молитися саме в такий спосіб, молитися псалмами, просити Бога про захист від наших ворогів. Ну і, до речі, дорогі друзі, теж от рекомендую всім нашим слухачам цією книгою псалмів завжди молитися. До речі, от, ну, Ісус Христос, от Він не мав молитовника, так як, наприклад, ми маємо. Але Ісус Христос мав псалми, і Він молився завжди псалмами. Навіть коли Він вмирав на хресті, то, власне, Він молився псалмами в цей момент. Наприклад, 22-м псалмом. Ми знаємо такі слова Христа. От коли Він розіп'ятий, висить на хресті, Він кричить буквально, молиться: Боже мій, чому Ти мене покинув? Це не є просто крик, це є також перший вірш із 22-го псалма. Тому ми також, от, власне, цими псалмами молимося, просимо Бога про захист і просимо Бога також захистити нас від наших ворогів, які оточили нас. Ну і псалми завжди це також про перемогу, бо Бог є сильніший від усіх наших ворогів. Добре, дякую за дзвіночок, ідемо далі. Наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Я, може, не по вопросу, але в мене є гроші для радіва, а я сліпа, а я крива, а я не бачу. А я живу близько Петра і Павла Костола. Хто може буде? Хай зайдуть по моїй вулиці і пані Геня.
1: Це рівно, я зрозумів. Добре, дякую, пані Гені. Ну, хто нас зараз слухає в Рівне, ось підійдіть до пані Гені, допоможіть, будь ласка. І пані Геня, ну, теж величезне, величезне дякую вам за, от, власне, вашу таку допомогу для Радіо Марії. Ми нашим слухачам теж неодноразово так розповідали, що ми як Радіо Марія, ми не є комерційним радіо. У нас, от, коли ви нас слухаєте, ну, немає жодної реклами, ми не робимо ці реклами паузи. Чому? Ну, немає реклами, тому що Радіо Марія, воно має жити по-іншому. Думаю, що це також от те, що хотіла Богородиця, щоб ми не заробляли гроші за допомогою реклами, а щоб от ті кошти, які ми маємо на наше мовлення, були такими пожертвами, дарами наших слухачів для цієї справи, яку сама Богородиця розпочала. І, власне, от всі Радіо Марії в світі існують саме в такий спосіб. Реклами не робимо, ніколи не маємо забагато, але от зазвичай те, що потрібно, завжди знаходиться. Це є чудо, яке відбувається. Але чудо як відбувається? Завдяки от нашим щирим серцям, завдяки нашій любові до Богородиці. Та й дякуємо пані Геня. Ну, теж от бачите, пані Геня настільки переживає за Радіо Марія, що, ну, не може передати цю пожертву, то допоможіть, будь ласочка. І хай Господь вас, пані Геня, благословить. Дякую вам і дякую всім нашим слухачам за підтримку. Ідемо далі. Наступний дзвіночок. Вітаю нашого слухача. Ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 098. Ви... Так, тут обірвався дзвіночок, але ось є... Так, вітаю вас. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаємо вас. Хто нам телефонує на номер 093? Ви в ефірі Радіо Марія. Слухаю вас. Так, тут є тиша. Ну, давайте, от, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу.
4: Алло.
1: Так, будь ласка, говоріть, ви в ефірі.
4: Алло.
5: Так, будь ласка, говоріть, ви в ефірі.
4: Алло.
1: Будь ласка, вимкніть радіоприймач і слухайте в слухавку, бо інакше ви не зможете розмовляти. Вітаю вас. Так, ну, добре, дорогі друзі, ну, я відімкнув цей дзвіночок, прохання перетелефонувати. Давайте я ще раз поясню, як телефонувати на радіо. Ви набираєте номер Радіо Марії, вимикаєте радіоприймач або відійдіть в іншу кімнату. Чому так? Тому що є така затримка сигналу, ну, буквально там секунда-дві, і ви слухаєте одночасно і радіоприймач, і вашу телефонну слухавку, і це, ну, дуже незручно. Тому от в цьому випадку відійдіть від радіоприймача або вимкніть його і слухайте вже в слухавку. Тоді зможемо добре поспілкуватися. Є, ну, такі правила, як зручніше телефонувати. Тому, будь ласка, майте це на увазі. Давайте, дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
6: У мене таке питання. Чому вісті духовні служителі не можуть знайти спільної мови, щоб зробити Рождество, Воскресіння, всі свята, що весь мир святкував разом, а йшли хто, який хоче Божий день. Якщо вісті духовні служителі не можуть
1: Дякую. Мені так не дуже добре було чутно, але питання, наскільки я розумію, чому вищі духовні служителі не можуть знайти спільної мови. Відповідь є дуже, дуже проста, насправді. Тому що навіть найбільші служителі церкви – це є люди. Це не є ангели, безгрішні, безтілесні, беземоційні, без бажань і так далі. Це люди зі своїми часом характером, зі своїми ідеями і також зі своїми гріхами. Звідки у нас є розкол в церкві? От ми, на жаль, не маємо спільності. От між християнами є православні, є католики, є протестантські спільноти, і ми не можемо от уже протягом 2000 років знайти спільної мови. Чому так? Адже, ну, здається, що Христос нам заповідав, щоб ми всі мали між собою єдність, а натомість цієї єдності ми не маємо. Отже, дорогі друзі, відповідь, ну, напевно, полягає в тому, що теж от дияволу дуже не подобається ця єдність між церквами, і диявол теж от робить свою роботу. Розсварив церкви, зробить ці розколи, користується, ну, характером кожного, в тому числі такого вищого духовного служителя. Отже, ну і, власне, церква, ну, в цьому сенсі, що ж, так думаю, що нам є над чим працювати, шукати таку спільну мову, щоб ми разом могли молитися, щоб ми давали такий приклад любові один з одним. Отже, і це, насправді, є така проблема, ми завжди, ну, принаймні, як католицька церква, ми завжди молимося за єдність християн, щоб були разом і католики, і православні, і протестанти. Не завжди це виходить, але часом, насправді, маємо дуже і дуже гарні такі приклади нашої співпраці. Тому також і наших слухачів прошу про молитву саме в цьому намірі. Дякую вам, і давайте ще один дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу, слухаю вас. Так, тут є тиша. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
7: Отче Олексію, в мене таке простеньке питання. Скажіть, будь ласка, Тернопільська Радіо Марія, вона фінансується київською, чи вона має своє?
1: Ще раз повторіть це питання, я не зрозумів.
7: Я скажу простіше. Я колись слухала, як сестра Люціна оголошувала, де волонтери на промоцію поїдуть, в які міста, чи там кудись. Я спитала сестру Люціну, кажу, сестру Люціну, а коли будете в Тернополі? Я колись давно, перед війни, я зустрічалася з Оксаною Візорою в Тернополі, найдешо допомагала їй. Я би хотіла знову зустрітися. Вона каже, Тернопільська Радіо Марія має своїх волонтерів, вона має свої. Ми до Тернополя не поїдемо. Тому я питаюся, Тернопільська Радіо Марія, вона сама себе фінансує? Чи вона залежить від вас, від Радіо Марії Київської?
1: Дякую. Ну що ж, ми маємо студію Радіо Марія в Тернополі, яка працює декілька годин кожного дня. І теж, наскільки я зараз перед собою не маю цих цифр, але те, що ми, власне, витрачаємо на сигнал, на обслуговування студії Радіо Марія в Тернополі, це є, ну, здається, більше, ніж пожертви, які приходять нам з Тернополя. Але точно, напевно, зараз не можу сказати, коли ми отримуємо пожертви, ну, наприклад, хтось там нам пересилає через банківський рахунок, там не написано зазвичай з якого міста і так далі. Отже, точно, ну, не можу вам сказати, але так здається, що поки що ні. Тому, дорогі друзі, хто нас слухає в Тернополі, теж, будь ласка, от підтримайте цю нашу тернопільську студію, теж от маємо постійно обслуговувати, часом якась техніка виходить з ладу, тому потребуємо також і вашої допомоги. Тому ось так можемо вам відповісти. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Да, слава Ісусу Христу.
1: На віки слава, вітаю вас.
8: Ви пробачте, можливо, я не так скажу, але я дуже вас поважаю. Ви така цікава, хороша особа, багатогранна, все знаєте, обізнані всьому. І мені подобається, я вас дуже поважаю. Але на тим тижні була така тема враження. Я трошки була вражена. Я хочу вас попросити, тому що в Запоріжжі ми знаємо, що його бомблять, і ми знаємо Михайла, який дзвонить. Давайте будемо милосердні, тому що він живе цим радіом. І колись Олександр Скрипченко, він жартував і вмів його показати, що ти не по темі. Будь ласочка, ну, тому що і Марту вислуховуємо, і буває, Максим виключає, і мало того, Михайла і Наталю, будь ласка, пробачте мені, але вже звикли ми до нього. Він несе звістку про Ісуса, він живе цим радіо, воно йому допомагає. забути про війну. Будь ласка, пробачте. Дякую. Угу.
1: Будь ласка, ну, поясню нашим слухачам, в чому справа. Два тижні тому ми попросили наших слухачів, особливо наших постійних додзвонювачів, що, будь ласка, телефонуйте нам раз на тиждень, не частіше, тому що, ну, була ця проблема, коли одна особа могла от дозвонитися по 5 разів протягом дня, і крім цієї особи, ну, нікого не було чутно в нашому ефірі. Маємо багато наших слухачів, і я отримував, ну, теж дуже багато таких скарг про те, що, ну, хтось не може дотелефонуватися, не може висловити свою інтенцію. Я так вирішив, що, ну, потрібно бути милосердним до цих людей, які хотіли би, які просять про молитву, але не можуть дотелефонуватися. Тому ми звернулися до наших слухачів, перепрошую, слухачів, які телефонують, з тим проханням, будь ласка, ну, якщо ви сьогодні зателефонували, ми будемо дуже раді вас почути через тиждень. Ну, не кожного дня. Ну, от, власне, таке рішення, і думаю, що це також є знак милосердя. Милосердя до цих наших людей, наших слухачів, які не можуть дотелефонуватися. Тому, от, власне, це є таке певне рішення. Я думаю, ну, теж вважаю, що воно є таким правильним. І, насправді, за ці роки роботи на Радіо Марія теж дуже багато, ну, теж скарг вислухав от щодо цього, тому, ну, теж потрібно було, ну, вже щось робити. Тому, будь ласка, ну, ось таким є рішення. Добре, будь ласка, на цю тему більше приймати дзвінків не буду. Один раз вистачить, що це ми сказали. Далі вже буду приймати наступні телефонні дзвіночки. Добре, дорогі друзі, давайте нагадаю, що в ефірі Радіо Марія програма під назвою «Відкрите питання». В студії Радіо Марія знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І це є програма, коли будь-яке ваше питання, яке би було б вам цікаво почути відповідь на нього, є доречним. Будь ласка, телефонуйте, чекаю на ваші дзвіночки. Зараз телефонні лінії є вільними, але нагадую, що також є можливість писати нам. У нас є відеотрансляція на Ютубі і також на Фейсбуці, можна тут дописувати. І так, дивлюся, дзвіночків немає, тому давайте зараз подивлюся, що нам пишуть у Фейсбуці або в Ютубі. Так, тут пишуть: дякуємо Богові, що ви є, дякуємо Богові за все, тобто це не є запитання, це є Фейсбук, і давайте теж подивимося на Ютуб. Так, ага, слава Ісусу Христу, чи можете запросити отця Яна Лаврентія на катехизу? Дякую. Ну, я насправді хотів би отця Лаврентія запросити знову на радіо. Отець у нас був на Радіо Марія, але потім є певні обставини, які цього не дозволяють. Тому, ну, от, будь ласка, поки що не буде отця Лаврентія на катехезах, але отця Лаврентія ми можемо чути от вранці, коли він служить службу в городку, не кожного дня, але, ну, досить часто ми чуємо його голос. Отець, знаю, що добре промовляє, і багато людей також його слухає. Отже, зазвичай ми отця Лаврентія чуємо о 7 годині вранці, коли є служби із городка. Давайте наступний дзвіночок. Київський абонент, вітаю вас.
9: Алло.
1: Так, слухаємо вас. Ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
9: Я недавно став слухати Радіо Марія і задоволений безмежно. Я одинокий пенсіонер, живу в самому квартирі. Григорій мене звати. Коротеньке запитання, якщо можна, коротеньку відповідь. Uh-huh. Яка різниця між греко-католицькою церквою і рим-католицькою uh-huh. церквою? Все.
1: Дякую.
9: Це зрозуміло, але про все хотів би знати. Uh-huh. Яка різниця? Якщо це можна.
1: Дякую. Ну, дивіться, ну, є так, є одна католицька церква, величезна церква, найбільша церква в світі, понад мільярд католиків. Але всередині себе католицька церква, ну, має таке певне ділення. Ну, що маю на увазі? Є різні обряди, наприклад. Наприклад, є католики, які по своїм обрядам, коли ми приходимо до храму, це дуже нагадує православну візантійську церкву. Отже, це є греко-католики. А є також певний обряд католиків, які, ну, вже відрізняються. Є інші шати і так далі. От, власне, це зазвичай римо-католики. Але це так дуже спрощено, бо ви просили таке просту відповідь. Отже, одна католицька церква, але всередині неї є різні обряди. Є римський обряд, це є римо-католицька церква, є грецький обряд, греко-католицька церква, але загалом близько 12 або 15 різних обрядів всередині католицької церкви. Є вірменський, є сирійський, є малобарський, але найбільший з них, це, звісно, це є римо-католиків, римо-католицький обряд, це є найбільше, але на другому місці теж знаходяться греко-католики. Отже, ну, різниця є, це одна церква, але різні обряди. Коли говорю про обряди, то маю на увазі, от як служиться літургія, яка є духовна традиція, які, можливо, календари і так далі, такі особливості цієї церкви. Отже, ну, от, власне, але в цілому це є одна церква, яка має одну віру, без віру в Бога, віру в Ісуса Христа, одне підпорядкування і так далі. Отже, ну, от, власне, це є така різниця Рима і греко-католиків. Ну, це ось так, от коротко. Так, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098. Прошу вас, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
10: Отчику Олексію, я хочу вас попросити, ви мені казали, дивіться, ми молимося вервичку, починаємо вервичку з вірою. А так, як у нас моляться, то спочатку кажу слава Отцю, що нас утворив, і говориться Богородице. Потім слава Сину, що нас відкупив, теж кажеться Богородице. І пізніше знов слава Духу Святому, що нас просвятив, і кажеться Богородице. А тоді починається говорити вірою. Я не знаю, чи то так у вас у римо-католицькій церкві там це пропускаючи, це треба
1: ви
10: говорити.
1: Маєте на увазі просто звичайну вервицю до Богородиці, так?
10: Так, цю звичайну вервицю, що ми говоримо, але спочатку треба казати слава Отцю, що нас сотворив, і Богородиці діву. Потім слава Сину.
1: Дякую, дякую. Зрозуміло, західна традиція, вона трішки інша. Ми молимося цю вервицю або розарій наступним чином. На початку знак Христа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, потім молитва вірою, потім молитва Отче наш, потім три рази радуйся Марія, і далі вже ми починаємо молитися ці десятки розаріїв. Але я так думаю, от не переживайте, тому що і так, і в один спосіб, і в інший спосіб буде вірно. Є різні традиції, є різний порядок молитов, але найголовніше тут, щоб наше серце, ну, насправді було разом з Богородицею, спрямованим до неї. Це буде найголовніше. А в якому порядку, чи спочатку Богородиця Діва, чи спочатку Отче наш, я так думаю, що тут великої різниці немає. Ну, це не є така магія. От знаєте, як в магії, там от треба сказати цю формулу, чітко не переплутати жодного там звука, жодного слова, інакше буде, ну, якийсь там неочікуваний результат. Це є молитва. В молитві, ну, трішки інші речі є важливим. Не порядок слів, а, власне, моє серце. Тому не турбуйтеся через це. Давайте наступний дзвіночок. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу! Вітаю вас!
11: Слава Ісусу Христу!
1: Прошу вас!
11: Я хочу, щоб ви мені пояснили, як починається новела Помпейська. Бо я хочу молитися, а не знаю, коли її починати і скільки частин вервиці мовити, і чи один час.
1: Добре, дякую вам. Помпейську новену ви можете починати в будь-який день. Якщо маєте бажання, навіть от сьогодні, 23 липня, можете починати молитися цієї молитви. не має різниці, в який день починати. В чому полягає ця молитва? Це є 54 дні, коли ти кожного дня молишся всі частини розарія. Тобто радісні, скорботні, славні. Дехто додає також і світлі таємниці розарія. Отже, молимося всі частини розарія, не пропускаючи жодного дня. Якщо ти пропустив один день, починаєш заново. Перші дні ти просиш в якомусь певному намірі, зазвичай цю молитву ми молимося в якомусь намірі за щось, а потім другу половину цих 54 днів ти дякуєш за те, що Бог вислухав твою молитву. Отже, там є ще додаткові молитви, але я не пам'ятаю їх на пам'ять, треба взяти текст і просто прочитати. Отже, але починати можемо в будь-який день, і немає різниці, от щоби кожного дня в один і той самий час ти молився. Головне правило, що всі частини розарія ти маєш помолитися. Ось в цьому полягає ця молитва. Дякую вам, і давайте дзвіночок ось нам, пані Іванна Вайбер, прошу вас.
12: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
12: Отче Олексію, в мене до вас таке питання. От на службі Божій у греко-католицькому обряді є важливість пісні херовимської. Угу. А от я постійно теж слухаю месу.
1: Немає тут херовимської.
12: Там немає. Угу. Тої пісні. Це різниця в тих обрядах, чи можливо там...
1: Власне, це є різниця обрядів, так.
12: Тільки різниця обрядів, так?
1: Так.
12: Ага, і більше ні в чому.
1: Так, ні в чому. Служба є така сама і таке саме таїнство. От ми приходимо на службу, щоб причащатися тілом і кров'ю Ісуса Христа і в руках і західного римо-католицького священника, і в руках священника греко-католицького цей хліб стає тілом Христа, а вино стає кров'ю Ісуса Христа. Обряди різні, різне розташування молитов, але є те, що завжди єднає. Єднає завжди і Західна, і Римська церква молиться до Святого Духа. Є така молитва, називається епіклеза. І от, власне, це молитва, щоб Дух Святий зійшов на ці дари. І також священник завжди, що західний священник, що східний, він, коли молиться над цим хлібом або над вином, то повторює слова Ісуса Христа, які Христос промовив під час Тайної вечері. «Беріть і їжте, це є тіло моє, беріть і пийте, це є кров моя». І, власне, це є центр цієї молитви. Тому інші молитви можуть відрізнятися літургійне читання, але центр, оце ядро завжди залишається тим самим. От, власне, це є така різниця в наших обрядах. Але Христос той самий Христос. І причастя таке саме. Дякую вам, і давайте ось тут, ну, є дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія, прошу вас. Абонент 098, ви в ефірі, вітаю.
13: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, вітаю вас.
13: Отче Олексію, вітаю вас. Хочу вас запитати, ми молимося до одної Матері Божої, а є Теребовлянська, Фатімська, Гваделупська. Як це ви можете пояснити? Чому вони мають всі різні походження, різні назви?
1: Дякую вам. Ну, немає багатьох Богородиць, є тільки одна. Є тільки одна Мати Ісуса Христа, немає багатьох. Ну, власне, я не знаю, яке порівняння можна зробити. Ну, не знаю, наприклад, якщо от ми маємо нашого президента Володимира Зеленського і маємо його фотографії, ну, десь тут на бігборді, десь там в іншому місці. Ну, це ж не означає, що є багато наших Володимирів Зеленських. Є

0: вона, але об'являється в різних місцях. Ну, давайте, щоб пояснити краще. От у нас в Україні часом, коли їжу от, між містами, є такий маршрут, називається Шевченківські міста України. От Шевченко був тут в Києві, був десь там в Полтаві, десь там в Переяславі, і скрізь, от, власне, такі знаки, тут є Шевченківське місто. Це не означає, що було багато Тарасів Шевченка, але означає, що він був в цих місцях. Ну, от, власне, з чимось подібним, напевно, це можна порадити. Ну, дорогі друзі, власне, тут часом, колись мені розповідали таку історію, здається, з Польщі, ну, так трішки навіть смішно і комедно це виглядало. Був футбольний турнір між школами, і теж от змагалися в тому числі такі католицькі школи. І, власне, одна команда мала назву «Школа Матері Божої Ченстаховської», а інша команда мала назву «Школа Матері Божої там, Летичівської», наприклад, я не пам'ятаю зараз. І от, власне, дві команди з назвами різних цих місць, де об'являлися Богородиця, вони змагалися між собою, і теж, от, власне, теж багато таких, ну, жартів з цього приводу було, яка Діва Марія сильніша, Ченстаховська або Летичівська. Дорогі друзі, Діва Марія є тільки одна, ну, теж маємо це розуміти, але об'являється вона в різних місцевостях, в різних ситуаціях. Так, давайте далі. Наступні дзвіночки, ось тут обірвався, ну, давайте ось тут. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Не, Вітислава, вітаю вас.
1: Дякую. Отже, в мене є таке болюче питання. Я думаю, що я вже говорила з іншими, в них теж це болить. Дивіться, ми з чоловіком, у нас є троє дітей. Ну, дітей хрестили в 90-х, 80-х роках. І старшу дочку, як ми хрестили, через 15 років виявилося, що батько є... Через 15 років виявилося, що він був неохрещений. Бо брали завжди одну сторону з чоловікової, тобто одного хресного з чоловікової сторони, другу хресного з моєї сторони. І отже, і це мене дуже боліло, і болить до сих пір. Виявилося, що наших дітей тримали неохрещені люди. І коли я дізналась, що в Римо-католицькій церкві хресні стоять як свідки, а процес хрещення, там зливають водою дитині по головці, процес хрещення проходить на руках батьків, котрі народили цю дитину. І я навіть відчуваю якесь таке, знаєте, навіть обіду, образу, чому від нас забирали цих дітей і передавали чужим людям, і чужі люди представляли перед Богом нашу дитину. Я розумію, для дитини це, ну, дитина набувала процес хрещення, процес батьків.
0: Добре, і в чому ваше запитання?
1: Моє запитання, як можна змінити це, щоб так в нас в східній церкві було, як в Римо-католицькій?
0: Добре, дивіться, давайте, тут є проблема ні на, з вашого боку, ні на кого не потрібно ображатися. Ви замість того, щоб радіти, що ваша дитина є охрещена, що ваша дитина або онучка, онуки, що вони отримали цей дар бути хрещеними, ви замість того, щоб радіти і дякувати, ви ображаєтеся. Ну, щось тут не так. І проблема не в священниках, проблема не в церкві, а проблема, ну, я думаю, з вашим серцем. Так дуже очевидно, що ви не вмієте дякувати за дар хрещення. Тому я би пропонував би вам передусім не ображатися, що якісь не ті люди тримали дитину вашу дитину, а, власне, подякувати Богові, що маєте цей дар. Дар, що ваші діти є християнами, що отримали от, власне, в таїнстві хрещення, це очищення, провадження гріхів і так далі. А загалом щодо хрещення, я думаю, що ви навіть, можливо, здивуєтеся, якщо я це скажу. Дивіться, хто має право хрестити? Не тільки священник, а будь-яка людина. І навіть більше скажу, що охрестити дитину або дорослу людину може навіть не християнин, навіть не католик. Беріть катехезіс церкви і читайте там, де розділ розповідає про таїнства. Є, звісно, умови. Наприклад, якщо є небезпека от дитині або дорослому чоловіку, його життя в смерті. І цей, наприклад, там дорослий чоловік, ну, теж говорить, що, ну, зараз там, я не знаю, мене розстріляють, або щось там станеться зі мною, але я хотів би охреститися. Перед цим моментом, то будь-хто з тут присутніх, навіть якщо це не є там християнин, може просто взяти воду, обов'язково чисту воду, і, власне, зробити цей обряд, полити цією водою і вимовити цю формулу хрещення, там, Іван, Андрій, або яким є ім'я цього чоловіка, і далі сказати: «Я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». Дивіться, і це є те, що церква завжди навчала. Тому тут питання, ваше питання, що інша людина тримала дитину в ваших руках, ну, зовсім воно, ну, не до кінця є доречним. Тому, будь ласка, пропоную вам насправді подякувати, просто подякувати Богові за цей дар хрещення, а не ображатися і не нарікати. Дякую вам. Давайте наступний дзвіночок. Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія. Так, тут є тиша, так, не дочекався слухач, ну, сьогодні щось важко з дзвінками, багато так пропущених. Вітаю вас, абонент 93, прошу вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, чую вас.
1: Вітаю вас, отче, усім. Рада, що додзвонилася. З прошедшими вас святами, Володимира і Ольги. Ви так мені гарно на прикладі президента пояснили за Богородицю. І від щиру серця бажаю, не було можливості так привітати нашого президента. Хай князь Володимир заступається за нього і молиться за мир і захист для Києва, для всієї столиці України. І хотіла заодно привітати Володимира Кличка так само. Угу. Хай заступається за всю його родину і за вас всіх щасливої долі бажаю. І Богородиця хай накриває вас, всю вашу команду і столицю нашу, всю Україну, всіх радіослухачів. Ви знаєте, хотіла попросити, щоб ви розказали, от зараз війна у нас, важка ситуація, багато людей відходять з цього світу. Просто хотілося б, щоб ви розказали, от після відходу, коли людина відходить, ми просимо удостоїти Царства Небесне. Дехто каже, що після смерті буде життя на землі, та, а хтось, от, церква каже, що царство в небі. І я хотіла, щоб ви пояснили людям. І ще я недавно зі своєю двоюрідною сестрою провели чоловіка її, вже відійшов. І ми коли сиділи в кафе, і вони так вірили, що душа його в метелика прилетіла, метелик в кафе появився. Я кажу, що то неправда, а вони вірять, це чи птаха, чи метелика. Будь ласка, якщо можете, розкажіть нам, будь ласка. Всього доброго, щасливо вам.
0: Дякую. Ну що ж, ми насправді віримо в Царство Боже, царство, яке буде встановлено Христом, коли Він повернеться вдруге, ми очікуємо на друге пришестя Ісуса Христа. Христос народився один раз, народився в Вифлеємі 2026 років тому, і зараз церква чекає на його другий прихід. Коли буде цей другий прихід, то, власне, буде встановлено Царство Боже. Також буде, як говорить нам Святе Писання, книга «Апокаліпсис», нове небо і нова земля. І всі, які померли протягом цілої історії цього світу, вони воскреснуть. Воскреснуть для життя вічного або, ну, або на, для чогось протилежного. І воскреснемо ми в нашому тілі. Це є частина нашої віри. Ми не, коли воскреснемо, ми не будемо такими безплотними духами, ми будемо мати тіло, яке, ну, ймовірно, буде мати і трішки інші властивості, трішки інші, от, власне, можливості. Не знаємо достеменно цього, але знаємо достеменно, що коли буде встановлено це Царство Небесне, будемо перебувати в Божій любові, будемо мати повноту цієї Божої любові, і Бог приготував для нас щось неймовірного, щось надзвичайного, доброго, про що навіть не можемо собі тут на землі вимріяти, навіть уявити не можемо. І це те, що Бог для нас приготував. Тому, а щодо душі, яка прилетіла в метелику, я так думаю, що це більше стосується, певно, якихось там язичницьких вірувань, це не стосується християнства. Душа людська – це є безтілесна істота. Власне, вона навряд чи приходить так, як метелик або як хтось там інший. Власне, але я розумію ці слова, тому що коли ми втрачаємо наших близьких, рідних, ну, хочемо от дізнатися, як, що з ними, в якому вони стані знаходяться от після смерті. Я розмовляв буквально місяць, можливо, трішки більше тому, з однією людиною, яка теж, от, власне, втратила свою рідну людину, свою дитину, і теж от ця людина, ну, теж запитувала на отець Олексій, ну, ти насправді віриш, що там є життя після смерті? Кажу, так, я вірю, це віра церкви. І перепитувала мене, ну, декілька разів от перепитувала, тому що настільки важливо було це почути, тому що, ну, цей біль від нашого розставання з нашими близькими часто є, ну, таким невимовним, дуже важким. І тому, от, власне, це те, що дає нам Господь, дає нам цю віру, це знання, що ми також можемо зустрітися з нашими рідними, з нашими близькими. За них маємо молитися, за їхні душі. Зустрінемося з ними обов'язково у цьому Царстві Небесному. Але тут важливо також, щоб ми теж наше життя провели так, щоб теж от не потрапити до пекла, щоб не потрапити там, де буде ненависть, там, де буде така вічне прокляття, вічна темрява. А віримо, що завдяки Ісусу Христу, коли от так от будемо триматися за Нього, то отримаємо це життя вічне. Дякую вам. Тому моліться за ваших померлих. Ну, ось тут питання, бачу, також прийшло нам, коротко відповім. Вайбери. Як правильно додержувати пісту п'ятницю і середу на хлібі і на воді? Чи є початок і кінець у годинах? Я так думаю, що правильно. Коли прокинулися, почали піст, і коли лягли спати, вже заснули, то піст закінчився. Не потрібно тут рахувати, що я почуся від 6 години до 6. Ні. На цілий день. От як я прокинувся, почав поститися, і коли пішов спати, то вже наступного ранку поїм. Отже, ну ось так, от щодо цих годин цього посту. Далі, слава Ісусу Христу, отче Олексію, будьте добрі, роз'ясніть, якщо жінка з чоловіком не брали шлюб у церкві, але розписаний, то чи після смерті чоловіка чи жінки вважається вдовець чи вдовиця? Дякую за роз'яснення. Ну що ж, цікаве питання, але Христос відповідає, що після смерті, власне, ми не одружуємося, не женимося, як ангели, але там шлюб, ну, наскільки розумію, це стан тут для нашого земного життя. В Царстві Небесному, напевно, буде трішки по-іншому, але увага, коли ми воскреснемо, це не є так, що ми не впізнаємо один одного. Діти будуть радіти своїм батькам, батьки будуть радіти дітям, чоловік буде радіти дружині, дружина буде радіти чоловіку, ми зможемо бути разом. Але от, ну, що буде в небі? Ну, так здається, що ця така ексклюзивна любов, от яка зараз є між чоловіком і жінкою, це любов тільки, ну, напевно, для цих двох, коли вони так от дуже близькими є один з одним, розуміють, приймають, то ця любов в Царстві Небесному, вона розшириться, стане більш такою широкою, більш такою досконалою, не буде вже більше, ну, часом такою егоїстичною. Тому, власне, будемо разом із нашими близькими, разом з нашими близькими, але любові буде ще більше. Ну, так я можу пояснити. Дорогі друзі, коли будемо в цьому Царстві Небесному, то будемо бачити. Ще раз повторю, Бог щось надзвичайно гарного для нас приготував. Приготував для тих, які Його люблять, які разом з Ним. Отже, ну, ось так от. Ось так от. Ну, давайте ще одне запитаннячко з Вайбера. Чому пост в середу? В п'ятницю, думаю, зрозуміло, це є смерть Ісуса Христа, ну, натомість середа, це є два пояснення. Знаю, перше, середа, це є день, коли Юда зрадив Ісуса Христа, і коли ми постимося в середу, ну, теж визнаємо, що часом ми теж зраджуємо Ісуса Христа. Ну, і також друге пояснення говорить про те, що коли надійшов час для Ісуса вже от іти на хрест, Він перший

0: Петербургу. Угу.
1: Я думаю, якщо не виходити до Меджугорі, бо насправді це, ну, може бути важко, тому що важко там доїхати, важко цими автобусами, але ці кошти так можна витратити на паломництво тут у нас в Україні, там доїхати, помолитися, десь там пожертву залишити. Думаю, що, ну, так може бути. Дякую за дзвіночок. Давайте, так, тут немає. Так, київський абонент, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Отже, Олексію, це я?
1: Так, це ви, вітаю вас.
2: Вітаю. Це дзвонить вам бабушка з Вінниці. Сліпа бабушка, якій я маю 90 років. У мене таке до вас питання. Разом питання і прохання. От ми ж знаємо, що в Євангелії написано, що любіть своїх ворогів, так звернуться всі знають. І ви знаєте, коли я молюся за Україну, за Росію. І в мене тільки буває часто в серці боляче за них, що ж плакати хочеться, навіть вибачте, навіть за цього самого Путіна. Ну і жалко їхні душі, куди вони попали. І молюся за їхнє навернення. А прохання в чому? В тому, що я тут своїми, ну, бабушки, в мене, звісно, багато молодші за мене, але чуть до бійки не доходить. Ти не маєш права, ми не маємо права молоді, що їм жалітися.
1: Угу.
2: Я вас дуже прошу, скажіть.
1: Дякую, зрозуміло. Так, одна з найважчих заповідей. Любіть ваших ворогів, моліться за тих, які вас проклинають. І так далі. Це є частина нагірної проповіді Ісуса Христа. Коли ми переживаємо цю страшну війну, ну, здається, що неможливо. Неможливо молитися за Путіна, неможливо молитися за цього російського орка, який прийшов тут вбивати, гвалтувати, грабувати. Здається, що це є неможливим. Але є Христос. Христос дуже чітко сказав: моліться за ваших ворогів, благословляйте тих, які вас проклинають. Це зовсім не означає, що я, ну, не маю чинити спротиву тому злу, які роблять ці вороги. Але молитися за них, за їхнє навернення. Це навіть не Папа Римський сказав, це навіть не Патріарх який сказав, це сам Господь сказав. І хто ми такі, щоб міняти ці слова? Хто ми такі? Ну, ми ніхто, да, перед Богом. Тому просто тут слухаємося Бога і маємо цей досвід. Досвід, який говорить, ну, я не можу, я не хочу молитися за Путіна, але Бог дає нам Духа Святого. І коли ми переможемо? От, власне, в чому є така таємниця перемоги? Коли не будемо такими, як вони, не будемо мати ненависти, не будемо мати зла, не будемо мати от цього бажання всіх нищити і мститися праворуч і ліворуч. А коли будемо любити? Любити — це не означає, що я от склав зброю і більше не захищаю свої міста, свою землю, свій народ. Ні. Любити — це означає бажати добра. Бажати добра, і яке найбільше добро? Спасіння душі. Сіння душі, навіть мого ворога. Отже, це є найскладніша заповідь. Що зробив Христос? Він, коли його розіп'яли, він там на хресті молився за своїх ворогів. Він не проклинав. Він, коли апостол Петро вийняв меч, він сказав: поклади меч назад. Отже, це зробив Христос. Тому, дорогі друзі, слухаємося насамперед Ісуса Христа, бо від Нього залежить моє життя вічне. Це є дуже складно, але це є такий певний маркер. Я є християнином або не є християнином. Це не є про такий фальшивий пацифізм. Абсолютно ні. Але, да, любити ворога — це означає бажати йому добра. Навіть коли там наші військові захоплюють в полон, ну, якогось російського військового, власне, це означає, що поставитися до нього як до людини. Навіть якщо він прийшов тут на цю землю вбивати і так далі. Але поставитися не у

Підібнюватися до ворогів, його жорстокості. А теж, от, власне, це є от, знак такої любові. Добре, дорогі друзі, і це є одна з таких, насправді, складних речей. Складних речей, коли ми досвідчуємо, ну, скільки нам ще багато бракує. Добре, давайте, я думаю, що на цьому мені час вже попрощатися з вами. Вже зараз буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Не мав можливості відповісти на всі ваші запитання, ну, дзвінків було багато, ще було багато записів тут в чаті, або в Ютубі, або в Фейсбуці, але, дорогі друзі, ну, теж, наскільки мав часу, намагався відповісти вам, і дякую вам за молитву, дякую вам за пожертви, працюємо, служимо для вас, і просимо вас от про подальшу підтримку для Радіо Марія. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, в цей час, коли святкуєте День усіх святих, просіть їх заступництва та молитов, щоб ви в єдності з ним знайшли мир. Нехай святі будуть вашими заступниками і прикладом, щоб ви їх наслідували та свято жили. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
3: Дорогі радіослухачі, в цій студії зібралася наша спецкоманда з міста Борисполя. І ми раді, що ви нас слухаєте. Давайте молитись разом.
5: Але на початку давайте представимося, як називається ця спецкоманда з міста Борисполя. Це є
6: Саша,
7: Маша,
8: Влада,
9: Настя,
10: Марк,
11: Лена
5: і сестра Люцина. Дуже гарно. Дякую тобі, Настя. Вона вперше вітає всіх радіослухачів, але не останній раз. Отож, давайте на початку перед катехезою, яку будемо говорити сьогодні на тему Білого тижня, який часом вдячності, послухаємо пісню «Як молитву».

0: Ю.
1: Дякую, дякую. І сьогодні задумаємося, можливо, хтось перше почує, що в церкві римо-католицькій є так званий білий тиждень. Отож, щоб ми до цього дійшли і зрозуміли, на чому полягає білий або чорний тиждень, так? Хочемо сказати на початку, скільки тиждень має днів, а скільки місяць має днів. Будь ласка, вміємо рахувати чи ні?
2: Тиждень має 7 днів, а місяць 31, 30 і 28.
1: Угу. Тобто, знаємо вже, що тиждень має 7 днів, так? І кожен день є таким призначеним до чогось іншого, важливого взагалі-то кожен час, кожна хвилина дана нам Богом для того, щоб ми виконували волю Божу. І тому хочу вам підкреслити, що сьогодні, коли будемо говорити на тему білого тижня, а є чорний тиждень?
3: Ні, чорного тижня немає.
4: Ні. Є лише білий тиждень, чорного тижня немає.
1: Власне, власне. Хотіла це почути від вас, бо так всі на раз сказали, я для мене було незрозуміло, що ви там говорите. Білий тиждень, тому що ми готуємося до першого причастя. Готуємося рік, два, три. Деякі готуються трошки більше часу. В Польщі, да, в Польщі готуються 3 роки і мають 2 рази на тиждень катехези до першого причастя. Вони готуються в школі, мають, це програма така шкільна, і причастя мають потім в костьолах. Моя сестра рідна із катехеткою, і, наприклад, в цьому році вона сказала, що має 250 дітей до першого причастя. То на декілька службах Божих було біло, тому що діти одягнені в білих платях, вбраннях, і дуже так було весело, святково, і така урочистість велика також для всього костіла, всієї церкви. І потім, коли ми вже приймаємо Ісуса до свого серця вперше, цей перший день, обично це робиться в неділю, запрошуємо гостей, всі батьки присутні, бабусі, дідусі, також і хресні, і вся наша сім'я присутня, і також ми вже прийняли перше причастя, йдемо додому веселитися. Ви десь були десь там, мали святковий обід, чи десь в Макдональд пішли, як у вас, бадай, як в тебе було? Як ти святкувала цей день після церкви потім?
2: Ми прийшли додому, відсвяткували це, там поїли, святковий стіл зробили і так святкували в домашньому колі рідних.
1: Угу. І якісь подарунки отримали? Будь ласка, Марк, як ти святкував, ще хочеш поділитися?
5: Я в той день після того, як я пройшов, ми не святкували. Ми святкували частково перше причастя, тож ми так святкували. Спочатку до мене приїхав дідусь з бабусею, ми з ними відсвяткували. Потім приїхала хрещена, ми з нею відсвяткували. І потім ще приїхала тетя моя, ми теж з нею відсвяткували.
1: Тобто вся рідня зібралася для того, щоб святкувати. І потім далі, власне, пройшов цей день, тобто неділя, такий дуже важливий для нас день, і починається тиждень, так званий білий тиждень. Чому ми називаємо білим тижнем?
5: Тому що це нам нагадує те, що ми були вбрані в біле.
4: І цілий тиждень приходимо до храму в білих білому одязі, і щодня буваємо на службі, і весь храм, весь храм вбраний в біле, і це...
1: Так, і ще декорація триває цілий тиждень, так?
6: І біле вбрання символізує чистоту нашого серця і душі.
7: Тому що кожного дня ми вдячні комусь за це, що у нас відбулося перше причастя.
1: Угу. І зараз пройдемо цілий тиждень, щоб ми зрозуміли, кому ми повинні виразити вдячність за кожен день.
4: В понеділок ми вдячні Богу за те, що Він є гостем нашого серця.
1: Яким чином, розказуємо трошки більше про те, яким чином ми можемо виражати Богу вдячність?
4: Ми можемо Його прославляти співом, дякувати Йому в молитві.
6: Також можемо Його прославляти нашими талантами, якими Він нас нагородив.
1: Так, і йдемо зараз другий день тижня.
7: Вівторок ми вдячні батькам і вихователям за те, що вони направили нас до церкви, за те, що вони допомогли підготуватися до першого причастя, давали нам підтримку, допомогу.
1: Від кого вперше ми почули, наприклад, слова молитви, слова «Ісус Христос, Діва Марія»? Хто нам перше сказав про це?
0: Нам вперше це сказала мама або бабуся, або дідусь, або тато.
1: Або тьотя, так? Да?
0: Або священник.
1: Або священник, так. І той, хто прийшов до храму, до костіла, до церкви, також ми вперше почути від прихожан або від священника. Отож, маємо вівторок. Вівторок – це вдячність. Як би ми жили, коли б не було б вчителів, катехетів, кому ми там вдячні вівторок? Вівторок – є день вдячності, власне, нашим батькам і опікунам. Нам було б сумно жити без батьків, так, опікунів. Ми б не знали, що робити, як себе вести, правда? Або ми б зраділи, коли батьків би не було вдома. Якби?
5: Ні. Ну, якби
2: перший час, да, то можна напити кока-колу, все-таки піти скупинці, такої всякої гадості, а потім сумно без батьків.
0: Спочатку ми радіємо, можна подовше посидіти на ноутбуці, пограти в планшеті, піти в магазин, там, піти погуляти з друзями, покупатися без дозволу. А потім ти сумуєш, бо тобі немає що розказати комусь, ти залишаєшся сам.
1: Так, старайтеся не робити нічого без дозволу, так? Я почула тут слова такі, також і всякі гадощі там напитися. Не можна теж, тому що треба слухатися те, що батьки, власне, тому ми вівторок виражаємо вдячність батькам і опікунам за те, що вони нам завжди підказують, що нам треба робити і як нам собі повести. Ми говорили про те, що хто може піти до неба, щоб ми знали, то, власне, батьки нам підказують, і священники, і катехети, і вчителі також. Добре, ідемо до всереду. Кому ви вдячні?
3: В середу ми вдячні катехетам, священникам за те, що вони готували до першого причастя, а священникам за те, що вони нас підтримували і допомогли нам здавати іспити.
1: А що важко було?
3: Хвилювалися трохи, але вони нас підбадьорювали, казали, ну, не хвилюйся, ти зробиш, і це дуже допомагало.
1: А це ж до першого причастя треба здавати іспити?
3: Да. Це потрібно здавати іспити і готуватися до нього, і готувалися, але там не важко було, бо 3 запитання було, але все одно хвилюючи було момент.
5: Я хотів поправити владу те, що ми здавали тести не до причастя, а до першої сповіді. Ми здавали, щоб піти на сповідь, а коли посповідалися, то перший раз прийняли Бога.
1: Добре. Хочу підкреслити, що це завжди одне в друге входить, тому щоб прийняти перше причастя, є спочатку перша сповідь, і щоб взагалі власне мати можливість приступати до сповіді, то ми маємо якийсь обов'язок, чи також і привілей, можливо, розказати те, що ми вивчили. Так як в школі маємо оцінки, так? Коли маємо всі одинички, то залишаємося на наступний рік, сідемо, повторюємо другий клас, або третій, або п'ятий. Не можна переходити, коли всі одинички маємо, правда? Добре, переходимо на день середа.
6: Четверг. В четвер ми молимося за місії, за країни, де діти не знають Бога.
1: Що означає місія?
5: Місія означає це в тих країнах, які люди не знають про Бога.
1: Так, які просто не чули. Нема там катехетів, нема там священників, ще ніхто не доїхав, не розказав їм. Тому ці діти бідні, вони не знають Ісуса. Вони не знають, що можуть до нього підійти і бути близько нього. Аж Аня трошки підросте, буде місіонеркою, так як сестри-місіонерки служиться до Духа. І, власне, ми сестри є в такому місійному згромадженні. Ми їздимо на місії, щоб дітям розказувати про Бога. Як хтось з вас запрагне бути сестричкою, монашкою, так? Може також це розказати. От тут Лена вже показує пальчиком, хто буде місіонеркою, сестрою в монастирі. І говоримо за п'ятницю. Що там в п'ятницю? Кому ми повинні виражати подяку?
0: П'ятниця – честь серця Ісуса.
1: Угу. тому що п'ятниця – днем смерті Ісуса. Ми в п'ятницю підкреслюємо також любов Господа Бога до нас, і тому ми хочемо дякувати серцю Ісуса, Ісусу, за те, що Він нас любить. Про що ми повинні пам'ятати в п'ятницю? Що ми робимо в першу п'ятницю місяця?
5: В першу п'ятницю місяця ми повинні посповідатися і так 9 разів.
1: Може, хтось доповнить, що це важливе з першої п'ятниці?
4: В першу п'ятницю місяця ми повинні посповідатися та прийняти святе причастя. І якщо ми будемо так робити 9 перших п'ятниць місяця, то в останній день нашого життя Бог потурбується про нас.
7: А це правда, що якщо ти одну п'ятницю пропустиш, доведеться розпочинати все спочатку?
1: Да, правда. У нас є треба підряд 9 перших п'ятниць місяця. Наприклад, ти вже зробила 8 і одну п'ятницю пропустила. Починаєш заново, так? Тому що треба аж 9 місяців, тому що перша п'ятниця – тільки одна в місяць. І це Ісус дав обіцянку сестрі Мавгожаті Марі Алакок, таку, що як хтось буде приступати до сповіді, до причастя першу п'ятницю місяця, не буде помирати в важкому гріху і буде мати дар спасіння.
5: А я не зрозумів одного. Це якщо ти першу п'ятницю не посповідаєшся так, то прийдеться іще раз 9 п'ятниць сповідатися? Чи заново все готуватися до сповіді, до тесту?
4: Ну, якщо ти посповідаєшся напередодні першої п'ятниці і не матимеш ніяких гріхів, і приймеш в п'ятницю святе причастя, то це буде рахуватися.
1: Так, не обов'язково сповідатися в першу п'ятницю, може тиждень раніше, може 2 дні раніше. Важно, щоб в першу п'ятницю прийти, бути на Євхаристії і приймати причастя.
7: А можна також запитання, а якщо ти по обставинах, наприклад, захворів і не можеш прийти в першу п'ятницю місяця, це також буде рахуватися, як потрібно розпочинатися спочатку?
1: Можна знайти вихід, можна, як священник недалеко живе, чи церква недалеко, може запросити священника додому, щоб прийшов, дав тобі причастя. Тому що просто це треба буде заново починати, як священник не зможе приїхати до тебе додому, наприклад. Саме важливе, щоб ти пам'ятала про те, що 9 перших п'ятниць – це просто є 9 місяців. І як то ми сьогодні говорили, що Бога не треба хитрити, так? Треба просто… Бог знає, що причину знає і також знає твоє серце. Добре, маємо ще суботу. Субота
8: – субота, день віддання Діви Марії, нашої мами.
1: Більше скажи, хто для тебе є Діва Марія, Аня, будь ласка.
8: Діва Марія – це для мене як мама.
0: Діва Марія для нас трошки більше, ніж мама. Вона трошки більше піклується про нас, завжди знаходиться біля нас. А мама може там поїхати кудись, а ти залишишся з татом. Так тоді Діва Марія приходить до нас.
1: Так, завжди пам'ятаємо, що субота – день пам'яті Діви Марії.
7: І ще Діва Марія, вона завжди може замінити нам нашу маму і завжди може за нас попіклуватися.
1: Таке коротке оповідання хочу сказати перед цим оповіданням, яке будемо чути. Отож, пройшов перший день, святковий день першого причастя. Гості роз'їхалися до домів. Марк зняв убрання біле. Ціла сім'я зробила вже порядки зі столу. Все вже чистенько. Мама побачила, що Марк є сумний. Підходить до нього і запитала: «Сину, чому ти став сумною?» Тому що він сказав: «Тому що все закінчилося». Мама сказала: «Ні, тільки що почалося. Ти прийняв перше Ісуса до свого серця, і зараз кожен день під час білого тижня будеш приймати його до свого серця і завжди, коли ти тільки запрагнеш його приймати». А зараз, будь ласка, повітання.
4: Цариця. Коли помер цар, молодий принц, дещо непокоїчись, готувався зайняти його місце. Мудрий старий вихователь сказав юнакові: «Тобі потрібна допомога. Перш ніж вступити на престол, обери собі майбутню дружину. Але вважай, це має бути дівчина, котрій можеш повністю довіряти. Запроси всіх дівчат, які прагнуть стати царицею. Я поясню тобі, як знайти гідну». наймолодша з посудомийок на царській кухні, була таємно закохана у принца. Вирішила теж зголоситися. «Знаю, що ніколи не виберуть мене, але це буде єдина нагода опинитися поруч із принцем. Принаймні на мить. І від цього буду щасливою», – подумала. У призначений час усі найвродливіші дівчата в чудових сукнях і найкоштовніших прикрасах прибули до палацу. У присутності всього двору принц повідомив їм, у чому полягатиме змагання. «Кожній з вас дам по одній насінині. Та, котра випликає з неї найкращу квітку за 6 місяців, стане царицею». Дочекавшись своєї черги, дівчина-посудомийка взяла насінину, маленьке темне зернятко, і несла його додому, загорнувши у хустину. Поклала його у горщик, наповнений вологою землею. Не була вправним садівником, але доглядала свою рослинку дуже старанно і з великою любов'ю. Щоранку з тривогою вдивлялася у темну землю, з котрої мала з'явитися квітка. Минуло 6 місяців, але в її горщику нічого не виросло. Настав вирішальний день. Прийшовши до палацу зі своїм горщиком, у якому була лише земля, побачила, що всі інші дівчата досягли чудових результатів. Принц розглядав їхні горщики дуже уважно. Підійшов до кожної. Квіти були чудові. Глянув також на посудомийку, яка боялася підвести очі і мало не ховала свій горщик без квітки. Оглянувши всі горщики, принц став посередині та оголосив результат конкурсу. «Новою царицею моєю дружиною буде ось ця дівчина». У тиші було чути удари сердець. Не вагаючись, принц узяв за руку молоденьку посудомийку. Потім пояснив причину такого вибору. Лише ця дівчина виростила квітку чесноти і тому гідна стати царицею. Усі насінини, які я вам дав, були пофарбованими шматочками деревини, тому аж ніяк з них не могла вирости квітка.
5: В цьому оповіданні розповідається, що принц не хотів таку дуже гарну квітку, щоб її дівчина виростила, а хотів, щоб була його дружина чесна, добра, зберігала його від таємниці.
4: Мені здається, що це оповідання показує нам, що чесність – це дуже важлива чеснота. І незважаючи ні на що, ми повинні бути чесними. Бо чесність – це найпрекрасніша квітка.
1: І також можемо підкреслювати, що принц – це наш Ісус, який вибрав принцесу, принца, якого запросив на перше причастя, і до сердець наших прийшов і вибрав, власне, за те, що ми чесні, за те, що ми посповідалися, за те, що ми маємо наше життя є без гріхів, коли ми вміємо так повності віддавати в таїнстві покаяння всі наші гріхи. Ну що ж, час катехези сьогодні точно вже завершився. Сьогодні закінчимо цю катехезу короткою молитвою «Слава Отцу і Сину і Святому Духу».
9: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Сьогодні прощається з вами спецкоманда. Це є
4: Маша,
10: Аня,
11: Саша,
12: Влада,
13: Настя,
14: Марк,
15: Лена
1: і сестра Луцина. Це спецкоманда з міста Бориспіль. Мир та добро.
9: Завжди і всюди.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 23 хвилини на нашому студійному годиннику. Маємо сьогодні також 23 липня 2026 року. Вечірній ефір Радіо Марія в студії. В студії, в нашій київській студії, знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: А мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
7: Отже, вітаємо всіх наших слухачів Радіо Марії. І так, як завжди, нагадую, що програма «Vox Populi, Vox Dei» – «Голос народу, голос Божий» – це програма, коли ми, ведучі Радіо Марії, ставимо запитання для наших слухачів Радіо Марії. Отже, ну, сьогодні інтрига є щодо нашого запитання, тому що Аня ще не знає нашого запитання.
8: Я не знаю, ну, я здогадуюся. Ви будете озвучувати, чи я?
7: Напевно, що я буду озвучувати це запитання, тому що, ну, думаю, що ти не здогадуєшся про це запитання. Отже, дорогі друзі, насправді сьогодні мали дуже багато, принаймні я мав дуже багато різних обов'язків і не мав можливість так до кінця зані обговорити тему нашої програми, але тим не менше, думаю, що теж тема буде зрозумілою і дуже чіткою. Не знаю, мене ці останні дні липня так дуже доторкають, тому що маємо дуже гарні спомини святих. Ми вчора згадували святу Марію Магдалину, сьогодні згадуємо святу Бригіду зі Швеції. Можливо, не всі слухачі знають цю святу, але тим не менше велика свята, навіть більше, вона названа покровителькою Європи. Власне, трішки поговоримо про неї сьогодні, але пізніше скажу, в якому аспекті. А завтра будемо мати спомин святого Шарбеля. Теж знаю, що багато наших слухачів люблять, знають цього святого чудотворця із Лівану. Отже, ну і що стосується запитання нашої сьогоднішньої програми, я знаю, що, ну, теж от я сьогодні вранці розповідав про одну із таких молитов, яку приписують святій Бригіді Швецькій. Молитва має назву «Таємниця щастя». І теж знаю, що багато наших слухачів моляться цією молитвою. Я, коли вранці вийшов з нашого ефіру, у нас в студії Радіо Марія був отець Андрій Немченко, який провадив ранковий ефір. І так, я його побачив, привітався і кажу: «Отець, ну ви чули цю молитву «Таємницю щастя»? Ви молилися цією молитвою?» І отець мені: «Так, багато разів я молився цією молитвою». І потім також, ну, так подумав, ну, а добре було би поговорити на Радіо Марія про наші улюблені молитви. Ну, розказати про цю таємницю щастя. Знаю, що от багато наших слухачів теж моляться, ну, різними такими новенними, різними такими молитвами, які, ну, навіть, ну, це не є молитва там на один день, на місяць, а часом протягом цілого свого життя моляться якоюсь певною молитвою. Отже, ну і так думав запитати, дорогі друзі, поділіться вашою молитвою, от яка, можливо, має для вас таке особливе значення, яка, ну, от слова цієї молитви, або контекст цієї молитви так особливо вас доторкають. От як ви молитеся, і яку молитву ви хотіли би порадити для наших слухачів? Ну, а я теж, ну, зараз є дзвіночок, але трішки пізніше прошу нашого слухача зателефонувати. Ну, теж я хотів би розказати про цю молитву «Таємниця щастя», тому що, ну, так, відверто, я ніколи не молився цією молитвою, ну, молитва на цілий рік. І так,
8: від сьогодні почнете, так?
7: І так, зобов'язую. Ну, спочатку мені треба тексти цієї молитви знайти, і ця молитва зобов'язує. Ну, тобто, якщо ти почав молитися, то, ну, вже так треба виконати це до кінця. Ну, принаймні, так мені не дуже не люблю якісь речі залишати напівзробленими, ну, в тому числі і молитви. Отже, ну, от про що ця молитва? От ця Бригіда Швецька, вона бачила такі видіння і була, ну, так от дуже близькою до цих страстей Ісуса Христа. Бачила Христа страждаючого. І одного разу вона запитала його: «Ісусе, а скільки ран ти носив на собі? От коли тебе били, коли над тобою знущалися, коли прибивали до Христа, коли бичували, от скільки ран ти отримав?» І, дорогі друзі, знаєте точне число? Аня, ти знаєш число?
8: Mm-mm.
7: 5480. Ну, уявіть собі, 5480 ран. Ну, і, до речі, теж от такі дослідження Туринської плащаниці, загалом от тих часів Римської імперії, Ізраїля теж от підтверджують, що так багато могло бути. Отже, дорогі друзі, тому свята Бригіда Шведська, так от її натхнення таке було, що кожна рана Ісуса Христа, кожна крапля крові Ісуса Христа може бути, ну, скажімо так, омоленою нашими молитвами. І тому вона, ну, теж, напевно, з натхнення Божого склала цю молитву. Є також у наші книжки українською мовою, щоб так от кожного дня читати цю молитву, віддаючи, ну, таку честь, шану, ну, кожної, навіть найменшої рані, яку Христос отримав, от коли спасав людство. Отже, ну, от така молитва, таємниця щастя, ну, не знаю, мене так от, коли роздумую, насправді це так вражає.
8: Отже, а так я чогось подумала про те, що, да, ми знаємо, Бог є в трьох особах, Отець і Син і Дух Святий. Ви як найчастіше молитеся, чи практикуєте саме таку особисту молитву, звертаючись до Бога, та, зокрема, чи окремо до Ісуса Сина, чи та до Духа Святого? Як у вас?
7: Знаєте, ну, теж цікаве запитання, тому що, ну, часом просто, коли молюся, просто коли Боже, Боже, ну, тобто маю на увазі всіх трьох, і Отця, і Сина, і Святого Духа. Коли потребую якоїсь такої певної поради або, ну, такого натхнення, коли, ну, не розумію, ну, як бути в тій або іншій ситуації, ну, зазвичай, Боже, дай мені Твого Духа Святого, щоб допоміг мені зробити це розпізнання, цей вибір, щоб я, ну, теж от мав таку відвагу прийняти те або інше рішення. От, власне, тут прошу про Духа Святого. До Христа теж звертаюся. Ну, можу сказати, до речі, ну, хіба з усіх трьох, якщо по окремості найменше, ну, до Отця звертаюся. Ну, хоча, ну, теж, ну, молитва Отче наш, я кожного дня, навіть не один раз молюся.
8: А до Діви Марії, ну, так в особистій молитві, якщо
7: сам,
8: в яких ситуаціях? Ну, так ви вже так,
7: так
8: цікаво.
7: Так, щоб поділитися. Ну, дивіться, ну, так як чітково такого правила немає, але зазвичай. Ну,
8: от що
7: як
8: стосується Радіо Марія?
7: Ні, навіть не так це відбувається. Ну, теж можу сказати, от зазвичай. Або вранці перед програмами я тут приходжу до нашої каплиці, або після ранкової програми йду до нашої каплиці, молюся псалмами, молюся бревіарії, там, що там ще треба. І потім зазвичай собі залишаю там від 15 до 30, ну, часом більше хвилин просто моєї молитви. Такою спокійною, в тиші, щоб я там не брав в руки жодного молитовника, жодної вервиці, і там молюся цією молитвою, але завжди в кінці, от останнє, там, ну, хвилин 5, ну, я там спеціально за годинником зазвичай не слідкую, але хвилин 5 залишаю, от це буде молитва до Діви Марії. Просто там помолився про все, що можна, там тихо там десь там віддав Богові всі свої справи, а потім вже, ну, тут Марія, ну, давай, от з тобою порозмовляю, да? І, ну, власне, там вже звертаюся до неї.
8: Цікаво, дякую, отче. Ну що, я запрошую наших слухачів також доєднатися до цих
7: молитва.
8: Ділень.
7: От, розкажіть, як ви молитесь, та, якою молитвою?
8: Нагадаємо номери нашої студії, раптом хто зараз так відгукується, в серці поділитися, і ще не телефонували нам, і не знаєте номерів наших, телефонуйте обов'язково, це є важливо, можливо, саме зараз ваше ділення когось надихне молитися тою молитвою, яку ви знаєте. Тому телефонуйте. Номери нашої студії, київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
7: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України, плюс 38-066-563-07-24. Є дзвіночок, давайте приймемо цей дзвіночок.
8: Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
7: Вітаємо вас.
8: Навіки, слава Богу.
3: То Валерій, Україна. Ну, хочу поділитися своїм так любленою. Це молитва, коли ми йдемо на вервичі, молимося і співана. То дуже вона використовується так гарно на прощі міжнародні.
7: А молитва, молитва яка? Молитва Розарію до Діви Марії?
3: Так, так, Розарію.
7: А можете заспівати цю молитву зараз до нас? Попробуйте.
3: Я, такі ситуації зараз, що військові не дуже можу, але запрошуйте з 1 липня, ось з нами піти з Белза на прощу.
7: Я знаю, що... я знаю, що військовим заборонено, коли там десь там в караулі на посту заборонено.
8: Пане Валерію, я готова підспівувати. Я ніби, здається, трошки знаю. Радуйся, Марія, благодаті повна, та Господь з тобою благословить. Благословенна ти поміж жінками, і благословен ти плід Ісус. О, свята Марія, матінко Божа, молись за нас, дітей своїх, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Марія.
8: Амінь. Ось так.
7: Дякую.
8: Спільними зусиллями засвоїли нову співану молитву. Радуйся, Марія. Раптом хто не чув, вперше почув. Тепер ось дуже гарно.
7: Дякую.
8: Можемо співати співано. Дорогі слухачі, о 7 вечора та 19 годині у нас молитовна лінія з нашими волонтерами. То запрошуємо співати десяток. Радуйся, Марія. Теж, ну так можемо.
7: Ну і пам'ятаємо, як казав святий Августин, хто співає, то й молиться двічі.
8: А так
7: хто
8: я
7: співає,
8: нещодавно
7: не
8: почула.
7: Хто співати.
8: Так, це той молиться тричі. Це хто сказав, отче?
7: Ну, це вже така народна творчість, як на мене. Давайте наступні дзвіночки. Так, є абонент 093. Вітаю вас. Алло.
0: Христос воскрес!
7: Це пан Михайло, так?
0: Так, так.
7: Пан
0: так,
7: Михайло, так. Коли ви до нас востаннє телефонували?

0: небесного богаття. Господи, купили во ім'я богаття і сіне, що це запомили мене гріхи. Я признаю свою гріховність, вину і прошу прощення. Це таким образом.
1: Дякую вам, пане Михайло. Ну що ж, Запоріжжя, я так розумію, любить Бога Отця і звертається до нього. Давайте, наступний дзвіночок, абонент 098. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Я хочу вам сказати, я Маша з Києва, хочу вам сказати, що в мене улюблена молитва – це є Отче наш.
1: Угу.
2: Це моя улюблена молитва. Ну, та й там іще за дітей. О, так і ще це.
1: А ви молитеся, так як сестра Ліджі пропонує, 40 разів «Отче наш» за Україну о 9 годині ввечері?
2: Ну, коли можу, то молюся, а коли... Ну, буває так, що і не молюся, знаєте. Слухайте, що, хочу вас ще щось запитати. Після не відключили мене.
1: Ну, спитайте.
2: Слухайте, що, у «Отче нашові» є написано, що... Зовсім по-другому. А ви кажете у «Отче нашові», що не іскушай нас. А це, я так думаю, по-моєму, що Бог нас не іскушає. Він нас...
1: Дякую. Ну що ж, це є така дуже відома дискусія, як перекласти слова молитви «Отче наш». Бо є там такі слова «і не веди нас у спокусу». Ну і насправді таке запитання, ну чи Бог може нас вводити у спокусу? І питання скоріше до перекладу, тому що грецькою мовою, так як ми маємо оригінал, ну це можна трішки по-іншому перекласти. Наприклад, от якщо я зараз точно пам'ятаю новий італійський переклад, там зробили переклад, от власне прибрали от це спокусу. А там здається, зараз переклад, як «не залиши нас у злі». Власне, це зовсім інше значення. Але в будь-якому випадку, дорогі друзі, Бог розуміє, про що ми просимо. Коли звертаємося всій молитві, ми просимо Бога, насправді, щоб вибавив, спас нас від усякого зла і також від спокус, які йдуть від безпосередньо злого духа. Бог є повен любові, Бог нас не спокушає. Але часом, ну, теж Бог допускає якісь певні ситуації для нашого добра, для нашого навернення. Добре, але це тема там окремої катехези, а не сьогоднішньої програми Vox Populi.
3: Приймаємо наступний дзвінок. Так, навіки слава Богу.
4: Вітаю. Мене звати Оксана, я телефоную зі Стрийщини. Зараз знаходжусь на робочому своєму місці і хотіла трошки поділитися своєю молитвою. Власне, я почула молитва така «Таємниця щастя» називається.
1: Так, ну от, власне, розповідали сьогодні.
4: Я цю молитву молюсь, напевно, вже років 14 безперервно. І жертвую її, ну, зазвичай або за сина, або за якісь такі моменти в моєму житті, які пройти дуже важко. Ну, і мені так на серці завжди лягає...
1: Розкажіть, будь ласка, скільки часу от займається молитва, з чого вона складається? Так от, можливо, для наших слухачів, які от нічого не знають про цю молитву.
4: Ця молитва складається з 15 молитов. Ну, я так конкретно їх не прилічу, але там є 15 молитов. І в кінці кожної молитви іде «Отче наш, Богородице». Ну, і на початку цієї молитви ти собі робиш такий намір, молишся в такому намірі. І тих 15, ну, потрібно рік молитись, щоб, ну, так якби той намір, за який ти молишся, щоб воно так якби справдилося.
1: А скільки по часу ця молитва займає кожного дня? Скільки ви молитеся? 5 хвилин, 10, 15?
4: Ні. В районі десь 15-20 хвилин.
1: 15-20 хвилин. Ну, 15-20. Тобто це така відповідальність. Ти береш цю молитву і знаєш, що як мінімум 15 хвилин ти будеш щодня молитися.
4: Ну, то такий обов'язок. Знаєте, якщо ти починаєш молитись, то воно потім вже в твоїй голові і протягом твого життя, тому що, я кажу, я вже практикую, ну, більше 10 років, я десь 12-го року, якщо не помиляюсь.
1: Дякую. Це така ласка, яку ви отримали від Бога, щоб молитися. Дякую за ваше свідчення. Ви знаєте, теж так можу поділитися, коли

0: нашу духовну отець в семінарії, коли я тільки вчився, він запитав, як ви думаєте, що є найголовнішого в молитві? І ми почали там давати різні відповіді, а він нам дуже чітко дав відповідь. Найголовніше – це просто молитися щодня, стабільність. От в незалежності хочеш, не хочеш, а кожного дня ти знаєш, що у тебе є там півгодини, година, і що це буде твій час молитви. На цей час ти все виключаєш, забуваєш про всі свої справи, просто молишся, навіть коли важко молитися. І він, власне, от я досі пам'ятаю, так нам от доводив, що це є, ну, одна з найважливіших речей в молитві. Просто молитися, просто віддавати цей час Богові.
1: Та, дуже гарно. У нас є дзвінки, хоче це все, всіх встигнути прийняти. Насправді, дуже цікаво, дорогі слухачі. Дякую, що телефонуєте, ділитеся. Я от не знала про таку молитву, як щойно нам наша слухачка розповіла. Абонент, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Я з моєї Тернопільської області, греко-католицької віри. Я молюся вервіці всі, бо ми стаємося на 102 ані три рази. І тоді, а тоді Царю Небесний молюся, і тоді вірую, і тоді ставляю кожне таїнство на кожне, яке я визначаю. Це радісне, це славне, це як підходить який день. Ну, і дуже я молюся давно, я не чую по радіо таку вервицю, як вервиця, що то і що в мене. Ми, молитовна група, вже давно, третій році я молилася, складаюся. Або ви слухаєте мене?
0: Так, слухаємо вас.
2: Ну, я не слухаю ніхто, хто б таке казав. Вервіче, Святої, що в мене на розсмятті, я молюся символ віри на трьох наступних зернятках. Це вервіче, Отче нас, на прославу Пресвятої Тройці і на 13 зернятках, які символізують 13 років життя Святої, що в мене. І на медальйоні молимося Свята Филомена в город для наслідування, що так відважно пролила свою кров за Христа. Дякую Господеві за всі ласки, якими Він наділив твій жаденно життя, а особливо годину твоєї смерті. Прославляю Його на честь і славу, і на славу, якими увінчав Він тебе і випросив в нього ласки, які прошу через своє заступництво. Амінь.
0: Дякую вам. Ну що ж, я ніколи не чув про таку молитву святої Соломеї. Так, думаю, що молитва до такої мучениці, прохання про таке її заступництво, молитву за нас. Дякую, цікава молитва, от треба буде дізнатися більше, насправді от ніколи не чув. Вітаємо наступного нашого слухача, київський номер, хто до нас дотелефонувався.
3: Моя улюблена молитва – Отче наш на англійській мові.
0: Ух ти.
3: На староанглійській.
0: А чому на англійській?
3: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our debts, as we also have forgiven our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For sign...
0: Дякую вам. Ну що ж, О, я не знаю. Ну, от,
1: бачите, бачите. Вже можемо молитися і англійською на хвилях Радіо Марія, отче.
0: Ну, якось мені краще українською молитися. Аня, до речі, от теж так цікаво. От я пам'ятаю такий випадок в моєму житті. Я був ще семінаристом, і теж ми повернулися з парафії, і нас покликали до однієї такої старшої пані, яка ну, практично вже нам сказала, що помирає. І ми зі священником поїхали, теж приїхали до квартири, було це таїнство хворих, і теж коли ця жінка, старенька жінка, ну, яка лежала на ліжку, вона побачила священника, вона опритомила, тобто була ну, практично без свідомості, і коли побачила священника, вона почала молитися. І дуже цікаво, вона почала молитися польською мовою. Ціле життя розмовляла там українською, там російською, там суржиком, почала молитися польською. І ну, ми так були здивовані, ніколи от від неї такого не чули. А ну, потім прийшли до висновку, можливо, от коли в дитинстві вона походила з якоїсь польської родини, десь там з Західної України, в дитинстві батьки навчили її оці молитви. Отче наш, радуйся Марія, все польською мовою. Потім вона не користалася, а от в цей момент от вона пригадала так, як її вчили батьки. І дуже цікаво, що потім, коли ми її уділили таїнство, буквально кілька днів вона прийшла до тями і прожила ще потім років 10. Так що це таїнство ну, має свою силу. Отже, ну така історія теж от про мову, якою ми молимося. Давайте ще один дзвіночок. Абонент 098, вітаю вас.
4: Алло, це я?
0: Так, так, це ви.
4: Слава Ісусу Христу, городок Марія. Я молюсь так, спочатку подячні слова, а потім я кажу, Матір Божа, щоб тебе ніколи не боліло серце за муки твого сина єдинородного, а нашого Спасителя, а тебе, Спасителю, щоб не боліли зарубцьовані рани. Оце в мене ранком і ввечері такі подячні слова і побажання Спасителю і Матері Божій. Дякую, що мене...
0: Дякую, дякую також і вам. Ну що ж, у нас майже немає часу, але, ну, Аня, я не можу тебе так от просто відпустити. Твоя улюблена молитва, поділися з нашими слухачами.
1: Я дякую церкві, що ми маємо таку різнобарвленість і таке багатство молитов. І дякую, що так Господь дбає про нас, що дійсно в різні моменти можемо звертатися за допомогою, як ви поділилися, та в трьох особах до Бога Отця і різні молитви. Я не знаю, як сказати, моя улюблена молитва. В мене є... Я якось займаю натхнення.
5: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

ось Бог, допомога мені, Господь, опорою життя мого, охоче принесу я тобі жертву, прославлю Твоє ім'я, Господи, бо воно добре.

Всі наші інтенції, наміри нашого серця приносимо серцю Божому. Просимо, щоб Господь Бог почув наші молитви, які є зачитані на Божу службу, визначені на сьогоднішній день. Молимося за нас самих, за нашу парафію, наш костюм. Просимо Бога за всі інтенції наших дорогих радіослухачів, яких сердечно вітаємо з Городоцького костьола, з нашої парафії Святого Станіслава, санктуарієм Святого Антонія Госпадви. Просимо за всі їхні інтенції, наміри, за живих і померлих, і за ці інтенції, які Господь Бог хоче від нас почути. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми гідно, достойно, чистим серцем могли звершувати це пресвяте таїнство. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбалістю. Моя провина. Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, вас, брати і сестри, молитися за мене. Нехай помили нас всемогутній Бог, і відпустивши нам гріхи наші,

Молімося, Господи, яви милосердя своїм слугам, і щедро примножуй в них дари своєї благодаті, щоби вони, сповнені віри, надії та любові, завжди чували у виконанні твоїх заповідей. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює.

0: Читання з книги пророка Єремії. «Поверніться, о відступницькі діти, говорить Господь, бо я ваш владика. Я візьму з вас по одному з міста, по двоє з родини, та й приведу вас на Сіон. Я дам вам пастирів, угодних моєму серцю, які пастимуть вас мудро та розумно. І як намножитись і будете плодючі на землі, за тих днів, говорить Господь, не говоритимуть більше кивот Господнього завіту, і на думку він нікому більше не спаде, і не згадуватимуть про нього, і не жалкуватимуть його, і робити його більше не будуть. На той час Єрусалим зватимуть трон Господній, і всі народи збиратимуться в Єрусалим заради імені Господнього, і не ходитимуть уже більше за розбещенням свого лихого серця. Слово Боже.
1: О, подяка.

0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає. Але, не маючи в собі кореня, він є нестійкий. І коли настануть страждання або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посіяне в тернях – це той, хто слухає, але клопоти світу та зваба багатства заглушають те слово, і воно стає безплодом. А посіяне в добру землю – це той, хто слухає слово і розуміє, той, який видає плід і приносить одне в 100 разів, інший у 60, ще інший у 30». Це є слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Нех бенді похвальоний Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. Улюблені і дорогі в Христі, брати і сестри, шановні наші сестри-монахині, дорогі міністранти, органістка, кохані наші парафіяни, дорогі любі радіослухачі, щиро вас вітаємо з Городоцького костьола, кохані любі Божі діти. В Євангелії сьогоднішній Пан Ісус пояснює нам притчу про посіяне Слово. Слово Божого Царства. На початку маємо собі усвідомити і зрозуміти, що коли Ісус пояснює цю притчу, Він говорить про зерно, яке вже є посіяне. Не то зерно, яке ще є приготовлене допіру до того, щоб сіяти, але вже після якогось процесу, після якоїсь роботи. Тобто готовий факт. І ми не раз в нашому житті дивимося на готові факти і вже їх осуджуємо. Не означає, що щось погане робимо, але осудити – це дати оцінку. Дати оцінку. Наприклад, проста річ. Йдемо до кооперації в магазин, і там є ціни на продукти. Можна сказати, вони осуджені. Хліб коштує стільки, помідори стільки, м'ясо така ціна, там крупи, лапша якісь, там макарони, вода, масло, все має свою ціну в магазині. Це є осудження по цінах, але ще є вартість. Так, ще є вартість. Вартість хліба – це то, що хтось сіє зерно, хтось доглядає. Хтось його потім збирає в жнива, завозить до млина, в млині роблять муку, після цього везуть десь до пекарні, там люди працюють, печуть хліб, потім цей хліб везуть до кооперації, до магазину, потім хтось приходить, купляє цей хліб. І, наприклад, діти, коли вранці прокидаються, мають йти до школи, цей хліб вже є приготовлений через маму чи через тата. Якісь канапки, бутерброди вже на столі. Тобто це є вартість хліба, вартість, гідність хліба, істота тої цінності. А сама ціна – це є умовно, тобто засуджений хліб на там, 30 гривень, допустимо. І сьогодні ми дивимося на наше життя в такий спосіб, що ми дуже часто оцінюємо, осуджуємо свої вчинки. Я так зробив, ну, так вже буде. І Пан Ісус сьогодні, Ісус Христос, в цій притчі або, вірніше сказати, пояснює цю притчу для того, щоб показати, як він усправедливлює, виправдовує ситуацію. Каже, є люди, які швидко почули Слово Боже, які дуже гарно сприйняли науку Костьола, які дуже в захваті від того, як люди моляться, як співають, як грає музика, але потім приходить якась ситуація трудна, і вони зневірюються. І Пан Ісус каже, це не вони погані, це ситуація, в якій вони знаходяться, їх такими робить. І друга сторона медалю, Ісус каже, це ті, котрі так сприймають. Тобто Слово Боже, зерно Царства Божого не є тільки для вибраних, є для всіх. А кожна людина по-своєму сприймає, бо одна людина – це терня, друга людина – це камінь, третя людина – це дорога, четверта людина – це ґрунт, добра земля, яка сприймає. І це не проблема в Божому Слові, це проблема в нас, які ми є, чи ми готові прийняти Боже Слово. І тому сьогодні Ісус каже цю притчу не для тих, хто є камінь, дорога, ґрунт, терня, а каже для тих, хто дивиться на таких людей. Тобто говорить, наприклад, до нас, щоб ми не засуджували таких людей. Бо я навіть скажу, в одній парафії колись прийшла жіночка, вона там трошки щось пробувала допомагати в костілі, і парафіяни кажуть, ой, чи вона така добра, все, давайте її там до костіла прилучимо, навчимо молитися, приготовимо до сповіді, до комунії, бо вона ніколи не сповідалась, і зробимо її парафіянкою. Очевидно, дуже швидко це все пішло, тому що вона була така відкрита, така дуже швидка на це все, все їй подобалось, все така, знаєте, на сьомому небі. І потім цього вогню десь хватило на рік, а то нема коли, а то той, а то городи, а то поля, а то діти, а то треба їхати, а то базар, а то торговля, а то шпекулянство, бізнес. І потім знову ж раз на якийсь там час, може 2-3 рази на рік появляється в костьолі. І питання, де цей вогонь? І я собі не раз думав, чому так? І почав роздумувати, так? Але ці роздуми, вони десь гранічили з осудом. Я думаю, як так можна? Це ж все добре, все старалися, все робили. А Ісус сьогодні нас вчить не осуджувати. Так, тільки зрозуміти. Зрозуміти і пробувати допомогти. Тому ми повинні розуміти, що ми, коли хочемо зростати духовно, ми маємо собі усвідомити, що найбільше слабшими чинять нас наші близькі. Це родичі, друзі, якісь там приятелі. Вони найбільше можуть нас ослабити. А найбільше сильними роблять нас завжди вороги. Так, тому що такий сусід поганий, недобрий, він щось там каже, а ми хочемо доказати, що ми кращі. Ми тоді набираємося сили, ми хочемо доказати, що ми добрі, що ми такі господарчі, що ми такі людські. Так, і завжди в порівнянні з ворогами ми стаємося сильнішими. А свої можуть дуже легко нас ослабити. Так? Брат, сестра, рідні, там, друзі, чи парафіяни, чи так, можна тут цілий список говорити. Бо ми привикаємо до того, що нам хтось може сказати, а ти такий, а ти якийсь інший, а ти там не доростаєш, а ти не дорозумієш. І ми тоді робимося слабкі. Бо це сказав друг, значить він щось понімає, він мене знає, він мене часто бачить. І як це важливо, щоб ми не міняли цей камінь на дорогу, дорогу на терня, але завжди хотіли в собі побачити цей ґрунт. І це не так просто сказано, тому що ґрунт – це серце людини. Бог сотворив кожного з нас з землі, з пороху земного, з ґрунту. І коли Ісус говорить, що найбільше плоду дає той, хто є землею, на яку кинули зерно, то це означає, що найбільше може добра зробити і цього плоду принести той, хто розуміє свою людяність, свою істоту людини. Бо ми хочемо дуже часто в житті бути такими каміннями, твердими, непохитними, такими сталими, такий мур-бетон, не зрушилися. Або хочемо бути не раз цими тернями, як їжаки, щоб всі нас боялись, хто доторкнеться, той пораниться, щоб ми були такі недоторкані, щоб нам було легше в житті. Або хочемо бути дорогою, тобто робити якісь мости, траси, направлення, напрямки, хочемо єднати людей, як то дорога єднає село з селом, місто з містом, хочемо для когось, для чогось жити, для ідеї. А тут потрібно бути людиною. Людиною, в яке серце Господь сіє зерно. І це зерно приносить плід. Це зерно дає нам можливість не тільки зрозуміти, але прийняти Боже Царство, жити цим Божим Царством і давати плід стократний. Тому, власне, сьогодні, коли ми віддаємо честь Ісусовому серцю, як в кожну п'ятницю, хочемо просити Бога про те, щоб наше серце було справді таким добрим ґрунтом для землі Божої, так? Для того, щоб Господь, сіючи це зерно, не програв в нашому житті. І це не йдеться про якийсь такий сприт, це не йдеться про те, щоб ми грали якусь роль, це не йдеться про те, щоб ми були настільки такими, ну вибачте слово, хитрими, щоб зробити все, нібито так має бути, а ми живемо по-другому. Так? Бо тоді воно якось так, ну, не получається. Ми маємо грати свою роль. Скажу тільки такий один приклад. Це мені останньо мій братик двоюрідний розповідав. Колись, ну вже не буду там подробиці говорити, але був один міліціонер, який дуже часто там штрафував людей. І так просто хитро їх брав. Каже, так, ти тут нарушив великий штраф, але можу забрати права. Але якщо підеш зі мною там в кафе, купиш мені там коньяк, то я тобі прощаю і віддаю права назад. Ну і так ходив з одним, з другим, десятим, і люди приходять, він каже там до продавщиці, наливай мені цілий фужер цього коньяку, це й платить гроші. Це ще було за радянських часів, треба було дати тоді там з 5 тих карбованців. І посилають до нього, бо вже жалоби пішли, посилають до нього ревізію, приїжджає ревізія, спеціально нарушає, він бере їх в цей кафе, купляють коньяк, наливає, випиває, беруть гроші, забирають документи і кажуть до нього, а в нас удостоверення, в нас тут є, скажімо, книжечка, хто ми такі, пішли на експертизу. Водили його там, на, не знаю, 2-3 рази в різних цих, то до лікарні, то ще кудись чоловік тверезий, випив фужер цього, каже, коньяку і тверезий. І каже до нього, скажи, як ти це робиш? І ми тебе лишимо на цій посаді, на цій роботі, при тій самій зарплаті, тільки скажи, як ти це робиш. А він каже, ця продавщиця, це моя жінка, вона мені під прилавкою наливає чаю, який зробила вдома, цей чай в кафе коштує 10 копійок, а мені дають по 5 карбованців, і я завжди тверезий на роботі. І це є хитрість, це є обман, це є сприт, який нібито йде на добро, бо він себе не гробить, але хтось програє. І це є, власне, цей обман, який не можна назвати землею. Земля – це така ситуація людини, де людина є собою. Як не раз люди кажуть, в селі земля не бреше, земля не обманює. Як приготовиш ґрунт, так вона тобі вродить всі ці плоди і урожай. Тому будьмо щирі, чесні, нехай наше серце буде відкрите на Боже зерно, щоб ми завжди могли прийняти Боже Слово і дати цей стократний плід. Амен. Ніх менці похвальоний Ісус Христос. Церква в ім'я Ісуса Христа дбайливо засіває зерно Божого Слова. Молімося, щоб всі християни з любов'ю і довірою прийняли Боже Слово і видали щедрий урожай в час Божих жнив.
2: Молімося за Святу Церкву, щоб завдяки їй ревній праці слова Євангелії були почуті усіма народами. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за вчителів та вихователів. Нехай слова, які вони сіють у душах молодого покоління, принесуть плоди зростання духовності всього суспільства. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за медиків і парамедиків, які рятують життя на фронті та в тилу. Нехай Бог благословить їхню працю, дарує витривалість і оберігає від небезпеки. Тебе просимо. Молімося за тих, хто суєтності сучасного світу не чує Божого Слова, щоб вони відкрили своє серце на слова Христа. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Господи Ісусе, найвищий священнику, молимо Тебе про нові священницькі і чернечі покликання до служіння в церкві Твоїй. Особливо просимо благословення ордену отців Мар'янів. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за наших воїнів, за полонених, щоб Господь підтримував і допоміг, щоб як найскоріше закінчилася війна, всі повернулися додому. Тебе просимо. Молімося за померлих, а особливо за тих, за кого нема кому молитися, щоб Господь помилував їх і благословив прийняти до свого царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб у щоденній молитві ми зустрічалися з Христом, а в житті наслідували Його чесноти. Тебе просимо.
0: Довіримо Богові всі інтенції нашого серця, ці наміри, які зачитані на Божу службу. Молимося за наших радіослухачів і за всі просьби, які маємо перед Богом за живих і померлих, за наших рідних і близьких. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Господи Ісусе Христе, Ти, незважаючи на те, що слово Твоє є істинним, падають на кам'янистий ґрунт, не перестаєш навчати свій народ. Дай своїй церкві благодать прийняття Божого Слова і можливість видавати плід стократний, коли котрий живеш і царюєш на

0: Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоєї, на честь і славу свого імені,
2: а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви.
0: Боже, яви нам свою любов і свою благодать, ти єдиною досконалою жертвою замінив усі жертви старого закону. Прийми жертву відданих тобі слуг і освяти її так, як ти благословив дари Авеля. Нехай те, що кожен приніс на славу твоєї величі, послужить всім нам для спасіння через Христа.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє,

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові, разом з нашим папою Леоном XIV, з нашим єпископом Едвардом, єпископом Радославом, єпископом Леоном та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння,

визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя.

Ось стою при дверях і стукаю, говорить Господь. Як хтось почує мій голос і відчинить двері, увійду до нього і буду з ним вечеряти, а він зі мною. Віжи в тебе, Боже живий.

Молімося, просимо Господи, прийми нашу молитву, прийди милостиво на допомогу своєму народові, якого ти поживив небесними тайнами, дозволь йому перейти від зіпсуття давньої людини до нового життя через Христа Господа Бога нашого. Дякуємо сердечно, Бог заплать всім вам, браття і сестри, за спільну молитву. Дякуємо радіослухачам, що є з нами. Дякуємо Радіо Марія за трансляцію Божої служби. Дякуємо нашому міністранту і органістки, всім, хто приготовлює Божу службу. Дякую вам, кохані, за те, що ви є такою живою парафією і що є цим добрим ґрунтом для Божого слова. Нехай добрий Бог через опіку Матінки Божої провадить нас і вислуховує наші молитви. Здоровась, Марію, ласки певна, Пан з тобою, благословенась ти між невестами, і благословенний овоч живота твоєго, Ісус. Свята Марія, Матко Божа, просимо, щоб Господь обдарував миром нас і цілий світ. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам в боротьбі проти підступів та засідок злого духа. Будь нашим, нехай його здолає, покинуть друзі.

0: Божинський. І за всіх наших померлих вічний відпочинок рач їм дать, Пані. Добрий Єзо, а наш Пані, Пані, вислухай молитви наші. Благослови, Пане, душу вірних змарлих. Господь з вами
1: і з духом твоїм,
0: хай благословить вас всемогутній Бог, Отець.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
1: Дорогі радіослухачі, в цій студії зібралася наша спецкоманда з міста Борисполя. І ми раді, що ви нас слухаєте. Давайте молитись разом.
3: Але на початку давайте представимося, як називається спецкоманда з міста Борисполь. Це є
4: Саша,
5: Маша,
6: Влада,
7: Настя,
8: Марк,
9: Лена
3: і сестра Люцина. Дуже гарно. Дякую тобі, Настя. Вона вперше вітає всіх радіослухачів, але не останній раз. Отож, давайте на початку перед катехезою, яку будемо говорити сьогодні на тему Білого тижня, який часом вдячності, послухаємо пісню як молитву.

0: тобою.
1: Дякую, дякую. І сьогодні, задумаємося, можливо, хтось перше почує, що в церкві римо-католицькій є так званий білий тиждень. Ото, щоб ми до цього дійшли і зрозуміли, на чому полягає білий або чорний тиждень, так? Хочемо сказати на початку, скільки тиждень має днів, а скільки місяць має днів. Будь ласка, вміємо рахувати чи ні?
2: Тиждень має 7 днів, а місяць 31, 30 і 28.
1: Угу. Тобто, знаємо вже, що тиждень має 7 днів, так? І кожен день є таким призначеним до чогось іншого, важливого взагалі-то кожен час, кожна хвилина дана нам Богом для того, щоб ми виконували волю Божу. І тому хочу вам підкреслити, що сьогодні, коли будемо говорити на тему білого тижня, а є чорний тиждень?
3: Ні, чорного тижня
4: немає. Ні, є лише білий тиждень, чорного тижня немає.
1: Власне, власне, хоч я це почути від вас, бо так всі нараз сказали, я, для мене було незрозуміло, що ви там говорите. Білий тиждень, тому що ми готуємося до першого причастя. Готуємося рік, два, три. Деякі готуються трошки більше часу. В Польщі, да, в Польщі готуються 3 роки і мають 2 рази на тиждень катехези до першого причастя. Вони готуються в школі, мають, це програма така шкільна, і причастя мають потім в костьолах. Моя сестра рідна із катехеткою, і, наприклад, в цьому році вона сказала, що має 250 дітей до першого причастя. То на декілька службах Божих було біло, тому що діти одягнені в білих платях, вбраннях, і дуже так було весело, святково і така урочистість велика також для всього костіла, всієї церкви. І потім, коли ми вже приймаємо Ісуса до свого серця вперше, цей перший день, обично це робиться в неділю, запрошуємо гостей, всі батьки присутні, бабусі, дідусі, також і кресні, і вся наша сім'я присутня, і також ми вже прийняли перше причастя, йдемо додому веселитися. Ви десь були, десь там мали святковий обід, чи десь Макдональд пішли, як у вас, вода, як в тебе було? Як ти святкувала цей день після церкви потім?
3: Ми прийшли додому, відсвяткували це, там поїли, святковий стіл зробили і так святкували в домашньому колі рідних.
1: Угу. І якісь подарунки отримали? Будь ласка, Марк, як ти святкувала, що хочеш поділитися?
2: Я в той день після того, як я пройшов, ми не святкували. Ми святкували частково перше причастя, тож ми так святкували. Спочатку до мене приїхав дідусь з бабусею, ми з ними відсвяткували, потім приїхала хрещена, ми з нею відсвяткували, і потім ще приїхала тьотя моя, ми теж з нею відсвяткували.
1: Тобто вся рідня зібралася для того, щоб святкувати. І потім далі, власне, пройшов цей день, тобто неділя, такий дуже важливий для нас день, і починається тиждень, так званий білий тиждень. Чому ми називаємо білим тижнем?
2: Тому що це нам нагадує те, що ми були вбрані в біле.
4: І цілий тиждень приходимо до храму в білому одязі, і щодня буваємо на службі, і весь храм, весь храм вбраний в біле, і це...
1: Так, і ще декорація триває цілий тиждень, так?
5: І біле вбрання символізує чистоту нашого серця і душі.
6: Тому що кожного дня ми вдячні комусь за це, що у нас відбулося перше причастя.
1: Угу. І зараз пройдемо цілий тиждень, щоб ми зрозуміли, кому ми повинні виразити вдячність за кожен день.
4: В понеділок ми вдячні Богу за те, що він є гостем нашого серця.
1: Яким чином, розказуємо трошки більше про те, яким чином ми можемо виражати Богу вдячність?
4: Ми можемо його прославляти співом, дякувати йому в молитві.
5: Також можемо його прославляти нашими талантами, якими він нас нагородив.
1: Так, і йдемо зараз другий день тижня.
6: Вівторок ми вдячні батькам і вихователям за те, що вони направили нас до церкви, за те, що вони допомогли підготуватися до першого причастя, давали нам підтримку, допомогу.
1: Від кого вперше ми почули, наприклад, слова молитви, слова «Ісус Христос, Діва Марія»? Хто нам перше сказав про це?
0: Нам вперше це сказала мама або бабуся, або дідусь, або тато.
1: Або тьотя, да?
0: Або священник.
1: Або священник, так. І той, хто прийшов до храму, до костьола, до церкви, також ми вперше почути від прихожан або від священника. Отож, маємо вівторок. Вівторок – це вдячність. Якби ми жили, коли б не було б вчителів, катехетів, кому ми там вдячні вівторок? Вівторок є день вдячності, власне, нашим батькам і опікунам. Нам було б сумно жити без батьків, так, опікунів. Ми б не знали, що робити, як себе вести, правда? Або ми б зраділи, коли батьків би не було вдома. Якби?
0: Ні. Ну, якби...
2: Перший час, да, то можна напитися кока-колу, все-таки піти з купинці, такої всякої гадості, а потім сумно без батьків.
0: Спочатку ми радіємо, можна подовше посидіти на ноутбуці, пограти в планшеті, піти в магазин, там, піти... погуляти з друзями, покупатися без дозволу. А потім ти сумуєш, бо тобі немає що розказати комусь, ти залишаєшся сам.
1: Так, старайтеся не робити нічого без дозволу, так? Я почула тут слова такі, також і всяких гадощів там напитися не можна теж, тому що треба слухатися те, що батьки, власне, тому ми в вівторок виражаємо вдячність батькам і опікунам за те, що вони нам завжди підказують, що нам треба робити і як нам собі повести. Ми говорили про те, що хто може піти до неба, щоб ми знали, то, власне, батьки нам підказують, і священники, та катехети, вчителі також. Добре, йдемо до в середу. Кому ви вдячні?
7: В середу ми вдячні катехетам, священникам за те, що вони готували до першого причастя, а священникам за те, що вони нас підтримували і допомогли нам здавати іспити.
1: А що важко було?
7: Хвилювалися трохи, але вони нас підбадьорювали, казали, ну, не хвилюйся, ти зробиш, і це дуже допомагало.
1: А це ж до першого причастя треба здавати іспити?
7: Да, да. Це потрібно здавати іспити і готуватися до нього, і готувалися, але там не важко було, бо 3 запитання було, але все одно хвилюючи було момент.
2: Я хотів поправити владу те, що не ми здавали тести не до причастя, а до першої сповіді. Ми здавали, щоб піти на сповідь, а коли посповідалися, то перший раз прийняли Бога.
1: Добре, добре. Хочу підкреслити, що це завжди одне в друге входить, тому що прийняти перше причастя є спочатку перша сповідь, і щоб взагалі власне мати можливість приступати до сповіді, то ми маємо якийсь обов'язок, чи також і привілей, можливо, розказати те, що ми вивчили. Так як в школі маємо оцінки, так? Коли маємо всі одинички, то залишаємося на наступний рік, сідемо, повторюємо другий клас, або третій, або п'ятий. Не можна переходити, коли всі одинички маємо, правда? Mm-hmm. Добре, переходимо на день середа.
8: Четвер.
1: Четверг.
8: В четвер ми молимося за місії, за країни, де діти не знають Бога.
1: Що означає місія?
2: Місія означає це в тих країнах, які люди не знають про Бога.
1: Так, які просто не чули. Нема там катехетів, нема там священників, ще ніхто не доїхав, не розказав їм. Тому ці діти бідні, вони не знають Ісуса. Вони не знають, що можуть до нього підійти і бути близько нього. Аж Аня трошки підросте, буде місіонеркою, так як сестри-місіонерки служниця до Духа. І, власне, ми сестри є в такому місійному згромадженні. Ми їздимо на місії, щоб дітям розказувати про Бога. Як хтось з вас запрагне бути сестричкою, монашкою, так? Може також це розказати. От тут Лена вже показує пальчиком, хто буде місіонеркою, сестрою в монастирі. І говоримо за п'ятницю. Що там в п'ятницю? Кому ми повинні виражати подяку?
0: П'ятниця – честь серця Ісуса.
1: Угу. Тому що п'ятниця – днем смерті Ісуса. Ми в п'ятницю підкреслюємо також любов Господа Бога до нас. І тому ми хочемо дякувати серцю Ісуса, Ісусу, за те, що Він нас любить. Про що ми повинні пам'ятати в п'ятницю? Що ми робимо в першу п'ятницю місяця?
2: В першу п'ятницю місяця ми повинні посповідатися і так 9 разів.
1: Може, хтось доповнить, що це важливе з першої п'ятниці?
4: В першу п'ятницю місяця ми повинні посповідатися та прийняти святе причастя. І якщо ми будемо так робити 9 перших п'ятниць місяця, то в останній день нашого життя Бог потурбується про нас.
6: А це правда, що якщо ти одну п'ятницю пропустиш, доведеться розпочинати все спочатку?
1: Так, да, правда. У нас є треба підряд 9 перших п'ятниць місяця. Наприклад, ти вже зробила 8 і одну п'ятницю пропустила. Починаєш заново, так? Тому що треба аж 9 місяців, тому що перша п'ятниця – тільки одна в місяць. І це Ісус дав обіцянку сестрі Малгожаті Марії Алакок, таку, що як хтось буде приступати до сповіді, до причастя першу п'ятницю місяця, не буде помирати в важкому гріху і буде мати дар спасіння.
2: А я не зрозумів одного. Це якщо ти першу п'ятницю не посповідаєшся, так, то прийдеться іще раз 9 п'ятниць сповідатися, чи заново все готуватися до сповіді, до тесту?
4: Ну, якщо ти посповідаєшся напередодні першої п'ятниці і не матимеш ніяких гріхів, і приймеш в п'ятницю святе причастя, то це буде рахуватися.
1: Так, не обов'язково сповідатися в першу п'ятницю, можеш тиждень раніше, можеш 2 дні раніше. Важливо, щоб в першу п'ятницю прийти, бути на Євхаристії і приймати причастя.
6: А можна також запитання, а якщо ти по обставинах, наприклад, захворів і не можеш прийти в першу п'ятницю місяця, це також буде рахуватися, як потрібно розпочинатися спочатку?
1: Можна знайти вихід, можна, як священник недалеко живе, чи церква недалеко, може запросити священника додому, щоб прийшов дав тобі причастя, тому що просто це треба буде заново починати, як священник не зможе приїхати до тебе додому, наприклад. Саме важне, щоб ти пам'ятала про те, що 9 перших п'ятниць це просто є 9 місяців, і як ми сьогодні говорили, що Бога не треба хитрити, так? Треба просто, Бог знає, що причину знає і також знає твоє серце. Добре, маємо ще суботу. Суботу.
9: Субота – день віддання Діви Марії нашої мами.
1: Більше скажи, хто для тебе є Діва Марія? Аня, будь ласка.
9: Діва Марія – це для мене як мама.
0: Діва Марія для нас трішки більше, ніж мама. Вона трішки більше піклується про нас. Завжди знаходиться біля нас. А мама може там поїхати кудись, а ти залишишся з татом. Так тоді Діва Марія приходить до нас.
1: Так, завжди пам'ятаємо, що субота – день пам'яті Діви Марії.
6: І ще Діва Марія, вона завжди може замінити нам нашу маму і завжди може за нас попіклуватися.
1: Таке коротке оповідання хочу сказати перед цим оповіданням, яке будемо чути. Отож, пройшов перший день, святковий день першого причастя. Гості роз'їхалися до домів. Марк зняв убрання біле, ціла сім'я зробила вже порядки зі столу, все вже чистенько. Мама побачила, що Марк є сумний. Підходить до нього і запитала: «Сину, чому ти став сумною?» Тому що він сказав, тому що все закінчилося. Мама сказала: «Ні, тільки що почалося. Ти прийняв перше Ісуса до свого серця, і зараз кожен день під час білого тижня будеш приймати його до свого серця і завжди, коли тільки запрагнеш його приймати». А зараз, будь ласка, повітання.
4: Цариця, коли помер цар, молодий принц, дещо непокоїчись, готувався зайняти його місце. Мудрий старий вихователь сказав юнакові: «Тобі потрібна допомога. Перш ніж вступити на престол, обери собі майбутню дружину. Але вважай, це має бути дівчина, котрій можеш повністю довіряти. Запроси всіх дівчат, які прагнуть стати царицею. Я поясню тобі, як знайти гідну». Наймолодша з посудомийок на царській кухні була таємно закохана у принца. Вирішила теж зголоситися. «Знаю, що ніколи не виберуть мене, але це буде єдина нагода опинитися поруч із принцем. Принаймні на мить. І від цього буду щасливою», – подумала. У призначений час усі найвродливіші дівчата в чудових сукнях і найкоштовніших прикрасах прибули до палацу. У присутності всього двору принц повідомив їм, у чому полягатиме змагання. «Кожній з вас дам по одній насінині. Та, котра випликає з неї найкращу квітку за 6 місяців, стане царицею». Дочекавшись своєї черги, дівчина-посудомийка взяла насінину, маленьке темне зернятко, і несла його додому, загорнувши у хустину. Поклала його у горщик, наповнений вологою землею. Не була вправним садівником, але доглядала свою рослинку дуже старанно і з великою любов'ю. Щоранку з тривогою вдивлялася у темну землю, з котрої мала з'явитися квітка. Минуло 6 місяців, але в її горщику нічого не виросло. Настав вирішальний день. Прийшовши до палацу зі своїм горщиком, у якому була лише земля, побачила, що всі інші дівчата досягли чудових результатів. Принц розглядав їхні горщики дуже уважно. Дійшов до кожної. Квіти були чудові. Глянув також на посудомийку, яка боялася підвести очі і мало не ховала свій горщик без квітки. Оглянувши всі горщики, принц став посередині та оголосив результат конкурсу. «Новою царицею моєю дружиною буде ось ця дівчина». У тиші було чути удари сердець. Не вагаючись, принц узяв за руку молоденьку посудомийку. Потім пояснив причину такого вибору. Лише ця дівчина виростила квітку чесноти і тому гідна стати царицею. Усі насінини, які я вам дав, були пофарбованими шматочками деревини, тому аж ніяк з них не могла вирости квітка.
0: В цьому оповіданні розповідається, що принц не хотів таку дуже гарну квітку, щоб її дівчина виростила, а хотів, щоб була його дружина чесна, добра, зберігала його від таємниці.
4: Мені здається, що це оповідання показує нам, що чесність – це дуже важлива чеснота. І незважаючи ні на що, ми повинні бути чесними. Бо чесність – це найпрекрасніша квітка.
1: І також можемо підкреслювати, що принц – це наш Ісус, який вибрав принцесу, принца, якого запросив на перше причастя, і до сердець наших прийшов і вибрав, власне, за те, що ми чесні, за те, що ми посповідалися, за те, що ми маємо наше життя є без гріхів, коли ми вміємо так повності віддавати в танці покаяння всі наші гріхи. Ну що ж, час катехези сьогодні точно вже завершився. Сьогодні закінчимо цю катехезу короткою молитвою «Слава Отцу і Сину і Святому Духу».
10: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Сьогодні прощається з вами спецкоманда. Це є
4: Маша,
11: Аня,
12: Саша,
13: Влада,
14: Настя,
15: Марк,
16: Лена
1: і сестра Луцина. Це спецкоманда з міста Бориспіль. Мир та добро.
10: Завжди і всюди.

Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
1: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас доєднатися до програми «Розмови з Розарієм», яка відбудеться в п'ятницю 24 липня о 21 годині. Місяць липень, в якому вшановуємо найсвятішу кров Ісуса, повинен стати особливим часом, щоб правду про значення і вплив крові Христа в нашому житті відновити в собі і закріпити. Спільно із Богородицею, від якої Ісус взяв цю кров, вчимося зрозуміти таємницю краще і полюбити. Молімось, Святий Розарій, у прямому ефірі разом з отцем Флоріаном Кравенським за роздумами, натхненними текстом літанії до найсвятішої крові Христа. Не пропустіть, п'ятниця, 21 година. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 24 липня. У цей день, 24 липня, Східна Церква вшановує святих мучеників Бориса і Гліба, у Святому Хрещенні Романа і Давида. Святий Володимир залишив 11 синів і 12-го братанича Святополка, сина убитого Ярополка. Серед його синів були двоє – Борис, в Хрещенні названий Роман, і Гліб, в Хрещенні названий Давид. Борис княжив у Ростові, а Гліб – у Муромі. Обоє вони ревно дбали про святу віру, вірно служили Богові і при цьому були справедливими і боговгодними князями, що святістю життя, відданого цілковито молитві і добрим ділам, воссіяли вони, за словами літописця Нестора, як дві ясні зірки серед братів своїх. Бориса було призначено спадкоємцем Великого княжого престолу в Києві. Вірні слуги перестерігали князя, що Святополк зазіхає на його життя. Та святий Борис віддався волі Небесного Отця і молив Бога, щоб той удостоїв його, якщо на те Божа воля, постраждати за правду. Одної ночі вбивці дочекались, коли князь закінчить молитву та засне. Тоді вони вдерлися до шатра і списом убили святого Бориса. Припав до тіла убитого вірний слуга Юрій, але його також вбили і відтяли голову, щоб легше було зняти з шиї його дорогий ланцюг – подарунок святого князя. Ще живого святого Бориса обгорнули полотном шатра, кинули на віз, і тут два варяги, послані на поміч катам, добили вмираючого мечем. Так постраждав мученицькою смертю святий князь Борис. Сталося це 24 липня 1015 року. Тіло його потай поховали в церкві святого Василія у Вишгороді. Та на ньому не закінчилася Каїнова злоба Святополка. Він послав до князя Гліба листа, щоб той приїжджав до Києва, бо святий Володимир, батько його, дуже хворий і кличе його до себе. Гліб слухняний кожному наказові батька, пустився в дорогу, а біля Смоленська сів на човен, щоб рікою Смядиною дістатися до Дніпра. Тут наздогнала його вістка від брата Ярослава, що Володимир, їх батько, помер, і що Святополк убив Бориса. Припав на молитву святий Гліб, сльозами освятив пам'ять батька і брата-мученика, і просив у Господа, щоб і йому подав щасливої смерті, бо вже знав князь Гліб, що не врятуватися йому від руки Святополка. І справді, вбивці не дали на себе чекати. Князь наказав своїм воїнам, які хотіли його боронити, щоб вони рятувались самі, а сам посеред молитви помер від ножа власного кухаря, якого до вбивства приневолив ватажок убивць Горясір. Сталося це 5 вересня 1015 року. Тіло святого Гліба залишили в лісі на березі ріки і прикрили хмизом. На тому місці люди бачили вогнений стовп. Було чути ангельські співи, та ніхто не знав, що означають ці чуда. Аж якось мисливці знайшли святе тіло, що не розклалося. Дали знати до Смоленська, і тоді мощі святого було перенесено до міста і поховано у церкві. Бог прославив мощі святих Бориса і Гліба багатьма чудами. Пам'ять їх на Русі завжди свята, а їх молитви нехай подадуть нещасливому і невільному народові нашому повернутися до давньої святості, а через святість – до давньої слави.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
2: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 13 розділ, з 18 до 23. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо притчу про сіяча. Про сіяча, який виходить сіяти, про зерно, яке падає на різний ґрунт. Отже, дорогі друзі, думаю, що всім нам відома притча, але ще раз спробуємо теж почути це слово, адже, ну, теж кожного разу, коли ми чуємо Євангеліє, воно змінюється. Колись святий Єронім, великий святий церкви, вчитель церкви, той, який, власне, спеціально залишив, от, власне, Рим, залишив службу при папському дворі, переїхав до Ізраїля, переїхав до Вифлеєма для того, щоб там, от буквально на місці, там, де народився Христос, там, де він жив, він вивчав Святе Писання, вивчав традицію, і, власне, він одного разу написав так: «Святе Писання змінюється разом з нами». Отже, це означає те, що якщо сьогодні слухаю слово, то і почую, ну, от якусь відповідь на питання мого життя, то якщо буду слухати от буквально через рік, через два той самий уривок Євангелія, то, можливо, от те, що я почую, ті відповіді, які я отримую, будуть ще іншими, тому що моє життя буде іншим, моє серце буде іншим, моя історія мого життя, яку робить зі мною Господь, також вона змінюється. Отже, дорогі друзі, ну і саме тому ми, от, власне, постійно слухаємо це Слово Боже, постійно занурюємося для того, щоб теж слухати цей голос, голос нашого Спасителя, голос Божий, який промовляє до нас. Отже, шукайте, будь ласка, цю притчу про сіяча. Давайте ще раз нагадаю, Євангеліє від Матея, 13 розділ, вірші з 18 до 23. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні є п'ятниця, сьогодні 24 липня, отже, п'ятниця, день посту, день молитви. Дорогі друзі, не забуваємо. Богородиця в Меджугор'ї запрошує нас до посту на хлібі і на воді не тільки в п'ятницю, але також і в середу. Ну, до речі, цього тижня були такі запитання щодо такого посту. Отже, чому середа і п'ятниця, чому в Меджугор'ї Богородиця запрошує поститися також не тільки в п'ятницю, от день смерті Ісуса Христа, але також і в середу. Згідно традиції церкви, середа – це є той самий день, коли Юда зрадив Ісуса Христа. І теж, коли ми, ну, теж от можемо поститися в середу, то це означає, що, власне, ми, ну, десь там всередини себе розуміємо, що не тільки Юда зрадив Ісуса Христа, але і ми кожного разу, коли забуваємо про Бога, коли чинимо, на жаль, гріхи, то, власне, ми також стаємо як цей Юда, який зраджує свого Спасителя. Отже, саме тому, ну, теж є така пропозиція щодо посту в середу. Але якщо взяти катехезі церкви, то, власне, в катехезісі написано тільки про п'ятницю. Отже, ну, дорогі друзі, теж є багато різних традицій в церкві, тому теж маємо це розуміти. Отже, маємо сьогодні п'ятницю, день посту, день молитви. І також, ага, так, ще було друге запитання, як правильно поститися, от з якої години по котру, ну, наприклад, от, якщо сьогодні п'ятниця, от коли я маю поститися, з 7 ранку до 7 вечора, або там з 6 ранку до 12 ночі, немає такого правила, дорогі друзі, і зазвичай відповідь є, ну, просто цілий день, от коли ти прокинувся, отже, починаєш свій піст,
і завершуєш його, коли ти вже от вклався в ліжко і вже пішов спати. Тобто цілий день, от, якщо ти прийняв рішення от, від чогось там відмовитися, то це на цілий день. Не треба там дивитися на годинник, там від такої години до іншої години, просто цілий день. Отже, все насправді дуже, дуже просто. Ну і одночасно дуже складно. Отже, маємо сьогодні п'ятницю, 24 липня, і сьогодні є такі літургійні спомини. Східні церкви, православні греко-католики, сьогодні 24 липня згадують мучеників, перших, до речі, мучеників тут у нас в Україні, перших прославлених, або принаймні одних із перших. Отже, сьогодні згадуються святі мученики Борис і Гліб у Хрещенні, які були названі Романом і Давидом. Отже, наші перші князі нашої держави, нашої України, які були прославлені церквою. Отже, сьогодні згадуємо Бориса і Гліба. Бачите, дорогі друзі, сказав, що перші наші мученики, але ймовірно, що ні, тому що, ну, теж, от, власне, наші літописи розповідають, що ще до того часу, як князь Володимир прийняв християнство, як християнство увійшло на наші терени, теж вже були християни. Можливо, не так багато, але певні спільноти були, і теж ці перші християни на теренах і Києва, і інших наших міст теж зазнавали такого переслідування. І теж навіть відомий такий факт про одного із християн, які язичниками, які жили тут на території Київської Русі, були принесені в жертву, от, були також і людські жертви. Отже, дорогі друзі, в будь-якому випадку сьогодні маємо тих заступників в небі, які моляться за нашу українську землю. Сьогодні маємо 24 липня, ну, практично вже цей завершується другий місяць літа, наступний місяць у нас буде серпень, і це буде місяць, коли Україна відзначає День своєї незалежності 24 серпня. Ми на Радіо Марії от кожного року, коли маємо серпень, теж готуємо певні програми, щоб теж, ну, трішки поговорити про Україну, про наш народ, про нашу історію. Ну і також, звісно, ми Радіо Марія, християнське радіо, католицьке радіо, і робимо все в такому контексті віри. Теж вже має у нас від 1 серпня вийти, перепрошую, дорогі друзі, вийти в ефір, ну, такі маленькі програми про праведників України. Наша земля, наш народ от має свою історію, тисячу років, ну, навіть більше. І, ну, теж за ці тисячі років було багато праведників різних церков. Ну, маємо і православних, і католиків, маємо протестантів. І, власне, були праведники з різних церков. І от наступний місяць от ми теж підготували такі спеціальні коротенькі програми, буквально 2-3 хвилини, які будуть розповідати про різні постаті тих людей, які дали Богу діяти в своєму серці, яких можемо назвати праведниками. Не обов'язково це будуть вже такі прославлені, тобто канонізовані, але тим не менше, думаю, це будуть програми про тих, з котрих справді варто брати такий дуже добрий приклад. Ну і, до речі, дорогі друзі, давайте, от якщо почав робити анонси, давайте ще один анонс стосується. Ми вже, ну, практично завершуємо таку начитку книги. У нас щовечора зараз вже здається, півтора місяці, о 22:40 виходить книга, аудіокнига Мір'яни Сольдо. Це є візіонерка з Міджугор'я, яка написала книгу, свою біографію. Книга має назву «Моє серце переможе», і насправді дуже добре її записали. Дуже цікаво слухати, цікаво розповідає також, от, власне, ця візіонерка. І практично вже підходить до завершення от ця книга. І наступний крок, ну, так розумію, що не всі мають можливість там кожного дня о 22:40 включити цю книжку. Достатньо багато от наших слухачів писали нам, зверталися з тим, ну, як можна от в цілому цю книгу почути. Отже, ну, думаю, що з наступного тижня ми вже це зробимо. Будемо виставляти на наш YouTube Радіо Марія.
цю книгу в цілому, ну, достатньо велика, там десь 7 або 8 годин аудіозапису. Але тим не менше, ну от хто буде мати таку можливість, можна буде собі включити в Ютубі, теж послухати. Побачимо, чи зможемо також викласти на сайт Радіо Марія. Отже, це така відповідь на ваше запитання. Добре, дорогі друзі, і давайте ще подивимося на святих Римо-католицької церкви. Сьогодні ми згадуємо 24 липня святого Шарбеля Махлюфа. Відомий святий, святий 19 століття. Знаю, що в багатьох наших парафіях вшановується цей святий. Святий, який походив з Лівану, був монахом і ціле своє життя от провів в монастирі. Буквально від самого свого дитинства, ледве не від 12-13 років. Колись мене так дуже вразило, думаю, що багато теж наших слухачів бачили ці фотографії келії, тобто кімнати, де жив цей монах. От буквально кам'яні стіни, кам'яна підлога, немає ліжка, от просто щось застелено на підлозі, якась там ковдра, і практично нічого більше. Отже, цей святий насправді був такий аскет, посник, і ціле своє життя присвятив для того, щоб любити Бога. Дуже багато часу провадив в молитві, але дуже багато часу також займався фізичною працею. І, власне, він також казав, що про те, коли ти робиш фізичну справу, фізичні справи, то практично ти в цей момент продовжуєш свою молитву. Отже, хто трудиться, хто працює, то теж цей момент молиться, от своєю працею може прославляти Бога. Ну і теж святий Шарбель відомий теж не тільки своїм таким аскетичним способом життя, своїм мовчанням, а тим, що після його смерті, ну, теж розпочалися неймовірні чудеса. От коли його поховали, то, власне, ну, буквально одразу над місцем його поховання люди, які жили навколо, вони почали бачити, ну, буквально такий стовп світла, який виходив із цієї гробниці. А потім, коли провадили таку ексгумацію, тобто хотіли його перепоховати, десь за півроку, то коли відкрили цю могилу, то побачили, що тіло є, ну, практично нетлінним. Для християнства ця нетлінність тіла – це є знак, ну, один із знаків святості цієї людини. Тому що наше тіло, дорогі друзі, це є храм Святого Духа, так як говорить апостол Павло. І там, де от Святий Дух все наповнював, там же смерть не торкається це тлінням. Ну і також відомо, що от це тіло навіть от істочало от певну таку ріднину з таким дуже приємним запахом. І потім ті люди, які приходили молитися там поруч з цією могилою, або брали от ці олії, які виходили з тіла, то, власне, досвідчували великих чудес. Святий Шарбель допомагає, ну, в таких дуже важких ситуаціях, ситуаціях онкології, ситуаціях, коли, ну, теж є така обмежена рухливість і так далі. Ну, принаймні, так вважається, що він є такий великий заступник в цих справах. Тому сьогодні теж от молимося до цього святого за всіх наших слухачів, про Боже благословіння, і той, хто перебуває в різних стражданнях, в різних хворобах, то теж можемо просити у нього про таку допомогу. Отже, сьогодні згадуємо святого Шарбеля. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяно при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає. Але не маючи в собі кореня, він є нестійкий. І коли настають страждання або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посіяне в терняк – це той, хто слухає слово, але клопоти

від самого початку. Отже, притча завжди розповідає, показує якусь іншу реальність. І Христос, власне, сьогодні говорить про себе, говорить про слово, про проповідь, про євангелізацію, але також говорить і про кожного з нас. Отже, сіячем є сам Господь, сам Христос, який виходить на дороги цього світу, виходить там, де ми перебуваємо. І, ну, навіть зараз, от коли слухаємо Радіо Марія, ну, теж цікаво, що для радіо, ну, практично немає обмежень. Жодні мури, жодні грати не забороняють цим хвилям, радіохвилям проходити до наших домівок, до наших помешкань. Ну, єдине обмеження – це наявність цих радіочастот, але зараз, ну, теж от маємо теж наших слухачів, які слухають нас в інтернеті, на Фейсбуці зараз, на Ютубі, або безпосередньо із сайту, можливо, із додатку Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, і це слово сіється. От навіть зараз, коли ми читаємо це Євангеліє, коли його коментуємо. Отже, Христос хоче давати це слово, тому що це слово потім буде давати плоди в нашому житті. І такий цікавий факт, от як сіє цей сіяч. Він, коли виходить назовні, щоб сіяти, він не дивиться, де є правильна земля, а де неправильна земля. Він не дивиться от на різні обставини, що тут от це зерно буде давати плід, а тут не буде давати плід. Сіє дуже щедро. Тобто кожен може прийняти це слово. Отже, ну, це, власне, це є бажання самого Ісуса Христа, щоб кожна людина мала можливість почути це слово, тому що це слово Євангелія, насправді, воно має свою міць і може перемінити наше життя, тому що це є слово про Божу любов, про Боже спасіння, про прощення, а кожен з нас потребує любові, яка йде від Бога, потребує почути це слово про прощення і про милосердя. Навіть якщо ми цього часом не усвідомлюємо, але моє серце потребує цього слова. Отже, сьогодні Євангеліє про щедрість Божу, про те, що він приходить до кожного, хто в тому числі зараз слухає Радіо Марія, і хто слухає зараз от з такою радістю, приймає це слово. Але також от ми ніколи на Радіо Марія не знаємо, хто нас слухає, в якому стані, ну, можливо, хтось зараз, ну, дуже скептично до цього ставиться, або, можливо, хтось слухає, але слухає тільки одним вухом, а, власне, також от більше переживає про справи, от які чекають протягом сьогоднішнього дня, але в будь-якому випадку це слово сіється. Отже, це є притча про сіяча, але також це є притча про різну землю. І цією землею, дорогі друзі, є кожен із нас. Отже, як Христос пояснює цю притчу? До кожного, хто слухає слово царства, але не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяно при дорозі. Отже, дивіться, дорогі друзі, ну, декілька таких цікавих от зауважень, моментів цього Євангелія. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє. Дивіться, от вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, мене так це вразило, що недостатньо тільки от слухати слово, але також от Христос говорить до кожного, хто слухає, але не розуміє. Що варто також от розуміти, наша віра має бути розумною. І теж, напевно, саме для цього, ну, теж от Богородиця хотіла, наприклад, щоб було створено Радіо Марія. Тут ми постійно запрошуємо наших священників, наших єпископів, багатьох віруючих людей, які пояснюють це Євангеліє, пояснюють це слово. Отже, слово має бути прийняте з розумінням. Розуміти означає приймати, означає от переживати це слово. І дивіться, Христос також сьогодні говорить про серце. Ну, дуже цікаво. Не говорить, що про наш розум, про наші інтелектуальні здібності, а говорить про серце. Ну, є, напевно, така різниця, от якщо ми читаємо Святе Писання, таку традицію церкви, є, напевно, ця різниця між тим, що означає серце, і тим, що означає розум.
розум насамперед – це наші інтелектуальні здібності, а серце – це є про щось інше. Серце – це є про

розуміння, про співчуття, про таке внутрішнє переживання, про прийняття. І от це ці правди віри, які нам даються, вони не мають бути тільки почутими, але також і прийнятими, пережитими. Ну, так, щоб краще пояснити, от, ну, як священник маю цей досвід, от вже скільки років тут проваджу цю ранкову програму на Радіо Марія, от, яку ви зараз слухаєте, «Слово на кожен день». І теж, ну, по-різному виходить ця програма. Часом, ну, так от, коли завершую цю програму, виходжу тут з нашої студії такий дуже задоволений. Так, сьогодні от добре пояснив, добре було це Євангеліє. Так от, навів всі аргументи, і сьогодні було дуже добре. А часом теж от виходжу зі студії такий повністю розчарований. Ну, так, от не вдалося мені пояснити, не вдалося мені от передати цей сенс цього слова. Але врешті, дорогі друзі, от від чого це залежить? От це пояснення Євангелія, це передача цього слова. Врешті, думаю, от той висновок, який після стількох років на Радіо Марія маю, не залежить він від... від того, наскільки от я знаю це Євангеліє, наскільки знаю всі там дискусії богословські щодо цього слова, а залежить передусім від того, наскільки це слово доторкнулося мого серця, наскільки це слово увійшло всередині і наскільки я прийняв це слово, наскільки моє серце зрозуміло це Євангеліє. Була така, десь кілька місяців тому святіший отець папа Лев XIV написав листа до священників. І в тому числі папа говорив про, ну, таку проблему або виклик штучного інтелекту. І папа також от зазначив і просив священників, щоб коли ви готуєте ваші проповіді, готуйте самостійно. Старайтеся не використовувати от цей штучний інтелект, щоб не він вам писав проповіді. Тому що, ну, напевно, може бути ця спокуса. І папа, ну, теж пояснював, чому так. Тому що, ну, одна справа, коли машина або комп'ютерна ця мережа, які видали якусь інформацію, якісь певні, ну, навіть такі логічні висновки з Євангелія, а зовсім інша справа, коли людина, от молючись, маючи свій досвід спілкування з Богом, маючи свої стосунки з Богом, пережила це слово, прийняла його і потім ділиться. От коли насправді це пережиття людини насправді є таким глибоким, серйозним, то потім, навіть якщо ця людина буде розповідати це Євангеліє, там, плутуючись в словах, використовуючи, ну, часом не дуже гарні такі аргументи або приклади, але це буде правдиво. Тому що це буде йти від внутрішнього пережиття. Отже, дорогі друзі, перше, що сьогодні говорить Христос, що слово має бути, ну, теж прийняте з розумінням. І друге, дорогі друзі, що слово потрібно берегти. Дивіться, що говорить сьогодні Христос? До кожного, хто слухає слово, але не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серце. Отже, є така небезпека, що можемо втратити це слово. Може прийти диявол, клопоти цього світу, різні обставини, і може просто викрасти. Ну, так, щоб навести приклад, я думаю, що, ну, багато хто з наших слухачів може так підтвердити. От часом можемо поїхати, ну, не знаю, наприклад, в якесь дуже гарне, красиве паломництво. Там дуже добре молитися, слухати конференції, перебувати от в спільноті вірних. І насправді, ну, такий дуже гарний час. Можемо там до Бердичева, до Летичева, до Меджугор'я поїхати. Прекрасний час. Бог промовляє. І ми повертаємося наповнені цим духом, цього слова. Але коли ми повернулися, що важливо? Важливо не втратити те, що ми там отримали. Тому що повертаємося, ну, в таку нашу реальність. От реальність от України зараз є. Війна, є обстріли, є наші особисті проблеми, особисті стосунки, є наша робота, наші обов'язки. Дуже багато речей навколо, плюс маємо, ну, зараз таке розпорошення через інтернет, через різні соціальні мережі. І дуже легко те, що ми отримали, втратити.
І от що, власне, Христос попереджає, щоб слово було посіяно, але може прийти лукавий і викрасти це слово. А якщо починаємо грішити, то це слово ще більше втрачаємо. І сьогоднішнє Євангеліє також говорить нам про такий певний обов'язок, щоб ми берегли це слово, яке Бог нам дає. От, до речі, сьогодні маємо спомін цього ливанського святого, святого Шарбеля. Дивіться, що ми про нього знаємо? Монах, відлюдник, постійно в мовчанні, постійно в молитві, постійно в постах, от нічого зайвого, тільки цей погляд звернений до неба. Ця думка, яка зосереджена на такій розмові з Богом. Немає інших речей. От чому власне так монахи роблять? Віддаляються десь там від світу, обмежують себе там в їжі, в спілкуванні, там в одязі навіть, в якихось інших речах. Чому так? А власне, щоб не прийшов лукавий і не викрав це слово, щоб бути зосередженими. Тому що коли Бог дає слово, це слово насправді потім приносить величезні плоди. Які плоди цього слова, цього Євангелія? І мир, радість, прощення, життя з Богом, любов, подолання наших гріхів. Коли це слово виростає в нашому житті, в нашому серці, то кожен, хто почув це слово, кожен християнин стає подібним до самого Ісуса Христа. От щось змінюється в його серці. Можливо, він сам може цього не розуміти, не усвідомлювати, але стає новою, новим створінням, тому що сам Бог народжується в цьому житті. І, власне, Христос сьогодні так нас всіх попереджає. Слово сіється. Христос є на дорогах нашого життя. Маємо можливість почути, але це слово має також от заглибитися в наше серце. І також маємо обов'язок також берегти це слово, щоб ніхто не викрав жодні спокуси, жодні гріхи і так далі, і так далі. Отже, і врешті, дорогі друзі, Христос говорить про те, що той, хто прийняв це слово, є такою доброю землею, землею, яка приносить плід у 160 або 30. Дай Боже, щоб всі ми були такою доброю землею, і набагато гірше, якщо будемо такими безплідними. Насправді, це є дуже важка ситуація, коли, можливо, зараз не модно це згадувати, але, думаю, переважно більшості наших слухачів пам'ятають, це ще радянський фільм «Москва слізам не вірить». Був там такий персонаж, зараз Радіон, здається, так його звали, такий оператор з телебачення. І в першій серії цього фільму він дуже такий натхненний, розповідає про телебачення, про те, що все скрізь буде там одним телебаченням, не буде кінотеатрів, театрів і так далі. А потім в другій серії, коли вже багато років минуло, теж от є такий певний момент, як така сповідь цього Радіона. Коли він говорить, що я ціле життя щось намагався зробити, якісь там плани, якісь там амбіції. А зараз, коли вже старію, коли вже відчуваю, що більша половина мого життя вже минула, бачу, що нічого немає, жодних плодів мого життя. Тому, дорогі друзі, насправді дуже така сумна ситуація прожити життя і не мати плодів, бути таким безплідним. Як я можу дати плід? Дати цьому слову, щоб воно виросло в моєму житті, дати Богові можливість діяти. Дати цю глибину, прийняти це слово, щоб воно виросло, і щоб насправді Христос діяв в кожному з нас. Добре, дорогі друзі, давайте на цьому зупинюся. Бачите, сьогодні трішки пізніше почав нашу програму, то менше часу, але формат програми є такий, що теж зараз має бути музична пауза, і вже після музичної паузи, якщо будуть питання, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. А зараз буквально декілька хвилин музичної композиції.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Маємо ще близько 5 хвилин, трішки більше до завершення програми. Отже, якщо є питання, то, будь ласка, телефонуйте. І бачу, що є перший телефонний дзвіночок. Вітаю нашого слухача, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Отже, я задумувалась над тим, чому зараз, ну, всі чують ці слова Ісусові, чому ці серця людські такі, ну, не сприймають, якісь заблукані. І мене, можливо, я помиляюсь, але мене зробився такий висновок, ну, я собі зробила такий висновок. Мої внуки приймають, недавно внучка теж приймала перше ніби святе причастя. І святочна літургія. Три священники. Один каже з них: «Вітаю вас з першим святим причастям». Другий каже: «Вітаю вас, дорогі діти і батьки, з першою сповіддю». Третій каже: «Вітаю вас зі святочною святим причастям». А ці діти добре знають, що це не перше святе причастя, а 50-те, в кого, можливо, 100-те, а в кого йде таке замішання, заблукання. І я не знаю, що з цим робити, а треба щось робити. Тому розсівається і йде ця правда, бо нема правди. Якщо це є 100-те святе причастя, то треба казати 100-те, якщо 50-те, хай собі підраховують.
0: Добре, дякую. Дякую за дзвіночок. Ну, я так не думаю, що в цьому є проблема, в тому, що наші серця є твердими. Ну, теж, до речі, от сьогодні Христос говорить про це тверде серце. Чому моє серце може бути твердим? Тому що закам'яніли або в гріхах, або в своїх упередженнях, або в своїх якихось певних уявленнях. Знаєте, пам'ятаєте, є така історія про зцілення розслабленої або паралізованої людини. Христос проповідує в Капернаумі, і величезний натовп навколо будинку, там, де знаходиться Христос. Приносять четверо на носилках, приносять людину паралізовану, але не можуть увійти досередині. І тоді, щоб от поставити цю паралізовану людину перед Христом, вони піднімаються на дах. Дахи були такими пласкими в Ізраїлі. Розбирають цей дах і опускають на мотузках ці носилки з паралізованим. Колись мене так, ну, насправді, дуже так вразило пояснення цього Євангелія про те, що, от, власне, часом для того, щоб ми опинилися от безпосередньо в присутності Ісуса Христа, треба дуже багато речей розібрати всередині нас. Маємо, ну, теж пропаганду сьогоднішнього світу, який дуже часто є атеїстичний, налаштований вороже проти церкви. Маємо багато наших упереджень. Ми в Україні, ну, теж, ну, маємо ще одну проблему. Ми в Україні, ну, теж мали от цю трагічну історію Радянського Союзу, коли нам обіцяли світле майбутнє, обіцяли комунізм, а потім ця країна і її лідери, ну, просто зникли. І ми, ну, пережили такий певний обман, от коли, ну, багато людей у нас вірило в цей комунізм і так далі. Отже, ну і що ж, і ми пережили, що, ну, ситуацію, коли, ну, такого розчарування, такого обману, і після цього, ну, ще комусь довіряти, ну, насправді, дуже важко, і важко довіряти в тому числі, наприклад, і церкві, і так далі. Отже, багато речей от всередині нас треба там розібрати, щоб опинитися безпосередньо перед Ісусом Христом. І дивіться, ну, тут є дзвіночки, не буду вже приймати. Ще одну річ, от не сказав, пояснюючи це Євангеліє. От зерно, яке приносить багато плоду, воно падає в таку глибоку землю. А що означає ця глибока земля? От як земля має стати глибокою? Дорогі друзі, ну, я так думаю, що глибока земля – це та земля, яка була зорана. Як зорати землю? Взяти це орало, взяти цей плуг і просто провести по цій землі. І в такому символічному значенні це означає хрест. дуже часто, от, ну, дуже часто серце людське може бути дуже твердим, нічого не приймати. Але в момент, коли переживає, ну, якесь певне страждання, якийсь хрест, от, це момент, коли от ніби цей плуг пройшовся по землі нашого серця і зробив його глибоким. Часом Бог от для цього допускає якісь певні ситуації в нашому житті, щоб дати моєму серцю цю необхідну глибину, щоб потім там це зерно, слово, виросло і дало плоди. Ну, не знаю, наскільки зараз от зумів це пояснити, але, ну, думаю, що це також слово про хрест. Добре, мені 5 секунд до завершення ефіру. Дякую всім вам. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 9.04 на студійному годиннику, молитовний ранок, ефірі Радіо Марія, і в київській студії з вами сьогодні Оксана Корчевська. Рада всіх вас вітати! Слава Богу за цей новий день, хоча зараз в Києві оголошена тривога, але сподіваюся, що нічого поганого все ж таки не станеться. Та, довіряємо Богу, але хто має таку змогу десь сховатися та боїться, має укриття, то, будь ласка, скористайтеся цією нагодою. Але в будь-якому разі сьогодні хочеться розпочати ранок із вдячності, так? Дякуємо Богу за цю тиху ніч, та принаймні в Києві точно вона була тихою. Може, я щось не знаю, якісь новини. В Києві цій ночі ми не чули вибухів, якихось обстрілів. Тому дякуємо Богу за цю можливість прокинутися, та так в спокої і зустріти новий ранок у мирі й тиші. І добре знаємо, що ця тиша, та, для нас це не щось саме собою зрозуміле. Тому сьогодні наша особлива молитва за наших захисників, за тих, хто стоїть на сторожі нашого життя і хто часто не має можливості спати спокійно, так, і вночі, і вдень так само, так десь відпочити. Хто зустрічає небезпеку в той час, коли ми можемо спокійно зустрічати ранок вдома на кухні, там чи, наприклад, на балконі з філіжанкою улюбленої кави. Нехай Бог береже їх, укріпляє, захищає і повертає до рідних домівок живими і неушкодженими. Нехай ця тиха ніч, яку ми з вами провели, стане для нас нагодою ще раз побачити, скільки дарів ми отримуємо щодня, як Бог нас береже. Кожен ранок – це подарунок, такий новий шанс подякувати, вчитися любити, зробити якесь добро, сказати комусь уже нарешті якісь важливі слова, які ми так відкладаємо. Помолитися за того, хто сьогодні найбільше потребує нашої молитви. Тож розпочнімо цей день разом із Богом. Віддаймо йому все, що сьогодні ми зустрінемо. Можливо, що вже зустріли, що вже є в наших серцях. Якісь радощі, смутки, якісь тривоги, плани, які маємо, переживання. Нехай Бог провадить нас сьогодні, а його мир залишається з нами. В наших домівках, в наших родинах і в нашій Україні. Доброго вам Божого ранку і благословенного дня. За декілька хвилин ми розпочнемо молитву Бревіарія, будемо молитися утренню, потім будемо читати і розважати над Євангелієм дня. О 10:00 будемо транслювати розарій з городка храму Святого Станіслава, єпископа і мученика. О 10:30 запрошую всіх на програму «У ваших намірах». З нами в студії буде отець Андрій Педай, вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії в Києві, директор також Caritas Spes. Будемо говорити про лагідність. Так? Об 11:00 – життя святих, об 11:20 буде катехиза, о 12:00 традиційно будемо молитися Ангел Господній, Бревіарій та інші полуденні молитви. О 13:00 буде трансляція Святої Літургії Східного обряду зі страчу. О 14:00 програма «Вимір» з Секеном Аймурзаєвим. О 15:00 коронка до Божого Милосердя та інші молитви в годину Божого Милосердя. Наразі пропоную, так, щоб нам якось більше так прокинутися, так і на цю хвилю таку молитовну трошки налаштуватися, послухаємо цю пісню, яка називається «Святий навіки».

Ну що ж, повертаємося до нашої студії. Тож сьогодні 24 липня, і католицька церква сьогодні згадує святого Шарбеля. Так? Це один з найбільш відомих святих Лівану, монах і пустельник, до якого сьогодні звертаються з молитвами люди з усього світу. Мій брат дуже любить до нього молитися, там якісь дев'ятниці має. Його життя, знаєте, може здаватися дуже далеким від нашого. Жив у 19 столітті, більшу частину свого життя провів у монастирі, а потім у самотності, у молитві і такій суворій аскезі. Але, можливо, саме тому його історія так сильно промовляє до нас, до сучасних людей. Бо в сучасному світі, де ми постійно поспішаємо, багато говоримо, так, споживаємо багато інформації і намагаємося встигнути якомога більше, святий Шарбель нагадує нам про найважливіше. Та людині потрібен лише Бог. Майбутній святий народився 8 травня 1828 року в маленькому ліванському селі. Його батьки були простими селянами, належали до Мароніцької церкви і виховували дітей у глибокій вірі. Та? Тобто сім'я була така дуже побожна. В родині регулярно молилися, відвідували богослужіння. Так суворо дотримувалися постів і особливим чином шанували Пресвяту Богородицю. Але ще з дитинства Юсиф Маклюв, та? Саме так звали майбутнього Шарбеля, він відрізнявся від своїх однолітків. Він був таким дуже мовчазним, любив усамітнення. І молитва для нього була таким чимось набагато більшим, ніж просто так от, батьки сказали, треба молитися, я молюсь, та? Він змалечку полюбив молитву. І він ще в дитинстві знайшов в горах таку невеличку печеру і облаштував там таке місце для молитви, та? Там поставив образ Божої Матері і часто приходив туди, щоб молитися, та? Бути так наодинці з Богом. І, мабуть, саме в цій печері так, мабуть, і вистріло його покликання. Тому, коли йому виповнилось 23 роки, він вирішив залишити світ і повністю присвятити себе Богу. Це рішення вимагає завжди великої мужності. Так? Людина має залишити все, родину, там, батька, матір, братів. І подейкуючи, він навіть залишив дівчину, яка вважала себе його нареченою. Ми не знаємо, чи він вважав її нареченою, але це вже інше питання. Він настільки був так прив'язаний до матері, а можливо навіть матір більше, можливо, прив'язана до нього. Знаємо, як буває часом нездорові такі стосунки у батьків з дітьми. Знаєте, якось так, от ця поповина така духовна, вчасно не перерізана. Та? І він знав, що для матері це буде настільки так болісно з ним прощатися, не міг сказати їй в очі, що пішов з дому, знаєте, навіть не попрощавшись з матір'ю. Так? І, власне, нічого з собою не мав. Там ні їжі, ні взагалі навіть ні карти, та, ні чіткого такого уявлення, як взагалі дістатися до монастиря. Але так просто повністю довірився Богу. Та, і вірив, що якщо Бог кличе його, сам покаже шлях. Так? І так сталося, що з вершини гори він побачив цей монастир з його вежами, з його хрестами. І, знаєте, це так дуже так цікаво, що іноді Бог кличе людину зробити крок, але не показує їй відразу всі її карти життя, не показує весь маршрут, лише говорить «іди», та, от як Аврааму, і просить довіритися. Отож, він вступив до монастиря і прийняв черниче ім'я Шарбель на честь давнього антіохійського мученика. Це ім'я означає «цар» і інше значення «бог», та, тобто таке дуже, скажімо, таке розкішне ім'я. Так, але його життя не було розкішне, воно було дуже суворим. Та? Він багато молився і так само багато працював. Тому що в монастирі монахи не лише молилися, та? Не лише брали участь в богослужіннях, а й виконували дуже важку фізичну роботу. Працювали на землі, доглядали за худобою, обробляли виноградники, займалися столярством. Але Шарбель ніколи не відокремлював молитву від праці, та, від праці від молитви. Та, він молився, працював, молячись. Так? І згодом він отримав дозвіл на пустельницьке життя та, і оселився в печері
неподалік монастиря, так, наодинці, і провів там 23 роки. І життя його було надзвичайно таким аскетичним. Довго молився навколішках, постив, носив простий старий одяг, спав на кам'яній плиті. Він майже не розмовляв, та, от, і відкривав уста, лише коли молився, і, ну, якби і на службі Божій. Так. І тут важливо зрозуміти. Та, от часом думають, що от втікають десь там на постелю, тому що от просто от, ну, хочуть собі самі. Часом навіть я чула, наприклад, із своєї однієї подруги, вона світська, якби не воцерковлена, каже, ну так, да, є такі егоїсти, які не хочуть дітей народжувати, от їм добре там, вони самі, якби живуть самі для себе. Але насправді тут людина не втекла, знаєте, для себе, та, для Бога. І він усамітнювався, щоб глибше поєднатися з Богом. І чим глибше людина входить, скажімо так, в такі стосунки з Богом, чим ближча до Бога, то вона, власне, ближча і до інших людей, і тим більше здатна любити тоді інших. І навколо Шарбеля відбувалися незвичайні речі, та розповідали про чудесні події, пов'язані з його молитвою. І одного разу монахи, так, бажаючи пожартувати, знаєте, зі святих часто так жартували їхні, скажімо, співбрати, співсестри. Ну, якось так Бог, мабуть, дозволяв, щоб таким чином, можливо, теж випробовувати цю любов до ближніх, та, так само цих святих, навчати їх любити, незважаючи ні на що. Ну, от монахи, його співбрати, так хотіли пожартувати і налили замість олії воду в його лампу, так? Ну, по ідеї, лампа би мала вже перестати горіти, але лампа продовжувала горіти. Так? Це дуже здивувало всіх. Тобто він настільки вірив, він так без всякого, він умислу, він навіть не дозволяв собі подумати погане про своїх братів. Та це так дуже цікаво. Ну, наприклад, мені дуже важко часом буває. Я вже собі, після того, як уже дуже багато чого подумала, поганого, наприклад, проходить якийсь певний період, тоді вже думаю, добре, не хочу вже погано думати, так, Боже, очисти, будь ласка, серце, хочу вже тільки добре думати. Так, і так кожного разу. А тут людина настільки очистилася, тобто він, така в нього була дійсно любов, та, до ближнього, що він, ну, навіть думки погані в нього навіть не роїлися. І ще таке було чудо, що під час молитви, коли молилися, там монастир вдарила блискавка, і на Шарбелі загорівся одяг. Але він настільки так глибоко перебував в молитві, що він цього навіть не помітив. Та, от якось, і воно так саме з собою, знаєте, просто перестало горіти. І знаєте, саме, мабуть, найважливіше те, що він ніколи не прагнув цих чудес. Він не хотів слави, не хотів, щоб люди захоплювалися ним. Говорили, ой, святий, який він близький до Бога. Єдиним його прагненням було просто дійсно бути з Богом і виконувати його волю, і виконувати її добре. І він, ну і, мабуть, як багато хто інших святих, і не тільки святі, та говорив про те, що до Божого царства веде одна дорога – Ісус Христос. І пройти цією дорогою можна через любов. І, ну, можливо, тут можемо задуматися, та ми можемо багато знати про Бога, можемо багато молитися навіть, виконувати там різні релігійні практики, хресну дорогу, там, ну, багато всякого різного. Але в центрі всього має бути любов. Так? І святий Шарбель нагадує, справжня святість – це не прагнення справляти враження, там, стати відомим. І не прагнення навіть до якихось таких, ось, знаєте, надзвичайних духовних переживань. Святість – це таке щоденне, тихе і вірне так Богові. Робити те, що я повинен, і постійно шукати цю, перебувати в цій присутності Божій. Святий Шарбель помер напередодні Різдва 1898 року. І після його смерті почалося те, що вже дійсно зробило його ім'я відомим далеко за межами його країни, Лівану. І до його могили почали приходити люди різних національностей і навіть різних релігій. Та? Навіть мусульмани. Багато хто знає про святого Шарбеля і, будучи мусульманами, залишаючись та в своїй вірі, моляться до нього через його заступництво і багато що випрошують. Та? Так цікаво.
І багато чуд, та, було визнано церквою, та, ну, власне, тому його і канонізували. Наприклад, там зцілилася одна черниця, яка страждала від паралічу. Або, наприклад, одна світська людина, коваль, втратив зір на одне око через травму, також був зцілений. Була також зцілена одна жінка, яка страждала на рак. Та, і взагалі, якраз Шарбель, святий Шарбель, який славиться тим, що дуже багато якби моляться до нього якраз хворі на онкологію. Та, він допомагає людям, які хворі на рак. Він був беатифікований в 65-му році, а в 77-му році вже проголошений святим. Проте, та от багато зцілень, та от я щойно про це сказала, за посередництвом Шарбеля. Але, мабуть, найбільше диво, ну, мабуть, не в цьому, не в тому, що він такі фізичні зцілення, та от подає людям, які моляться, які звертаються за його посередництвом до Бога. Мабуть, ось це чудо, та, що на його могилі, та, зараз дуже багато паломників зустрічається, і зустрічаються люди і різних християнських традицій, і не тільки християнських, як я вже сказала, мусульмани, різних національностей, і різних взагалі переконань, різного світогляду, але вони об'єднані такою, знаєте, надією дійсно. І, ну, святі люди, вони завжди так об'єднують людей навколо себе. Ми, наприклад, не побачимо людей, які, наприклад, на могилі Кашпіровського, та, чи, наприклад, інших людей, які так теж робили чуда ніби, та, от, за свого життя. І це, мабуть, і є таке, знаєте, от, свідчення, що людина дійсно була від Бога. Та? Коли ще, вже після смерті, і все одно люди приходять. Та? Люди все одно приходять, моляться. І не приходять тільки до нього, та, а через нього приходять також і до Бога. Та, тому дякуємо Богу за такого святого, так, який нас вчить, що, власне, ну, не витрачати життя на те, що немає вічної цінності, що потрібно тільки шукати Бога, та, оцю вічність, і вчитися любити, вчитися бути смиренними. Тому що справжній скарб людини не те, що вона має, а те, ким вона є перед Богом, та, або, можливо, ще не є, а може стати перед Богом. Тому дякуємо Богу за святого Шарбеля і просимо через його заступництво теж такого Божого проводу для нас, щоб ми могли розпізнати, що Бог від нас хоче, що з нашим життям хоче робити. Ну, хоча часом здається, що ми ні на що не здатні, проте Бог має план для нас. І він набагато гарніший, ніж нам може здаватися.

Ну що ж, продовжуємо наш молитовний ранок. Будемо молитися літургією годин. Будемо молитися за мир в Україні, за наших захисників, полонених, безвісти пропалих, за всіх тих, хто знаходиться під окупацією, всіх тих, хто постраждав від цієї війни, за всіх померлих, всіх хворих, самотніх. Молимось так само у намірах Богородиці. Вона просила в Меджугор'ї молитися за всіх тих, хто не пізнав Божої любові. Молимось також у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі, за всіх ваших рідних, а також молимось у намірах наших волонтерів. Зокрема, пані Наталя Острікова, наш волонтер, просила молитися про успішну операцію на серці для Каті, якій 7 років, це онука її сестри. Так? Буде молитися також і в цьому також намірі. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Як темінь зникне, день новий настане, день повний сяйва, сонячного світла. Нехай та ясність зміцнює надію в життя безгрішне. Шукаймо в світі праведну стежину, що нас до світла Божого провадить. О, вбережи нас, милосердний Боже, від зла та лиха. Коли минеться розпач і спокуса, покута щира за свої провини, тоді вернеться радість, мир і втіха, о, добрий Боже. Ти наш притулок, Боже всемогутній, Тобі, Отцеві, Синові та Духу, хай буде шана і хвала найбільша тепер і завжди. Амінь. Серце чисте створи мені, о Боже, і дух потужний віднови внутрі моїм. Помилуй мене, Боже, задля милості своєї, і через велике своє милосердя зітри моє беззаконня. Особливо омий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо я знаю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною. Тобі одному я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах. Тому ти є праведним у своїх словах і переможеш, коли судитимеш. Я ж народився в беззаконні, і у гріху моя мати мене зачала. Ти ж, однак, полюбив правду в серці й об'явив мені таємничі глибини мудрості –

визволи мене від крові, Боже, Боже мого спасіння. Мій язик радісно проголошуватиме Твою справедливість. Господи, Ти відкриєш мої уста, і мої уста звістять Тобі хвалу. Адже Ти не маєш задоволення від жертви, я приніс би, та всепалення Тобі не до вподоби. Жертва Богові – це впокорений дух. Серцем сумирним і впокореним Ти, Боже, не погордуєш. Зробиш Сіонові добро з Твоєї милості. Збудуй мури Єрусалима. Тоді приємною буде Тобі жертва праведності, приношення і всепалення. Тоді приноситимуть на Твій жертовник телят. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Серце чисте створи мені, о Боже, і дух потужний віднови внутрі моїм. Радуйся і веселись, Єрусалиме, бо через тебе всі зберуться при Господі. Нехай усі вибрані прославляють Господа, нехай складають йому подяку в Єрусалимі. Єрусалиме, святе місто, Бог тебе покарає за діла синів твоїх і знову змилується над синами справедливих. Подякуй Господу достойно, благослови царя віків, щоб знову храм його відбудувався в тобі з радістю, щоб усі бранці в тобі звеселились, щоб любили усіх нещасних в тобі по всі роди навіки. Ти засяєш ясним світлом до самих кінців землі. Сила народів прийде здалека до тебе, і мешканці всіх окраїн світу до святого імені Господа Бога з дарами в руках Цареві неба. Роди родів будуть тобою веселитись, і ім'я Твоє буде славне в родах повіки. Тож радуйся і веселись дітьми праведних, бо вони всі зберуться й благословитимуть Господа справедливих. Щасливі ті, хто любить Тебе, вони будуть радіти Твоїм миром. Благослови, душе моя, Господа, великого царя, адже Єрусалим буде відбудований, в місті житло його на всі віки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, й повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Радуйся і веселись, Єрусалиме, бо через тебе всі зберуться при Господі. Хвали, Сіоне, Бога твого, Він посилає своє слово на землю. Єрусалиме, хвали Господа, Сіоне, величай свого Бога, адже Він укріпляє засуви твоїх брам, благословляє твоїх синів, що в тобі, дає мир твоїм границям і наповняє тебе достатком пшениці, посилає на землю своє слово, швидко лине його слово. Він посилає сніг, наче вовну, розсіває іній, як попіл, розкидає свій лід, наче крихти хліба. Хто встоїть перед його морозом? Пошле своє слово і розтопить їх. Вітром своїм повіє, і хлинуть води. Слово своє сповіщає він Якову, свої присуди й свої настанови Ізраїлеві. Він не вчинив так з жодним народом, присудів своїх він їм не об'явив. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, й повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хвали, Сіоне, Бога твого, Він посилає своє слово на землю.

Читання апостола Павла до Галатів. Я розп'ятий разом з Христом, і живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Взиватиму до Всевишнього Господа, Він благословить мене. Взиватиму до Всевишнього Господа, Він благословить мене. Зійде з небес і визволить мене. Він благословить мене. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Взиватиму до Всевишнього Господа, Він благословить мене. Завдяки сердечній милості нашого Бога зглянулось на нас світло з висоти. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам рік спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому у святості й праведності перед Ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Завдяки сердечній милості нашого Бога зглянулось на нас світло з висоти. Бог піклується про всіх людей, яких створив і відкупив через свого Сина. Покладаючи на Нього наші надії, звернімося до Нього з нашими проханнями. Зміцни, Господи, те, що здійснив у нас. Милосердний Боже, направляй наші кроки на дорогу святості сердець, щоб ми прагнули досягти того, що істинне, справедливе і Тобі приємне. Зміцни, Господи, те, що здійснив у нас. Заради свого імені не відкидай нас навіки, Господи, не забувай про Твій завіт. Зміцни, Господи, те, що здійснив у нас. Прийми нас, які стоїмо перед Тобою в дусі покори і зі скрушеним серцем, бо не зазнають сорому ті, хто Тобі довіряє. Зміцни, Господи, те, що здійснив у нас. Ти дав нам участь у пророчій місії Христа. Чини, щоб ми завжди проголошували діла Твоєї сили. Зміцни, Господи, те, що здійснив у нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, наш Отче, щедро обдаруй нас Твоєю благодаттю і допоможи нам виконати Твої заповіді, щоб ми знаходили втіху в цьому житті
і досягли вічної радості через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

0: Ну що ж, ось так плавно ми дійшли і до Євангелія сьогоднішнього дня. Зараз я прочитаю сьогоднішнє Євангеліє від Матея, 13 розділ, вірші від 18 до 23. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає. Але, не маючи в собі кореня, він є нестійкий. І коли настають страждання або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посіяне в тернях – це той, хто слухає слово. Але клопоти світу та зваба багатства заглушують те слово, і воно стає без плоду. А посіяне в добру землю – це той, хто слухає слово і розуміє, той, який видає плід і приносить, один у 100 разів, інший у 60, ще інший у 30. Слово Господнє, слава тобі, Христе». Ну, отже, сьогоднішня Євангелія – це така дуже відома для нас усіх притча про сіяча. Ісус сам пояснює, та, от, що вона означає своїм учням. І чуємо тут про 4 види землі, на яку падає одне і те саме насіння. Дорога, кам'янистий ґрунт або кам'янисте місце, терня і добра земля. І, можливо, перша наша така думка – одразу подумати, що от я знаю, хто такі ці люди. Ось це люди, які не вірять. А те, що кам'янистий ґрунт – це ті, хто швидко захоплюється, але потім відступає. А тернина – це люди, які надто прив'язані до грошей і світу. А от добра земля – це добрі християни. Але якщо уважніше вдивитися в цю притчу, то Ісус ніде не говорить нам: визначте, до якої групи належать інші. Він ніби перед кожним з нас ставить інше питання: яким є твоє серце? Бо, можливо, ці 4 види землі – це не 4 різні людини або 4 різні групи людей. Можливо, це 4 стани одного і того ж самого серця. Іноді моє серце як дорога, та така асфальтована, тверда. Так іноді як каміння, та, яке має трошечки землі. Покрите, так, знаєте, ніби виглядає, що там ніби навіть якась земля є. Іноді воно як земля, яка вся в терні. А іноді в ньому навіть знаходиться щось таке й добре, якась добра земля, яка може щось родити. І, можливо, все наше духовне життя – це такий постійний рух від такої асфальтованої дороги до родючої землі. Або, іншими словами, від поверховості до глибини. І от подивимося спочатку на насіння, яке падає при дорозі. Ісус говорить, що до кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий, та, тобто сатана, і викрадає посіяне в його серці. Це дуже цікавий момент. Людина чує слово, але воно не проникає всередину. Воно залишається на поверхні. І спочатку можна подумати, що тут маються на увазі люди, які такі невоцерковлені, тобто ті, які взагалі не ходять до церкви. Але думаю, що тут йдеться і про тих, хто ходить до церкви. Бо можна багато років ходити до храму дуже сумлінно, та слухати всі проповіді, знати молитви і навіть молитися, час від часу читати Святе Письмо. Але Боже Слово так і не стає особистим. Наприклад, я чую: «Прости». Але думаю, спочатку нехай він попросить пробачення. Або я чую: «Не бійся, довірся Богу». Але продовжую жити в постійній тривозі і все хочу контролювати сама та сам. Тому Боже Слово, яке я слухаю, не змінює мого життя. Ну і тоді виникає питання, чи я справді слухаю Бога. Бо слухати – це означає дозволити почутому Слову увійти в мене, та дозволити Богу торкнутися того місця, яке я не хочу йому показувати. І, можливо, саме тому нам так легко слухати Євангеліє і так важко його виконувати. Бо Боже Слово хоче не просто щось нам сказати, а хоче нас змінити. Далі Ісус говорить про кам'янисте місце, кам'янистий ґрунт. Це людина, яка приймає слово з радістю, але не має коріння. Ну, і мені здається, що це дуже близько до мого особистого досвіду. Наприклад, можу пережити сильну молитву, або там відчути Божу присутність. Можу навіть заплакати, там, не знаю, під час якоїсь проповіді такої глибокої, якогось священика, або під час реколекцій. Можу навіть прийняти таке рішення, мені здається, тоді тверде таке, що от відтепер я буду іншою людиною, буду інакше чинити. Але приходить час, приходить якесь випробування, і виявляється, що віра не має коріння. Була віра, поки було добре. І була довіра, поки Бог відповідав, наприклад, на якісь там мої прохання. І була спокійна, поки життя більш-менш, якісь речі йшли за планом. А коли прийшло щось таке, якась несправедливість, наприклад, чи якась, неприємність. В кожного це може бути по-різному, у когось це може бути набагато серйозніше, наприклад, хвороба, втрата близької людини, війна, яку ми зараз переживаємо, кожен по-своєму відчув наслідки цієї війни. Ми тоді можемо запитати: Господи, а де ти? Але, можливо, Бог саме в цей момент якраз поглиблює наше коріння, бо коріння на поверхні не росте, воно росте на глибині. І в темряві, часом, під ґрунтом немає світла, немає сонця, не видно його. І тому іноді Бог допускає в нашому житті ситуації, в яких ми вже не можемо спертися, опертися на власні сили. Тоді залишається тільки Він. І саме там віра може перейти від такого просто почуття, в те, що я вірю, до справжньої віри, до справжньої довіри. Від таких емоцій до таких якогось такої глибокої такої, відданості. Потім Ісус говорить про терня. Це, мабуть, такий найбільш сучасний образ. Якби людина ніби не відкидає Бога, вона слухає Слово і навіть приймає його, але Боже Слово поступово заглушується. Ісус називає це турботами світу і таким обманом, оманою багатства. І звернімо увагу, що терня – це не обов'язково можуть бути великі гріхи. Іноді це просто надмірна кількість всього іншого. Ми так багато думаємо, багато переживаємо, багато плануємо, багато читаємо, і багато боїмося, і багато хочемо контролювати. І в нашому серці вже якби немає тої тиші, якій можна почути цей голос сумління цього голос Бога. І тоді виникає питання, що заглушує Боже Слово, наприклад, в моєму серці? Можливо, страх за майбутнє. Можливо, я думаю постійно про те, що скажуть інші, або що вони говорять зараз. Можливо, якісь прив'язаності мої. Я думаю про ті речі, до яких я дуже-дуже маю велике прив'язання. Може, я хочу контролювати навіть те, що я як віддала Богу. Терні не завжди приходять, вони не приходять раптово, однозначно. Тобто вони приходять так поступово, вони ростуть поступово. І чітко одна маленька тривога, одна якась невідпущена образа, одна якась така прив'язаність, така ніби легенька, одна якась така не дуже добра звичка. І поступово те, що мало би бути в нашому серці другорядним, і взагалі мало би бути взагалі в серці очищене, воно починає займати в ньому головне місце. І тому духовне життя – це також і постійне виполювання цього терня. Часом треба зупинитися і запитати: Боже, що мені потрібно віддати тобі? Що заглушує це Слово Боже? І нарешті добра земля. Ісус говорить, що посіяно в добру землю – це той, хто слухає Слово і розуміє його. І він приносить плід. І мені здається, що тут є дуже така важлива річ, що добра земля – це якраз не та, що ніколи не була асфальтованою землею, тут не говориться, або та, якій ніколи не було каміння, або в якій ніколи не росло терня. Добра земля – це земля, яку дуже добре обробили. Повикидали це каміння, пороздробили його, повикидали, повибирали, повиполювали терня. І розорали цю землю. Так? І, можливо, це так, як те, що ми сьогодні маємо почути, це те, що Бог не вимагає від нас, щоб ми вже були ідеальними, так? Але хоче, щоб ми були в процесі. Так? Тобто, щоб ми були в процесі, можливо, розбиття цього каміння, в кого, хто відчуває, що в нього таке серце, знаєте, як кам'янистий ґрунт. Або хто відчуває, що в нього там дуже багато різних прив'язаностей. Так? Щоб ми в процесі виполювання цих тернин. І якщо ми дійсно в процесі, знаєте, Бог завжди буде благословляти таку працю. В іншому місці Ісус говорить, що гілка, яка не приносить плоду, то вона буде якби відчахнута, а та, яка приносить плід, та вона буде очищена, щоб ще більше плоду давала. І колись чула таку проповідь одного священика, говорив, що навіть якщо гілка дуже мало плоду приносить, ну, могла би набагато більше, зважаючи на свій розмір, наприклад, але навіть якщо хоч трошечки приносить, Бог навіть таку гілку цінує, та він її не відсахує від себе, та, але також очищає, тому що має надію з нею отримати все ж таки потім більший плід. Та, тому ну, не зневірюємося, так, бачите, якщо ми хоч трошечки щось робимо, та, не знаю, викидаємо це каміння, там, або там навіть може в процесі тільки якби роздроблення, та, можливо, така асфальтована дорога, що там ще треба дуже-дуже багато потрудитися. Якщо ми вже якби задумуємось над цим, та, і вже почали трошечки щось робити, ну я думаю, що цього достатньо, щоб через певний час, та, там щось стало добре. Та, можливо, там не буде багато спочатку землі доброї. Можливо, нас вистачить та наших зусиль, щоб тільки хоча б маленьке місце зробити. Але, можливо, цього буде поки достатньо, щоб там були ті плоди, які Бог хоче від нас. Тому дякуємо Богу за це слово. Так, і дякую вам. І бачу, що це вже 9:59. Отож, дякую, що були разом з нами. А наразі нас чекає Розарій із Городка, із храму Святого Станіслава, єпископа та мученика. Залишайтесь разом з нами.
1: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
2: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, помолимося разом спільно Розарій в намірах про закінчення війни, навернення українського народу, російського народу, про мир в Україні. Особливо просимо в цій молитві опіки Матері Божої для наших військових, за їхні сім'ї теж, рідних та близьких, які очікують, в яких, власне, відбирається час на перебування разом, на творення сім'ї. Нехай їхня жертва дійсно принесе дар навернення, міцної віри для нашого народу і мир в Україні. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Про зміцнення віри, надії, любові в наших серцях. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Будемо роздумувати над частиною світлою, як Ісус Христос розпочинає свою публічну діяльність. Приносить нам добру новину, так, Євангеліє, в якому проголошує істини нашої віри, в якому проголошує волю Божу, проголошує Слово, яке по сьогоднішній день не зупиняється. По сьогоднішній день воно звучить так, це як той сіяч, який сіє зерно, і в кожному куточку землі воно є, доторкається сердець. Просимо, щоб слова Господні, які Він промовив, які надалі продовжують діяти, щоб ніколи вони не були марними, щоб людські серця дійсно їх приймали до свого життя, до свого єства, і нехай ці слова приносять плоди в житті кожного з нас. Таємниця перша – хрещення Ісуса в Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Хвала Отцю і Сину, і Святому Духу, як була на початку, і нині, і повсякчас,
3: і навіки вічні. Амінь.
4: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії, істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи всі душі до неба, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Вічне спочивання дай їм, Господи,
3: а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Таємниця друга. Чудо в Кані Галілейській.
5: Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
5: і прости нам провини наші,
3: як і ми прощаємо винуватцям нашим.
5: І не веди нас у спокусу,
3: але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
5: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
5: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
5: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
5: нині і в годину смерті нашої.
3: Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
5: нині
3: і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
5: нині і в
3: годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
5: нині
3: і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
5: нині і в годину
3: смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Хвала, слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії, істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне
3: нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Таємниця третя. Проголошування Царства Божого та заклик до навернення.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних,
7: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії, істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи всі душі до неба, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного зачата,
7: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Таємниця четверта. Преображення Господнє.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
8: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи всі душі до неба.
2: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: Вічне спочивання дай їм, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічні. Амінь. Таємниця п'ята. Установлення Євхаристії.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
5: О наш Ісусе, прости нам провини наші, як врятую від вогню пекельного.
2: Приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: О Марії, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: Вічне спочивання дай їм, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Помолимось в намірах Святішого Отця Лева XIV. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословена,
9: о Володарко наша, заступниця наша,
6: посередниця наша, учителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
2: З вами молились парафіяни санктуарію святого Антонія з Городка. Прийміть Боже благословіння. Господь з вами.
9: Духом Твоїм.
2: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
9: Амінь.
2: Ідіть у мирі Христовім.
9: Богу дякую.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. І в київській студії сьогодні Оксана Корчевська. І я сьогодні не одна. Зі мною вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії у Києві, директор Caritas PES, отець Андрій Педай. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава, вітаю всіх!
1: Вітаю вас! І сьогодні в нас дуже цікава тема для розмови. Будемо говорити про силу, яку чомусь помилково вважають слабкістю. Та? Мова йде про чесноту лагідності. У світі, де все шумить, кипить, хтось щось комусь доводить, і де люди один з одним змагаються, хто кращий, лагідність здається чимось абсолютно непотрібним і навіть смішним. Але саме вона здатна гасити найбільші конфлікти і зцілювати такі зранені серця. І символічно, що саме сьогодні віряни греко-католицької церкви мають спомин Бориса і Гліба, так, князів, які обрали шлях миру, братерської любові, такої християнської лагідності, і відмовилися, так, від такої кривавої боротьби за трон. Отож, як зберегти м'якість серця, так, коли світ довкола вимагає бути жорстоким, про це в сьогоднішньому ефірі програми «У ваших намірах». Отже, то як нам бути лагідними? Що це взагалі за така чеснота? Чи вона взагалі є важлива? Тому що навіть від однієї монахині, на хвилиночку, коли чула, що це, ну, не дуже така фундаментальна чеснота, що на неї можна, в принципі, особливої уваги і якби не звертати. Що ви скажете?
2: Я коли готувався до цієї теми, до цієї катехези, то так собі думав, ця чеснота, лагідності, чи я її сам маю?
1: Хороше питання.
2: І взагалі, чи які маю чесноти, чи взагалі маю? Мені здається, що не маю жодної.
1: В, можливо, в ідеальному стані. Думаю, що кожен не має жодної. Завжди є над чим працювати, де рости.
2: Ну, це, власне, теж правда, що люди часто ідеалізують ці чесноти, якби дивлячись на них, що це може якась суперсила в такому сенсі, якби людському. Наприклад, багато людей дивляться на святих, як на якихось суперлюдей, що от, ось вони такі здібні, вони такі молодці, їм вдається, а я грішник, мені не вдається, це не для мене, це там для священників, ці чесноти, чи для Папи Римського, для святих, але не для мене. І це неправда, тому що чесноти, кожну чесноту Бог хоче дарувати всім нам. І передусім, кожна чеснота є даром Бога. Ми не можемо без Духа Святого, без Божої благодаті, без таїнств, без слухання Слова Божого, без навернення, без активного життя в церкві, ми не здібні отримати хоча б трохи з однієї цих, взагалі, всіх чеснот. І чеснота лагідності – це передусім плід Святого Духа і внутрішньої сили, а не слабкості. Як вже попередньо було сказано, що вона означає довірливе прийняття Божої сили, тобто дозволити Богові, щоб він діяв, що його силою я можу бути лагідним. І теж дає здатність діяти без насилля і агресії. Христос на Нагірній проповіді, Матея 5 розділ, 5, 6, 7, це Нагірна проповідь, говорить, що лагідні успадкують землю. І може хтось думає, що значить успадкую землю, що я помру, мене поховають. Ні, тут мається на увазі земля обіцяна. А для нас, для єврейського народу, земля обіцяна – це була земля, до якої провадив їх Господь географічно, коли вивів їх з Єгипту. А для нас цією землею є Царство Небесне. І це означає успадкування землі. Теж, між іншим, що вже тут, на землі, ми можемо жити цим виміром Царства Небесного, жити любов'ю, лагідністю, тим, що ти не будеш силою Божою противитись злу, наприклад, да, любити навіть ворогів, так як Христос. Тому що кожна чеснота, всі таїнства, все, що має церква, воно має на меті тільки одне, брати і сестри, щоб ми, в нас зростав Христос, щоб ми ставали подібними до Нього. Не в ідеалізованому сенсі, що ми станемо супер якимись людьми. Бо хтось може сказати, а Христос Бог, ясно, що Він такий. Ні, але щоб більше і більше в нас було життя Боже, а не наше це земне. І ми покликані наслідувати Христа. Передусім в тому, щоб виконувати волю Божу, бо Христос в повноті виконав волю Отця. І це покликання, і це є покликання кожного християнина, кожного. І як багато християн, на жаль, закриваються на це. Просто переживають все релігійно, на рівні обрядів, треба виконати закон, бути в неділю, прийти на Пасху, похрестити дитину, але в їхньому житті, на жаль, не видно Божого життя. Тому що якби не тому, що вони гірші там за мене чи за когось, чи за святих, ні, а тому, що не

0: І це, брати і сестри, ми всі є в цьому, що ми дуже легко можемо знайти собі ідолів з грошей, з дружини, з чоловіка, з дітей, з праці, кар'єри, здоров'я, успіху, політики, чого завгодно, комп'ютера, інтернету, задоволень. Ми робимо ідолів, і ніби ти ходиш в церкву, але так насправді Бог просто є одним з твоїх ідолів. Ти відносишся до Бога як до ідола. Ну, якщо так, то не дивуйся, що Бог не діє в твоєму житті, тому що Господь не діє насильно, не хоче нас на силу якби зламати нашу волю і робити нас щасливими насильно. Ні. Він хоче, щоб ми самі цього прагнули всім серцем. Катехізм Католицької церкви, пункт 1803-1804, якби дає визначення цій чесноті лагідності. Визначає її як постійну схильність чинити добро. Цікаво, постійна схильність чинити добро. Тут кожен з нас може подивитись на своє серце. Чи ти маєш взагалі схильність чинити добро? Чи, а можливо, шукаєш тільки завжди своєї користі, використовуєш інших людей і навіть Бога використовуєш тільки для того, щоб Бог благословив тобі, щоб все в тебе було добре, як ми часто говорять люди. Головне, щоб все було добре, міцне здоров'я чи щось такого. Це, брати і сестри, язичництво. А чинити добро – це означає передусім чинити Божу волю, бо Божа воля є абсолютним добром, є єдиним правдивим добром на землі, і чинити, жити Божим Словом. І тому лагідність належить до моральних чеснот, які впорядковують наші пристрасті і спрямовують нашу поведінку згідно з розумом і вірою. Розум і віра, пам'ятаєте, Ян Павло ІІ дуже міцно на цьому наголошував, навіть написав енцикліку, яка так і називається, і завжди говорив, що це не суперечить одне одному, що навпаки, це як два крила. Два крила, які возносять нас до Бога, якщо, звісно, цей розум просвітлений Божим Словом, Божим об'явленням. І тому, брати і сестри, якщо такі практичні речі відносно цієї вагітності у стосунках, наприклад, між людьми, чоловіком, дружиною, вагітність допомагає уникати конфліктів, зберігати мир і будувати довіру один до одного. І тут це не є щось таке моралістичне, знаєте, що... Бо, наприклад, багато людей я так зустрічаю, і сам так колись думав, що от ідеальна родина, наприклад, це подружжя, наприклад, ідеальне – це те, яке там ніколи не посвариться, в них все добре. І погодьтеся, що найчастіше, принаймні більшість людей навіть боїться сказати іншим, що десь вони сваряться, щоб тільки в очах інших людей виглядати чудово. Але це сварки стаються кожному з нас, раніше чи пізніше. Хтось має такий характер, хтось інший. Але ця вагітність, яка допомагає уникати конфліктів, не йдеться про те, що ти ніколи не посваришся. А йдеться про те, що навіть якщо ти посварився, ти відразу шукаєш миру, примирення. Ідеш до, визнаєш свій гріх, свою помилку, свою гординю, зрікаєшся своєї гордині. І, наприклад, чоловік іде і просить пробачення в дружини. І це є вагітність. Коли ти завжди шукаєш миру з іншою людиною, з твоїми рідними, знайомими, парафіянами.
1: Отже, тут у мене вже питання тоді. Добре, якщо це ти помилився, ти пішов просити пробачення, це чудово, це логічно. А якщо, наприклад, провина не в тобі, в іншій людині,
0: все одно йдеш.
1: І ти йдеш і просиш пробачення за те, що навіть не відчуваєш провину?
0: Йдеться так. По-християнськи є, що навіть якщо, наприклад, сварка є, і ти бачиш об'єктивно, так в сумлінні, що ти невинний, то ясно, що не треба вигадувати, я тебе прошу пробачення, але іти і шукати миру, розмовляти. Давай поговоримо.
1: А, тобто не просити пробачення, а просто шукати все.
0: Але якщо кричав,
1: взаємопорозуміння, я зрозумію.
0: Якщо, наприклад, все одно кричав під час сварки, навіть якщо ти і правий, то вже є за що просити, що кричав,
1: ага,
0: наприклад.
1: Ось так.
0: Але все одно, перші міти, як Христос, ми завжди грішимо проти Нього, Він проти нас ніколи не зробив нічого злого, і Він, коли ми грішимо проти Нього, як Христос робить? Він перший шукає нас. Наприклад, посилає Духа Святого, який говорить тобі,

0: Іди сповідайся. І ти тоді йдеш, і Христос з тобою єднається в таїнстві сповіді, наприклад. Тобто і християнська поведінка є шукати миру з усіма, навіть якщо ти правий 500 разів, і бачиш, що людина щось, про, як говорить Євангеліє, Христос говорить, якщо ти прийшов принести жертву і згадав, що щось твій брат має проти тебе, іди спочатку поєднайся з ним. Христос ніколи не говорив, що проси пробачення чи примиряйся, коли ти неправий. Да? Mm-hmm. Шукати миру. Будьте з усіма людьми в мирі, каже Писання. І це є ця чеснота вагітності, брати і сестри. Наприклад, в духовному житті вагітність видно як? Що видно, що людина живе, керується Святим Духом. Що постійно керується в своєму житті Божим Словом, натхненням Божим. І що Бог діє в ній. У суспільстві, якщо взяти суспільство наше, люди, які навколо нас, там, де ми працюємо, живемо, то вагітність протистоїть, ця чеснота, вона протистоїть культурі насилля. Це цікаво, брати і сестри, бо ще Іоанн Павло II казав, що тепер ми живемо в цивілізації смерті, що є багато зла, багато насилля. І, можливо, і неможливо, напевно, кожен з нас досвідчував насилля з боку інших. Це не обов'язково насилля в сенсі такому жорстокому, що тебе там побили чи щось такого. Але, наприклад, дружина може маніпулювати чоловіком постійно. Чи навпаки, чоловік дружиною. Це вже є насилля. Чи шеф на праці постійно принижує своїх працівників, якби вивищується над ними. Навіть це не говорить грубими словами, але в поведінці видно, що тобою, наприклад, нехтує. І це тебе пригнічує, да? Це є це насилля. І такого насилля дуже багато. Наприклад, батьки можуть змушувати дітей чинити їхню волю. Тобто ти підеш вчитися тільки туди і тільки так, ти будеш одружуватися тільки з тим хлопцем або тільки з тією дівчиною. Як ми скажемо, це насилля. Я таке зустрічав. І потім ці діти знищені, під примусом ідуть, і життя поламане. Тому що їм ніколи батьки не дали вільного вибору. Все за них вирішували. Це є насиллям.
1: Але якщо дитина вибирає щось дуже погане, тобто батьки бажають чогось доброго?
0: Ну, порадити можуть. Угу. Порадити можуть. Ясно, що можуть говорити, радити. Але на кінець, бо сам Господь нас завжди залишає вільними. Завжди. Навіть коли ми грішимо, Бог залишає нам свободу. Ми так виховані, що ми хочемо, ми бачимо життя інших, як ми думаємо, дуже добре, і хочемо тільки добра, звісно, і потім намагаємося всю цю свою схему натягнути на цих людей. Чи це твої рідні, чи діти, чи знайомі, що має бути тільки так. І це в моїй родині, наприклад, теж таке було, що батьки, мою двоюрідну сестру, її батьки, ні, ти підеш на англійську мову, бо за цим майбутнє, так вони бачили. І до сьогодні вона не працює в цій сфері з англійської мови. Можливо, в неї там внутрішній бунт, що вона просто зранена цим, якби пішла під тиском. І це не є добре, це не є добре. Наприклад, теж ця чеснота протистоїть культурі споживацтва. Ми тепер живемо в культурі споживацтва. Споживацтво – це не йдеться тільки про їжу, що щось ти купив і з'їв, а йдеться про спосіб буття. Наприклад, можна використовувати інших людей для себе. Ми споживаємо теж в духовному значенні там різний контент в інтернеті. Да? Що значить споживацтво? Що ти хочеш себе наситити. Можемо навіть до Євхаристії ставитися споживацьки, так скажемо. Що ти приходиш на службу, і для тебе найважливіше тільки прийняти причастя. Боже Слово, що там говорить священник, і проповіді, і те, що читаються в читаннях, це таке другорядне для тебе. Головне – прийняти причастя, якби думаючи, що воно тебе магічно освітлює, чи щось такого. І це споживацтво тепер дійсно є культура споживацтва, що багато-багато людей живе цим егоїзмом, тільки наситити себе за рахунок інших і так далі. І ця чеснота пропонує шлях любові, і співпраці замість агресії. Тобто, наприклад, якщо батьки бажають своїм дітям добра, то найбільший скарб, який можуть дати батьки, якщо, звісно, самі його мають, це передати своїм дітям віру, навчити їх любити Бога. Це найважливіше. Немає нічого важливішого. А часто думають навпаки. І говорять, ти мусиш вчитися, і щоб мати гарну професію, і потім мати гарну працю. А це дорівнює, якби батько чи мати сказала дитині, найважливіші гроші і успіх. Не найважливіше. Найважливіше є віра. Тому що віра дає спасіння, і віра впорядковує життя, і тільки з Богом кожен з нас може бути щасливим. Ніяк інакше, ніяк. Бо навіть саме священство, брати і сестри, не є метою саме в собі. Подружжя не є метою саме в собі. Метою є Бог в житті християнина. А яким шляхом він тебе веде, це вже питай його. Мене веде як священника, когось веде як подружжя, когось веде в самотності, в сенсі соціальному, що не одружена людина, чи не заміжня, і не священник, і не монашка. Але найбільше наше покликання – бути християнами, любити Бога. Бог – мета нашого життя. Оці церкви, щось хотів сказати?
1: Та ви просто зараз так сказали, і я подумала про лагідність. Ви так говорили, що це плід Святого Духа. Антану, ми це бачимо в одному з послань апостолів Павла, здається. А як так відбувається, що, наприклад, я зустрічаю дуже часто цю чесноту у світських людей, які взагалі жодного поняття не мають про церкву, про таїнства, які не живуть таким життям релігійним, скажімо так, духовним. Це в них якась, не знаю, це фальшивка, це в них не ця чеснота, що це, що, чим тоді вони володіють? Ну, серйозно, дуже часто зустрічається така, мені здається, що це дійсно лагідність людини. У мене цього немає, хоча я ніби воцерковлена людина.
0: Є багато людей, які не в церкві, і вони зі своєї, так скажемо, природи, характеру, вони добрі, лагідні. Завжди прийдуть на допомогу, наприклад. Навіть не будуть відповідати злом за зло. Є такі люди, але Бог в їхньому житті теж діє. Тому що Бог діє через сумління. Навіть якщо вони не в церкві, Бог любить цих людей. І він завжди шукає, щоб їх привести до себе. І теж кожна людина, яка народжується, має свої, так скажемо, дари, риси, які теж Бог дає. І тому навіть якщо людина не в церкві, можливо, навіть не хрещена, вона може бути такою, може бути такою. Бог її теж любить, теж в якийсь спосіб шукає її, щоб діяти в її житті. Теж такою її створив. Да? І це є добре.
1: Тобто це теж від Святого Духа, правильно я розумію?
0: Так, так, бо будь-яке добро тільки від Бога. Бог є джерелом добра. Не ми люди самі в собі. І тому навіть при створенні, бо кожен з нас, брати і сестри, це як мікрокосмос. Бог кожну людину творив неповторною. Немає іншого такого Андрія, Оксани, да? Немає таких інших на землі. І ми всі виняткові. І в цьому є, видно цю красу Божу, його творчість, його любов. І я теж зустрічав багато людей, які не в церкві, але коли я просив про допомогу, вони там готові були, там, так образно говорячи, життя віддати, щоб тобі допомогти. Да? І це теж мене дивувало. Але це теж діє Бога. Бо Бог є джерелом добра. Тільки Бог. Оці церкви. Ще трошки скажу, що говорять оці церкви. Брати, а вже на кінець, вже час нам швидко йде. Оці церкви говорять, розглядали лагідність як одну з найважливіших чеснот, що виражає силу духа, мир у серці та здатність перемагати зло добром. І це в жодному разі не слабкість, говорять вони, а ознака духовної зрілості і уподібнення до Христа. Тобто лагідність завжди пов'язана з Христом як взірцем. В Євангелії від Матея в 11 розділі Христос говорить: «Навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем». Лагідність, ми вже говорили багато разів, да, що є плодом Святого Духа і ознакою того, що людина живе в Божій благодаті. Лагідність – це не пасивність, а навпаки – активна сила любові, яка перемагає зло без насилля. Христос говорить, перемагайте зло добром. І це неможливо без Божої благодаті. Ми не здібні таких речей робити, брати і сестри. Святий Августин, наприклад, пояснював, що лагідність – це здатність приймати образи без бажання помсти. Цікаво, в мене часто виникає бажання помста, як хтось принизить чи щось такого, так внутрішньо є такий відгук, що я б тобі показав, я б тобі...
1: Або принаймні, людині вказати на її помилку. Ну, якби... А це тоді буде вже не буде лагідністю. Мені теж так цікаво, що лагідність. Ми знаємо святого Франциска Сальського, його зазвичай ставлять такого, ну якби в приклад лагідності. Але говорять, що після його смерті, ну він був такий дуже-дуже лагідний. Після його смерті знайшли стіл, і він там був повністю розцарапаний там всередині. Ага, видно, ага. Тобто він настільки такий був лагідний, тобто він дуже йому ця лагідність дуже важко давалася. А скажіть, а як, наприклад, от в сучасному світі, наприклад, якщо люди. Є такі нарцисичного такого характеру, які дуже люблять, скажімо, там за кошт інших людей вивищуватися, наприклад. Ну, навіть їм не корисно буде, якщо всі люди будуть перед ними лагідними. Їм також треба вказувати часом на їхні помилки і, власне, окреслювати якісь кордони. Тобто, що туди не можна, все так не можна, якби, чинити. Як ви тут порадите, як цю чесноту лагідності проявляти до таких людей? Чи треба себе захищати часом? Чи треба говорити, наприклад? Можливо, часом потрібні конфлікти, щоб якось, ну, до людини щось, якби, дійшла якась правда, наприклад. Ну, і щоб ти сам розібрався.
0: Конфлікти потрібні, це правда. Конфлікти іноді допомагають винести все, що ти носиш в своєму серці. Всі осудження, наприклад. З такими людьми можна тут розуміти, якщо ти живеш Божою благодаттю, любиш Бога, маєш Святого Духа, то Бог тобі підкаже в такі моменти, бо з різними людьми по-різному, да? Комусь прийде тобі натхнення говорити. І, можливо, будеш говорити і навіть посваритись. Але між вами, принаймні, вийде правда. Осудження, там різні речі, і або через цю сварку ти зможеш розуміти цю людину більше, чому вона така, бо має свою історію, свої страждання. Mm-hmm. А іноді Бог дає, просто якби закриває рот. Тобі говорять, а ти сам бачиш, що ти не маєш що сказати. Ну, добре, добре. Тут не можна сказати так схематично, що тільки так поступає, чи тільки так поступає. Це завжди індивідуальні якби випадки, що іноді буває, промовчав і маєш мир в серці. А іноді відчуваю, що треба говорити.
1: Тобто, якщо ще якась є надія, тобто ти бачиш, що це може привести до якогось результату, то треба говорити. Зараз мені нагадався теж Ісус. Там є таке, що Ісус мовчав. Тобто, коли в нього запитували, вже його судили, він мовчав. Але був перед цим такий момент, коли, наприклад, його вдарив слуга первосвященика. Він сказав, чого ти мене б'єш?
0: Да, за що
1: якщо,
0: ти мене б'єш?
1: Якщо я сказав неправильно, ну то скажи, що неправильно, чого ти мене б'єш?
0: Ну, значить... ну ось, наприклад. Так, mm-hmm. Можна питати, чому ти так до мене ставишся, що тобі, що тебе там колить десь, да? Можна розмовляти, звісно, бо вагітність, розумієте, вагітність не означає, що ти ходиш завжди схиленою головою, на тебе плюють, а ти постійно такий, Бог може дати на якийсь момент таку благодать в якомусь випадку, що ти дійсно будеш опльований так, тебе там осудять, публічно навіть, а ти смиренно це приймеш. І якщо будеш мати мир в серці, це знак того, що це Бог тобі дав таку благодать. А буде момент, що ти будеш говорити. І, можливо, буде важка розмова. Добре? Але вагітність потім, знову ж таки, що навіть якщо ти з тією людиною і посварився, і побив і всі горшки, так скажемо, да? Угу. То вагітність полягає на тому, що ти потім все одно шукаєш з нею примирення.
1: Угу. А якщо це неможливо все ж таки? Ну от людина вирішила, це ж не тільки від тебе залежить.
0: Да.
1: Людина вирішила, що от вона не хоче вже, ну якби,
0: добре, залишаєш її вільною, мовишся за неї, наприклад. Просиш Бога, щоб її благословив, і все, не судимо нікого, mm-hmm. бо ми не кращі, да, не кращі. Тим більше, якщо люди, які не знають Христа, ми не є кращими за них, але ми маємо благодать, а вони не знають Божого Слова, не знають Бога, то що можемо від них вимагати? Молитися за них. А Христос каже, що в певному місці він, пам'ятаєте, говорить, що і проститутки вас випередять в Царстві Небесному, грішники такі явні, великі, які почують слово і не вернуться. А ми, католики, ходимо і часто є літеплими. Ну, Бог для нас, ми ходимо, я в храмі, мені комфортно. Ну, це дуже глибокі речі і завжди індивідуальні, тому що Бог веде нашу історію, брати і сестри, і теж ставить в нашому житті різних людей, різних, але завжди це робить для їхнього спасіння, для нашого навернення. І тому, якщо вам стаються якісь, наприклад, ти сьогодні після цієї катехези хтось вирішив, все, я від сьогодні вагітний на все життя, да? А через півгодини посваришся з чоловіком чи з дружиною. Добре, не треба тут казати, а це все безнадійно, шукай з ним миру. Проси Бога про цей дар, щоб дійсно приймати його таким, яким є, чоловіка або друга якогось, з яким тобі важко.
1: А це, можливо, ключове, ви так зараз сказали, що приймати людей такими, якими вони є. Можливо, якби цей фундамент цієї лагідності, як ви думаєте?
0: Напевно, бо ми взагалі покликані, бо Христос нас приймає таким, яким ми є, з нашими гріхами і так далі, і так далі. І Христос хоче зростати в нас, і щоб ми мали таку поведінку, що ми інших теж приймаємо. Але це, брати і сестри, тільки Божа благодать і пізнання самого себе. Бо чим більше ми пізнаємо свій гріх, тим менше судимо інших. Бо бачимо, що ми не кращі за цих людей. І ми теж здібні, і я, і ви, ми здібні на будь-який гріх. Будь-який, в прямому сенсі. Буквально.
1: Ну що ж, дякую вам, отче, за таку гарну розмову, та, про лагідність. Все ж таки це одна з фундаментальних чеснот. І, ну, якби я так думаю, і думаю, що так воно і є. І нехай сьогоднішня розмова стане для кожного з нас таким нагадуванням, що лагідність – це не слабкість, та, це насправді така велика мужність робити добро і бути добрим до тих, хто насправді може до нас не бути добрим, та? І може так на перший погляд виглядати, що він якби і не вартує того. Так? Спробуємо сьогодні також попрактикувати і відповісти такою м'якістю, лагідністю, там, де, можливо, раніше від нас очікували різкості. Так?
0: Я ще додам, може, на кінець коротко.
1: Так.
0: Лагідність, брати і сестри, це не є емоція, що ти якби почуваєш себе так лагідно, приємно. Ні. Лагідність – це є вчинки, факти, те, що ти робиш. Добро для інших. Шукаєш миру з іншими, служиш іншим, не противишся злу. І якщо дійсно маєш це бажання в серці, Бог буде давати такі моменти, що ти досвідчиш цього, що це дійсно правда.
1: Дякую. Це була програма «У ваших намірах». З вами сьогодні в студії були я, Оксана Карчевська, і отець Андрій Педай, вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії у Києві, директор благодійного фонду «Caritas Spes». Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, дякую, з Богом!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Києво-Печерська лавра – православний монастир, заснований у 1051 році монахами Антонієм і Феодосієм поблизу Києва. В XI столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження християнства у Київській Русі. У XII столітті монастир отримав статус лаври – головного великого монастиря. Назва Лаври Печерська походить від слова «печери», бо саме у печерах на її території оселялись перші монахи. Монастир став своєрідною академією православних ієрархів. Тільки на початку XIII століття з числа його іноків у різні міста Київської Русі було призначено 50 єпископів. У лаврі працювали відомі літописці – Нестор, Нікон, Сільвестр. У XIII столітті було укладено Києво-Печерський патерик – важливе джерело історії Києва. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 24 липня. У цей день, 24 липня, Східна Церква вшановує святих мучеників Бориса і Гліба, у святому хрещенні Романа і Давида. Святий Володимир залишив 11 синів і 12-го братанича Святополка, сина убитого Ярополка. Серед його синів були двоє – Борис, в хрещенні названий Роман, і Гліб, в хрещенні названий Давид. Борис княжив у Ростові, а Гліб – у Муромі. Обоє вони ревно дбали про святу віру, вірно служили Богові і при цьому були справедливими і боговгодними князями, що святістю життя – відданого цілковито молитві і добрим ділам, воссіяли вони, за словами літописця Нестора, як дві ясні зірки серед братів своїх. Бориса було призначено спадкоємцем Великого княжого престолу в Києві. Вірні слуги перестерігали князя, що Святополк зазіхає на його життя. Та святий Борис віддався волі Небесного Отця і молив Бога, щоб той удостоїв його, якщо на те Божа воля, постраждати за правду. Одної ночі вбивці дочекались, коли князь закінчить молитву та засне. Тоді вони вдерлися до шатра і списом убили святого Бориса. Припав до тіла убитого вірний слуга Юрій, але його також вбили і відтяли голову, щоб легше було зняти з шиї його дорогий ланцюг – подарунок святого князя. Ще живого святого Бориса обгорнули полотном шатра, кинули на віз, і тут два варяги, послані на поміч катам, добили вмираючого мечем. Так постраждав мученицькою смертю святий князь Борис. Сталося це 24 липня 1015 року. Тіло його потай поховали в церкві святого Василія у Вишгороді. Та на ньому не закінчилася Каїнова злоба Святополка. Він послав до князя Гліба листа, щоб той приїжджав до Києва, бо святий Володимир, батько його, дуже хворий і кличе його до себе. Гліб, слухняний кожному наказові батька, пустився в дорогу, а біля Смоленська сів на човен, щоб рікою Смядиною дістатися до Дніпра. Тут наздогнала його вістка від брата Ярослава, що Володимир, їх батько, помер, і що Святополк убив Бориса. Припав на молитву святий Гліб, сльозами освятив пам'ять батька і брата-мученика, і просив у Господа, щоб і йому подав щасливої смерті, бо вже знав князь Гліб, що не врятуватися йому від руки Святополка. І справді, вбивці не дали на себе чекати. Князь наказав своїм воїнам, які хотіли його боронити, щоб вони рятувались самі, а сам посеред молитви помер від ножа власного кухаря, якого до вбивства приневолив ватажок убивць Горясір. Сталося це 5 вересня 1015 року. Тіло святого Гліба залишили в лісі на березі ріки і прикрили хмизом. На тому місці люди бачили вогнений стовп. Було чути ангельські співи, та ніхто не знав, що означають ці чуда. Аж якось мисливці знайшли святе тіло, що не розклалося. Дали знати до Смоленська, і тоді мощі святого було перенесено до міста і поховано у церкві. Бог прославив мощі святих Бориса і Гліба багатьма чудами. Пам'ять їх на Русі завжди свята. А їх молитви нехай подадуть нещасливому і невільному народові нашому повернутися до давньої святості, а через святість – до давньої слави.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
0: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Шарбеля. Юсеф Махлуф, майбутній святий Шарбель, народився в 1828 році в селі Бека-Кафра, що на півночі Лівану, високо в горах. Він був четвертою дитиною сім'ї простих селян. Ця сім'я була дуже побожною, працелюбною і аскетичною. В домі Маклуфів особливо шанували Діву Марію. Усією сім'єю вони ходили на службу Божу до місцевої церкви, суворо зберігали дні посту, обов'язково дотримувалися християнських свят. Юзеф уже з дитинства був не схожим на своїх братів і ровесників. Печать благовіння перед Богом завжди була на його благородному обличчі, а мовчазність – притаманною йому рисою. Юзеф ніколи не брав участі у галасливих хлопчачих забавах та часто не по-дитячому молився Богові. Він відшукав на схилі гори вузький грот, зробив собі крихітний вівтар, поставив зображення Божої Матері, запася шматками ладану та ревно молився. З того часу і прозвали його святим. Цей маленький грот і став першим скитом Юзефа. Тут він часто слухав внутрішній голос, який постійно казав: «Твоє життя належить Христові. Іди за ним». Юзеф віддалився від ровесників, від сім'ї, готуючись до найважливішого кроку в своєму житті. І врешті настав той час, коли він полишив усе – відчима, матір, братів і дівчину, яка вважала себе його нареченою. У той час в Юзефа Маклуфа не було нічого, окрім гарячого, всепоглинаючого бажання служити Господу. Не було в нього навіть пісного коржа, не було провідника, який знав би цю дику місцевість. Дорогою їв коріння рослин, лісові ягоди, дикий мед. У який спосіб Юзеф мав намір відшукати монастир, він не знав. Він просто вірив: якщо Бог захоче, то обов'язково вкаже йому вірний шлях. Одного дня на світанку з вершини гори Юзеф врешті побачив у долині серед фруктових дерев червоні дахи щерепиці зі шпилястими баштами, і душа юнака сповнилась благовіння. У монастирі Юзеф звернув увагу на виноградну лозу, що вперто тягнулася вгору і аж на даху розпустила листя. «Ось так і я, – подумав Юзеф, – буду вперто видиратися на самісіньку вершину монашого покликання». 2 роки суворого послугу у відомих Мейфукському і Аннайському монастирях справді були 2 героїчними роками. Селянський гард і непорушна віра в Господа допомагали юному Шарбелю витримувати нелюдське напруження, по 5-7 разів на день брати участь в богослужіннях, вставати опівночі до всеношної, вдень пасти на гірських схилах худобу, працювати, поки не стемніє на виноградниках, де він не дозволяв собі з'їсти навіть гроно винограду. Він виконував столярні роботи, вичиняв шкіри, носив із гірських схилів величезне каміння і шліфував його. Молодий Шарбель робив усе із захопленням, начебто й не напружуючись. Знаходив віконечко для того, щоб вивчати хорала літургії, читати Євангелію, псалми та інші священні книги. Шарбель шукав для себе все нові нові заняття. Ніколи не скаржився ні на втому, ні на тяжкі умови проживання у келії. В усьому намагався бути схожим на отця-наставника, на тих, хто був для нього прикладом. Особливо тяжким і напруженим видався перший рік послуху. Але жоден чернець не помітив, що по чомусь Шарбель виявляв слабкість. Одного разу під час спільної молитви вдарила блискавка. Товариші припали до землі, а на Шарбелеві зайнявся одяг. Проте він настільки поринув у молитву, що навіть цього не помітив. Коли до Шарбеля підбігли перелякані браття, він лише підняв голову, здивовано подивився на них і продовжив молитву. Шарбель міг стояти на колінах по 4-5 годин. Розмовляти з ним у цей час було марне. Він перебував у глибокій медитації, спілкуючись з Богом. Взимку і влітку ходив у зношеному одязі. Згодом одягнув волосяницю з металевим ланцюгом. В стоптаних черевиках, без головного убору. Не розпалював вогонь, щоб зігрітися, ніколи не їв м'яса, не пив вина, спав на вузькій кам'яній плиті, а під голову клав поліно, загорнене в грубу тканину. Ні від кого не приймав дарунків і грошей за літургію. Він завжди мовчав, лише в думках повторював слова молитви. Деколи його про щось питали брати, а він здивовано поводив очима і мовчав. Шарбель був поруч, а водночас далеко. Правда, інколи йому доводилося відкривати уста, коли отець-наставник відсилав Шарбеля до поселень, розташованих неподалік, служити святу літургію. Коли через 50 років після його смерті відкрили гробницю, не виявили жодного тління, як у людини, що просто заснула. Отець Шарбель не лише володів здатністю жити у мирі дружбі з дикими звірами, рятувати людей від стихійних лих, а також зцілював хворих.
4: Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
1: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас доєднатися до програми «Розмови з Розарієм», яка відбудеться в п'ятницю 24 липня о 21 годині. Місяць липень, в якому вшановуємо найсвятішу кров Ісуса, повинен стати особливим часом, щоб правду про значення і вплив крові Христа в нашому житті відновити в собі і закріпити. Спільно із Богородицею, від якої Ісус взяв цю кров, вчимося зрозуміти таємницю краще і полюбити. Молімось, Святий Розарій, у прямому ефірі разом з отцем Флоріаном Кравенським за роздумами, натхненними текстом літанії до найсвятішої крові Христа. Не пропустіть, п'ятниця, 21 година. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 11:20 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном, я ведуча Ганна Михайличенко. В ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Як зазвичай у цей час, зараз катехиза йде в прямому ефірі. Хто буде слухати вже вночі, то це буде повтор. Але хочу вам представити сьогоднішнього нашого катехита. Це є отець Микола Бєлічев, головний редактор журналу «Слово між нами», також священник парафії Непорочного серця Пресвятої Діви Марії у місті Хмельницькому. Отче, слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
3: Навіки слава, пані Ганно.
2: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Сьогодні тема катехизи звучить так: «Марія – дар Ісуса Христа для церкви». Отче, передаю вам слово і буду слухати, також доєднуватися, можливо, часом до роздумів.
3: Так, і я вас дуже про це прошу і заохочую. Сьогоднішню катехизу я би розпочав від фрагменту з Євангелія від Йоанна, фрагменту, який ми, напевно, слухали, чули багато разів, але часто не замислювались, що саме ми почули. Отож, з Євангелія від Йоанна, 19 розділ, вірші від 25 до 27. А при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилі учень узяв її до себе. І я хочу сказати, що ми іноді не замислюємося над служінням Богородиці для церкви. Адже часто наша увага зосереджується на таємницях благовіщення, народження Ісуса, пожертвування маленького Ісуса в храмі Єрусалимському. Теж багато уваги приділяється Марії, яка страждає, співстраждає, коли її син віддає своє життя для нашого спасіння. І не звертаємо увагу, що на Голготі звучать слова, які говорять про майбутнє. Тобто, історія ж не закінчується на смерті Ісуса. І так як Ісус воскрес і почалася епоха церкви, так і роль Марії нікуди не ділася. І що, власне, на хресті Ісус говорить дуже важливі слова. Але на секундочку ще треба кілька слів про те, як апостол Йоанн зображує Богородицю. У нього бачимо її двічі. Перший раз під час чуда в Кані Галілейській, а другий раз на Голгофі. І це не просто дві події, які описує апостол Йоанн. Це фактично дві ікони, які він пише, вимальовує так, щоб ми їх побачили. І обидва рази це ікона церкви, де Ісус Христос посередині, і бачимо Марію, яка є символом церкви, і бачимо учнів. І у Кані Марія символізує церкву, яка заступається за людей, які є в потребі, а учні є свідками. На Голгофі Марія символізує церкву, яка в Йоанні, улюбленому учні, приймає всіх нас, і якій Ісус довіряє нас під її опіку. А ми своєю чергою, так як ми чуємо ці слова, і від тієї хвилі учень узяв її до себе. Ісус закликає нас, щоб ми прийняли Марію як свою матір. І на це можна подивитися, як на дар церкви, яка є нашою матір'ю, яка через хрещення народжує нас до вічного життя в небі, і дар Марії, яка встановлена нашою матір'ю, щоб допомогти дітям Божим прямувати до вічного життя в небі. Вона, якби, входить в таке служіння в церкві, служіння материнське, служіння тої, яка допомагає дітям Божим. І ось це я хотів би сьогодні підкреслити, що Марія не взялася в сьогоднішній нашій побожності звідкись там. Це Ісус дає її нам. І оцей фрагмент з Євангелія Йоанна під час страждання Ісуса на Голгофі це виразно проголошує. Тому, коли так ми на це подивимось, тоді культ Марії як матері церкви, він не суперечиться тому письмі. І тут тоді розбиваються аргументи критиків, які часом з побожних мотивів, які хочуть дбати про чистоту віри і якось критикують католиків за вшанування Марії, або відкидають, аргументуючи це тим, що це для чистоти культу Божого. Але тут сам Ісус, тобто сам Бог, дає нам її як матір, як наставницю, як приклад, як ту, яка товаришує, яка не є Богом. І це виразно треба підкреслити. Тому теж ми минулої з вами катехези, Ганно, говорили про те, що Марія не є співвідкупителькою.
2: Угу.
3: І я проти використання цього титулу, бо він нас веде не в ту сторону. Так, якби вона стояла якби на одному рівні з Ісусом. Ні. Вона є людиною, вільною від природного гріха. Вона є образом справжньої нашої людяності. Але це Ісус дає нам її. І тому ось цей титул «Мати церкви», він для нас, я би сказав, базовий. Він окреслює покликання Марії, її служіння, що до нас, і окреслює, як ми маємо її приймати. Тут на одну хвилинку хотів би зупинитися. Я запрошую теж слухачів, щоб по ходу катехези телефонували, ставили запитання, бо деякі речі я би хотів, щоб ми також спільно з вами проговорили. Бо місяць липень – це дуже, я б сказав, і побожний, і марійний місяць в Україні. Бо ось недавно було свято Матері Божої Летичівської, невдовзі, вже через 10 днів, паломники, дай Боже, прийдуть до Бердичева.
2: Угу.
3: І там буде святкування, і там наші єпископи знову доручать Україну під опіку Матері Божої. Тому, я вважаю, цей місяць треба про це говорити. І не загально, але також, щоб сьогодні торкнутися цієї теми. Ким є Марія для нас? І, властиво, яким даром вона є для нас. Пані Ганно, може ви нагадаєте слухачам, як можуть
2: так, телефонувати? Так. Дорогі слухачі, нагадую, що триває катехиза в ефірі Радіо Марія, і ми сьогодні говоримо в катехизі і чуємо науку від отця Миколи Бєлічева про Марію, яка є даром Ісуса Христа для церкви. І запрошуємо вас долучатися до наших роздумів, телефонувати нам в ефір, писати писати нам на Viber, можете також. Я нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber, куди можемо писати повідомлення, а ми озвучимо їх в ефірі. Ваші запитання, роздуми, номер Viber 066-563-07-24. Отже, ну, ви, власне, так зараз заакцентували і звернули нашу увагу саме на титулі, який також ми зустрічаємо в літанні лоретанській, «Марія, мати церкви». І, власне, зараз почули також із Євангелія, яке ви зачитали, та святий апостол Йоанн нам каже про те, що та Ісус вказує на те, що Марія є мати, та і власне від Ісуса та ми маємо та це таке сприйняття і наше ставлення будувати, що Марія матір є наша. Отже, ну, можливо, таке запитання, та от як будуючи відносини з Пресвятою Дівою Марією і молячись за її заступництвом, власне, називати та Марію матір та Божа, матір наша, в чому, ну як не різниця, але та кожен з нас є свою мати, має мати земну, та яка народила, це є Марія мати церкви, усієї церкви, та такий зовсім інший масштаб, інше сприйняття. Але що, які це є, можливо, відчуття, чи мають бути та наше ставлення, коли ми будуємо ці стосунки саме з Марією, звертаючись за її заступництвом?
3: Я би хотів один момент ще раз підкреслити. Дивімося на Марію через призму церкви. Mm-hmm. Бо, дивіться, апостол Йоанн так пише ці фрагменти Євангелія, що якщо би в нас не було інших Євангелій, ми би не знали, як на ім'я Божу Матір. От можете перевірити. Євангелій від Йоанна немає імені. І це не випадково. Марія входить в служіння церкви. І так як наші батьки народили нас фізично, а церква народжує до вічного життя, так і Марія. Вона є нашою матір'ю не в сенсі фізіологічному, а в сенсі тому, що вона як мати має нам допомагати у нашому вихованню до життя вічного. І так як вона була із апостолами, коли вони молилися перед П'ятидесятницею і супроводжувала їх, бо це дуже важливо, коли є присутність тої людини, яка знає і вміє. Апостоли тільки очікували на зіслання Духа Святого, а Марія вже була сповнена Духом Святим. Тому її роль для апостолів тиха, але надзвичайно важлива, вона їх підтримує. І вона, ймовірно, з ними і молилася, і була для них підтримкою, і так само має бути і для нас. І ось тут, якщо подивимося на історію церкви, особливо на друге тисячоліття, то можемо зауважити, що така єдність народу християнського з Марією зростала. Побожність Марійна з віками зростала. Різноманітність цієї побожності з віками зростала. І якщо, власне, дивитися під цим кутом, як ми сьогодні, що Марія – це дар для церкви, то видно, що через неї Бог зливав багато благодати, але не для вшанування Марії, для нашого блага. І Марія, якщо подивитися крізь віки, вона раз за разом звертається до людей як? Щоб ми слухали Ісуса Христа. І, в принципі, оце звернення в Євангелії від Йоанна в Кані Галілейській, коли вона до слуг каже, зробіть все, що він вам скаже. Вона фактично повторює це крізь віка, коли об'являється різним людям в різних країнах, на різних континентах. Вона фактично чинить то само. Закликає нас, щоб ми слухали Ісуса, відкривалися на благодать Божу. І подивіться в цьому контексті. Найбільш популярна молитва, яка набула такої популярності в другому тисячолітті, це святий Розарій. Але Розарій – це ж не про вшанування Марії. Бо таємниці Розарія – про що вони?
2: Про Ісуса. Ну і про взагалі, та, мабуть, про задум Божий для світу цього, про, так, до спасіння, як ми можемо дійти.
3: Радше не як ми, а що Бог вчинив для нашого спасіння. Причому концентруючись на цьому моменті між благовіщенням і успінням Пресвятої Діви Марії і увінчанням її небесною славою. Тобто в Розарії, як святий Йоанн Павло ІІ підкреслює, ми разом з Марією споглядаємо на ці факти з історії спасіння. В цьому сенсі ми так, як і апостоли, це ми пізнаємо те, де вона вже була. І вона товаришує нам для того, щоб ми це пізнавали. Тому Розарій, і дивіться, було ж багато різних форм молитви на Розарії. Але ось ця, з розбивом на Святим Писанням, з бігом віків стала найпопулярнішою. Бо вона тягне нас до Святого Письма. Вона тягне нас до пізнання того, що Бог чинить для нас, щоб ми відкривалися. І у цьому сенсі це такий канал благодаті, до якого ми всі покликані ним скористатися. Такий бонусне звернення. Але де фундаментом є Святе Письмо. Я це свідомо підкреслюю, щоб коли ми спілкуємося з братами православними чи з братами, сестрами, протестантами, щоб ми бачили спільний фундамент, що Розарій – це не про те, щоб Марію поставити,

0: різноманітні способи, щоб Божа благодать до нас дійшла. І оце хочу підкреслити. Тому в побожності Марійній йдеться про те, щоб ми відкрились на благодать Ісуса Христа в Святому Дусі. Може, ви хотіли би тут щось додати?
1: Дорогі слухачі, також і для вас є можливість додати, тому телефонуйте, запрошуємо вас до ефіру, набирайте номери телефонів, будемо так дійсно, отець Микола нас запрошує бути учнями такими в цій катехизі, тому користаємося можливістю, телефонуйте, додавайте, ставте запитання. Отже, ну, я наразі йдемо далі, слухаю вас.
0: Добре. Тоді продовжу свою думку. І Марія крізь ці віки регулярно чинила багато речей, дуже багато. Приходила особисто, численні об'явлення, уділяла допомоги, тобто відкликалась на молитви і різні зцілення в різних марійних святинях, тисячі і тисячі свідчень про отримані благодаті. Чинила знаки через ікони. Можемо, власне, в Україні згадувати Мати Божу Латичівську і Бердичівську, в Польщі Мати Божу Ченстоховську, в Римі Мати Божа Спасіння Народу Римського і так далі. Через святі образи різноманітні, через фігури, через зображення, от так само я коли пізнав історію об'явлення Марії в Гваделупе в Мексиці, і що фактично це ж не ікона, це плащ. Плащ, на якому відбилась фігура Марії, і це стало знаком, і по сьогоднішній день неймовірна кількість благодати спливає на людей. І вона об'являлася, ну, фактично на всіх континентах. І в Кібехо, в Африці, вона явилася як темношкіра дівчина, в Гватилупе як індіанка. Тобто вона на різний спосіб шукає, як дійти до нас, людей, щоб ми могли відкритись на благодать Божу. І хотів би звернути увагу, от за останні 200 років я от пошукав, які іменно визнані Ватиканом об'явлення, бо приватних було дуже багато, а от зараз іменно тих, які мали велике значення для церкви. От за 200 років. Перше буде Париж, Франція, коли Богородиця явилася послушниці Катрін Лабуре. Закликала викарбувати медальйон із зображенням, який мав символізувати непорочне зачаття Богородиці. І цей медальйон на сьогодні відомий як чудотворний медальйон. Він же ж так на початку не називався. Але тому, що так багато було чудес, які досвідчили люди, які молилися до Богородиці, отримав таку назву і спричинився до великого духовного відродження у Франції у 19 столітті, а й на нас вплинув. Бо, наприклад, в Розарії, ми часом після десятка Розарія маємо цей заклик: «О Марія, без гріха природного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо». Так це звідти. Це об'явлення Богородиці в 1830 році у Парижі. Потім 1846 рік, Ла-Салет, знову у Франції. Марія явилася двом дітям-пастушкам, Максиміну і Мелані. Вона постала у сльозах, застерігаючи все людство від гріхів, особливо від порушення вшанування неділі, від лихослов'я. Ми про це об'явлення мало в Україні знаємо, але я коли зацікавився, то був дуже вражений. Там Марія плаче. Реально плаче над нашими гріхами, як мати, яка переживає за дітей.

0: Потім Лурд – одне з найвідоміших об'явлень взагалі в історії церкви. Марія 18 разів з'явилася скромній, бідній дівчині Бернадетті Суббіру у гроті Масабєль. І вона назвала себе «Я є непорочне зачаття», цим самим підтверджуючи догмат, який папа проголосив за 4 роки до того. Знову, велика кількість зцілень і по сьогоднішній день. Потім, можна знати, 1877 рік, Гетшвальд, Польща. І таке єдине велике об'явлення на територію Польщі, яке офіційно визнано, бо є локальні, як у Ліхенії чудотворна ікона. І там вона просила щодня молитися Розарій. Потім об'явлення у Португалії в місті Фатіма. Найвпливовіше об'явлення 20-го століття, яке має колосальне значення і для нас також. Бо Марія 6 разів являється 3 пастушкам – Лусі, Жасінті і Францішку. І вона закликала до покаяння, молитви про навернення грішників. І вона попросила, щоб весь світ об'єднався і присвятив не тільки весь світ, а особливо Росію, її непорочному серцю. Попередивши, що якщо ми цього не зробимо, як церква, то Росія розповсюди свої помилки по всьому світі і буде велика війна. Що, власне, і бачимо 100 років. Бо це ж не тільки там Друга світова, це всі війни, які Радянський Союз потім розпалював по всьому світі, і наша війна, яку ми сьогодні переживаємо. Після Фатіми Богородиця з'являлася у Бельгії в 1932-33 році. Власне, напередодні приходу нацистів до влади у Німеччині. В Японії в 73-му році, в Кібехо, в Руанді. І це було задовго до трагічних подій, до різні. І закликала до покаяння і попереджаючи про ріки крові, якщо люди не навернуться до Бога. І об'явлення Марії в Меджугор'я 1981 рік також задовго до того, як почалася війна в колишній Югославії між Сербією і іншими країнами. Що хочу цим показати? Марія неустанно звертається до людей в різних країнах і на різних континентах. Закликає, щоб ми поверталися до Ісуса Христа. І вона підтримує цим зусилля церкви. І тому я і запропонував, щоб наша сьогоднішня катехеза називалася Марія як дар для церкви. Бо вона є тим і помічником, і наставником, і пророком. Бо вона кожен раз приходить і проголошує, власне, Слово Боже, попереджає, намагається нас не тільки підтримати, але запобігти якимсь катастрофічним подіям. Тому такий висновок, до якого я хотів би зараз прийти і перед тим, як піти далі у нашому діалозі, що Марія виконує багато служіння як частина церкви. І вона і закликає нас до різноманітних дій, і не тільки людей, і єпископів, і Папу Римського, щоб всі ми виконали те, до чого ми є покликані. Роблю перерву невеличку, може ви б хотіли щось додати?
1: Так, отже, Дійсно, зараз слухаючи, та ви пригадали всі об'явлення в різних країнах, в різних та місцях, і пригадали, що в цьому місяці липні ми маємо паломництво, маємо урочистості, і та це ось днями була, був спомин Летичевської Божої Матері. Також вже наступного тижня буде в Бердичеві та урочистість Бердичевської Божої Матері. Отже, от що нам важливо зачерпнути для себе на цьому шляху паломництва, хто буде йти наступного тижня, та, наприклад, до Бердичева, або ще десь буде їхати, можливо, в іншій країні. Ось на цій зустрічі, коли та, ми входимо до храму, коли ми бачимо образ Марії, або бачимо та, ікону Марії, що нам є важливо дякувати, прохати, перепрошувати. Як ви вважаєте?
0: На мою думку, ось цей час перед тим, як коли це буде? Це буде 19 липня, коли єпископи знову зберуться в Бердичеві і будуть молитися за всю Україну, віддаючи знову під покров, під опіку непорочного серця Марії, нам важливо для до цього, по-перше, приготуватися, а по-друге, в цій молитві об'єднатися. Я би дуже хотів, щоб всі українці, але особливо ті, хто слухають радіо «Марія», духовно підготувалися, і щоб 19-го ми спільно єдналися, як церква, яка просить Божу Мати про заступництво. Бо вона вже неодноразово являла свої благодаті. Зараз я згадав деякі моменти з історії церкви, але в контексті об'явлень у Фатімі. Сама Марія потім сказала до Лосії, що Португалія була єдиною країною, яка в 17-му році виконала її прохання. І зверніть увагу, Друга світова війна не торкнулась Португалії взагалі. Також через сестру Лосію Марія говорила, що те віддання, яке звершив Папа Пій XII у жовтні 42-го року, воно було недостатнім, воно не зупинило війну, але її скоротило. І фактично після цього наступає поразка на нацистських військ під Сталінградом. Можна згадати папу римського Іоанна Павла ІІ, котрий у 82-му році, після вже тих трагічних подій, коли в нього стріляли, коли він приїхав до Фатіми і зробив це присвячення Україн, присвячення всіх країн світу, а особливо Росії, на протягом серця Марії, і ми в 80-х роках побачили розпад Радянського Союзу. Тобто дуже важливо, щоб ми тут об'єдналися, як народ, як всі люди доброї волі. І можу запропонувати такі дві думки. Також одним з плодів об'явлень у Фатімі і деяких інших об'явлень є культ п'яти перших субот місяця. Думаю, це всім тут в нас відомо.
1: Так, так. На Радіо Марія є така практика. Ми долучаємося до цього культу.
0: А таке питання. А чи всі знають, чому саме 5 перших субот? Не 7, не 9, бо 9 здавалося би логічно, так як і серце Ісуса, 7 таке гарне біблійне число, чому 5?
1: Думаю, отче, навіть якщо хтось знає, нам буде добре, щоб ви пригадали нам.
0: Дякую за це запрошення. І В 1925 році Богородиця пояснила Лосії своє прохання щодо перших субот. І сказала так: «Дочко моя, поглянь на моє серце, оповите терновими колючками. Невдячні люди без перестанку ранять його своїм блюзнірством і невдячністю». І тут такий коментар. Про що йдеться? Вона сама пояснила, що Ісус хоче, щоб ми перепросили за 5 гріхів проти серця Марії, і тому 5 перших субот. Перше – це хула проти непрошеного, проти непрошеного зачаття Марії. Друге – заперечення дівоцтва Марії. Третє – відмова визнавати Марію Богородицею, а також матір'ю церкви та всього людства. Це то, про що ми сьогодні особливо з вами розмовляємо. Четверте. Гріхи дорослих, вихователів або ідеологій, які свідомо відвертають дітей від любові до Марії та отруюють їхній розум проти неї. І п'яте. Осквернення, руйнування або публічне висміювання її зображень, скульптур і місць її вшанування. І ми можемо поміркувати, сьогодні прям цього є багато. І Ісус бажає, щоб ми вчинили перепрошення за ці гріхи, особливо в нашій країні. І Марія обіцяє, вона сказала до Лосії так: «Старайся хоча б ти порадувати мене, а також перекажи від мого імені, що я обіцяю прийти на допомогу в смертну годину тим, то протягом 5 місяців у першу суботу місяця буде сповідатися, причащатися, молитися на розарії і перебувати зі мною подумки, розважаючи 15 хвилин над таємницями розарію в намірі відшкодування гріхів, учинених проти мого непорочного серця». Тому я пропоную всім, хто буде готуватися до урочистості в Бердичеві, всім, хто піде в паломництво, всім, хто буде дивитися трансляцію, мати ось цю інтенцію. Відшкодування гріхів, учинених проти мого непрочного серця, і щоб ми спільно за це перепросили і спільно віддалися під опіку Богородиці, щоб вона скоротила цю війну в ідеалі, от якщо помріяти, щоб ця наша спільна молитва у липні спричинилася до швидкого закінчення війни, щоб ми не увійшли, власне, в осінньо-зімню військову кампанію, а щоб десь в кінці літа чи на початку осені стали реальними якісь мирні рішення.
1: Амінь, отче. Я хочу лише, мабуть, додати... Та насправді ви зараз це нам пригадали, і я думаю про те, що та Бог сотворив нас гідними бути та на його образ і подобу. І оце ви сказали та з таким заохоченням прийти та у паломництві та на урочистість Марії, чи то Летичівської, чи то та Бердичівської, чи то іншої, та де Марія має цей спомин і цю урочистість, і маємо таку нагоду паломництва зараз в особливий спосіб влітку. І ось ви сказали та про це перепрошування та за гріхи і віддання себе їй. І в цьому мені бачиться якраз така гідність наша людини, якої сотворив Бог, щоб прийти та не та, звісно, ми в війні вже десь втомилися часом, так є така спокуса, можливо, втратити надію, що війна закінчиться врешті, що настане мир. Але та приходячи у такий спосіб до Марії, прохаючи про її заступництво, така мені бачиться саме гідність наша людська і нагадування про цю гідність визнати, що я є грішний, що я хочу перепросити в Бога за ті гріхи, що маю, і довіритися, віддатися та Марії, Божій Матері, яку Ісус нам дарував як дар, і щоб вона провадила і вивела нас на мир, та, про який Марія нам в об'явленнях говорить.
0: І тому пропоную тепер на завершення спільно помолитися.
1: Дуже гарно, давайте, Отче.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Марія, Мати Церкви,
1: молись за нас.
0: Марія, Цариця наша Бердичівська,
1: молись за нас.
0: Господь з вами.
1: І з Духом твоїм.
0: Нехай вас, всі, хто слухає цю катехизу, благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь. Дякуємо вам, Отче. Я дякую Богу за цей час і за вас, Отче, в ефірі Радіо Марія. З нами сьогодні був в ефірі, виголошував цю катехизу отець Микола Білічев, головний редактор журналу «Слово між нами», священник непорочного парафії непорочного серця Пресвятої Діви Марії у місті Хмельницькому. Дякуємо вам за цю науку, Отче. Слава Ісусу Христу!
0: Велике слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу! 12 година в Києві, а це означає, що ми з вами, дорогі радіослухачі, маємо час полуденних молитов. Один з найвідоміших святих наших часів, отець Піус Пєтрельчино, молився безперервно, навіть перебуваючи в конфесіоналі, коли сповідав людей. І своїм духовним дітям він говорив: «Моліться, багато моліться, діти мої, моліться завжди, невпинно. Як тільки я беруся за молитву, одразу відчуваю, що душа утихомирюється і заспокоюється так, що це важко висловити словами». Можливо, ми не можемо так молитися, як молився отець Піо, безперервно, але принаймні можемо робити ці невеличкі паузи протягом дня і згадувати про Бога, про Його присутність у наших справах, біля нас і в нас. Зробімо цю невеличку паузу і будемо молитися молитвою «Ангел Господній», «Бревіарій». Віддаємо цю половину дня, яка вже пережита, Богу, і просимо про благословення на решту дня, щоб прожити його в мирі з іншими людьми, самими собою, щоб ми мали цей внутрішній спокій, який народжується, коли ми йдемо Божим шляхом, намагаємось виконувати його волю. Просимо також про цей дар розпізнання, щоб ми могли бачити, де є Божі справи, а де справи, які придумало наше самолюбство або самолюбство інших людей, що ще гірше. Молимось за наших військових у всіх їх намірах, особливо за успішне виконання таких найнебезпечніших завдань, за парамедиків, всіх волонтерів, які допомагають на фронті, всіх полонених, безвісти пропалих, а також за всіх одиноких, хворих людей похилого віку, за всіх узалежнених, всіх тих, хто страждає духом і тілом, а також у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Глибокий мир тим, хто закон твій любить, Господи. Вельможі без причини переслідують мене, адже моє серце має страх перед твоїм словом. Радію я твоїм словом, як той, що натрапив на велику здобич. Я зненавидів неправду, вона стала огидною мені, а твій закон я полюбив. 7 разів на день я величаю тебе за твої праведні присуди. Великий мир у тих, які люблять твій закон. Вони не спіткнуться. Я очікую від тебе спасіння, Господи. Я ж виконую твої заповіді. Моя душа дотримується твоїх свідчень. Вона надзвичайно любить їх. Я зберігаю твої заповіді й твої свідчення, і всі мої дороги перед тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Глибокий мир тим, хто закон твій любить, Господи. Всі віруючі мали одне серце і одну душу. О, як добре і як гарно, коли брати живуть разом. Це наче дорогоцінне миро на голові, що стікає на бороду Аарона, що стікає на поли його одягу, наче роса Гермону, що опускається на гори Сіонські. Адже там Господь заповів благословення, життя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Всі віруючі мали одне серце і одну душу. Вбережи мене від руки нечестивця, Господи, силу мого спасіння. Визволи мене, Господи, від поганої людини. Обережи мене від людини злої, від тих, які задумують неправедне в серці. Весь день готуються воювати. Вони вигострили свій язик, наче гадюки. Зміїна отрута на їхніх устах. Захисти мене, Господи, від руки грішника. Обережи мене від жорстоких людей, які задумали поставити перепону ногам моїм. Горді наставили на мене капкан і мотузки, натягнули сітку біля стежки, наставили на мене сельце. Я сказав Господу: «Ти мій Бог». Господи, почуй голос мого благання. Господи, владико, ти сила мого спасіння. Ти вберіг мою голову в день бою. Господи, не дай, щоби здійснилося бажання грішника. Не підтримай їхніх затій, щоби вони не згорділи. Я збагнув, що Господь вчинить суд бідному.
і відімстить за убогого. Тож праведні прославлятимуть Твоє ім'я. Праведні житимуть у Твоїй присутності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вбережи мене від руки нечестивця, Господи, сила мого спасіння. Читання з першого послання апостола Йоанна. Ми пізнали любов з того, що Він поклав свою душу за нас, і ми маємо класти душі за братів. Дякуйте Господу, бо добрий, бо милосердя Його повіки. Молімося. Господи Ісусе Христе, темрява огорнула весь світ опівдні, коли Ти, як невинний агнець, дозволив прибити себе до Христа за наші гріхи. Завжди уділяй нам те світло, яке вказує дорогу до життя вічного, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка.

кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям.

Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенний у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої Ти покликала з кожного племені та народу, присвячується Тобі, проголошує Тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке Твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу Твого непорочного серця. Даруй Твоїм слугам дар служити Тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми, вірні Богу та людям, проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, Відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь Його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, Слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
1: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас доєднатися до програми «Розмови з Розарієм», яка відбудеться в п'ятницю 24 липня о 21 годині. Місяць липень, в якому вшановуємо найсвятішу кров Ісуса, повинен стати особливим часом, щоб правду про значення і вплив крові Христа в нашому житті відновити в собі і закріпити. Спільно із Богородицею, від якої Ісус взяв цю кров, вчимося зрозуміти таємницю краще і полюбити. Молімось, Святий Розарій, у прямому ефірі разом з отцем Флоріаном Кравенським за роздумами, натхненними текстом літанії до найсвятішої крові Христа. Не пропустіть, п'ятниця, 21 година. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хресна дорога для молоді. Хотілося б її розпочати з вірша Ліни Костенко. То не була возесенька стежина, там цілі юрби сунули туди, і плакала Марія Магдалина, що не подав ніхто йому води. Спішили верхи, їхали возами, похід розтягся на 12 верст. І Божа мати плакала сльозами, тож поможіть нести йому той хрест. Чи ви не люди? Що за чудосія? Дають старцям, підсаджують калік, а тут он йде, ну добре, не месія, людина просто. Просто чоловік. Юрба гуде, і кожен пнеться ближче. Хтось навіть підбадьорює, терпи. Он вже Голгофа, он Череповище. Хрущали під ногами черепи. Сказати б зброя, це хіба єдине, та що б зробили стражники юрбі? А в цій юрбі малесенька людина тягла хреста важкого на собі. І хоч би хто, кому було до того, всі поспішали місце захопити, воно ж видніше з пагорба крутого. Як він страждає, і як він хоче пити. І він упав, аж руки посиніли. Тоді знайшовся добрий чоловік, наморений, ідучий з поля Симон, що йшов додому в протилежний бік. Коли ж скінчилась вся та чорна справа і люди вже розходилися ті, от парадокс, заплакав лиш Варава, розбійник нерозп'ятий на хресті. Чи пожалів, чи вдячен був Пилату, чи темний втямив раптом щось нове, що Божий син іде таки на страту, а він, розбійник, він таки живе. Чи пожалів, чи вдячен був Пилату, чи темний втямив раптом щось нове, що Божий син іде таки на страту, а він розбійник, він таки живе. Стояння перше. Осуд. Поклоняємось тобі, Ісуса Христа, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Господи, ти був молодим, так як і ми сьогодні. Ти любив життя, а однак був готовий його віддати для нашого вічного щастя. Понад усе ти ставив волю батька, хоч би якою важкою вона не була. А ми так часто навіть не хочемо слухати порад батьків, не те, що виконувати якісь їхні вказівки. Ми вважаємо, що знаємо краще за них, адже світ змінюється. Нова мода, нові винаходи, нові ідеї та погляди, а батьки живуть тим старим світом. Ми самі хочемо усе спробувати, самі хочемо приймати рішення, діяти. Але ми забуваємо, що за плечами батьків залишилося ціле життя. А життя прожити, як ми знаємо, не поле перейти. Але світ нас манить, кличе у свій вирій. Ви ще молоді, живете лише один раз, тому використайте його так, як хочете. Не думайте, що буде завтра. І ми так часто піддаємося. Дивлюся на тебе, Ісусе, спокійного, покірного. І ставлю собі запитання. Чи я хоч трішки на тебе є схожою? Чи вмію посвятити хоч частину свого часу найближчим, не говорячи вже, щоб віддати за них життя? Допоможи нам, Господи, почути Твій голос і глянути на усе Твоїми очима, щоб з наших уст ніколи не злітало слово осуду та обману. Ти, що за нас зносив рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння друге. Хрест. Поклоняємось тобі, Ісуса Христа, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Ісусе, ти береш хрест, а ми з радістю вміємо взяти лише

його. Тоді питає його Ісус: «Чого прийшов, Єси, друже?» І зараз ті приступили, наклали на Ісуса руки і схопили його. І Петро згадав те слово, що Ісус сказав був: «Раніше, ніж півень заспіває, ти тричі зустрічайся мене». І вийшовши звідтіль, заплакав гірко. Ісус молиться, учні поснули, а той, що не спить, зрачує. Любов зрачена. Юда йде повіситись, втративши надію на спасіння. В той час, коли спасіння світу настало: «Господи, викорни Юду, який є в кожному з нас». Петро ж розридався: «Господи, дай нам сльози Петра, що ми визнали, що ти переміг гріх і смерть, але ціною власної смерті. Господи Ісусе Христе Боже наш, нехай роздуми над Твоїм терпінням і смертю зміцнять у нас віру, підсилять надію і оживлять любов. Амінь». Стація перша. Ісуса засуджує на смерть. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Ісус ходив у Єрусалим під оклики натовпу «Осана». Тепер той самий натовп кричить: «Розіпни його, відпусти Вараву!» І Палат на догоду натовпові виголошує свій засуд. Знаючи, що Ісус невинний, охоронець правди і справедливості, стає на сторону брехні. У цьому його злочин. Ісусами також часто, щоб врятувати себе, виглядати добрими в очах інших, говоримо неправду, а інколи свою вину перекладаємо на тих, хто насправді є невинний. І тоді ми є подібні до Пилата. Господи, дай нам силу і відвагу захищати правду у школі, вдома, на вулиці. Запали наші серця прагненням іти дорогою правди у нашому житті, щоб Твоє світло сяяло у світі, Варав та Пилатів. Амінь. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація друга. Ісус бере на себе хрест. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Ісусе, Ти радо взяв на свої побиті плечі важкий хрест. Ти і до своїх послідовників кличеш, щоб, як не полюблять Христа, не можуть стати Твоїми приятелями. Сумлінне виконання своїх щоденних обов'язків – це теж несення свого хреста. Люди його рідко приймають, чекають особливих хрестів. Тому добрий батько взиває: «Люба, моя дитина, дуже хочу, щоб ти слухала батьків, священників, катехитів, учителів, старших, сумлінно вчилась, молилася, читалася та письмо. Дуже хочу зустрітися з тобою у церкві на службі Божій, на хресній дорозі, на катехізації. Постарайся щодня виконувати свої обов'язки якнайкраще. Ісусе, допоможи кожному з нас прийняти і пронести хрест свій до самого кінця. Амінь. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація третя. Ісус перший раз падає під хрестом. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Падати – це важко. Люди хочуть стояти і перемагати. Можливо, причиною першого падіння ще не був тягар Христа. А перші перешкоди на шляху, перші труднощі на нашій життєвій дорозі можуть захитати нашу віру, часом привести до падіння. Тоді нас притискає хрест погорди і насмішок з боку інших. Це нас дуже ранить, але часто ми є тими, хто сміється і зневажає інших, вважаючи себе кращими, і такою поведінкою завдаємо іншим великого болю і страждань. Любий Ісусе, допоможи зрозуміти, що падіння – це не кінець, а нагода шукати Тебе, щоб з Тобою перемогти гріх. Амінь. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація четверта.

Ісус зустрічає свою матір. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Марія зустрічає Ісуса на дорозі терпінь, іде з ним, щоб підтримати вибір свого сина, хоч меч болю прошиває її душу. Будьмо певні, що з нами поруч завжди є наша Небесна Мати. Отже, коли ми молимось разом із Богородицею. І коли маємо труднощі, ми не є самі. Марія завжди є поруч. Діво Марія, допоможи і нам у хвилини терпіння прибігати до Тебе і ховатися у Твоїх люблячих материнських обіймах. Нехай Твій погляд з ікони завжди дає нам підтримку у важких моментах нашої земної мандрівки. Амінь. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація п'ята. Симон з Киренеї допомагає Ісусові нести хрест. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Цього разу вчить нас Ісус через Симона помагати потрібно особливо тим, що не можуть самі перебороти трудність. Ми у житті не сміємо поводитись егоїстично, бо любов до ближнього мусить виявлятися у конкретних вчинках. Любий Ісусе, допоможи нам бути співчутливими до слабших, допомагати їм. Допоможи бути чуйними на вулиці до старенької бабусі і допомогти їй нести важку сумку, уступити старше місце в автобусі. Сьогодні багато людей потребують нашої допомоги, усмішки, уваги. Господи, навчи нас також з любов'ю приймати усіх тих, хто намагається нам допомогти. Амінь. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація шоста. Вероніка витирає Ісусові обличчя. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Добре серце Вероніки добровільно виявило бажання допомогти. Це був дуже простий вчинок, можливо, непомітний для багатьох. Але цей вчинок по-особливому зворушив Ісуса. Він залишив відбиток свого обличчя на хустині. Спаситель насправді відбиває свій образ на кожному ділі милосердя, так на хустині Вероніки. Ісусе, просвяти наш розум у хвилині вибору, кому і як допомогти. Допоможи обличчі кожного людини, кожної людини бачити Тебе і послужити Тобі. Амінь. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація сьома. Ісус Друге падає під Христом. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Тягар стає щоразу важчим. Ісус знесилений падає знову, але не залишається лежати під тягарем Христа. Встає і продовжує свій шлях до мети. Ісусе, як часто ми обіцяємо бути добрими, любити інших. Зізнаємося Тобі, Господи, що так важко бути добрим, ми знову падаємо. Говоримо погані слова або неправду на вулиці, робимо зло іншим, не слухаємо старших, наставників і багато чого іншого. Ісусе, допоможи нам щодня вправлятися в любові до добрі, милосердя і прощення. Амінь. Претерпівай за нас страсті, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація восьма. Єрусалимські жінки зустрічають Ісуса. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Жінко, мати, Господь дав тобі цінний дар твоє дитя, а ти маєш своїй дитині подарувати небо. Отож, бери свою дитину за руку і приходьте до Божого храму. Молитвою та добрим прикладом плекає серце своєї дитини, поки вона є мала. Бо інакше колись будеш плакати над своєю дитиною, коли вона виросте і своїми гріхами наново розпинатиме Христа. Любий Ісусе,
Дай нам добре і святих українських матерів. Амінь. Претерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 9. Ісус третє падає під Христом. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Сили ж залишають Ісуса, і Він третє падає на землю. Та з останніх сил піднімається і йде далі. Сьогодні є багато молодих людей, які приходять випробування алкоголем, наркотиками, комп'ютерними іграми, пальними гральними автоматами, розпустою. Вони стараються звільнитися від цих гріхів і знову падають у залежність. Господи, через приниження цього третього падіння дай їм мужність стати і йти за Тобою. Претерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 10. З Ісуса знімають одяг. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Той, хто створив усе, тепер позбавлений усього, добровільно погоджується, віддає все до останнього. У цьому жесті можемо побачити, що матеріальні речі для Ісуса не є такі важливі. Він стремить до вищої духовної мети – спасіння людини. Ми часто хочемо мати усе найкраще – дорогий одяг, найновіші забавки, комп'ютерні ігри, найновіший мобільний телефон. Іноді з погордою дивимося на бідних, не вміємо з ними поділитися. Ісусе, розпали наші серця вогнем любові, милосердя і співчуття до бідних від нас. Ісусе, спрямуй нас на правильну дорогу, бути доброю людиною, вірною дитиною церкви, гідним Твоїм учнем. Амінь. Претерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 11. Ісуса прибиває до Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Хрест і тіло Спасителя стоють одним цілим. Навіть у цих муках Ісус не перестає нас любити. Ісусе, як часто Ти хочеш виявити свою любов до нас, а ми відвертаємося від Тебе. Щонеділі дзвоном Ти запрошуєш до церкви, а ми вигадуємо багато причин, щоб залишитися вдома у ліжку, біля телевізора чи комп'ютера, чи піти на прогулянку. Цвях, цвях, цвях, а можливо гріх. Можливо, не цвяхи, а мої гріхи прибивають тебе до Христа. Гордість – цвях. Жадібність, лінь, нечистота – цвях. Зажерливість, гнів, заздрість – цвях. Господи, пробач нам, пробач, бо Ти чекаєш на нас завжди. Твоя любов до нас ніколи не проминає. Амінь. Претерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 12. Ісус вмирає на хресті. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Перед нами розп'яття. Людина, яка дивиться на нього, може відчувати, що руки Христа обіймають кожну людину і водночас цілий світ. Стіна гріха між Богом і людиною знищена, тому що Бог бо так полюбив цей світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Ісусе, ми прийшли сьогодні на цю хресну дорогу, щоб подякувати тобі за все. Ми не маємо що тобі подарувати, бо усе, що ми маємо, твій дар. Але кожен з нас хоче подарувати тобі своє чисте серце, сповнене любов'ю і вдячності до тебе. Амінь. Претерпілий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 13. Ісуса знімає з Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Йосиф з Арматеї і Никодим
зняли з Христа мертве Ісусове тіло і поклали на руки стражданні матері. Потайні учні прийшли явно, щоб вітати шану своєму учителю, намастивши тіло оліями. Марія, твоя присутність на хресній дорозі допомагала Ісусові спасати людство. Дякуємо, що ти подарувала нам Ісуса Спасителя. Будь гарним прикладом для наших українських матерів, щоб і вони були готові вітати своїх синів і дочок на служіння Богові, церкві, рідному народові. Амінь. Претерпілий за нас страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Стація 14. Ісуса кладуй до гробу. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Як пшеничне зерно вмирає у землі, щоб прорости, так само і Ти, Господи, став омертвілим пшеничним зерном, яке принесло рясний плід життя вічного. Воно падає, неначе істина манна, гріб життя, якому Ти даєш нам самого себе. Допоможи нам сильніше любити Твою євхаристійну таємницю і шанувати її. Господній гріб. Залишаємо свої помилки, потреби і прохання, віддаючи їх Богові, і чекаємо. Коли настане той ранок, і Ісус воскресне у моєму серці. Амінь. Претерпілий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Намірення Святішого Отця. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по вся час, і на віки вічні. Амінь. Претерпілий за нас страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Претерпілий за нас страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Претерпілий за нас страсті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас.

Дорогі радіослухачі, розпочинаємо пряму трансляцію Святої Літургії Східного Обряду з храму Успення Пресвятої Богородиці села Страч. Я з вами прощаюсь, бажаю по-божому пережити цю половину дня. Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу! Зараз, дорогі у Христі, ми розпочинаємо Божесну літургію. Сьогодні служимо цю літургію в намірені за померлих. Згадаємо всіх, за кого просили нас молитися. Хай Господь прийме, Царство Небесне упокоїть їхні душі.
1: Боже, будь милостивим до мене грішного. Царю Небесний, утішителю душі істини, що сюди сився, наповняє скарбниця благих життя податлю. Прийди і селися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишній Богу, і на землі мир, людям благовоління. Слава Вишній Богу, і на землі мир, людям благовоління. Господи, губи мені, краю, стамо і сповістять хвалу Твою.

0: Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Помирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир, свободи, спасіння душ наших, Господеві, помолімся. За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков, з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея, Лева Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігорія, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі, діяконство за весь причет і людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом мережний народ наш, за правління все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За село це, за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть, не Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За слух Божих, яких помнаємо днесь блаженну пам'ять, їх, то, що простилося їм всяке прорішення, добровільне, недобровільне, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволити з нами до всякої скорботи, гніву, нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагослови, Анну славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими помянувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Благоєсповідувати.

0: Мамі Богородиці, спаси, спаси нас.
1: Чище, вмирі, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, помянувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Твоя є влада, Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Господь воцарився в красу, зодягнувся, Господь сила.

0: Чище, Марі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Прийдіте, возрадуємося, Господеві, воскликні Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо Тобі, алілуя, і дім перед лицем його зі сповіданням.

0: Який по всій землі, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний ти співаємо тобі, алилуя.
1: Премудрість прості,
0: прийді та поклонімся і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний ти співаємо.

0: що скликуєте нас на прославу Христа, Бога нашого. Тому, прибігаючи до ковчега ваших мощів, приймаємо дар оздоровлення вашими молитвами святії, бо ви є божественні лікарі, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. І в однесь предстоїть у церкві, і з ликами святих невидимо за нас молиться, Богу. Ангели з архієреями поклоняються, апостоли з пророками ликують, бо ради нас молить Богородиця, Превічного Бога.
1: Бо ти святий єси, Боже наш, тобі славу осилаємо.

Коринтян, перше послання святого апостола Павла, читання. Брава Гатя, не чоловік від жінки, а жінка від чоловіка. І не чоловіка створено для жінки, а жінку для чоловіка. Тому жінка мусить мати на голові знак влади, ради ангелів. Одначе в Господі ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка. Бо так, як жінка від чоловіка, так само і чоловік через жінку, і все від Бога. Розсудіть самі, чи воно личить непокритій молитися до Бога. Хіба сама природа вас не вчить, що коли чоловік запускає волосся, то для нього сором, а коли жінка запускає довге волосся, то для неї слава, бо довге волосся дано їй замість покривала. Коли ж кому подобаються суперечки, ми такого звичаю не маємо, ні церкви Божій. Роблячи вам ці заваги, не можу вас похвалити, бо ваші збори виходять вам не на добро, а на зло. Найперше, бо зачуваю, що коли сходитеся на збори, розколи виникають між вами, і я цьому почасти вірю, бо мусять бути у вас розколи, щоб виявилися випробування між вами. Ви сходитесь не на те, щоб їсти вечерю Господню, бо кожен спішиться їсти свою вечерю, так що дехто голодний, а дехто п'яний. Хіба не маєте домів, щоб їсти і пити? Чи, може, хочете зневажати церкву Божу і засоромлювати тих, які нічого не мають?

0: Будьмо уважні. Того часу учні запитали Ісуса, чому книжники кажуть, що спершу має прибути Ілля? Він відповів їм, Ілля прийде і все приведе до ладу. Але я вам кажу, що Ілля вже прийшов був, та вони його не пізнали і вчинили з ним, що хотіли. Так і син чоловічий має від них постраждати. І зрозуміли тоді учні, що він їм говорив про Івана Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, приступив до нього один чоловік, і припавши йому до ніг, каже, Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужує. Часто кидається в вогонь, часто в воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. О, роде невірний та розбешений, відповів Ісус, доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, і юнак видужав тієї хвилини. Будьмо уважні, сказав Господь, це я вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що він мене перше, ніж вас ненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був сказав вам, слуга не більший від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас. Якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я, не знають, бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов був і не говорив до них, гріха не мали б, але тепер воно виправдання за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене і отця мого ненавидить. Якби я не чинив був серед них діл, яких ніхто інший не вчинив, гріха не мали б. Тепер же й бачили, і зненавиділи і мене, і отця мого. Але щоб здійснилося слово, що написане в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно. Як прийде утішитель, якого зійшлю від отця, дух істини, який від отця походить, він свідчитиме про мене, та й ви свідчитимете, бо ви зі мною від початку. Сказав я вам те, щоб ви не зневірилися, вас виключать із синагог, і настане година, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, дорогі у Христі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
0: Як прийде утішитель, якого зійшлю вам від Отця, дух істини, який від Отця походить, він свідчитиме про мене. Дух утішитель, Дух Святий. Слова Ісуса, які ми сьогодні чуємо, над якими, напевно, не кожен призупиняється, щоб задуматися. Бо ми знаємо про те, що Ісус сказав, що зійде Дух Святий. Ці слова свідчать, що Дух Святий є особа. Підкреслюючи те, що Дух Святий є особа, який свідчитиме і свідчить, бо зійшов вже на учнів П'ятидесятниці. І Дух Святий веде і очолює церкву серед тих різних лихоліть життя. Отже, Ісус запевняє, що Дух свідчитиме про Нього. Так, Дух Святий, Бог наш, є з нами. Бог Дух Святий. І Він як особа свідчить. Бог є Дух, ми не бачимо Його. Але Він є тут і зараз. Як ми молимося, звертаємося Царю Небесний, і ми кажемо, що всюди єси і все наповняєш. Отже, Дух Святий як особа є всюди, все наповняє, і Він свідчить, Він говорить, Він не зупиняється в своєму свідченні, бо Бог вічний, Бог правдивий, Бог вічний, Бог безупинно, вічно свідчить. Дух Святий свідчить. Але свідчить Дух Святий дуже цікаво, чи сам особисто в явлінні апостолам, чи через інших.

Через очищення з гріхів і через святе причастя, Євхаристію, таїнство Євхаристії через живого Ісуса, якого ми приймаємо Євхаристію. Ми покликані свідчити –

0: що Бог є, люблять свій спосіб життя, грішний спосіб життя, коли він їм підходить, грішний спосіб життя, коли він їм підходить, коли їм добре почуватися в грісі, коли вони безостанно шукають цього гріха. Люди, які роблять зло, і їм це подобається. Є люди, які отримують задоволення, роблячи зло іншим. Вони приречені. Їх чекає вічний засуд, якщо не покаяться. Якщо не перестануть любити гріх. Завдання християнина – огидити собі для себе гріх. Тобто, щоб гріх, який ти робиш, чи робив, чи робила колись, сьогодні для тебе був гидота, бридкий. Ненавиджу цей гріх, ненавиджу ці дії. Дуже непросто є потім навчитися не судити інших, які ще залишаються в цьому грісі. Але особисто я, коли бачу спокусу до гріха, маю гидитися, бридитися тим, не хотіти того. Бо, як правило, диявол так підсолоджує, щоб в той момент ми хотіли згрішити. І саме в цей момент, коли ми чуємо таке підсолодження гріха, ми маємо сказати «ні». Ні, мій Господь, мій Бог, рятуй, Духу Святий, Боже, прийди на допомогу, відверни, захисти, не дай мені впасти в гріх. Бо спокуси є і спокуси мають бути. Це частина нашого життя, Ісус чітко це говорив, але не говорив, що гріх має бути. Спокуси так. Спокуси – це постійна робота диявола, яку він дуже вправно і ефективно виконує і мусить виконувати, щоб ми були випробувані на вірність. Сьогодні ми святкуємо святих, чий приклад вірності може промовити до нас. Князі Борис і Гліб, які були вбиті своїм братом, замучені через свою вірність Богові, які молилися і знаючи, що брат готується вбити їх, вони не спротивилися смерті, прийняли її в своїй вірі в Царство Небесне. Так само свята мучениця Христина. Святий Шарбель Маклуф, якого сьогодні також згадуємо, монах, який був дуже скромний, дуже стриманий, чистий серцем, душею, вірний Богові, чи в холоді, чи в голоді, чи в різних випробуваннях і терпіннях, які і сам для себе брав, розуміючи, що як я щось трошки потерплю, щось себе трошечки в чомусь випробую, від чогось відмовляюся, цей піст, це є нагода допомогти ближньому. І так багато святих мали таку вірність Богові, і так посвячувалися Богові, приймаючи страждання, і ще навіть зверху, додаючи собі страждань, просивши в Бога страждань, розуміючи, що цим таким постом, приймаючи страждання, бо це піст, це є форма посту, своєму тілу відмовляючи, не підсолоджуючи його, в такий спосіб отримували благодать від Бога, і можливість своїми молитвами, своїм умертленням тіла, умертленням похоти і стриманістю допомогти комусь ближньому. Це, дорогі у Христі, завжди є приклад для нас. Ми сьогодні чуємо два євангельські уривки. З Євангелія від Матея і з Євангелія від Івана. Сьогодні ми також чули в Євангелії від Матея, що був чоловік, який просив, щоб Господь змилувався над його сином. Був причинний і тяжко нездужає. Що значить це причинний? Мав такі припадки, те, що сьогодні часто називають епілепсія і так далі. Мав такі припадки. Кидало його то в вогонь, то в воду, тобто ну, він не міг сконтролювати, де його буде кидати. Так стається. І Господь зцілив ту дитину. Змилувався, зцілив. І цей чоловік логічно каже, що учні не могли зцілити. Але Ісус зцілив. І Ісус, ми знаємо, що з інших євангелистів ми знаємо ту важливу деталь, що і тут, зокрема, в Євангелії, якщо прочитати далі, ми дізнаємося, що молитвою і постом. Отже, це умертвлення, яке мали в собі святі, умертвлення своєї плоті, свого тіла. Це не просто я собі від чогось відмовляю. Це не просто я собі покидаю життя в миру, як кажуть в народі, і йду в монастир. Це не просто я собі відмовляю в чомусь, хочу попостити. Це намір, що цією стриманістю, жертвуючи від себе щось, маю нагоду додати щось чи моїм ближнім, чи мені також отримати якусь ласку від Бога. Тому, дорогі у Христі, наше завдання зберігати вірність Богові. Вірність за будь-яких обставин. Любити один одного, як ми часто чуємо в фільмах, гарно кажуть, і в горі, і в радості. Щоб це були не просто красиві слова. Любити в радості і любити за добрих обставин нескладно. А любити попри все за несприятливих, недобрих обставин. Ось це є те, що має вирізняти християнина. Любити. Щоб ви любили один одного. І бути вірними Божому Слову. Бо Христос зробив це для нас. Він, розп'явшись на хресті, відкрив нам небо. Чи ти, чи я, чи будь-хто із нас, через Боже милосердя, через ту любов Спасителя, ми можемо бути в небі, якщо ми будемо вірні, якщо ми будемо любити Господа, якщо ми будемо думати не тільки про себе, але й про своїх ближніх, якщо нами не буде керувати наше его, але Дух Святий. Щоб Дух Святий провадив нас, треба відкривати серце і слухати Його. Слухати, як Він буде промовляти. Промовляти Він буде так, як захоче, коли захоче і де захоче. Де і коли буде вважати за потрібне і через кого буде вважати за потрібне. Тому Господь на такий випадок казав, що коли мова йшла про релігійну верхівку Ізраїля, Він завжди казав, слухайте, що вони кажуть. Слухайте. Тобто дослухатися до того, що вони кажуть. Але додав, не робіть так, як вони роблять. Якщо нас когось спіткала нагода бачити, як брат у вірі чи сестра у вірі впали, грішать, можливо, своїм життям і зневажають ім'я Господнє. Але як ми чуємо, що говорить щось добре, слухаймо те добре. Бо те, що добре, є від Бога. Але як чуємо, що зле, чи бачимо, що зле, молімося, щоб те падіння не привело брата чи сестру, наших ближніх, не привело до загибелі. Хай Дух Святий провадить нас, дорогі у Христі. Хай милосердя Боже і любов торжествує в наших життях і через нас, в житті інших людей. Хай Бог прославляється нашим життям. Не словами. Словами легко казати «Алелуя» і «Прославляю тебе». Легко і гарно, особливо за сприятливих обставин. Але життям своїм прославляти Бога. Бути вдячною Богові за все. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки. Господи, помилуй.
2: Господи, всіх Боже, отців наших молимості, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
2: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимості, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Попу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за просвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужилися тому храмі цьому, за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Богом бережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимо, щоб Господь Бог своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, цей час війни захистив, щитом свої всімогутні піки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою ласкаву допомогу всім потребуючим, дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
2: Ще молимо, щоб все милостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю, гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікуєте великої багатої милості, за тих, що творить нам милостині, за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Бо милостивий і людинолюбний Бог, єси, тобі славу, силаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки віки.

0: Святимлим Животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще й ще, Марі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Ще й ще, Марі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Премудрість, щоб під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу воссилали Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і навіки.

0: Святішого Вселенського Кирила Поморівського,
1: блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, безсвяжничий діяконський монаший чин Богом бережний народ наш, правління все воїнство, благородний преснопам'ятник титрів і доброчинців, фундаторів святого храму цього святого місця цього страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині і повсякчас, і на віки віків.
2: Амінь. Щоб і царя всіх ми прийняли,
1: що й ославі не вийдемо супроводять
2: анельський чин. Алілуя, алілуя, алілуя.
1: Сповнім молитву нашу Господеві.
2: Господи, помилуй.
1: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим, кої до нього Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Щоб визволити з нами від всякої скорботи.

0: благодать про Твою, щоб жертва наша була благоприємною Тобі, щоб вселився Дух благодать Твоя, благий у нас на цих дарах, перед нами всіх людях Твоїх. Заступай, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного, безгрішного, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ тіл нашого, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень нашого, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожитошого для душ нашої, миру для світу, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого, мир і покаяння завершити, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнське кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Щедротом єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, і з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
2: Милуйся.
1: І Духові Твоєму.
0: Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати.
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і нероздільну.
0: Двері, двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою

0: єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало, Він задля нас, людей нашого, ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славами, що говорив через пророків, єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення у мирі приносити.
0: Милість миру жертву хваління.
1: Нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай.

0: Пішов щось пам'ятає, що зробив, що нас дочки були не раз, сам своє до життя світу прийняв лівся тісні почесні кошти. Благодарив, благословив, освятив, переломив, дав своїм самішнім апостолам, кажучи, прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів.
1: Амінь.

0: і молимось тобі, Боже наш, молимось тобі, Боже наш.
1: Частого духом понтуцасу нас не спритобити на сьогодні. Служба за спочатку віри правці, оці патріархи, пророки, апостолі, проповідники, листі, може, є собі непростки. За кожного правного духа, що віри звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і преснодіву Марію.
0: Достойно його істину величати блаженою тебе, Богородицю. Присно блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херувимів, і незрівняну самішу від серафимів, що без отління Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо.
1: Найперше помини, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева, папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим тим церквам, щоб мир і безпеці, пошані, здорові, довголіті, правильно навчали слово Твоєї істини.
0: І всі, і все.
1: Те, що пам'ятають про Бога і на всіх нас милості Твої зійшли. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і співати пречесне величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас і на віки віки.
0: Амінь.
1: Хай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Усіх святих, помянувши ще, Марі Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За принесені і освячені, чесні, Марі Господеві, помолімся.
0: Щоб
1: людинолюбний Бог наш, прийнявши їх святий наднебесний мисленець і жертовник, як приємний запах духовний, зіслано божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи.

0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронці душ тіл наших Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень наших Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ нашої, миру для світу Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого, мирі покаяння завершити Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.
1: Отче нашого, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя.

То потреба кожна справа, чим права з подорожжям, подорожує не дуже, ісцеле лікару, душ, тіл. Благодаттю і щедротами, людинолюбим і народного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Будьмо уважні, святе є святим. Розроблюється, розділюється, гнець Божий, розроблений, нероздільний, що я завжди їдять і ніколи не з'їдають, але причасно.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері, Твої тайні, сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, по ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя, святих Твоїх тань, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти моїх гріхів і помилуй мене. Безчисленно грішила я, Господи, прости мені.
1: Милостивим до мене грішним. Звісно,

0: милость уст ваших, ім'я беззаконня ваші, всі гріхи ваші очистить. Спаси, Боже, народ твій, благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нероздільні Троїці поклоняємо.
0: Вознесися на небеса, Боже, по всій землі, слава Твоя. Благословений Бог наш, завжди, нині, по всім часу, на віки віків.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші, хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святих Твоїх божественних безсмертних і животворчих таїн, збережи нас у Твоїй святості, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуя, алилуя, алилуя.
0: Прості прийнявши божественних, святих, причисти, безсмертних, небесних, жотворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: У мирі вийдім.
1: І мені, Господнім.
0: Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, освячуєш тих, що на Тебе впливають, спаси народ Твій. Благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї, охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Та їх прослав божественною Твою силою, і не залиши нас, що поваємо на Тебе. Мир світує Ти, мудрує церквам, Ти міряєм владі, війську і всьому народові Твоєму. Усяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, що сходить від Тебе, Отця світла. І Тобі слави, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку.
0: Благословення Господнє на вас і благодаттю, людинолюбим завжди, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, оповання наше, слава Тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, якою успення храм цей святий, цілою чесно жотворящого Христа, молитвами з тих славних сивання апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, блажених наших священномученика Миколая, мученика Володимира, і святого отця нашого, святих мучеників Бориса і Гліба, вхрещені, названих Романом і Давидом, святої великомучениці Христини і святого Шарбеля, пам'ятченого і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий і людинолюбний.
1: Амінь.
0: Дякую всім за спільну молитву, за участь Божественній літургії. Хай Бог всіх береже і провадить. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Вимір.
3: Вимір.
2: Ви мир.
3: Мир.
2: Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
4: Аве Марія, грація плена, Домінус текум, бенедикта ту ін мурієрібус, ет бенедиктус фруктус вентрис ту єст.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
6: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, всіх, хто долучився в цей час, 14.00, точний київський час. Сакен Аймурзаєв біля мікрофону. І наша традиційна програма «Раз на два тижні приходжу до вас, приходжу до Марії, приходжу до Радіо Марія», щоб поспілкуватись, поміркувати, подумати, поговорити про те, що ми переживаємо, як ми переживаємо події і внутрішні наші, українські, і світові, і в з точки зору віри, в вимір віри присутній у всьому, що ми робимо, як ми живемо. Навіть тоді, коли ми забуваємо і про молитву, і про віру, це теж від нас не залежить, то, що ми перебуваємо в просторі віри, але треба нагадувати собі. Для мене, як для журналіста особисто, це є така добра нагода для мене бути з вами і нагадати собі про віру і про те, що є головним в нашому житті. Сьогодні підготував декілька тем для вас. Спочатку трохи поговоримо про поточний момент в Україні. Теж дуже цікаво, як ми це все переживаємо з точки зору віри, з точки зору надії, з точки зору уповання на Божу волю. Поговоримо трохи про дуже важливі візити, які відбулися протягом останніх 2 тижнів, якраз як ми з вами не чулись. Дуже, дуже важливі візити з Риму. Були делегати, посланці Святійшого Отця Лева XIV, які підтримували Україну і в різний спосіб показували нам близькість Святійшого Отця, апостольської столиці і всіх наших братів і сестер по всьому світу. Ну і третя тема, така особлива тема, ми багато думали про це, що вам ще такого розказати, і про що можна поговорити, не про політику, не про наші біди, які все одне з нами, але поговоримо про футбол. Закінчився в минулої неділі світовий чемпіонат, мундіаль, як його називають останніми роками, іспанською мовою, світовий чемпіонат з футболу. Іспанія стала... вчергове стала чемпіоном світу, і дуже багато емоцій. Я не скажу, що я є якимось дуже таким серйозним вболівальником, але все одне такі змагання світового рівня дають нам можливість трохи відвлектись від того, що відбувається навколо нас, і повернутись до такого глибокого сенсу, який є в спорті, в спортивних змаганнях, і поговорити про те, який погляд церкви на футбол, зокрема, не тільки на спорт так загально. Ми знаємо, що церква дуже схвалює фізичну активність, дуже схвалює таке серйозне ставлення до свого здоров'я, до свого тіла, але саме до футболу, да? Бо дуже багато пов'язано в історії футболу і особливо світових змагань, світового чемпіонату з католицькою вірою, з католицькою церквою, з католицьким підходом до життя людини, в тому числі до соціального вчення церкви, безпосередній зв'язок має футбол, тому про це ми все будемо з вами говорити поступово. Почнемо з подій, політичних подій. Дуже багато всього відбулось, ви, напевно, бачили, і гучні відставки, рішення президента Зеленського, і зміна Кабінету міністрів, зміна міністра оборони, головнокомандуючого українського війська. Дуже багато протестів, емоцій. Я, як журналіст, стикався з цим кожного дня, багато разів. Відкриваєш інтернет, і там на тебе такий поток, така ріка бруду з одного боку на інший, з іншого боку на той. Тобто знаходимось в, я називаю це, інформаційна турбулентність. Коли, знаєте, то все тремтить, не можеш знайти сенс, де є та дорога правди в тому всьому. І це має свої причини. Причини таких інформаційних землетрусів, скажімо так, вона в першу чергу полягає в тому, як влада комунікує з громадським суспільством, з громадянами, з нами всіма. Для цього існують, власне, журналісти, для того, щоб правильно доносити інформацію. Але під час війни дуже важко з цим, бо інформаційне поле в нас зараз дуже особливе, воно підлаштовано під умови війни. І тому нам бракує, може, часто бракує такого щирого слова, якого ми б хотіли дуже почути від влади, що вона робить, задля чого вона робить і як вона робить. Тому і виникають різні проблеми інформаційного порядку, які потім переходять і до нашого ставлення, до подій. На роботі у нас є дуже добра людина, Сергій його звуть, він працює водієм, і так часто ми з ним спілкуємось, бо він працює з нами, там на події нас возить, на роботу. роботу. І знаєте, коли це все сталося з міністром оборони, з головнокомандуючим, і він настільки начитався того всього вночі, що я зранку його зустрічаю, бачу, що людина не спала, людина не відпочила, людина вся накручена, в нього купа емоцій, образ і дуже брудні слова. І я кажу: слухай, що ти робив? Як, ну, до такого стану, що ти дійшов, що ти робив? І він каже: я от читав інтернет, читав оці всі повідомлення, коментарі. І знаєте, тут треба підтримувати певну гігієну. Так само, як в нашому фізичному житті, ми їмо руки, слідкуємо за здоров'ям, за зубами, за тим, що ми їмо, як ми їмо, наскільки чиста наша їжа, наскільки вона добре приготовлена. Так само з інформацією. Я вас дуже, дорогі мої, закликаю, слідкуйте за інформаційною гігієною. Коли ви щось читаєте в інтернеті, думайте перед тим, як впускати в себе цю інформацію глибоко. Бо якщо ви бачите, як, знаєте, святий Ігнацій Лойола, будемо 31 числа святкувати його день, він дуже чітко навчав нас дивитись по наслідках. Якщо та інформація дає вам наслідок тривогу, невпевненість, відсутність спокою, то думайте, нащо і хто вам ту інформацію вкладає в смартфон, в комп'ютер, в телебачення. І завжди думайте про наслідок. Та, якщо наслідок тої інформації є неспокій, ну то я не впевнений, що ті люди, які то вам вкладають, мають якісь добрі наміри, добрі інтенції. Тому я тут не хочу вдаватись в ці підробиці, що, хто правий, хто винний. Але саме от про це хотів вам трохи сказати, бо багато спостерігав таких реакцій, не тільки від Сергія, від багатьох. І сам теж в певний час був настільки в розпачі від того, що відбувається, що не знав, де там є та правда. Але завжди передавайте ці тривоги за країну, за керівництво країни до Марії, до Ісуса. Врешті-решт треба молитись за владу, за мудрі рішення влади, за чесні рішення влади, за душу, за душі тих, хто керує, особливо в такий жахливий і важкий час. Без нашої молитовної підтримки, без нашої підтримки християнської, мало що буде. Про це, до речі, дуже багато говорять на Радіо Марія, і це, можна сказати, чи не єдине таке медіа в Україні, де про це багато говорять, про моральність влади, про моральність тих людей, які приймають рішення. І треба їх на цьому шляху підтримувати. Бо ми самі знаємо по собі, яке життя бентежне, скільки всього треба робити протягом дня. І не завжди знаходиться час, щоб так, знаєте, як з компасом звіряти свій шлях і свої думки з Євангелієм і з навчанням нашого Господа. Я думаю, людям у владі це теж дуже-дуже важко. Багато хто з них не має християнського виховання і церковного виховання. Тому особливо в такі часи, от щось читаєте в інтернеті, вам там накидають, хто й такий, той сякий, той шпігун, той крадіжник. Відкладіть, три радуйся, Марія, а потім вже давайте якось там міркувати, що там є правда, що є неправда. В результаті головне, що є у всьому цьому, це є Україна, це є українське військо, яке жертвує своїм життям за Україну. Тому, щоб не забувати оцього всього. І ще дуже важливо, так, щоб закінчити цю тему, повертатись до декалогу, до 10 заповідей, да, і не створювати собі ідолів з політиків. Не треба цього робити. Хто б це не був, це люди, люди, які поставлені на свої місця в цей час, і треба їх підтримувати, знов повторюю, молитвою, але робити ідолів, або якось так, знаєте, принижувати одного задля іншого, це, на мій погляд, шлях недобрий. Недобрий такий шлях для наших вчинків і думок. Ну, пізніше будемо з вами розмовляти, завжди радий вас чути, то свою думку теж можете сказати. З радістю вас почую. Повертаючись до наших церковних подій українських, дуже два важливих було візити, про які я на початку сказав. Перший Першим в Україну приїхав на 4, здається, дні кардинал Матео Дзуппі, італійський єпископ. Він очолює єпархію Болонії, на таке місто, дуже велике, історичне місто. Він очолює також конференцію єпископів всієї Італії. Людина дуже досвідчена, був священником. Він римлянин сам родом з Риму, з дуже сім'ї церковної. Його дядько був кардиналом, його батько був католицьким журналістом, головним редактором однієї з провідних католицьких газет Риму. І вся його родина дуже віруючі, церковні люди. Він був священником в Римі, потім його папа Франциск зробив вікарним єпископом для Риму, і він опікувався такою спільнотою Святого Егідія. Напевно, ви про них чули, вони існують в Україні, є в Києві, є у Львові велика спільнота. Після початку війни вони переїхали. Матео Дзуппі, сподіваюсь, колись ми можемо зробити з ним інтерв'ю, він відвідує Україну час від часу. Він є людиною миротворцем, дипломатом, він допомагав конфлікту в Мозамбіці, дуже багато гуманітарних робив ініціатив. І саме з спільнотою, разом з спільнотою, до якої він належить, Святого Егідія, під час останнього конклаву рік тому його назвали як одного з кандидатів. Ми не знаємо, чи був він їм, чи не був, скільки за нього було голосів, але те, що він одна із найавторитетніших постатей в сучасній церкві, це є правда. І більш того, вже за часів Франциска, за пантифікату святого отця Франциска, Матео відповідав за український напрямок, а саме за повернення українських дітей, яких вкрала Росія, особливо сиріт. З ними ситуація найважка, тому що їх усиновлюють, змінюють їм імена в Росії, і втрачаються сліди, втрачається контакт з дитиною. Діти ростуть, війна триває, і діти вже повнолітні стають, да? І там вже людина сама вирішує свою долю. Тому це дуже делікатна і дуже важка місія церкви, яку саме Матео Дзуппі очолює, так само, як і повернення українських військовополонених. Саме в рамках оцього візиту в Україну кардинал Дзуппі відвідав табір для росіян полонених, російських військових полонених. Він знаходиться на Львівщині. Були фото з цієї зустрічі, кардинал помолився з ними, благословив їх, дав їм іконки, сказав, що робить все, щоб війна закінчилась. І робив він це з метою достукатись до російської влади, щоб, поїхавши в Росію, він відвідує також Росію час від часу в рамках своєї місії, щоб змогти відвідати українців, які полонені є в Росії. Але Росія не дає такого дозволу, на цей час такого дозволу немає, і він жодного разу не відвідував українців в Росії, полонених. Я думаю, багато є причин. Одна з них – це умови, в яких українці утримуються росіянами. Це абсолютно не можна порівняти з тим, як Україна ставиться до полонених. І ми всі знаємо, як Росія ставиться. Ми бачимо обличчя наших військових, які повертаються. І це їх обличчя говорять про все. І про страждання, і про тортури, і про голод, в якому люди там перебувають. Але молимось за місію кардинала Дзуппі. Він, сподіваюсь, він зможе, він робить багато, багато чого робить приховано. Да? То такі місії, вони не люблять публічності багато. Але будемо молитись за нього, за його місію. І саме там, в країні, яка є агресором і яка продовжує свою злочинну війну проти України. Кардинал Матео був також і в Києві, відвідував урочистості з Дня Державності України, проголошував молитву українською мовою, відвідував цвинтарі військові, зустрічався з жертвами агресії, зустрічався з постраждалими від обстрілів. І це надважливо, бо він людина дуже комунікативна, він дуже багато спілкується в Італії, зокрема, з священниками, монахами, підтримує тісні зв'язки з Міністерством закордонних справ. Тому цей візит є дуже-дуже важливим. І ще до цього додам, кардинал Матео є одним із найкращих проповідників сучасності, якщо знайдете його, на жаль, італійською, але можна перекласти, і в Ютубі теж є така можливість. Почуйте його, послухайте його, подивіться на нього. І я дуже радий, що саме він очолює цю місію. І повертаючись до Італії, до Риму, до Болоньї, він буде продовжувати служіння задля миру в Україні. І буде робити це як пастир, як духовна особа. Другий візит був більш політичним. Це був візит заступника держсекретаря Пола Галахера. Це єпископ з Англії, з Ліверпулю родом. Він все своє життя працював в дипломатичному сервісі, на дипломатичній службі Святішого Отця, Святого Престолу. Починав ще, здається, за Івана Павла ІІ. Останнім часом він виконує обов'язки так званого міністра закордонних справ Святішого Престолу, Святого Престолу, Папи. Він комунікує з головами держав, з політиками. І саме в рамках цієї місії він був направлений в Україну для зустрічі з владою, зустрічався з президентом, з своїм колегою, з Андрієм Сбігою, міністром закордонних справ. Теж багато відвідував місць, де були влучання російських ракет, саме в Києві. Києві він це все бачив, у Львові був. Ну і окрема його місія була очолювати службу Божу в Бердичеві минулої неділі, 19 липня, де була всеукраїнська проща, паломництво до ікони, чудотворної ікони Бердичівської Божої Матері. Святкування відбувалось саме в суботу і неділю. Слава Богу, паломництво було дуже гарним, наповненим спілкуванням і молитвою. І я теж разом з Радіо Марія мав таке щастя молитись там в Бердичеві, чути проповідь, яку від імені Галахера проголошували українською мовою. І це теж знак дуже серйозної близькості Святішого Отця. Після завершення візиту архієпископ Пол поїхав до Риму і дав дуже розлоге інтерв'ю ватиканським, італійським медіа. І це теж окрема робота. Доносити до світу, який, може, дещо втомився від війни, хоча, здавалось би, да, там такої війни немає, як у нас. Але люди, суспільство втомлюються. І тому нагадувати і забувають. Забуття – це як наслідок втоми для європейського суспільства і для світового. І тому нагадування – це теж служіння. І може так здавалось мені особисто, що приїхала людина дуже така функціонер, як то каже, да? Людина така, яка працює більш з дипломатією, з політикою. Але те, що він робить там, у себе знаходячись, як то кажуть, в офісі, це надважливо. І, зокрема, оці інтерв'ю, які я вже прочитав, і вас теж закликаю, вони перекладені українською мовою. Дуже багато свідчень, особистих його вражень там є. І здається, що це теж дуже-дуже-дуже-дуже важливо. Особливо хочу підкреслити молитву наприкінці Святої Меси в Бердичеві, коли всі єпископи, священники, чисельні посвячені особи і віруючі з різних куточків України молились разом перед іконою чудотворною. І це була молитва посвячення непорочному серцю Марії. І знаєте, там настільки красиво вона була складена, ця молитва, бо там в цій молитві ми згадали і всіх загиблих, і всіх поранених, і всіх, хто переживають біль втрати під час цієї війни, біль втрати своїх улюблених людей, своїх друзів, своїх близьких. І тих, хто намагається далі жити, маючи проблеми, великі проблеми мають тих, хто втратив своїх. І волонтерів згадали, і рятувальників. Це окреме служіння. І всіх лікарів, які теж дуже багато роблять. Там, може, ми не бачимо всього, що вони роблять, але дуже багато всього робиться лікарями українськими. Молились і за політиків, молились і за теж окремо, як закликав Папа Лев через свого нунція, особисто тут це було на радіо Марія було сказано, за навернення Росії, за навернення всіх, хто має зле серце. Бо все, що відбувається, це результат отих поражених злом агресію, гординію сердець, які знаходяться в Росії. І за навернення агресора ми теж молились. Я після паломництва вже в дорозі назад до Києва відправив фото цієї молитви і відправив мої такі спостереження, мій невеличкий текст своєму другу в Литву, з яким ми товаришуємо і молитовно один одного дуже підтримуємо. І написав про це, і він мені згодом відповів: «Я не можу собі уявити, як важко молитись за тих, хто хоче тебе вбити». Правда? Це дуже важко. Але, додає мій друг, Ігнас його звуть, додає, але саме до того нас закликає Господь. І це дійсно нам навіть уявити важко, важливість цієї молитви за навернення. І слава Богу, це відбулося і відбувається по спільнотах, парафіях. Я сам особисто теж знов відкриваю для себе таємницю Фатіми. Вона просила про цю молитву вже 110 років майже тому. І здавалось би, весь світ тоді, знаєте, я згадую, у мене був настоятель в Нальчику на Кавказі, ірландець, отець Кон. Як він розказував, як він маленький ще був, це кінець 50-х, 60-ті роки. Дуже важке було життя в Ірландії, не вистачало їжі, не було роботи. Але віра дуже міцна в Ірландії, була завжди католицька віра. І він каже, що кожного вечора така багатодітна родина, і вони разом всі молились розарій. І одну таємницю, уявіть, ці діти навіть не знали, що таке Росія, тоді це РСР, якась країна з ядерною зброєю, комуністи, ну щось там таке, це Англія є, з ними проблема, а там ще за нею ще якась Росія. Але він казав, що кожний день ввечері вся родина молилась за навернення Росії, через те, що це було особисте прохання Діви Марії Фатіми. І здається, що ці молитви треба поновляти, бо і щоб по всьому світу, не виключно в Україні, тобто зрозуміло, Україна переживає більш за всіх наслідки того ненавернення Росії, але й весь світ буде і молиться за те, щоб агресор нарешті навернувся. Цю частину ми закінчуємо з вами, переходимо до теми футболу. Ми думали, про що ще можна поговорити такого, щоб це була, з одного боку, не політика, а з іншого боку, це, можна сказати, більш ніж політика. Тому що неймовірна кількість людей залучається до кожного світового чемпіонату, європейського чемпіонату в самій країні, незважаючи на війну. До речі, я вам хочу сказати, може ви не слідкуєте, але я слідкую як журналіст. У мене багато колег, які забезпечують трансляції футбольних матчів українського чемпіонату, незважаючи на війну. Ігри тривають, футболісти українські їздять по містах: Одеса, Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпро. Я маю на увазі ті міста, які постійно переживають агресію російську безпосередньо і регулярно. Ну і Київ, і Львів, і Полтава. Одним словом, все працює, і інфраструктура футбольна працює, незважаючи на те, що це дуже-дуже важко і для самих спортсменів, і для клубів, і для тих, хто забезпечує ігри, і в тому числі для тих, хто робить все, щоб українці бачили гру, щоб відвлікались, щоб знаходили в цій грі втіху і спокій. Перед тим, як вже далі йти по цій темі, хочу вам поставити уривок дуже відомого твору Генделя, англійського видатного, геніального композитора. Цей твір називається «Цадок священник», «Цейдок the priest» англійською мовою. Він написав цей гімн до коронації Якова II. Цадок – це був священник під час царя Саула, царя євреїв, і він помазав на царство царя Соломона і був первосвященником під час царювання Соломона. І так Гендель вирішив поєднати оту старозавітню, відхозавітну історію з сучасним для нього, 18 століття, здається. А чому ми послухаємо уривок від цього твору? Тому що на базі цієї геніальної мелодії був створений гімн первенства УЄФА, європейських клубів. Зараз чемпіоном є Парі Сен-Жермен, французький клуб. Ви відразу згадаєте цю мелодію, бо вона на початку всіх матчів Ліги чемпіонів УЄФА, вона лунає. І ми теж уривочок цього цадок «The Priest» послухаємо зараз.

Дуже святкова мелодія. Гендель, Цадок, священник, первосвященник Цадок, йому присвячений цей твір. І ми не випадково починаємо з англійського саме композитора, з англійської музики, бо родиною, батьківщиною сучасного футболу дійсно є Англія. Футбол – ігра дуже стародавня, вона існувала в Старому Римі, в Древньому Римі, назвалась вона гарпастум. Аналоги її були в Китаї, але в сучасному вигляді, так як ми зараз знаємо футбол, і він постійно змінюється, всі, хто спостерігав останній чемпіонат світу, бачите, як із нашим суспільством, як з нашим звичайним життям, як воно змінюється через технології, в першу чергу, і те, про що Папа Лев написав свої перші енцикліки, змінюється життя, так само і футбол змінюється. Від того футболу, який був в середині 19 століття в Англії, і до сучасного збереглись деякі правила, сам стиль гри, сам її вид, але присутність технологій, присутність комп'ютерних технологій, штучного інтелекту, зараз це все працює абсолютно на неймовірному рівні, і ми бачимо, як збільшуються вимоги до футболістів вже, да, менше є такої гри в хворого, да, коли вони раніше могли лежати на полі, грати з себе ледь не вбитих. Тепер це не так просто робити, бо правила змінились, і лікарі вже дуже швидко можуть сказати, що це є насправді травма, чи така дитяча гра, в яку дуже добре вміють грати футболісти. Як футбол змінився через телебачення, бо тепер ми знаємо цих зірок, ми знаємо Мессі, Рональдо, ми знаємо ці імена, ми можемо дивитись на них і в звичайному житті, ну і під час самої гри, як вони грають на камеру, да, як вони постійно намагаються бути певною мірою акторами. Хоча, звісно, перше, що присутнє в футболі, це неймовірна фізична форма гравців, їхній талант, взаєморозуміння, будування спільної мети, це теж все, про це все ми будемо говорити в контексті віри. Чому ще ми говоримо про футбол? ФІФА, то федерація, світова федерація футболу, яка організовує і змагання світові, чемпіонат світу, вона об'єднує 211 національних асоціацій. Це більше, ніж членів країн, членів ООН, Організації Об'єднаних Націй. Там менше 200. Тобто футбол в тому в сенсі об'єднання людей, він ширший, ніж політика. Ну, якщо порівнювати з ООН. А ще дуже важливо, що саме завдяки телебаченню аудиторія цих подій просто неймовірна. Спільна аудиторія чемпіонату світу – понад 5 мільярдів глядачів. Це трохи менше, ніж все людство. А фінал чемпіонату світу, він до сих пір, вже багато років, це найпопулярніша телевізійна подія світу. Одночасно її спостерігають більш ніж мільярд глядачів. Можете собі уявити? Одночасно перед телевізором, або може десь перед комп'ютером, десь в закладі, або вдома, дивляться більш мільярда людей цю подію. І можна сказати, що десь приблизно 300 мільйонів людей регулярно грають в футбол і професійно, і непрофесійно, а десь 60 мільйонів професійно. Це люди, які грають в клубах. І тому, от, ісходячи з цієї статистики, можна сказати, що футбол – це найбільше добровільне об'єднання людства після релігії. Тобто для багатьох людей об'єднання футбольні, вони настільки близькі і важливі, що їх часто порівнюють, навіть з релігією порівнюють. Бо там є атрибутика, є постійні заходи, є спільні події. І дуже багато є в тому того, про що і кажуть, що це, можна сказати, певною мірою для багатьох людей це стає вже релігією. Який зв'язок має футбол з католицькою церквою і взагалі з церквами безпосередньо? Повертаючись до його історії, 19 століття, Англія, це час змін, серйозних змін в житті суспільства, коли виникають великі мануфактури, великі заводи, фабрики, виникає виробництво, виникають великі поселення людей, які мають роботу, а може і не мають роботи, але мають час. І тоді виникають такі бажання, і дуже часто, до речі, багато, декілька десятків клубів Великої Британії до сих пір
існуючих, вони були засновані спільнотами християнськими, протестантськими, католицькими спільнотами, які мали на меті об'єднати людей, дати їм спільну справу, завлекти їх в активність, яка б не дозволила втрачати марно час. Ну, розумієте, як його можна марно втрачати. Це і розбій, і алкоголізм, і просто втрачання часу. І саме задля того, щоб завлекти людей, і, до речі, цей принцип потім він спрацьовує і в 20 столітті, багато в Латинській Америці. Через це, саме через це дуже багато країн Латинської Америки дають такі неймовірні результати. Бразилія 5 разів була чемпіоном світу, і Аргентина, і Парагвай. Одним словом, ми можемо казати про той зв'язок ще з самого початку футбольного руху. Зв'язок між церквою і бажанням церкви, християнських спільнот, бажанням завлекти людей і якось активніше їх долучити до добрих справ, можемо сказати так. І то саме працювало в інших країнах, в католицьких країнах, які при парафіях, при об'єднаннях молодіжних робили футбольні команди, футбольні клуби, футбольний досуг, якщо хочете, такий просто час, коли хлопці, дівчата, тобто пізніше, спочатку хлопці, могли займатися спортом. Дуже багато для цього зробив Дон Боско, апостол молоді і заснованих салезіанської духовності, салезіанських конгрегацій. Він дуже багато робив для цього, і до сих пір те, що дуже я з цього радію, і радість велика, що салезіанські спільноти продовжують активно займатися спортивним вихованням, в тому числі і футбольним. Тому можна сказати, що, як казав святий Іван Боско, ігровий майданчик люблю не менш, ніж каплицю. І от такий підхід, який він дуже підтримував, він став доволі популярним. Особливо, я ж кажу, на межі часу, коли людство дуже змінювалось, дуже знаходило нові форми роботи, нові форми досугу. Ну і якщо повертатись до чемпіонатів світу, і тут є прямий зв'язок з католицьким віровченням і з церквою, засновником цього руху і одним із отців засновників чемпіонатів світу був француз Жюль Ріме. Він був юристом наприкінці 19 століття у Франції і католицьким активістом. Він створював декілька, здається, два було видання, які він створив католицьких суто. І знаходячи, в який спосіб можна долучити людей до спільної справи, дуже багато думав про спорт. Він воював на Першій світовій війні, і після Першої світової війни все, що він хотів, дати людям можливість змагатись без зброї. Та? Ця ідея, до речі, вона притаманна і олімпійському руху, але сьогодні про футбол. І тоді, опираючись, і він сам про це писав багато, на відому енцикліку Льва 13-го, попередника нашого Льва 14-го, Рерум Новарум, про яку ми дуже багато говоримо, про соціальне вчення церкви, про гідність людини. Людина має гідність не тільки в праці, але й на відпочинку. І багато оцих ідей Жюль Ріме втілював життя. І в кінцевому результаті він очолював ФІФА, і, до речі, очолював 30 з гаком років. І в 1930 році перше світове змагання з футболу, яке він організував, він провів, воно було в Уругваї, це безпосередньо справа віруючого католика і тих людей, які його підтримали. Тому дуже багато його знають у Франції, дуже цінують, але оце католицьке християнське коріння дуже часто забувається, на жаль. Але саме він, Жюль Ріме, напевно, всі, хто люблять футбол, це ім'я знають, бо це отець-засновник чемпіонатів світу з футболу. 1930 рік, тоді вперше світ
зустрівся на полі, щоб виявити найсильнішого гравця, найсильніших гравців з футболу. З того часу 8 країн в різний час, дехто багато разів, як я казав, Бразилія 5 разів була чемпіоном. Вони вигравали світовий кубок з футболу. Це Бразилія, Італія, Аргентина, Іспанія, Франція, Уругвай. Це католицькі країни. І ще дві – це Німеччина і Англія. Важко назвати їх суто протестантськими, бо, наприклад, в Німеччині дуже багато католиків, але статистика є статистика. 80% країн, які отримали за всю історію світового змагання з футболу кубок, вони є країнами з католицькою традицією, з католицьким корінням, дуже серйозним. І я хочу окремо зосередитись на Бразилії, це улюблена команда мого тата, до речі. Бразилія має свої істоки, свої коріння того неймовірного успіху в футболі, і вони теж полягають в соціальній ситуації в цій країні. На зламі історії, коли закінчились там війни, і ще не було серйозного такого розбудови, такої серйозної економічної, до речі, до сих пір там є певні соціальні проблеми, дуже багато молоді в цій країні були безробітні, були абсолютно незайняті, неосвічені, були самі собі, самі собою займались, не мали якоїсь там державної програми, не було чогось такого, щоб якось завлекало молодь і давало їй можливість проводити свій вільний час достойно. І тоді дуже багато про католицьких місіонерів, які займалися молоддю, саме там, в трущобах, от в цих фавели, як називаються іспанською і португальською, ці райони міста, які бувають, наприклад, там в Ріо, це мільйони людей живуть до сих пір в цих трущобах. Тепер вже краще трохи ситуація, але раніше, в середині 20 століття, це була трагедія. І дуже багато священників займались цією молоддю, і щоб якось дати їм можливість і фізично, в тому числі, розвиватись, і сили втрачати в щось благородне, не в крадіжку чужих речей, да, і не в бійки, а дуже-дуже-дуже підтримували футбольний рух. Настільки, що оці ці спроби церкви, вони, і не тільки церкви, ну, церква була дуже важлива в цьому, тоді Бразилія зараз трохи більше стає протестантських рухів, там є місцеві вірування, але католицька церква залишається дуже потужною силою, соціальною в тому числі. І саме католики, і перші чемпіони, всі були католики, бразильці, і саме церква підтримувала цю історію. Для багатьох з тих, хто жив в колишньому Радянському Союзі, ця історія відома з красивого, дуже красивого фільму «Генерали піщаних кар'єрів». Це американське кіно, яке було знято на початку 70-х років. І воно присвячено якраз оцим бродягам, оцим безхатькам, можна сказати, оцим безпритульної молоді бразильської. Цей фільм дуже красиво показує, як священник, католицький священник допомагав цій молоді. І мені

Оригінал. Це пісня про рибалок, про їхню важку долю, про важке життя от той молоді, яка жила на збережжі Атлантичного океану. І вона асоціюється у багатьох з саме з тими часами, коли народився славетний бразильський футбол. Зараз буде. Зараз.

Це була пісня «Марш Рибалок» з фільму «Генерали піщаних кар'єрів». Уривок ми послухали з вами. Це так, щоб розкрити трохи тему неймовірної, чудової, чудового успіху Бразилії в світовій історії футболу. І знов повертаючись до того успіху, який ця гра має в католицьких країнах, то повертаючись до вчення церкви, до дуже глибокого розуміння спорту, яке виникло саме на початку ХХ століття, так більш почала церква вчити, що тіло є храмом, який нам дав Господь, і дбати за ним, його розвивати, утримувати його в порядку – це теж наше завдання. І футбол, як такий приклад, з одного боку, правильного ставлення до себе, до своєї фізичної складової, і друге – це неймовірний приклад спільної справи. Спільної справи. І тут вже повертаємось до того, що казали про спорт, про футбол, зокрема, папи. Перший папа, який дуже сприяв футболу, хоча сам не був спортсменом жодного разу, це був Пій XII, понтифік, який керував церквою з кінця 30-х по 56-й, здається, рік 20-го століття. У мене є великий альбом вдома церкви, які були побудовані в Римі під час понтифікату папи Пія, і різні заходи, і там дуже мене вразило, коли я тільки придбав цей альбом в Римі, там такий на цілий розворот фотографія, як молоді футболісти показують свої вміння на площі Святого Петра. То не був футбольний матч, жодного футбольного матчу на площі не грали, хоча у Ватикана є своя футбольна команда, вона складає з працівників, з швейцарських гвардейців. Вони грають, вони не є членами FIFA і UEFA, але вони грають такі товаришські, як називають, матчі. І оця фотка, вона доводить, що ще Пій XII дуже сприяв. Тоді в Італії теж неймовірний вибух був футболу. Навколо футбольних клубів формували

десь такі певні ідеологічні. Дуже часто так теж буває, що це не тільки спорт, це певний світогляд, навколо нього формується ідеологія. І тому папа Пій дуже багато приділяв уваги футболу саме, звертався до футболістів, звертався до спортсменів футбольних і дуже часто приймав їх на своїх аудієнціях. І, можна сказати, започаткував таку традицію, яку потім продовжив особливий спосіб святий Іван Павло ІІ. Ми всі знаємо, наскільки багато він сам займався спортом, ну і не просто спортом, він був футболістом, він грав, був вратарем, брамкаш по-польську, в Кракові ще коли був юнаком, потім семінаристом, священником, він дуже активно займався футболом і сприймав футболу, і звертався до футболістів, і дивився футбольні матчі. І в 2000 році на ювілей спортсменів, це був великий ювілей, пам'ятаєте, кожний тиждень якісь заходи були в Римі, і на ювілей спортсменів Святійший Отець вперше в історії людства був присутній під час футбольного матчу безпосередньо від початку до кінця, і дуже багато говорив про спорт, говорив про те, що особливо, і тут теж про це багато треба думати, да, що для багатьох вболівальників і для самих футболістів це так інколи на межі марновірства буває, забобонів. Вони хрестяться, моляться. І це теж, да, такий певний є моральний тут момент, бо коли, наприклад, грає Іспанія католицька і Аргентина католицька, то за кого вони моляться? Да? В них спільна віра. Але папа Іван Павло дуже наполягав на тому, що і от той спільний метод співпраці і особливо перемога в футболі не повинна бути приниженням того, хто програв. Це тріумф спільної справи, а не приниження того, хто програв. Він дуже наполягав на цьому. Потім був Бенедикт XVI, людина теж доволі далека від спорту, але як баварець, як німець, він, звісно, дуже вболював за Мюнхенську Баварію, в нього дуже багато було і атрибутики цього клубу, і ми бачили, часто відвідували його баварська, Мюнхенська Баварія, і німецькі футболісти відвідували, і вже з часів Івана Павла була традиція дарувати Святійшому Отцеві, дарувати футбол з іменем, з номером, і папа Бенедикт теж мав таке. Ну і Франциск з Аргентини, неймовірно захоплена була людина футболом, при тому, що він дуже рідко дивився, здається, він з 90-го року телебачення взагалі не дивився. Він слухав по радіо коментарі, коли був в Аргентині, відвідував матчі. Як всі ми знаємо, він вболював за аргентинський клуб Сан-Лоренцо. До речі, він був заснований священником цей клуб, і папа Франциск дуже багато вболював за них і постійно говорив про свою любов до футболу. І теж, до речі, як знавець футболу, він говорив про те, що не можна бути егоїстом. Футбол вчить нас не бути егоїстом. Бо коли гравець тримає м'яч, не віддає його, не працює разом з командою, не працює в тому дусі і в тому плані, який придумав тренер, да, то це не буде результату. Результат в футболі тільки, коли там немає егоїзму. І ми, до речі, це, ну, всі, хто дивляться футбол, це дуже добре знають. І папа от підкреслював, що цьому треба вчитись у футболу, що не треба бути егоїстом. Ну і теперішній Святійший Отець Лев XIV нещодавно відвідував Іспанію, там йому ставили питання, і він так дуже красиво визнав, що як превост, як людина, він вболював за Реал. Це вперше, до речі, щоб прям так от підтримати, знаєте, найвідомішу команду країни, в яку він приїхав. Але як папа, він сказав, я завжди підтримую дух спорту. І коли він був молодий, він грав і в футбол, і навіть в американський футбол. Теж папа Лео сказав, що він трохи більш агресивніший, ніж звичайний. Але тепер ми знаємо, що папа захоплюється тенісом, це йому і краще по здоров'ю. Але в цілому людина підтримує футбол, і коли я був в Римі на початку його понтифікату, тоді такі чутки пішли в Римі, що папа вболіває за італійську команду Рома, римську команду, там є довічне суперництво, да? Лаціо і Рома. Тобто
папа, римський папа, папа, він вболіває за Рома в італійському чемпіонаті, і там, звичайно, там всі дуже були, ну, римляні були дуже такі горді, радість була така, що папа десь там колись сказав, що він форца Рома, вперед Рома, да, підтримав Рим. Тому ми можемо сказати, що протягом 20 століття дійсно футбол став грою, яка дуже пов'язана з тим, як католицька церква ставиться до спорту, як до школи, школи спільної справи, до школи зросту людини, в тому числі духовному. І ми всі, коли бачимо ігри, дуже часто бачимо, як і хрестяться футболісти, як моляться. Дехто, до речі, і після ігри, це не так часто буває, як під час гри, коли вони хрестяться, підкреслює свою віру. Да? Тренер збірної Іспанії Деля Фуенте, він, до речі, чи найстарший за віком в історії тренер, який отримав кубок разом зі своєю збірною, він постійно підкреслює, що присвячує перемогу Діві Марії, він регулярно ходить до церкви, і це теж визнає іспанська церква, яка дуже пишається, що один з її синів, саме тренер, він настільки глибоко віру свою переживає. Такі приклади, і Мессі теж відвідує церкву, і, до речі, багато хто з них зустрічався з папами. Тобто для церкви це теж дуже важливо, коли гравці демонструють свою віру, вони маніфестують свою віру, особливо в такому світі, де, знаєте, зайвий раз там не треба, це ж можна когось образити, це світський характер всього дійства. Як спорт, як нам люблять казати, поза політикою. Так от, слава Богу, в тому, що стосується футболу, можна абсолютно відверто сказати, що спорт, релігія не залишається поза спортом. Давайте ще все ж таки одну поставимо футбольну штучку, та що до того, то що, да, це You'll Never Walk Alone, це гімн команди Ліверпуля, це англійський футбольний гімн, ми теж його трохи послухаємо, шануючи все ж таки Англію як батьківщину футболу, а потім вже будемо завершувати.

You will never walk alone. Ти ніколи не будеш сам. Це дуже відомий англійський футбольний гімн, який співають вболівальники до матчу і за секунду до кінця матчу. Так і ми з вами згадали цю пісню. І тому, завершуючи, це дійсно для церкви школа людських чеснот. І тому так серйозно ставляться до віруючі люди до цієї гри. І так багато наших братів і сестер захоплюються футболом. Ну і на самому кінці я хочу поставити одну пісню Богородиці, французьку пісню, яку співає французький хор. З французький хор, і хочу присвятити цю пісню. Так вже вийшло, того разу я був у вас в ефірі на день народження своєї племінниці, їй було 2 роки виповнилось, і дякую за молитви за неї. Сьогодні день народження моєї мами, вона в Ізраїлі, знаю, що слухає, і давайте за всіх наших мам помолимось. Марія, мати всім, це французькою мовою, Марія, тихе світло, якщо так перекладати цю пісню, і на цьому будемо завершувати з молитвою за мою маму і за всіх мам, які слухають Радіо Марія. Попередньо 7 серпня, я сподіваюся, що буду з вами в ефірі. Там може бути після цього невелика перерва, але побачимось з Богом і молимось до Марії.

0: Слава Ісусу Христу, дорога родино, мир вам, любі друзі, мене звати Ірина. Зараз 15:01 вже навіть, закликаю єднатися в спільній молитві в годину Божого Милосердя. Сьогодні п'ятниця, це той день, коли церква особливо запрошує нас зупинятися біля Христа Господнього. П'ятниця пригадує нам про ціну нашого спасіння. Сьогоднішній уривок зі щоденника святої Фаустини Ковальської дуже сильно доторкнувся до мого серця, хочу вам його зачитати. Цей уривок говорить, що величезна любов серця святої Фаустини вела її до турботи про спасіння інших душ, про спасіння нас із вами. «Христе, – пише свята Фаустина, – дай мені душі. Допускай на мене все, що тобі до вподоби, але дай мені взаміну душі. Я прагну спасіння душ. Прагну, щоб душі пізнали твоє милосердя. Я не маю нічого для себе, бо все роздала душам так, що стану перед тобою з нічим у день суду, бо все роздала душам. А отже, ти не матимеш за що мене судити, і зустрінемось того дня. Любов із милосердям». Які неймовірні слова нам залишила свята Фаустина: «Христе, дай мені душі». Нехай і в нас також народиться хоча б частка такого прагнення не лише просити Бога про власні потреби, а й молитися за тих, хто сьогодні далеко від Нього. Довіряємо всі ці душі безмежному Божому милосердю, довіряємо інтенції слухачів Радіо Марія, нашу Україну. Розпочнімо молитися коронку до Божого милосердя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Розпочинайте, будь ласка, молитву Отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, а Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і воскрес у третій день згідно з Писанням, вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Щиро дякую вам. Перший десяток молимося, номер 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за життя наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дуже вам дякую. Молимось далі. Другий десяток. Слухачка у вайбері, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякую. І я вам дуже дякую. Молимося далі. 098, будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На благання за гріхи нас і та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам за молитву. Абонент 044, будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На благання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дуже вам дякую. П'ятий десяток коронки молимося з абонентом 093. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На благання за гріхи нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: будь милосердний до нас і усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас і весь світ.
0: О крове і воду, що витекла із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
1: Уповаємо за тебе.
0: Ісусе.
1: Уповаємо за тебе.
0: Ісусе.
1: Довіряємо тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська.
1: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
1: Молися за нас.
0: Святий Шарбелю.
1: Молися за нас.
0: Святий Якове.
1: Молися за нас.
0: Святий Архангеле Михаїле.
1: Молися за нас.
0: Усі святі Божі.
1: Моліться за нас і випроси до Бога кінець цієї жорстокої війни, щоб настав правдивий мир.
0: Амінь. Дякую вам.
1: Усі солдати поверталися живі, здорові і неушкоджені додому. І молилася за свого синочка, котрий на службі там мусоли.
0: Збережи його.
1: Спаси і помилуй, і захисти їх всіх.
0: Так, амінь. Дякую вам, дякую. Дякую кожному, хто сьогодні знайшов час і своїм серцем долучився до спільної молитви. Це молитовна лінія денна на Радіо Марія. Нехай наша молитовна лінія і надалі єднає нас у благанні про мир в Україні. Дуже в багатьох з нас рідні на війні. Мабуть, вже й немає такої родини, яка хоч частково десь не є дотичною до цих подій. Тож молимося за мир в Україні, за мир в світі, за душі в чистилищах і за всіх нас, бо майже щодня здригаємося від цих вибухів. Нехай Боже милосердя огорне кожного з нас. В цих намірах молимося вервицю миру в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В Вайбері, слава Ісусу Христу, слухачко, будь ласка, вимикайте приймач і розпочинайте молитись. Вибачте, ми не чуємо ваш голос, на жаль, тож абонент 098, будь ласка, розпочинайте. Так, добре, чекаю ще дзвінок. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Продовжуйте, будь ласка, хліб наш.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас із лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, царице миру,
4: молись за нас.
0: Марія, царице миру,
4: молись за нас.
0: Марія, царице миру,
4: молись за нас і за цілий світ. Амінь. Дякую. Слава Ісусу.
0: Навіки слава Богу. Дякую вам сердечно також. Дорогі радіослухачі, зараз голос вам. Ви можете сміливо, якщо маєте таку потребу, зателефонувати або ж написати та поділитися власною інтенцією, з якою сьогодні ви прийшли на цю молитовну лінію. Є в мене певні підозри, що Viber зараз не працює. Тож буду зачитувати інтенції, які є на сайті. За молитва в день народження від Ярослави в намірі Марії, Вероніки, Любомира та безвісти пропавшого воїна Івана. За маму нашого Сакена, пані Ольгу, молимося в її день народження. Нехай Господь дбає про неї та наділяє її здоров'ям. За Ярослава, який постраждав у ДТП, молиться наша слухачка пані Наталія, ми також молимося і за вас, пані Наталії, про ваше здоров'я та необхідні благодаті. Також такі інтенції ви нам залишили на сайті. Пані Елла написала: «Слава Ісусу Христу! Молюсь про закінчення війни за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх братів і сестер, і їхні родини, про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, а в особливий спосіб за померлу Антоніну. За Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора отця Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своєму серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!» Також молимося за паломників, особливо за тих, які виїхали до Риму з України. Також за здоров'я для отця Антонія, що служить в Раково на Хмельниччині. Дорогі радіослухачі, не бачу дзвіночків. Так, у Вайбер нам дякувати нашому Костянтину відновили. Є інтенції, подяка Богові за отримані благодаті для Василя і цілковите одужання для нього, про Божу допомогу в праці для Юлії, про добру працю для Сергія та Дея та у навчанні для Філіпа. Ще такі інтенції на сайті. Молитва за двох внуків Якова та Веніаміна. Цими днями святкували дні свого народження, пише нам пані Галина. Хлопчики мали 6 та 4 роки. Про Божий захист для них і опіку Матері Божої. Пані Іванна залишила таку інтенцію: «Хочу подякувати Богу за мою сім'ю. Сьогодні святкуємо 10-ту річницю нашого весілля. Прошу про молитву за здоров'я моєї сім'ї та родини, за мир в Україні, спокій, за Радіо Марія». Також наші волонтери, любі пані Валентина Садова та Андрій Кузнецов, які зараз у війську, сьогодні святкують свою 27-му річницю шлюба. Ми дуже любимо вас, наші добрі друзі, молилися від рання за вас. А ще іменинником сьогодні є волонтер Радіо Марія, пан Костянтин Шматін. Родина Костянтин та Олена Шматіни служать на Радіо Марія від витоків радіо дуже давно з нами. Пане Костянтине, ми також молимося за вас. І ще одну іменинницю нам записала пані Тетяна Кондратова. Слава Ісусу Христу! Молилася в день народження для Каті. Дякую. Вітаємо вас з іменинницею. Ще буквально кілька хвилин для інтенцій, дорогі радіослухачі, а потім буде лунати молитва суплікація, як щоразу у п'ятницю. На сайті така інтенція: за ворогів, навернення їх до віри і спасіння, за дітей, які були вивезені з України російським агресором. Господи, допоможи їм швидше вернутися до України. Богородиця Діва, покри своїм омофором і опікуйся ними. За звільнення всіх полонених з російського полону, за звільнення всіх територій України від російського агресора. Амінь. Матінко Небесна, молюся за щасливу операцію для Марини. Покеруй руками лікарів і візьми під свій захист усіх потребуючих людей. Пані Ірина написала, так, це було запитання до священника, не буду зачитувати на молитовній лінії. Матінко Божа Бердичівська, пише нам Ярослава: «Дякую тобі за всі отримані благодаті через твоє заступництво. про опіку і здоров'я для синів Павла та В'ячеслава, воїнів. Нехай Бог оберігає їх у небезпеках. Матінко випросив Бога сили і витривалості в щоденних труднощах для Марії і Маргарити, які підтримують і чекають своїх чоловіків з позиції. Матінко Божа Бердичівська, молися про віднайдення безвісти зниклих воїнів Олександра, Богдана і Віктора. Молись про Божу опіку і здоров'я для воїна Вадима, його побратимів. Випросив Бога дар віри і навернення моїх дітей та онуків Тетяни. Перепрошую, дорогі радіослухачі, Тетяни. Не хоче наш сайт дати мені можливості дочитати інтенцію. Любі, вибачте, будь ласка. Ще така інтенція у Viber в наміренні Наталії. За Божу опіку в справах Олексія, Володимира, Богдана, Юрія, Андрія, Артура, Артема, Віталія, Василя, Петра та всіх, хто захищає. Також молитва за дітей. Софію і Елисея, які в паломництві, здоров'я для них, дарів Святого Духа, міцної віри. Дякую сердечно, нам написала пані Тетяна Поліщук. Так, дорогі радіослухачі, немає дзвіночків, що сьогодні підозрюю, що технічно якісь в нас є з цим нюанси, будемо потім з'ясовувати. Зараз в ефірі Радіо Марія традиційно для п'ятниці буде звучати молитва «Суплікація».

0: Добігає кінця молитовна лінія на Радіо Марія. Дорогі радіослухачі, молилася з вами Зінець Ірина. На жаль, сьогодні не почула жодного голоса слухача або слухачки. Будемо з'ясовувати, чому так. Прощаюся і дякую кожному, хто сьогодні знайшов час, щоб стати з нами перед Господнім обличчям в молитві. Нехай все те, що ми довірили сьогодні, йому принесе мир нашим серцям, нашим родинам, нашій країні. Хочеться ще так сказати, що пам'ятаймо, що жодна щира молитва не залишається непочутою. Господь завжди є поруч, тож не перестаємо йому молитися, довіряти, надіятися. Мирного неба всім нам, мирного вечора сьогодні. Почуємося в молитві.
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі слухачі, ми вас вітаємо і проведемо катехезу. Я, сестра Галина Пальотинка та учасники катехези з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишів. Будь ласка, представтесь.
3: Мене звати Софія.
4: Мене звати Костя.
5: Мене Настя.
6: А я Маша.
7: А мене Яна.
1: На початок ми помолимося. Всемогутній Боже, ти покликав святого апостола Павла проголошувати добру новину всім народам. Чини, щоб ми за його прикладом прагнули тобі і світові свідчити істинність твого Євангелія через нашого Господа Ісуса Христа, твого Сина, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог через всі віки віків.
2: Амінь.
1: Скажіть, будь ласка, хто з вас чув про країну Грецію? Щось можете про неї розповісти?
3: На початку нашої ери греки вірили, що є багато богів, які схожі на людей. Наприклад, до всього є свій бог. Наприклад, бог загробного життя – це Аїд. Богиня землі та врожаю – Деметра. Богиня жіночого щастя та родини – Гера. Бог війни – Арес. Богиня лісів – Артеміда.
1: Софійко, то ти дуже багато знаєш. Ще знаєш якихось богів?
3: Так, звісно. Брат Аїда – Посейдон. Бог морської війни та моря. Гермес – бог ковальства. Аполлон – бог краси.
1: Дякуємо тобі, дякуємо. А скажіть, а за головного кого вважали греки?
4: А за головного греки вважали Зевса.
3: Зевса.
1: І що вони думали про богів?
4: Також вони думали, що боги сваряться між собою так, як люди.
1: А ще?
5: Але теж вважали, що боги сильніші за людей, і тому їм потрібно було дарувати подарунки, між іншим звірів, квіти.
1: Як ви думаєте, ми повинні з цим погоджуватися?
4: Ми не повинні погоджуватися з таким розумінням. Ми знаємо, що є тільки один бог – створити неба і землі, Господь цього, який нас дуже любить і оберігає.
1: Я бачу, що ви дуже багато знаєте про стародавню Грецію. Так ось, ми вже з вами знаємо, що Павло і Варнава багато подорожували. І вони дійшли до певного міста Лістра. І ми дізнаємось, що цікавого там відбулося. Чи хтось з вас знає про цю подію?
3: Я знаю, я читала. Хочете, вам розповім?
4: А вже ж, розповідай. Я не дуже люблю читати, зате люблю слухати.
1: А чи хтось іще з вас чув про цю подію?
4: Я також знаю.
5: Я теж чула.
1: То давайте розповімо.
3: Отож, Павло і Варнава прийшли на головну площу міста і почали розповідати про Ісуса Христа. Багато людей затримувалось, щоб послухати. Сидів на площі також паралізований чоловік. Він ніколи в житті не ходив. Цей чоловік подумав:
4: Ісус добрий, він міг би мене оздоровити, якби був тут.
3: А Павло побачив віру в очах паралізованого. Підійшов до хворого і сказав:
4: «Встань, вставай на свої ноги!»
3: Всі оточуючі чули, що сказав Павло, а паралітик встав і скаче з радості. Всі люди питають:
5: «Хто вони? Вони незвичайні. Може, вони боги, що зійшли до нас?»
4: «Так, один з них Зевс, а інший – Єрмій».
3: Всі почали приготовлювати їм подарунки. Деякі ведуть їм волів. Інші несуть вінки з квітів.
4: А що на це Павло і Варнава?
3: Павло і Варнава не витримали, кажуть до греків.
4: Що ви робите? Ми такі самі люди, як і ви. Ми прийшли вам розповісти про Ісуса. Ми віримо в Бога, який створив небо і землю. І все, що на ній є. Він вас любить. Повірте в нього, і він вчинить вас щасливими. А що було далі?
3: Коли Павло і Варнава так говорили, то на площі з'явилися євреї, які не любили Павла і Варнави. і почали наставляти всіх проти них. Люди почали кричати і кидати по них камінцями. Схопили Павла, майже мертвого, витягли за місто і залишили. Кривдники вважали, що тепер він точно більше ніде не проповідуватиме про Ісуса Христа. Але Бог мав інші наміри. Він хотів, щоб Павло проповідав Євангеліє ще в багатьох місцях. В Лістрі були християни, які таємно пішли туди, де лежав Павло, перев'язали його рани, а на слідуючий день Павло і Варнава відправились в інше місто.
1: Дорогі діти, з цього оповідання ми можемо навчитися, що обставини нашого життя можуть змінюватися. Але Бог, чи Він змінюється? Як ви думаєте, Бог змінюється?
6: Він не змінюється ніколи.
1: Так, правильно, Бог не змінюється ніколи. Він завжди перебуває з нами. Пам'ятаєте, все життя Павло було віддане на служіння Богові. Бог бажає, щоб і ми розповідали про нього оточуючим, незважаючи на перешкоди. Не забуваймо про те, що Бог звелів нам. Подумайте і скажіть, що ж заважає нам давати свідоцтво віри?
3: Брак віри.
4: Брак любові до Ісуса.
5: Егоїзм.
3: Брак любові до людей.
4: Дивимось.
3: Страх, що хтось буде сміятися з мене, тому що нікому не подобається, коли з нього сміються.
1: А чи ми з вами можемо бути апостолами?
2: Так.
5: Ні.
1: От бачите, Настя не погоджується з вами усіма. Треба її переконати. Якщо ви так в цьому переконані, скажіть, чи кожна віруюча людина може бути апостолом?
3: Так, звичайно. Кожна віруюча людина може бути апостолом Ісуса Христа.
1: А як ви можете бути апостолами? Як ви це можете свідчити?
3: Ми можемо виконувати вчинки милосердя.
4: Проповідувати про Ісуса.
1: А скажіть, чи сьогоднішня наша катехеза, яку ми разом зі слухачами тут в студії проводимо, чи це є апостольство?
2: Так,
1: це теж є апостольство. І хочу, щоб ми зараз з вами перенеслися в гори. Хто з вас був в горах?
3: Ми не були. А я була.
5: Я була з батьками.
4: Я також був.
1: Вам подобалося там в горах?
3: Звичайно, особливо, коли їдеш на лижі.
1: А важко ходити, іти під гору, втомлюватися?
3: Звичайно.
1: Так. Що важливо знати перед тим, як вирушити в гори?
3: Потрібно знати, яка буде погода.
1: Що ще потрібно?
3: Потрібно провідник, вождь. Провідник – це людина, яка знає все про гору, на яку планується сходження. Він знає, які стежки швидше проведуть до верхівки, якими доведеться йти довше. Але при цьому милуватись дивовижними краєвидами. Провідникові відомі небезпечні місця.
1: Ця відповідь навідмінна. Знаєте, можна порівняти сходження на гору до людського життя. Щоб свідчити про Ісуса, щоб бути апостолом, спочатку треба регулярно молитися, щоб людина була з'єднана з Богом. Вам легко молитися регулярно?
3: Ні.
1: Ні, не дуже, правда? Це потребує зусиль, так само, як сходження на гору. А ще треба молитися, щоб Дух Святий підказував нам, що ми повинні робити, що Бог хоче. Щоб Дух Святий додавав нам мудрості, щоб ми могли радити іншим, щоб знали, як себе вести. Для нас Дух Святий є таким провідником у всьому нашому житті. На закінчення нашої катехези прославмо Господа Бога, Святій Трійці Єдиного.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко і радо представляю вам нашого катехита. Сьогодні, як зазвичай в цей час, розпочинається катехиза в ефірі Радіо Марія. І катехизу виголошуватиме сьогодні отець Іван Держило, священник Української греко-католицької церкви. Отець служить одразу на трьох парафіях на Тернопільщині. І це вже наша третя зустріч в ефірі Радіо Марія під час катехизи, і почуємо науку сьогодні від отця Івана. Я радо вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
2: Слава віки, вітаю всіх радіослухачів!
1: Що ж, запрошуємо наших слухачів також бути і глядачами, хто має таку можливість, можна відкрити також відеотрансляцію, яка зараз триватиме на Ютубі і Фейсбуці Радіо Марія. Тож можна не тільки слухати, а ще й побачити отця Івана. Долучайтеся, запрошуємо вас до цієї мандрівки пізнавати глибше нашого Бога Отця, і будемо продовжувати такий цикл катехизи, який вже розпочали з оцем Іваном минулих разів. Отже, якщо я не помиляюся, так ми дійшли власне в темі Божих заповідей, і в тому, що знати не означає виконувати, але що заповіді – це є такий заповіт Бога, та і ми дійшли до шостої заповіді. Вірно?
2: Так, слава Ісусу Христу, ще раз вам. Насправді так, ми пройшлися по цих заповідях, але хочу трошки пригадати контекст, тому що, як завжди, я заповіді, коли ми викладаємо для дітей, наприклад, підготовка до першого причастя чи в якомусь там класі школи, то ми говоримо, в принципі, про заповіді, про те, з чого треба буде сповідатись, тобто в який спосіб ми їх могли порушити в такий чи інший спосіб. Натомість я також маю можливість зустрічатися із батьками, наприклад, тих, кого готуємось до першого причастя, або з дорослими. І тут ми вже говоримо про трошки інший контекст. Не про тільки про цю сторону, в який спосіб ми можемо порушити цю заповідь, оскільки кожну заповідь ми можемо порушити безліч варіантів, способів. Наприклад, заповідь «не вкради», можна вкрасти славу в когось, можна вкрасти в когось гроші, можна вкрасти в когось час, можна вкрасти в когось добре ім'я і так далі. Але це все різні способи, в які можна спосіб порушити цю заповідь. А мене цікавить, а нас, як християн, в принципі, що цікавить? Нас цікавить, як виконати, так? І коли ми дивимося, як виконати, то ми шукаємо в іншому ключі. А як же ж я можу виконати цю заповідь, так? Бо ми вже дізналися, що порушити кожну з них можемо в багато різних способів. І коли виконати, тут хочу з вами, щоб ми знову звернулися до оригіналу. І цього разу я маю можливість вам показати, оскільки це є хоч і аудіодзвінок, але це дає можливість мені зробити з вами такий відеотрансляцію мого екрану, яка покаже, що ми дозволимо, що ми, тобто до яких джерел ми звертаємося, які ми дозволяємо засоби використовувати, маємо можливість.
1: Тобто, дорогі слухачі, зараз отець Іван буде демонструвати на екрані, хто нас бачить, то будьте уважні, та зараз ми подивимося на екрані, на відео щось цікаве.
2: Ось, я намагаюся відкрити програму MyBible. Ось, це є програма, яка є доступна на телефонах всюди, і в Android, і iOS. І тут ми маємо можливість взяти, наприклад, один і той самий віршик і подивитися переклади, в яких я його завантажив, так? Ми відкриваємо і бачимо тут в такому ми можемо відкрити його в Хоменка, можемо відкрити через цю кнопочку в усіх перекладах, які ми завантажили. І що мене цікавить досить часто, мене цікавить саме підрядковий переклад, так, по-російськи подстрочний перевод. Причому цей підрядковий переклад зазвичай він буває або на англійську, або на російську. На українську я наразі не зустрічав. І що він нам, чим він нам допомагає? Він допомагає тим, що ми бачимо кожне слово, в якій словоформі воно вжито в оригіналі, не адаптоване до нашого стилю мовлення. Так, наприклад, якщо ми будемо з англійською перекладати «дощ псів і котів», то ми щось нічого не зрозуміємо, так? А для нас це буде «ліяк із відра». І зворотньо, якщо ми перекладаємо «ліяк із відра» на англійську, то ми теж нічого не зрозуміємо, англічани теж нічого не зрозуміють, так? Ось. Але отакий дослівний переклад нам дозволяє глибше заглибитися, а що ж насправді Бог хотів цим сказати, так? Не тільки як це перекладається, якщо би ми хотіли в розмовній мові це сказати, поговорити, прочути, так? Наприклад, Хоменка переклали «додержуй день суботній, святкуючи його, як заповідав тобі Господь», так? Але це ми, оце слово «шабат», «субота», звідки, як ми знаємо, які значення ще цього слова можуть бути? І ми тоді можемо піти в цей словник і побачити значення, різні значення цього слова, так? І тоді ми розуміємо, чому ми говоримо, пам'ятай, день святковий святкувати, так? Тому що шабат – це якби спочинок, що й означає оце святкування. І тепер давайте прийдемо до дальших заповідей. Ми взяли з вами перші заповіді, які стосувалися Бога, так? Перші три заповіді, вони стосуються в першу чергу самого Бога, так? Щоб ми не мали інших богів, окрім мене. А ми вже розглянули з вами на попередній зустрічі, що сам декалог починається не з цього, а з цього, з заповіді «слухай Ізраїлю», так? А далі ми вже читаємо: «Тож нехай наслідком того буде, не буде в тебе інших богів, окрім мене, і тоді не взиватимеш намарно імені Бога твого, і пам'ятай день святий святкувати». І оце пам'ятай, тут же йде наказ, так? А не взиватимеш, тут є як обіцянка, не тільки наказ, так? З одного боку, воно говорить мені, що я розумію, що це те, до чого я маю прийти. Тобто тут і моє якесь має бути можливо зусилля, а з другого боку, Бог мені обіцяє. Тобто я тут можу уповати на Бога, що ця обіцянка виконається. І тепер можемо піти далі. І подивитися, що ж говориться про заповіді, які стосуються ближнього, так? Коли ми дивимося на заповіді, які стосуються ближнього нашого, то вони починаються із заповіді «Шануй батька-матір твого», так? І тут, знову ж таки, є наказ, який каже, що маєш це робити. І бачимо, що це є второзаконня, п'ята глава, є вихід, 20 глава. В обидвох оцих варіантах, в обидвох, перепрошую, оцих главах є оці заповіді, до яких ми звертаємося, так? І ми дивимося, що ось в книзі «Вихід» тут пише, як 6 днів працюватимеш, так? Якби в майбутньому це говорить, так? І робитимеш всяке діло. День же сьомий, відпочинок на честь Господа Бога твого. Не робитимеш ніякого діла сам, ні син твій, ні дочка. Так? І ціль яка? Ціль така, бо 6 днів творив Господь небо і землю, що в них, а 7-го дня відпочив. Тим і благословив Господь 7-й день і освятив його. Тобто, як Господь його освятив, так само ми маємо його святити. Так? І тому не працювати, наприклад, питається мене хтось, чи можна в неділю пришити гудзик до сорочки, вишиванки? Кажу, в тебе це єдина святкова сорочка? Так. Ну тоді можна. Звичайно. Ти ж для чого це робиш? Для того, щоб святкувати День Святий. Ціль ти зберігаєш. Ти робиш це для того, щоб святкувати. А не суть не є просто не робити. А коли ми сприйматимемо тільки суть, як не робити, то будемо як ті фарисеї, які засуджували Ісуса, за що? За те, що його учні зірвали колоски. І тепер йдемо по цих заповідях, так? Не вбиватимеш, не чужоложитимеш, не крастимеш. Якщо ми пройдемося по цих заповідях, ми бачимо, що вони звучать в такому дуже чіткому граматичній формі майбутнє, яке каже, що ти цього не будеш робити. Так? І якщо ми сприймаємо це як заповідь, як ми з вами розглядали, який сам Христос підписує своєю кров'ю на хресті, то цей заповідь стає чинним, і він стає, тобто він стає таким, з якого ти можеш тепер скористати, бо Господь мені це пообіцяв, і ми в хрещенні це приймаємо, що ми стаємо оцим новим творінням. І це нове творіння стає здатним виконувати оці заповіді, так, як Господь нам це пообіцяв. Тож, якщо ми хочемо, щоб ми з вами пройшлися по цих, наприклад, трьох заповідях, не вбиватимеш, не чужоложитимеш, не крастимеш. Значить, якщо вбити, це забрати життя, так? То забрати частково життя, це, наприклад, поранити, це теж буде там комусь синяк поставити, це теж буде проти цієї заповіді. Але знаємо, хто є душогубець. Каже Господь дуже чітко, душогубець, душогубцем називає сатану. Він каже, він був брехуном і душогубцем і від самого початку, і він є батько брехні. І то, що це не свідкуватимеш лозуну на ближнього твого, не вбиватимеш, це характеристики, що в мене не буде оцього нічого диявольського, так? Я зможу бути осяченим. І чому? Ми розглядали з вами, якщо людина є закохана, і вона приходить на побачення, вона не шукає можливості, тобто думати, вона не шукає думати, як би то не образити мою кохану, так? Якщо вона по-справжньому кохає, так? Вона шукає, як зробити так, щоб ця кохана досвідчувала себе любленою, так? Ще по-новому досвідчувала, ще в такий спосіб. А ще може такий тортик, а ще може такий комплімент, а ще може цю історію, так? І так само в цьому християнстві ми вже не шукаємо, як просто не вбити, як просто не вкрасти. Якщо ми справжні християни, то ми вже шукаємо, як виконати цю заповідь, тобто як обдарувати когось, хто знаходиться в цій потребі. Тож, якщо я шукаю, як обдарувати, то я вже не живу, наприклад, десятиною, припустимо, так? Бо якщо людина живе тільки десятиною, як це було в Старому Завіті, то вона так, цього місця я вже десятину дав, тут стоїть людина, просить, то я тобі наступного місця дам. Я не живу цим, я живу цим, як дати життя, не як дати тому, хто потребує, як розрадити, як потішити. Та? Оце розрадити, потішити, це буде дати життя. Так, людина взагалі могла бути в якійсь депресії, не бажати нічого. Якщо я докладаю зусиль для того, щоб цю людину витягнути з цієї депресії, це буде дати життя. Якщо я докладаю зусиль для того, щоб когось потішити, когось розрадити, когось підбадьорити, когось настановити, комусь трошки розширити горизонт, щоб він не дивився в цю якусь там чорну точку в його житті, а трошки побачив більше, це теж є дати життя. Але і навіть фізично дати життя – це теж є виконання цієї заповіді. Це є правдиве виконання, так? Тому що ми стаємо оцими творчими разом з Богом. Коли створюємо сім'ї, коли народжуємо дітей, коли по-справжньому стаємо цим благословенням для наших міст сіл і для всієї України. І це велика праця, так? Тож, коли не тільки народити дітей, але їх виховувати, це теж багато праці, і це є праця, це є давати життя, реальне життя давати, так? Цим дітям. Не тільки привести їх на цей світ, так? І, відповідно, найбільше, одного разу я роздумував, як можна найбільше дати життя людям, так? Як можна найбільше давати що? І тоді до мене осінило просто аж так, я ж налякався. Ми ж молимося молитву Царю Небесний. Цар Небесний – це є дух животворящий. Це ж Бог той, який може дати дитя. Як я можу дати? Так? Але як дати людям Бога? Якщо ми можемо дати людям Бога, то ми можемо дати їм оце життя, це джерело життя. І отже, найкраще виконання цієї заповіді «Не вбий» буде євангелізувати, буде давати слово життя вічно, буде давати, це давати життя. Каже Ісус, життя вічне – це пізнати тебе, єдиного істинного Бога і Ісуса Христа, якого ти послав, так? І Сина Чоловічого, якого ти послав. І оце дозволити іншим людям пізнати Бога живого, пізнати Ісуса, пізнати любов. Це є найбільше, що можемо зробити. Це можемо дати оце життя. І це буде найкраще виконання заповіді «Не вбий», так? Бо якщо ми будемо сидіти і слідкувати, щоб я з когось не поприкалувався, не принизив, не очорнив, ну цього недостатньо, так? Це ми не для цього покликані. І, наприклад, я дуже часто спілкуюся з людьми, які можуть сказати, ну, ти я таке нічого не вбив, не вкрав. І кажу, ну, все, ти виконав все, що мав виконати на цій землі, до чого ти покликаний. Невже люди можуть собі думати, що я не вбив, не вкрав, не чужоложив, то все, що все виконав, для чого я покликаний. Ну, це навіть глупо мислити, чисто якщо пробувати помислити логічно. А тим більше, якщо ми схочемо пізнати, то Бог буде нам це відкривати, буде нам показувати, до чого ми покликані, так? А покликані, як Слово Боже каже, ми покликані виконати діла, добрі діла, наперед для нас приготовлені. Тож, якщо ми їх виконуємо, ці добрі діла, тоді ми виконуємо те, що мали виконати. І тут нема тоді чим хвалитись. Навпаки, якщо ми не виконуємо добрі діла наперед для нас приготовлені, тоді тут треба сумувати, плакати, каятися. Бо ми промахнулися.
1: Отже, ми вас перестали бачити на відеотрансляції. Зараз бачимо лише мене, тому я так вирішила вступити трошки. Але цікаво, зараз ви говорите, я роздумую про те, що як Бог, даючи нам вільну волю, дає можливість будувати моє особисте ставлення до тої заповіді, та яку я знаю. Адже, та от як ви говорите, ставитись, якщо я можу ставитись, да, що лиш би мені не зробити того, не вбити та не вкрасти, а можу ставитися, да, будувати своє відношення зовсім от в інакший спосіб, як ви зараз пропонуєте, для того, щоб та навпаки зробити і бути вільним, але та ну от вже в якому напрямку, та щоб дати, як ви гарно сказали, людям Бога, дати життя і так не побоятися зробити трошки більше, та не обмежувати себе, а та навпаки діяти, тільки діяти з Богом та в тому напрямку, який він від мене хоче. О, ми вас вже бачимо, отже. Гарно. Тобто,
2: дякую, вибачайте, добре, що ви мені сказали, бо в мене щось заблокували.
1: Все добре, але ми вас і добре чуємо. Це найголовніше. Теж нам трошки часу, дорогі слухачі, ну також пороздумувати, навіть в такій паузі, яка зараз технічно трошки, можливо, виникла, але пороздумувати те, що ми вже почули щойно, і так, щоб вкласти в серце своє те, що Бог хоче зараз, щоб далі нам дозволити Богу нас провадити. Ой, зараз, отже, ми бачимо на екрані, здається, переклад та Слова Божого. Якщо я не помиляюсь.
2: Це програма. Її, так розумію, що раніше її не було видно, так?
1: Ні, ми її так і не побачили. Але зараз ми бачимо. Та, з одної сторони є українська мова, а з іншої сторони...
2: Це підрядковий переклад на англійську.
1: Угу.
2: Але
1: дуже цікаво.
2: Можна говорити на російській та іншій. Добре. Тоді вибачайте, бо сам себе не бачу, сам не знаю, що транслюється, ну нічого. Тепер йдемо до ми розглянули заповіді оці, не вбиватимеш, ось, не чужоложитимеш, так? Mm-hmm. Якщо не чужоложитимеш, якщо ми розглянемо цю заповідь, то ж хіба, коли я не вліз в чуже ліжко, так, одного разу я в школі питаю, що означає не чужоложити, каже, не спати в чужому ліжку.
1: Ну, співзвучно, ну,
2: так. В цьому сенсі трошки більшому, ніж так, не знаю, діти, може, нас слухають, теж зараз чи в записі будуть слухати. Це теж гарний варіант, але треба зрозуміти, що не про саме ліжко йдеться, а йдеться про цей сакральний вимір чогось, що дуже важливе, що є своєрідним таким, якби, новим альтаром, так, цим сімейної церкви, домашньої церкви, цього єднання. І коли ми говоримо про оце, зараз, на жаль, така ситуація, що дуже-дуже важко знайти, хто не падає в ці гріхи, так, нечистоти. На жаль, мав один раз такий випадок, що я пішов, мав проводити ще до семінарії давно. Перед семінарією рік я був на місійному році і мав проводити реколекції в одному містечку. І коли я був в цьому містечку і спілкувався, мені сказали, ось тут є один такий чоловік, який пережив просто смерть, кому, в нього був рак. Бог його зцілив, він розкаже вам свідчення, він розказує, як там сильно Бог йому показав, як він зцілив його, просто ангел з'явився йому вже в момент, коли на хірургічному столі він лежав і, можливо, вже навіть був в комі чи помер, не знаю точно. З'явився йому з Терезами і каже, ну що, давай зважимо твоє життя в такому уявленні, як люди і мали собі це, так? Знаєте, Бог теж говорить, коли говорить притчу, то про таланти, так? Він каже, Ісус в цій притчі, що пан каже до слуги, я тебе твоїми ж словами суджу, так? Так само тут, якщо що люди мали уявлення, що Бог буде зважувати нас на Терезах, що ми робимо добре, що зле, то ось тобі, твої Терези, що ми, може, зважимо? Готовий. І той каже, ні, вибач, Боже, дай мені шанс направитися. Потім стається одна така річ, коли ми приходимо до нього додому на обід, і цей чоловік розказує, хвалиться, як він живе в нечистоті. Не хочу входити в подробиці, бо це приватне життя, але мене це так заболіло, мене це так торкнулося, що я просто почав, я зацепенів, в мене відпала щелепа, і я не міг просто вимовити слово. Потім я поїхав вже через пару годин в Чортків, повернувся, пішов в парк просто плакати перед Богом, плакати і казати, Боже, ти ж обіцяв, що в твоєму слові написано, що не допустиш, щоб нас було спокушено понад міру. Як так? Подивись навколо. Подивись просто навколо. Ну може, я щось не так бачу. Ну всі, поголовно, майже люди є, які кліпи наповнені нечистотою. Йдеш по місті, постійно одяг такий, щоб ти тільки про нечистоту думав. Ідеш, дивишся телебачення, будь-який фільм, повно цього всього. Я не знаю, чи є ще хтось, хто зберігся від цієї нечистоти, так? Чому ти в цьому слові своєму говориш, що не допустиш, щоб у нас було спокушено перед міру, а ми всі спокусились? І це для мене дуже боляче було. Я так плакав, і Бог мені каже, відкрий Біблію, почитай. Таке натхнення мені дає. Я відкриваю, читаю, і там пише Слово Боже таку річ. Впокоріться перед Богом, спротивтеся дияволу, і він втече від вас. А я пам'ятав тільки цю другу частину, так? Що спротивтеся дияволу, він втече від вас. Я думаю, ну чому ж так? Ми не зможемо спротивитися, так? Бог мені каже, покоріться перед Богом, спротивтеся дияволу, і він втече від вас. І я розумію, що оця перша частина, вона насправді є відповіддю. Зараз спробую оце знайти, щоб ми були в контексті також текстом. Так? І втече. Треба по-інакшому шукати, ніж у Гуглі, то я не буду зараз шукати, бо я тоді, коли шукаю, то не говорю. А нас слухають в основному по радіо. Значить, і до чого я це хочу сказати? До того, що Бог мені цю річ показує, що в першу чергу, якщо ми хочемо перемогти диявола в нашому житті, то ми повинні спершу покоритись перед Богом. І мені Бог показує таке відкровення. Якщо ми впокоримося перед Богом, то так насправді дияволу вже тут нема що робити. Він вже все. Він вже тут роботи немає. Він вже не має, знаєте, ми були як маріонетки, за які можна було потягнути то за ту ниточку, то за ту, то там дати підножку. А тут вже все, в нього вже немає цих ниток, якими потягнути нас. І тоді вже наступний крок, спротивтись дияволу, він стає дуже рідко потрібний, так? Але тоді це вже може зробити легко. І в цьому я мав оце відкриття про цю заповідь, так? Як можна насправді прийти до чистоти, так? До чистоти думок, до чистоти серця, до чистоти бажань і так далі. Чому? Бо тому що зразу ж після цієї заповіді шостої йде дев'ята заповідь, так? Не пожадатимеш жінки ближнє твого, так? А оце непожадання, це про це говорить Ісус, що недостатньо не згрішити в ліжку, так? Якщо ти в своєму серці пожадав, ти вже згрішив. І отут стає вже набагато більше. І тепер питання, а як виконати питання чистоти, так? І ця чистота має бути в усьому, так? Значить, це не означає не лягти в друге ліжко до когось просто. Якщо я хочу виконати, то я шукаю, як бути чистим, так? Як бути чистим в його в Божих очах, як бути чистим для тих людей, до кого мене Бог посилає, як бути чистим в думках про цих людей. І оце є бажання цієї чистоти, так? Не тільки бажання не мати плямки, а бажання блистіти в Божих очах, так? Бажання бути цим світлом, яким спочатку Господь каже, я світло для світу, а потім через деякий час, вже як учні побули з ним, навчилися щось від нього, тоді він до них посилає і каже, ви світло для світу. І наше завдання – оце бути оцим світлом для світу. І тепер можемо піти вже до цих заповідей про пожадання, так? Оце не бажатимеш нічого ближнього того. Тобто це всяке, ні завість не має бути, так? Ні заздрість, ні осудження, ні критика без потреби. Непожадання жінки ближнього твого, тобто це чистота серця, ми вже згадували, так? Але це знову ж таки, це питання про порушення. Коли ми говоримо, що я не мав тільки зависті, то це питання, як не порушити заповідь. Щоб я не мав тільки осудження, це питання, як не порушити цю заповідь. Щоб, і так далі. А питання, а як виконати? І коли ми говоримо не про пожадати ближнього твого нічого, це навпаки тішитись тим, що є в твого ближнього, і навіть бажати його благословити. І дуже часто таке питання постає на сповідях, що люди кажуть, скільки б я не сповідався, все одне й те саме. І кажу, ну добре, давайте почнемо з першого пункту, яке вас найбільше турбує. І, наприклад, людина каже, мене найбільше турбує осудження. Ти кажеш, скільки я не можу, не працюю, воно не працює, щоб перестати осуджувати. І тоді питання, а що ви робите, які ви засоби, які методи робите? Ну, я от стараюся змовчати, закрити рот. Ну, добре. Кажу, ви осудили не в голос, а тільки в думках. Суттєво щось помінялося? І така людина каже, ну, не дуже суттєво. Так? Тобто, розумію, я все рівно осуджую. Тут не відбулося. Я не перестав осуджувати, я просто осудив в думках. Чи щось помінялося? Так, трошки щось помінялося. Мене, принаймні, не почули вухами. Але, якщо я просто стипив зуби і стримався один раз, потім другий раз, третій раз, на четвертий раз, як вибухне вулкан, то буде біда. Краще не про це. Краще, напевно, що не забирати симптоми, а дивитися в корінь, так? Якщо мова йде про те, що я хочу скритикувати, що хтось зробив щось зле, то питання тоді, що робити з цим? Просто сказати людині, не осуджуй, ну що, немає думок, ну воно не виходить, так? І чим більше людина буде думати про те, як не заздрити то тій людині, яка має Тесло, як не заздрити по тій людині, яка має Тесло, то ми чим раз тим більше думаємо про цю людину і про цю Тесло. Так? А якщо ми хочемо виправитись, так, то нам треба подивитися, що я не можу себе заставити не думати про щось. Так? І це є такий психологічний трюк, який я часто розказую людям, що прийшов професор до студентів, професор-психотерапевт до студентів університету і каже, я вас хочу попросити щось тільки 10 секунд. Будь ласка, можемо зробити з вами цю вправу, радіослухачі, шановні. Давайте зробимо таку вправу, тільки 10 секунд, одну річ вас прошу, все решта ви можете робити все, що хочете, і після того можете робити все, що вам заманеться. Тільки 10 секунд не уявляйте білої мавпи, так? Все решта можете робити. Давайте порахуємо. 10, 9, 8, де? Треба далі рахувати? Питає професор. Всі такі, ні, вже не треба. Вже всі уявили? Так, всі уявили. Так? Ось так само подібно працює з оцими гріхами, так, в думках. Не заздрити, осуджувати, критикувати без причини і тому подібне. Ми не можемо себе заставити не думати про ту річ, особливо, якщо ця річ мене болить, так? Якщо вона не торкається. Так? Але ми можемо в правильному напрямку спрямувати наші думки. Наприклад, якщо я бачу, що хтось помиляється, що я можу зробити? Я можу осудити, він такий-сякий помиляється, а можу благословити, щоб він виправився. Якщо я бачу, що хтось вже стільки часу і до цих пір не навчився щось зробити, я можу знову ж таки осуджувати, до сих пір не вмієш, а можу благословити. Навіть в думках благословляю тебе нарешті навчитись. Я можу побачити, що людина грішить, і що, я не закрию очі, я не зможу з цього моменту, от раптом я роблю постанову поправитись на сповіді. Я не можу раптом раз і перестати бачити, як хтось грішить. Ні? Все рівно, мимовільні думки будуть прибігати до мене. Але різниця між мимовільними думками і думками, які вже потім розкручені. Через те, наприклад, заповідь каже, апостол Павло каже, гнівайтеся, але не грішіть. Так? Тобто є питання емоцій, так? Є питання того, що є природне, нам належить. Якщо на мою дитину будуть ображати, будуть плювати на неї, припустимо, це нормально, що в мене буде якийсь гнів виникати внутрішній, що я не буду спокійний в цей момент. Але не грішіть. Тобто я не маю допускати, щоб коли я вже себе зловив на думці, що я от про це думаю, щоб далі я цю думку розвивав в напрямку поганому. Так? І тут, як тільки я себе зловив на думці, що хтось грішить, я приймаю рішення, я хочу цю людину благословити. І чим я її благословляю? Благословляю її пізнати Божу любов. Бо так, бо Марія, наприклад, в Меджугорі вона говорить, кого я як називаю грішників, тими, що ще не пізнали Божу любов. Так? Я благословляю цю людину навернутися, я благословляю цю людину покаятися, я благословляю цю людину пізнати наслідок своїх вчинків. Цим, коли воно мені потім станеться так, що в мене щось вирветься з уст. Так? Бо каже, я буду тримати язик за зубами, буду тримати рот стипернутим, щоб не осуджувати. Ні, воно не працює. Але якщо я в такий спосіб навчуся мислити, то потім, коли в мене оце вирвалося в голос, ну то не страшно. Не так вже й страшно, не так і стидно, не так і це спровокувало на крики, сварки і так далі. Я собі так пригадую, колись мій тато як я ще був малим, він там як злився, він так любив казати, щоб тобі добре було, так? Я так собі тепер пригадую і думаю, мудро він робив, так? Бо не там, як інші могли, там, щоб тебе качка копнула, чи там ще якісь дурниці молоти, так? Тобто я розумію по емоціях, що він злився, так? Але голос в нього виривається, щоб тобі добре. І це, думаю, це так гарно. І нам треба так навчитися ці речі, так? Щоб ти вже навчився, тут речі ставити на місце, а не розкидати. Замість того, щоб критикувати, ти такий сякий, ніколи не навчишся їх ставити на місце. Так? Бажаю тобі пізнати гармонію, порядок, як це прекрасно. Ось. І таким чином ми тоді благословляємо, а не проклинаємо. Таким чином ми тоді навчаємося натреновувати наш розум, нашу пам'ять, наші думки, наш спосіб мислення на те, щоб ми не те, що не пожадали, що і в ближнього мого, а бажали йому. Так? Бажаю тобі мати користь цієї Тесли, яку ти маєш, так, не просто нею хвалитися. Бажаю, щоб в твоїх друзів також були Тесли. Ну, бо я твій друг. Припустимо, так? Ось.
1: Це зараз, я так згадую, перемінювати на добро, да? Бо хоче все на добре перемінювати, да? Ці думки, які так, на добре одразу пере.
2: І тоді не буде так, що я от зациклююсь на цьому місці, так? Бо коли я дивлюсь, в мене нема, а в тебе є, я про це не хочу думати, і я знову ще більше про це думаю, і я ще і так далі. А я виходжу з цього зациклення. Я кажу, я благословляю тебе, я відкриваю. Навіть більше того, я тобі можу розказати свідчення. Наприклад, людина каже, припустимо, бачимо, що людина помиляється, так? І ми хочемо зробити, перетворити цю мою думку, яка я бачу, що вона помиляється. Я не перестаю бачити, я не стаю сліпим, так? Але прошу Бога, щоб він мені в цьому поміг, і підходжу до цієї людини і кажу, знаєш, не повчаю цю людину, не навчаю, не кажу їй, як робити, а кажу, знаєш, в мене колись отака і така річ не получалася. І мені розказали таке-таке свідчення, або підказали таку-таку річ, і мені почало получатися. Якщо тобі подобається, можеш брати своє життя. І це дуже, дуже помічне, так? Ми не критикуємо людину, ми не розказуємо їй, що вона погано робить, ми розказуємо свідчення, людина вільна, свобідна, схоче, собі щось з того бере, не хоче, не бере, це її право, хоче наступати на ті самі граблі далі, будь ласка, але, можливо, колись, коли наб'є вже 10-ту гулю, вона собі згадає то свідчення і щось їй поміняється. І оце є засіб, такий, який дозволяє нам перемінювати. Так? Чому? Тому що заповіді – це не тільки про те, що я роблю, що не роблю, це також про те, в який спосіб я мислю. Так? Бо з думок починаються наші дії. Так? Дії вони вже стають наслідком того. Те, що я говорю, є наслідком того, що я мислю, а те, як я дію, є наслідком того, як я говорю, як я думаю про себе, як я думаю про інших. Ось, чудово, цього разу у нас, можливо, залишився пару хвилинок на запитання.
1: На жаль, ми маємо завершувати, немає часу на запитання, але, дорогі слухачі, буде вам нагода, можливо, так подумати про все, почути, і наступного разу за цим Іваном Держилом обіцяємо, так, що спробуємо дати можливість і поставити вам запитання, додзвонитись нам в ефіри, можливо, написати на Viber, або в коментарях, можливо, залишайте в коментарях.

0: Вам благословляю всіх насправді пробувати втілити, так? Втілити, прийняти так. Ми отримали це в хрещенні вже, оцю свободу від гріха, і тепер навчитися жити цією свободою, так? Не тільки знати, що вона в мене є в кишені десь там, а навчитися нею користуватися. Хай Господь благословить вас і примножить всі плоди вашої праці, думок, мрій. І хай благословить в цьому, що ви на духовному зростанні, Отець, Син і Дух Святий.
1: Амінь. Отець Іван Держило, священник Українсько-греко-католицької церкви, священник трьох парафій на Тернопільщині, відповідальний за евангелізацію Бучацької єпархії Українсько-греко-католицької церкви, сьогодні був з нами, виголошував цю катехизу. Я дякую вам, Отче, і Богу подяка за вас. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій дитячій молитовній лінії. З вами я, ведуча Ганна Михайличенко. Сьогодні, в цей вечір п'ятниці, кінець тижня таке, та робочого такого наших маленьких слухачів, канікули літні. Але бачу, що прагнення молитися не зникає і радію тому, адже телефонні лінії вже деякі є зайняті. Наші київські номери ще є вільні лінії, тож телефонуйте, будемо цей час до 17 години молитися разом із вами в прямому ефірі. Нагадаю, номери нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, мобільні номери 098-650-1860, 093-272-0745 і телефон Viber. На Viber також можете писати нам повідомлення. Особливо телефонуйте, будемо раді почутися, хто нас слухає за кордону, наші маленькі слухачі. 066 563 07 2.

0: 24. Отже, розпочнемо. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, мене звати Юля, мені 9 років. Я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я всієї родини за мир в Україні, за мир в цьому світі. До вас Радіо Марія, дзвоню, Стефаніки, дають неможливість ходити в церкву. До капелані у мене хіманихин, лікарів, амтерів, священників. Такою молитвою. Святий Духу, прийди у цвіти темряву розуму, доторкнись до мого серця, покажи дорогу до Ісуса, допоможи виконувати волю Отця, Святий Духу, прийди. Марія, ти ще найповнішою мірою прийняла Слово Боже, веди мене, Святий Духу, прийди. Ішов Ісус по березі, по Галілейському озері, питає він тебе і мене, чи підеш зі мною? Радіо Марія запитав, чи підеш зі мною? Радіо Марія відповіла, так піду з тобою. Ще хоче сестричка помолитись. Юстинка, їй 3 рочка.
0: Ой, не чуємо. Ага, є.
2: Славу, тобе нам дало, тобе нас тихе, чи нема. І дало тобе Ісуса Свята, Свята Марія.
3: Управління системою оповіщення.
0: Так, щось у нас зі зв'язком. Дівчата, дякую вам за молитву, за співи ваші. Почула навіть пісню про Радіо Марія. Цікаво, хотіла запитати у Юлі, чи ти сама склала таку пісню, що там звучить навіть слово та Радіо Марія. Можливо, ці дівчата зараз перетелефонували, абонент 098. Хто нам телефонує? Ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
4: Знаю, спати Надія, мені 8 років, я хочу молитися за маму, за тату, за всю родину і за Воні, Степана, Богдана, Ігора і Володимира і Тараса. І за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків, такою молитвою. Говори за ці діло радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінкам і благословений твій лон того, бо ти породила Христа і спаса, і збавити я душ нашу. Амінь. Ще хочу братик помолитися.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
5: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, за Марфінь. І за Ані, Степана, Богдана, і Ігор, і Володимир, і Тараса, і всіх Ванів, я всіх Ані, вас, Радіо Марія, всі за 50 та 10, такої молитви, нас вжити ліміти, все при мені, всі, рано, вечір, день, ночі, будь мені до поки чимось, ангелися ти, безні, друже мій, де мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і зло все рятуй. Я хочу свято жити і Бога заслужити. Дякую, з Богом.
0: З Богом, дякую вам, наші маленькі слухачі. Будьте благословенні і мирного вам радісного вечора бажаю та світлих вихідних, які попереду. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Велика слава Богу!
6: Мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную до Ажутанці і Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, монахинь. Це патріарха Святослава, за папу Леву 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймав він з Божої волі. За ті міста, що в окупації, за Ксені, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку, Дідько Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, притчу у дужу, і за всю спільноту, Дідько Богородиці, за тих воїнів, які до тобі або зараз будь. За сестру Августину, щоб Господь в чудесний спосіб поздоровив її. Такою молитвою, о мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаюсь тобі своєю добротою, любов'ю та милосердям, спаси мене. Я хочу бути своя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї я до всього раю, прошу тебе. Залікування скінченної любові, подай мені мити питок кожного, так як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про мити питок тебе, я цілковито віддаю себе тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. Бо ти є благодать і повна. Не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться втратити, то прошу поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1710 раз. Ще хочу помолитися, моя подружка Яна.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
7: Мене звати Яна, мені 6 років. Я із села Жовтанця, з Львівської області. Я хочу помолитися за маму, тата, бабу, діда, брата, сестричку, татуська, мамуська, за всіх воїнів і за Україну. Такою молитвою, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Я молюся другий раз.
0: Амінь. Дякую тобі, Софія, і твої подрузі. Яні, правильно, якщо запам'ятала. Яна, так?
6: Так.
0: Дівчата, можу вам теж рукою передаю вітання, будьте благословенні, в світлі перебувайте, Божому завжди. Так бачу на вулиці дівчата в світлі, гарно є. Дякую вам за молитву, до наступних зустрічей, продовжуємо абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
8: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолити за всю родину, за мир України, за воїнів, Степан і його побратимів Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, щасть, дідусів, мами, тата, сестричу, братків, за хресну Ірину, такою молитвою, цар небесний, утішителю душі істини, що всюди є все і все наповняє скарбниця благ, і життя подателю прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наш. Амінь. Ще оча сестричка помолиться.
9: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
9: Мене звати Марія, мені 9 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, і за здоров'я, бабусі, всіх мами, тата, сестричок, братків, та всіх воїнів, що є в українській армії, сиран полонених, такою молитвою. О Марії, свята маленька, ти славиш ласку для усіх людей, ти спишеш якненька, споза хмар і з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, потигуючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, несеш до Бога, за тобою певну усім нам дорога. Амінь. Дякуємо, з Богом.
0: З Богом, дякую вам за молитву, дякую за те, що телефонуєте нам в ефір, і є вже наші постійні такі маленькі слухачі, також у нашій великій родині Радіо Марія. Продовжуємо нашу дитячу молитовну лінію, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Навіки слава Богу.
10: Мене звати Ніколі, мені 6 років, не з того рідок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братку, за бабусів та дідусів. Моя молитва нехай ви.

0: vecina de mi raúl. Vos y yo hemos olvidado que allí no, vos y yo hemos olvidado que te ayudaré, te disfrace, te disfrace, y me disfrace, y me
1: Так. Так, не чуємо братика. Слава Ісусу Христу, не чуємо вас. Алло, алло. Погано чутно, якось ближче можна, нічого не чутно.
0: Мене звертають, мені шукали гості. Хочу погодитися маму за тата, за сестечку і маму, і за воїнів. Буде я мою за Україну, буде мою тебе за людей. Ти їх гости, ти їх спаси. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, ховісуємо під небесами, гадіки мих. Ти давав життя, ти людей віддав, нього життя. Ну, записав, дякую, з Богом.
1: З Богом, дякую за таку гарну пісню, дякую, братики і сестрички, за спільну молитву в ефірі Радіо Марія. Будьте благословені, абонент Вайбер, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: На віки слава Богу!
2: Мене звати Богдан. Я хочу сьогодні... Хочу помолитися сьогодні за мир в країні, за перемогу, за Радіо Марія, за всіх волонтерів Радіо Марії. За вас, Анічка, щоб ви доїхали спокійно додому. За свого брата Андрія, щоб він все якого. Щоб він був там здоровий, щоб він вернувся живий додому, і щоб все було добре. І щоб всі воїни, ті, що там зараз захищають нас на передовій, на позиціях, хай їм Бог дає сили, здоров'я, міцної мужності і деякого. Боже, я молюсь за Україну, Боже, я молюсь, де за людей, ти прости, ти спаси. І милісую нам яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму під небесами, радість і мир ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя нас записав. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! Дякую, Богдане, дякую за пісню гарну, за молитву, за Україну і за всіх тих, кого ти згадав у цій молитві. Нехай будуть благословені, нехай Господь благословить тебе, благословить всіх наших дітей, хто сьогодні молився разом із нами в прямому ефірі Радіо Марія. Я дякую всім вам і бажаю чудових, мирних, тихих і радісних в Бозі вихідних, які попереду, субота, неділя нас очікують. Нехай Господь подбає про кожного з вас, наші маленькі слухачі, і про ваші родини. З вами сьогодні молилася я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Ви молилися разом з нами.
4: Дитяча молитовна

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі слухачі, ми вас вітаємо і проведемо катехезу. Я, сестра Галина Пальотинка та учасники катехези з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишів. Будь ласка, представтесь.
3: Мене звати Софія.
4: Мене звати Костя.
5: Мене Настя.
6: А я Маша.
7: А мене Яна.
1: На початок ми помолимося. Всемогутній Боже, ти покликав святого апостола Павла проголошувати добру новину всім народам. Чини, щоб ми за його прикладом прагнули тобі і світові свідчити істинність твого Євангелія через нашого Господа Ісуса Христа, твого Сина, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог через всі віки віків.
2: Амінь.
1: Скажіть, будь ласка, хто з вас чув про країну Грецію? Щось можете про неї розповісти?
3: На початку нашої ери греки вірили, що є багато богів, які схожі на людей. Наприклад, до всього є свій бог. Наприклад, бог загробного життя – це Аїд. Богиня землі та врожаю – Деметра. Богиня жіночого щастя та родини – Гера. Бог війни – Арес. Богиня лісів – Артеміда.
1: Софійко, то ти дуже багато знаєш. Ще знаєш якихось богів?
3: Так, звісно, брат Аїда – Посейдон. Бог морської війни та моря. Гермес – бог ковальства. Аполлон – бог краси.
1: Дякуємо тобі, дякуємо. А скажіть, а за головного кого вважали греки?
4: А за головного греки вважали Зевса.
3: Зевса.
1: І що вони думали про богів?
4: Також вони думали, що боги сваряться між собою так, як люди.
1: А ще?
5: Але теж вважали, що боги сильніші за людей, і тому їм потрібно було дарувати подарунки, між іншим звірів, квіти.
1: Як ви думаєте, ми повинні з цим погоджуватися?
7: Ми не повинні погоджуватися з таким розумінням. Ми знаємо, що є тільки один Бог – Створитель неба і землі, Господь цього, який нас дуже любить і оберігає.
1: Я бачу, що ви дуже багато знаєте про стародавню Грецію. Так ось, ми вже з вами знаємо, що Павло і Варнава багато подорожували. І вони дійшли до певного міста Лістра. І ми дізнаємось, що цікавого там відбулося. Чи хтось з вас знає про цю подію?
3: Я знаю, я читала. Хочете, вам розповім?
7: А вже ж, розповідай. Я не дуже люблю читати, зате люблю слухати.
1: А чи хтось іще з вас чув про цю подію?
4: Я також знаю.
5: Я теж чула.
1: То давайте розповімо.
3: Отож, Павло і Варнава прийшли на головну площу міста і почали розповідати про Ісуса Христа. Багато людей затримувалось, щоб послухати. Сидів на площі також паралізований чоловік. Він ніколи в житті не ходив. Цей чоловік подумав:
4: Ісус добрий, він міг би мене оздоровити, якби був тут.
3: А Павло побачив віру в очах паралізованого, підійшов до хворого і сказав:
4: Встань, вставай на свої ноги.
3: Всі оточуючі чули, що сказав Павло, а паралітик встав і скаче з радості. Всі люди питають:
5: хто вони? Вони незвичайні. Може, вони боги, що зійшли до нас?
4: Так, один з них Зевс, а інший Єрмій.
3: Всі почали приготовлювати їм подарунки. Деякі ведуть їм волів, інші несуть вінки з квітів.
7: А що на це Павло і Варнава?
3: Павло і Варнава не витримали, кажуть до греків.
4: Що ви робите? Ми такі самі люди, як і ви. Ми прийшли вам розповісти про Ісуса. Ми віримо в Бога, який створив небо і землю. І все, що на ній є. Він вас любить. Повірте в нього, і він вчинить вас щасливими.
7: А що було далі?
3: Коли Павло і Варнава так говорили, то на площі з'явилися євреї, які не любили Павла і Варнави, і почали наставляти всіх проти них. Люди почали кричати і кидати по них камінцями. Схопили Павла, майже мертвого, витягли за місто і залишили. Кривдники вважали, що тепер він точно більше ніде не проповідуватиме про Ісуса Христа. Але Бог мав інші наміри. Він хотів, щоб Павло проповідав Євангеліє ще в багатьох місцях. В Лістрі були християни, які таємно пішли туди, де лежав Павло, перев'язали його рани, а на слідуючий день Павло і Варнава відправились в інше місто.
1: Дорогі діти, з цього оповідання ми можемо навчитися, що обставини нашого життя можуть змінюватися. Але Бог, чи Він змінюється? Як ви думаєте, Бог змінюється?
6: Він не змінюється ніколи.
1: Так, правильно, Бог не змінюється ніколи. Він завжди перебуває з нами. Пам'ятаєте, все життя Павло було віддане на служіння Богові. Бог бажає, щоб і ми розповідали про нього оточуючим, незважаючи на перешкоди. Не забуваймо про те, що Бог звелів нам. Подумайте і скажіть, що ж заважає нам давати свідоцтво віри?
3: Брак віри.
4: Брак любові до Ісуса.
5: Егоїзм.
3: Брак любові до людей.
7: Кидаємось.
3: Страх, що хтось буде сміятися з мене, тому що нікому не подобається, коли з нього сміються.
1: А чи ми з вами можемо бути апостолами?
2: Так.
5: Ні.
1: От бачите, Настя не погоджується з вами усіма. Треба її переконати. Якщо ви так в цьому переконані, скажіть, чи кожна віруюча людина може бути апостолом?
3: Так, звичайно. Кожна віруюча людина може бути апостолом Ісуса Христа.
1: А як ви можете бути апостолами? Як ви це можете свідчити?
3: Ми можемо виконувати вчинки милосердя.
4: Проповідувати про Ісуса.
1: А скажіть, чи сьогоднішня наша катехеза, яку ми разом зі слухачами тут в студії проводимо, чи це є апостольство?
7: Так.
1: Так, це теж є апостольство. І хочу, щоб ми зараз з вами перенеслися в гори. Хто з вас був в горах?
3: Ми не були. А я була.
5: Я була з батьками.
4: Я також був.
1: Вам подобалося там в горах?
3: Звичайно, особливо, коли їдеш на лижі.
1: А важко ходити, іти під гору, втомлюватися?
3: Звичайно.
1: Так. Що важливо знати перед тим, як вирушити в гори?
3: Потрібно знати, яка буде погода.
1: Що ще потрібно?
3: Потрібно провідник, вождь. Провідник – це людина, яка знає все про гору, на яку планується сходження. Він знає, які стежки швидше проведуть до верхівки, якими доведеться йти довше. Але при цьому милуватись дивовижними краєвидами. Провідникові відомі небезпечні місця.
1: Ця відповідь надмінна. Знаєте, можна порівняти сходження на гору до людського життя. Щоб свідчити про Ісуса, щоб бути апостолом, спочатку треба регулярно молитися, щоб людина була з'єднана з Богом. Вам легко молитися регулярно?
3: Ні.
1: Ні, не дуже, правда? Це потребує зусиль, так само як сходження на гору. А ще треба молитися, щоб Дух Святий підказував нам, що ми повинні робити, що Бог хоче. Щоб Дух Святий додавав нам мудрості, щоб ми могли радити іншим, щоб знали, як себе вести. Для нас Дух Святий є таким провідником у всьому нашому житті. На закінчення нашої катехези прославмо Господа Бога, Святій Трійці Єдиного.

0: Амінь.
1: Дорогі слухачі, до наступних зустрічей. З вами були сестра Галина з міста Коростишів та
2: Софія, Костя, Настя, Яна та Маша.
1: Слава Ісусу Христу!
0: На

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV закликає ченців свідчити про Христа через єдність. Американська блогерка розкритикувала Росію після візиту до Києво-Печерської лаври. У Римі передали велосипеди для постраждалих від війни в Україні. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV звернувся з посланням до конференції вищих настоятелів чоловічих чернечих інститутів США з нагоди 70-річчя її заснування. Про це повідомляє Ватикан Ньюс. У своєму зверненні понтифік наголосив, що спільнотне життя має бути місцем освячення братньої єдності та джерелом сили для апостольського служіння. Папа закликав богопосвячених осіб поглиблювати взаємну єдність і надалі давати згуртоване, радісне та справжнє свідчення Христа у своєму служінні та повсякденному житті. Громада Української греко-католицької церкви в Римі передала 10 велосипедів для українських родин, які постраждали від війни. Їх найближчим часом доставлять до Харкова. Як повідомляє департамент інформації УГКЦ, велосипеди використовувалися під час велогонки, після чого їх відремонтували та передали на благодійні потреби. Ініціативу реалізували за участі італійських громадських організацій, мерії Рима та товариства «Свята Софія». Американська блогерка Лора Лумар після відвідин Києво-Печерської лаври заявила, що Росія не може називати себе захисницею християнства, якщо завдає ударів по українських святинях. Як пише Фокус, у відео, опублікованому в соцмережі X, блогерка показала наслідки російської атаки на Успенський собор та емоційно заявила, що російські військові намагалися поцілити дроном в Ісуса Христа. Лумар також розкритикувала окремих американських публічних діячів, які позитивно висловлюються про Росію, наголосивши, що удари по релігійних об'єктах суперечать заявам Кремля про захист християнських цінностей. Американський публіцист Джордж Вайгель заявив, що Росія веде проти України цілеспрямовану терористичну кампанію проти мирного населення, а не лише війну. Як повідомляє департамент інформації УГКЦ, у колонці для видання Вайгель розповів, що регулярно отримує повідомлення від глави УГКЦ Блаженнішого Святослава після чергових нічних атак на Київ. За словами автора, російські удари спрямовані по цивільній інфраструктурі, а справжній діалог можливий лише тоді, коли агресор усвідомить безперспективність продовження війни. У Києві розпочався дводенний тренінг ОБСЄ та Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, присвячений захисту прав національних меншин і корінних народів. Голова служби Віктор Єленський наголосив, що Україна не лише толерує культурне, мовне та релігійне різноманіття, а й підтримує його розвиток. Учасники заходу обговорюють міжнародні стандарти захисту прав нацменшин, протидію дискримінації та удосконалення державної етнополітики в умовах війни. А у селі Семенівка Глухівської громади на Сумщині внаслідок російського обстрілу згоріла будівля місцевого храму. Також було пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків, вибито вікна та потрощено веранди. Загиблих і постраждалих, на щастя, за попередньою інформацією, немає. Повідомляється, що атака сталася вночі 22 липня. За попередніми даними, російські війська застосували 2 баражуючі боєприпаси, один із яких влучив у будівлю церкви. 29 липня у відпустовому центрі блаженного священомученика Симеона Лукача в Старуні на Івано-Франківщині відбудуться ювілейні, соті, нічні молитовні чування. Про це повідомив департамент інформації УГКЦ. Ювілейні чування очолить владика Микола кардинал Бичок. У молитві 29 липня у відпустовому центрі Симеона Лукача в Старуні також візьмуть участь єпископи УГКЦ з України та з-за кордону. А на Тернопільщині 24 та 25 липня відбудеться 11-та всеукраїнська проща родин загиблих героїв. Захід пройде біля храму пантеону Святої Праведної Анни поблизу села Лішня. Як інформує місто, прощу очолить предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. До участі запрошують родини загиблих і безвісти зниклих захисників, а також військовослужбовців. Завершиться проща божественною літургією 25 липня біля храму пантеону Святої Праведної Анни поблизу села Лішня. І на завершення. У ватиканському видавництві побачила світ нова книга Папи Лева XIV «Роззброєний і обезброюючий. Мир – це дар». Про це пишуть новини Ватикану. Видання стало першою антологією, до якої увійшли виступи понтифіка про мир під час його обрання. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Фейсбук-сторінці та Ютуб-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, 25 липня в Україні утримається тепла літня погода. У більшості областей буде сухо, однак на заході півночі та місцями в центральних регіонах можливі короткочасні дощі з грозами. На півдні збережеться спека. Отже, у західних областях України вночі очікується плюс 18, а в день стовпчик термометра підніметься до плюс 29. Місцями короткочасні дощі та грози. У північних областях до плюс 19 вночі, в день до плюс 30. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. У центральних областях уночі до плюс 17, а в день до плюс 32. Мінлива хмарність, у деяких районах можливий короткочасний дощ. На сході держави вночі до плюс 18, а в день до плюс 34, переважно без опадів. Південь України вночі до плюс 20, а в день до плюс 35. Сонячно та спекотно, без істотних опадів. Таким був прогноз погоди на завтра, 25 липня, на Радіо Марія. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу!
7: Вітаємо, дорогі радіослухачі, в програмі «Vox Populi, Vox Dei», що перекладається з латинської «Голос народу, голос Божий». Сьогодні в цей вечір п'ятниці ми будемо з вами з нашою студією вдвох. Я ведуча Ганна Михайличенко.
8: І я Лариса Прохненко.
7: І дуже радію компанії твоїй, Ларисо.
8: Так, не було дуже довго, бо
7: нашого дуету вдвох щось у відпустці трошки. То так, і так давно ми так не були в цій програмі вдвох, тому радію і сподіваюся, що вдвох ми не залишимось теж, що наші слухачі зараз доєднаються, адже програма є інтерактивна, і будемо чекати в цій програмі на ваші дзвінки, на ваші повідомлення, на Viber і ділення. Власне, дорогі слухачі, ну, в цій програмі так хочу зазначити, що завжди особливо чути такі ваші особисті свідчення, такі власні та історії, та якими хочеться поділитися, так, щоб у нас, ну, поговорити завжди добре є на вільні теми, вільні розмови, але так, щоб наша програма така була цілісна і була по темі, то так запрошуємо та телефонувати, набирати номери тих, кому сьогодні відгукнеться саме ця тема, що ми запропонуємо зараз. Питання сьогодні в цю програму у нас є таке: як ви турбуєтеся про себе? Власне, 24 липня за календарем сьогодні маємо, і це є Міжнародний день турботи про себе. Так цікаво, знаєте, я натрапила на таку новину і читала трошки про цей день, та звідки там він пішов, Міжнародний день турботи про себе. І цікаво, така, як сказати, не знаю, така образність того, що сьогодні 24 липня, тобто 24.07, тобто 7 місяць, та за календарем. І так подумати, що 24 години на добу і 7 днів на тиждень ми маємо так турбуватися про себе не лише в цей день раз на рік, та, а в принципі так завжди, та, бо щоб нам не було багато психологічної, да, по-моєму, це точки так є зору, що щоб подбати про себе, навіть якась історія, як в літаку, да, щоб надягти цей рятувальний, як він, пакет,
8: маску,
7: треба
8: маску
7: так про себе спочатку, да, а потім з того, хто поряд з тобою знаходиться.
8: Так, бо ми завжди маємо таку проблему, таку помилку, що хочемо лізти і допомагати іншим, при тому не маючи сил, будучи виснажені морально, психологічно. І з тим ми закопуємо себе ще більше, тому що не маючи якогось внутрішнього ресурсу, ми не можемо нікому допомогти. І завжди треба дбати. Ну, це не про егоїзм, це про те, що наша
7: помість про любов,
8: так, буде більш якісною, більш вона буде дієвою, якщо ми будемо робити це з ресурсом, а не просто через там думки «я мушу». Ну, мушу, але не можу. Да.
7: Я пригадую Святе Писання. Теж Ісус відправляв учнів на відпочинок. Він казав: «Відіть, відпливіть і та трошки побудьте та окремо відпочиньте». Ну, я зараз дословно не можу згадати, назвати, який це є розділ, який уривок, але, ну, завжди так часто буває, згадую цей момент, що, ну, Ісус хоче, щоб ми теж мали цей відпочинок. Тож, дорогі слухачі, запрошуємо телефонувати вас в ефір і ділитися, як ви турбуєтеся про себе, що для вас означає турбота про себе, в який спосіб, де ви її віднаходите, в якій діяльності, як це відбувається. Нагадаємо, номери нашої студії є такими:
8: Це два київські номери. Нагадую, код міста Києва 044 і номери 577-56-45, 577-56-46. Також маємо два мобільні оператори. Це 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І також нагадуємо про можливість дзвонити до нас на Viber, особливо для тих, хто десь далеко, можливо, за кордоном. І цей номер Viber 066-563-0724. Ми чекаємо дуже-дуже на ваші дзвінки, щоб ця наша розмова була, як знаєте, розмова приятелів десь за кавою, так, де можемо ділитися.
7: Ну, та, власне, вечір п'ятниці, приблизно напередодні вихідних, можна так собі уявити. Можливо, хтось нас зараз слухає за кавою, чаєм, то теж гарно. Ларисо, як ти, де віднаходиш для себе потурбуватися про себе і що це є?
8: Ну, власне, я тільки нещодавно навчилася турбуватися про себе, що це, ну, як я і говорила, що це не егоїзм передусім, а що це необхідність, що якщо ти не турбуєшся про себе, то турбота про інших не буде якісною. І тому є як такі, ну, маю 4 дітей, так, і завжди вкладувалась старше більш покоління, що треба все повністю віддати дітям. Але в якийсь момент я бачила цей ресурс, коли ти не маєш ресурсу, ти не відпочивший, то я насправді дуже зла в цей час, мам. Я не можу їм нічого дати. Мені дуже важко відірвати, там, почитати, пограти, поговорити навіть. І тому я десь це по-іншому дивилася, що має бути завжди час для себе. Що якщо я маю час для себе, то потім я можу дати іншим. Ну, це не тільки про дітей, просто такий приклад, який мені близький, так нова. Що якщо я десь маю свій відпочинок, там, можливість десь посидіти з книжкою і чаєм, щоб мене ніхто не турбував, то потім мої думки, мої слова будуть більш лагідніші, більш, як би це сказати, я буду більш присутня в розмові з іншою людиною. Я не буду в своїх там думках, турботах десь поринути, а просто готова вислухати, готова, ну, не знаю, з чим приходить інша людина, так, якщо це дитина, то насправді може хоче почитати, поговорити або ще щось, або це якийсь знайомий, який прийшов за порадою. Що коли я виснажена, втомлена, я не можу нічого сказати такого доброго, я буду...
7: Така трошки закритість, да, так, виявляється, а потім... Так,
8: я буду змушена щось давати. І навпаки, якщо я скажу сьогодні, ну, турбота про себе – це інколи відмовити, так, сказати, що сьогодні ми не можемо зустрітися, сьогодні ми не можемо поговорити, але там завтра колись. Я бачу, що отакі можливості інколи відмовляти, і потім в силами з якимись там думками свіжими приходити, це зовсім інша якість розмов, підтримки. Uh-huh. І, ну, і ще для мене велика турбота не в'язуватись в усе. Бо був такий період, коли я відчувала, що там змушена допомагати всім. Так, я мушу там і в класі щось для дітей там зробити, і туди піти, і це зробити. І це виснажує, і ти ніби хочеш допомогти скрізь, а якість не та. А коли ти насправді заангажований в щось одне, але так добре, так, і розумієш, що іншим мусиш відмовити, то це теж турбота насправді.
7: Принесе плоди добрі, та. Гарно, дякую. Я бачу, що у нас є дзвінки. Давай почуємо наших слухачів. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Турбота – це добрий день.
7: Добрий день. Навіки, слава.
0: Це дуже-дуже п'ють. Я турбуюся про себе, дуже почему бачень і не пишуть їх.
7: Можна трошечки голосніше, бо ми вас не так добре чуємо. Як ви ще раз повторіть, будь ласка, турбуюся про себе, як ви сказали?
0: Турбуюся про себе, це дуже добре, це необхідність. Я себе про себе потурбувала, це було причини. Тому я собі даю відпочинок у бачень і не вихідні. Слухала сьогодні пісню «Україна». О, як він колись співав Тарас Петрененко, а заспівала інша співачка, хотіла признати її ім'я.
8: Це гурт «Мова».
7: Зараз, може, вам не скажу ім'я саме співачки, саме цієї виконавиці, ну, а вона є солістка цього гурта «Мова». Та, дякуємо вам, дякуємо за дзвіночок. Дуже, дуже гарно почути. Ось так наша радіослухачка не почула, на жаль, звідки, але та, ну, почули, що турбується про себе вечір, п'ятницю і на вихідних. І так я вже почула, що сьогодні вже почули, змогла вже подбати та, про себе.
8: Так, що відпочинок – це теж важливо.
7: Ну, так. Є у нас ще дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія. Навіки, слава Богу.
1: По поводу цього відпочинку для себе. Угу. Я вважаю, що зараз є війна, і відпочинок для себе не виходить. У мене особисто. Тому що недавно у мене друг ховав племінника. Він сьогодні мені подзвонив. І плакав. І як я можу сказати, що я відпочиваю, коли йому погано? Я цього зробити не можу.
7: Дякуємо за ваше ділення, пані Наталію. Не завжди є обставини такими, як нам хочеться, як ми плануємо. Ну, буквально з Ларисою перед ефіром теж говорили про ночі повітряних тривог, і як добре, коли вночі можна поспати в Києві, і це відчутно також зранку, і потім і на роботі, яку ти виконуєш, і на всьому спілкуванні. Та дійсно, не завжди нам виходить так робити, як нам хочеться, та в цьому часі війни особливо. Але поділюся, будучи в родині в Запоріжжі, бачу цю обстановку, відчуваю і теж. Ну, мені здається, що нам варто шукати цієї турботи про себе і не здаватися, і навпаки знаходити можливості, ну, в будь-чому, можливо, навіть, ну, хто із дому не має можливості там вийти, але, можливо, це буде, ну, от як Лариса сказала, книжку взяти та почитати в тиші десь в куточку, і це вже так трошки, ну, от про себе побути на самоті з собою, да, за тою улюбленою справою, яка тобі подобається. У мене, до речі, буває так, поділюсь вже зараз, буває так за прибиранням, насправді, ну, от цей час прибирання вдома, ти такий мені якось з думками на самоті, і так ніби я роблю, прибираю, але така приємне відчуття, що, ну, от, навколо і чистота, і так потурбувалася про цей простір, і десь і про себе, та, в якому, бо я в ньому та знаходжуся. І так дуже, дуже люблю такий час. Для мене це є теж турбота про себе. Хоча книжку теж люблю читати. Такі різні способи. Так, я бачу, що у нас ще на Viber є повідомлення. Пан Тарас нам пише: «Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 24 липня, день народження, 65 років життя моєї мами Галини. Прошу вас про молитву за здоров'я в її намірі. Тарас військовий». Дякуємо вам, пане Тарасе, будемо молитися і вітаємо пані Галину з такою датою, 65 років життя, многое літа, нехай Бог благословить, нехай подбає, обдарує усіма необхідними ласками. Також передамо на вечірню молитовну лінію о 19 годині для наших волонтерів, будемо молитися Розарі, також за вашу маму, пані Галину, обов'язково. Дякую за це повідомлення. Що ж, дорогі слухачі, нагадаю, що триває програма Vox Populi Vox Day, зараз в прямому ефірі, і у нас ще є декілька хвилин, телефонуйте нам в ефіри і діліться, як ви турбуєтеся сьогодні про себе, що для вас означає турбота про себе. Знаєте, також зазначу, визнання важливості турботи про себе з рекомендацією ВООЗ, тобто Всесвітньої організації охорони здоров'я. З кінця 70-х років важливість турботи про себе визнала Всесвітня організація охорони здоров'я і в Алма-Атинській декларації Міжнародної конференції з первинної медико-санітарної допомоги під егідою ВООЗ було зазначено, що люди мають право і зобов'язані індивідуально і колективно брати участь в плануванні та реалізації заходів для охорони власного здоров'я. І до правової бази Європейського Союзу в 1992 році було внесено важливі зміни. Зокрема, дозволено рекламу безрецептурних препаратів, визначено вимоги щодо інформації для пацієнтів на упаковках таких ліків, врегульовано обіг засобів лікарських. 2011 року у Великобританії створили Міжнародний фонд турботи про себе, благодійну організацію, місія якої полягає в співробітництві з усіма зацікавленими сторонами щодо впровадження науково обґрунтованих практик турботи про себе. І саме ця організація заснувала компанію 24/7, яка перетворилася на Міжнародний день турботи про себе. Ну, в будь-якому випадку, так, сьогодні нам такий міжнародний день, я думаю, нагадує, що все-таки є важливим подбати про себе також та приділити час на себе, віднайти те заняття та ту справу, в якій я зможу відпочити, зможу та набратися сил. Дорогі слухачі, в чому ви віднаходите турботу про себе? Телефонуйте, діліться, запрошуємо вас. У нас ще є декілька хвилин. І, можливо, ваша історія, зараз ваше ділення комусь дуже допоможе. Може, можливо, хтось хоче потурбуватися про себе, але ну не може віднайти тої можливості. Та от як пані Наталія сказала, що в час війни зараз ну складно їй віднайти можливість турбуватися про себе. Давайте почуємо слухача, який телефонує на номер 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
4: Алло.
7: Так.
4: Доброго вечора вам, любі мої рідні. Дорогі, чого любі, бо я з вами кожного дня.
7: Вітаю.
4: Мені вже 70. Валентина.
7: Ви звідки?
4: Дзвоню я перший раз до вас з Житомирщини.
7: Вітаємо, пані Валентина, дуже приємно.
4: І я хочу поділитися з вами, як я теж уділяю собі хоч трошки часу. Мені зараз дуже тяжко це зробити, протурбуватися за себе, тому що я молюся помпейську молитву кожного дня. А щоб все встигнути, я встаю у 5 годин ранку. Молюся, потім якісь справи домашні, потім хочеться Радіо Марія обов'язково послухати, помолитися з вами. Обов'язково в 3 години молюся. І обов'язково виділяю хоч трошки, щоб почитати. Я дуже люблю читати.
7: А що вам подобається читати?
4: От і на про оцих святих люблю. Як мені попадеться якась книжка, я обов'язково неї прочитаю і так вдумливо з душею. Історичні книжки, якісь життєві книжки. Оце там навіть зараз читаю оповідання українського письменника. І я просто хочу вам подякувати, що ви є, бо я з вами з начала війни, молюся цю помпейську, почалася війна, мій синочок пішов на війну, і ви не представляєте, я його вже другий раз відправляла. Він в мене був у 14-му році на війні, повернувся, благодарив Рожанчику, Марії, матінки нашій Божій, і Господу нашому. Тепер він знову пішов на війну. Вдруге, дітей лишив отам у свата, оця, забула, як це воно називається, отам, де розстрілювали дуже багато, під Києвом.
7: Бабін я?
4: Ні-ні.
7: А Буча?
4: Бородянка. Бородянка. Вони сиділи там

0: Житомирі, але його відпускали на ніч додому. І коли він оце цих 3 місяці перебував вдома, я молилася знову і знову і казала: «Господи, так мені, Юлічці, тяжко з її дітками маленькими». Вона аж оказалася в Італії у подружки. Я кажу: «Господи, зроби так, щоб мій синочок виздоровів, щоб він якось пішов на той фронт, але повернувся живим і неушкодженим». І ви не повірите мені, Юля, я неї рахую за дочку. Я ніколи не кажу «невістка», ти кажу «моя дочечка», не хвилюйся, молися. І такий був випадок в Італії, вона дуже плакала, бо він був на передовій, вони мені навіть зразу не признавалися. А я відчувала серцем це. Я кажу: «Юля, знайди, будь ласка, костьол і піди туди, прийми причастя, і тобі обов'язково буде легше». І ви не повірите, вона каже: «Я виходжу з двору, а там, знаєте, огорожений дім такий був, вона не бачила, як вона вийшла за ворота і повернула, каже, костьол напротив стоїть». Я пішла туди, помолилася, прийняла причастя, розповідалася. І каже: «Ви не повірите, я держу цю Сашу на ручках, а мені вважається окоп. Сидить Вітя, цей син мій в окопі. І каже, Ісус прийшов до нього і витирає йому з лоба піт». І вона каже: «Я чуть Сашу не впустила з рук». Я кажу: «Юля, тепер твоя віра буде зміцнюватись і тобі буде легше». І так ми дочекалися його додому, а знаєте як? Знов Бог зробив чудо. Вона мені позвонила через деякий час і сказала: «Ви знаєте, що я вагітна». Бог послав просто їм ще одну дитинку. І він, коли повернувся туди, побув там, перевірили ці всі дані. Його там ще потримали 3 місяці, він ще повоював після поранення. І його відпустили додому. І ви знаєте, коли він приїхав вже додому, дзвонить мені з Києва: «Мама, я вже вдома, мене вже звільнили». То я все кинула, бігла туди в костьол до нас, щоб помолитися, щоб стати на коліна матінки Божій, подякувати, що вона таке зробила знов чудо, що вона його мені повернула живим, неушкодженим, і що зараз його дітки будуть з ним, бо вони так його бажали як скоріше побачити, обняти, щоб він їх на ручки взяв, а цього всього у них не було. Пані, так що я вам дуже вдячна, дівчатка. Дякую. Я сьогодні геть насмілилась до вас позвонити і це все висказати. Через те, що воно в мене в душі, я людям кажу, що вірте, моліться, і завжди Бог з вами, і матінка Божа ніколи не залишить вас. Через те, що вона бачить, що ви робите.
1: Амінь.
2: Дякую. Ви нам так добре розказали про не тільки про свою турботу про себе, але й про те, що Бог насправді турбується.
1: Як Бог турбується.
2: Так, про кожного з нас, що варто йому довіряти, і варто, якщо навіть не маємо там сил, натхнення турбуватися про себе, варто довіритись йому.
1: Та, я думаю, що на цьому гарно нам завершити нашу програму сьогодні. Ми сьогодні в програмі «Vox Populi Vox Dei» говорили про турботу про себе і довіряємо Богу. Знаємо, що Бог дбає про кожного, тільки та не забуваємо до нього звертатися у молитві. І, дорогі слухачі, після програми цієї запрошуємо вас залишатися на хвилях Радіо Марія. Будемо молитися бревіарія. З вами сьогодні в програмі були я, ведуча Ганна Михайличенко.
2: І я, Лариса Прохненко.
1: Слава Ісусу Христу!
3: Vox Populi, Vox Dei.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
0: Дорогі наші радіослухачі, запрошуємо всіх вас до вечірньої молитви бревіарію, літургія годин, п'ятниця, 4-го тижня псалтиря. Віддаємо Богу все, що маємо у серці, з чим сьогодні зустрічаємо цей вечір.

0: на що сподіваємося на ніч, нехай Бог подбає, потурбується про кожного з нас і про наших захисників, про нашу країну, і нехай обдарує своїм миром. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Глянь, Боже, Отче, на вбогість нашу, яка зродилась з гріха і невіри. Зціли нужденних і дай їм знову життя з Тобою.
1: Терпів Ти, Спасе, Христову муку, щоб єдність з Богом принести світу. Візьми під захист синів заблудлих і дай нам силу.
0: Ти дай нам силу весь страх здолати і світу звабу, що так нас манить. Дозволь в покорі обняти ноги за нас пробиті.
1: Твоя хай милість усім відродить синівський образ і подобу Божу, щоб служити всі ми бажали Тобі одному.
0: Тобі, Творцеві, Отцю і Духу, хай шана буде навіки вічні, а наша совість вільна і чиста, хай славить Бога. Амінь. Щодня буду Тебе благословляти, Господи,
1: і про чудеса Твої розповідатиму.
0: Я буду величати Тебе, мій Боже і Царю, буду благословляти Твоє ім'я на віки віків.
1: Щодня буду благословляти Тебе і славити Твоє ім'я на віки віків.
0: Великий Господь, гідний найвищої хвали, і величі Його не збагнути.
1: Рідь за родом буде хвалити Твої діла, вони звіщатимуть про Твою могутність.
0: Роздумуватиму про велику славу Твоєї величі, про Твої дивовижні діла.
1: Будуть розказувати про силу дивовижних Твоїх діл, я буду звіщати про Твою велич.
0: Передаватимуть вони пам'ять про Твою велику доброту і оспівуватимуть Твою праведність.
1: Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і дуже милостивий.
0: Господь добрий до всіх, Його щедроти на всіх Його ділах.
1: Тебе, Господи, прославлятимуть усі Твої діла, Тебе благословлятимуть усі Твої праведники.
0: Вони розголошуватимуть славу Твого царства і розповідатимуть про Твою могутність.
1: Щоб об'явити людським синам про Твою силу та славу величі Твого царства.
0: Твоє царство – царство на всі віки, Твоє панування на всі роди і покоління.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу!
0: Як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Щодня буду Тебе благословляти, Господи, і про чудеса Твої розповідатиму.
0: Очі всіх на Тебе уповають, Господи.
1: Ти є близько до всіх, які Тебе взивають.
0: Вірний Господь у своїх словах і праведний у всіх своїх ділах.
1: Господь підтримує всіх, що падають, і підносить усіх повалених.
0: Очі всіх спрямовані до Тебе. Ти своєчасно даєш їм поживу.
1: Розкриваєш свою долоню і наповнюєш усе живе доброзичливістю.
0: Праведний Господь на всіх своїх шляхах і милосердний у всіх своїх ділах.
1: Господь близький до всіх, що кличуть Його, до всіх, які кличуть Його у правді.
0: Він виконує бажання тих, хто Його боїться, вислуховує їхні благання і спасає їх.
1: Господь охороняє всіх тих, які Його люблять, і повністю вигубить усіх грішних.
0: Мої уста виголошуватимуть Господню хвалу. Усяке тіло благословлятиме Його святе ім'я на віки віків.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу!
0: Як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Очі всіх на Тебе уповають, Господи.
0: Ти є близько до всіх, які Тебе взивають. Праведні і істинні шляхи Твої. Царю віків, великі та дивні діла Твої, Господи Боже, Вседержителю.
1: Праведні й правдиві дороги Твої, Царю народів.
0: Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого?
1: Адже Ти єдиний святий, і всі народи прийдуть та поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Праведні і істинні шляхи Твої, Царю віків! Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі. Тому що закон Духа, життя в Ісусі Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Христос помер за наші гріхи, щоб привести нас до Бога.
1: Христос помер за наші гріхи, щоб привести нас до Бога.
0: Помер у тілі, але був покликаний до життя Духом.
1: Щоб привести нас до Бога.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: Христос помер за наші гріхи, щоб привести нас до Бога.
0: Згадай, Господи, своє милосердя,
1: як обіцяв був батькам нашим.
0: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм.
1: Бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я його.
1: І милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
0: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь!
1: Згадай, Господи, своє милосердя,
0: як обіцяв був батькам нашим. Всі, хто пізнав ім'я Христа, надіються на Нього, тому з довірою звертаємося до Нього.
1: Господи, змилуйся над нами.
0: Христе, Ти знаєш, що ми слабкі і схильні до падінь.
1: Підтримуй нас завжди своєю силою.
0: Господи, змилуйся над нами. Нехай те, що веде нас до гріха,
1: буде назавжди викоренена з нашого серця силою Твого прощення.
0: Господи, змилуйся над нами. Тебе зневажає провина, а покаяння примирює з Тобою.
1: Відверни від нас свій гнів, на який ми заслужили гріхами.
0: Господи, змилуйся над нами. Ти відпустив гріхи жінці, що каялась, а заблукалу вівцю поклав на свої плечі.
1: Не відвертай від нас свого милосердя.
0: Господи, змилуйся над нами. Всі, хто в земному житті надіявся на Тебе,
1: введи в брами неба, які Ти відкрив завдяки заслугам своєї хресної муки.
0: Господи, змилуйся над нами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
2: Всемогутній милосердний Боже, з Твоєї волі Христос пішов на муки заради спасіння цілого світу. Вчини, щоб ми стали живою жертвою для Тебе, і наповнюй нас Твоєю любов'ю через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь. Амінь.
2: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
1: Амінь. Амінь.
2: Дякуємо, дорогі слухачі, за цю можливість молитися спільно разом із вами, єднаючись в цьому часі. 17:58 за київським часом на годиннику, і буквально за півтори хвилинки вже розпочнеться пряма трансляція служби Божої. Сьогодні ми єднаємося з санктуарієм Пресвятого Серця Ісуса, місто Кам'янець-Подільський. Отже, запрошуємо вас залишатися на хвилях Радіо Марія. І нехай вечір буде тихим сьогодні, а ніч спокійна, ранок світлий. Нехай Бог дбає про кожного.
1: Нехай от сьогодні теж отримаємо якісь відповіді, на які ми довго чекаємо. І запросимо Бога передусім в наше життя, в цей вечір, в цю ніч. Довіряємо Йому, і, як ми казали на цей програмі Vox Populi, вчимося нарешті дбати про себе і дозволяємо Богу дбати про нас.
2: Амінь. Також, дорогі слухачі, нагадаю, що о 19-й годині, як зазвичай, та буде вечірня молитовна лінія з нашими волонтерами. О 20-й годині почуємо бердичів санктуарій. А о 21-й годині сьогодні програма розмови з Розарієм разом з отцем Флоріаном Кровенським. Будемо молитися Святий Розарій, скорботні таємниці і вшановувати в цьому місяці липень, який триває, та присутній Святе Серце Ісуса. Тож запрошую всіх вас бути на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Дорогі, любі брати і сестри, як кожного місяця, 24-го числа, молимося за Україну, про закінчення війни, перемогу над ворогом та утвердження справедливого миру в Україні. Вітаємо слухачів Радіо Марія, котрі доєднуються до нашої спільної молитви. Щоб наша молитва була Богові угодною, приємною, щоб вона плила з чистоти наших сердець. Визнаймо перед Богом, що ми грішні і потребуємо Його допомоги, Його любові, Його настанови, щоб ми були доброю землею, котра приносить добрі плоди. І щоб цими добрими плодами була наша молитва, яка пливе щирості наших сердець. Наші вчинки, котрі провадять нас до перемоги, провадять до переміни наших сердець, котрі наповнюються любов'ю. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбанством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх могилів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Всемогутній Бог, і відпустивши гріхи наші, приведе нас

Молимось. Господи, яви милосердя своїм слугам і щедро примножуй в них дари своєї благодаті, щоб вони, сповнені віри, надії та любові, завжди чували у виконанні Твоїх заповідей через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

0: Читання з книги пророка Єремії. «Поверніться, о відступниці діти, говорить Господь, бо я ваш владика, я візьму з вас по одному з міста, по двоє з родини, та й приведу вас на Сіон. Я дам вам пастирів, угодних моєму серцю, які пастимуть вас мудро та розумно. І як намножитись і будете плодючі на землі, за тих днів, говорить Господь, не говоритимуть більше кивот Господнього завіту. І на думку він нікому більше не спаде, і не згадатимуть про нього, і не жалкуватимуть його, і робити його більш не будуть. На той час Єрусалим зватимуть трон Господній, і всі народи збиратимуться в Єрусалим заради імені Господнього, і не ходитимуть уже більше за розбещенням свого лихого серця. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Читання Святої Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слова і відразу з радістю приймає. Але не маючи в собі коріння, він є нестійкий, і коли настануть страждання або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посіяне в тернях – це той, хто слухає слово, але клопоти світу та звава багатства – заглушають те слово, і воно стає без плоду. А посіяне в добру землю – це той, хто слухає слово і розуміє, той, який видає плід і приносить, один у 100 разів, інший у 60, ще інший у 30. Слово Господнє!
1: Слава тобі,
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, як завжди молимося за нашу країну, за мир в нашій країні. І благаємо Господа про Його милосердя для всіх, хто очікує на цей довгоочікуваний мир. Віддаємо під опіку нашої Матері Небесної Богородиці, яка провадить нас в часі цих випробувань, які, власне, досвідчує наш народ. І, власне, вслуховуючись ті слова Ісуса, власне, на цьому тижні, як ми чуємо, Господь подає притчу про сіяча. І нас заохочує до того, щоб ми, власне, приносили плід. Принаймні в 30 разів. І те теж буде добре. Господь так милосердний і прагне нашого спасіння, що Він не зважає на ці наші падіння, багаторазове падіння, бо кожен раз через ціле наше життя ми падаємо і часами не слухаємо Бога, те, що Він до нас говорить, відкидуємо це слово, є непостійними і, власне, часами, може, і губимося в цьому світі, світі спокус різноманітних. Но Господь залишається серед нас, очікуючи на наше повернення, бо так цього прагне Він, щоб, власне, ми перш за все покаялися, навернулися. І бажаємо на протязі всіх віків, Він до цього завжди закликав свій народ до покаяння, до навернення. Також, власне, закликає і нас усіх, щоб ми покаялися, навернулися і мали життя. Власне, так потрібно, власне, добре наближення миру – це навернення і покаяння в своїх слабкостях. Не може Господь нам допомогти, якщо ми не розкаюємося в своїх гріхах, не направляємо свої гріхи або байдужі до Його слів. І навіть не намагаємося приносити хоча б той найменший плід. І відкидуємо в те все, що Господь нам пропонує, говорить, заохочує нас. Дорогі брати і сестри, злий не спить, він працює кожен день, кожну хвилину. Він не їсть, не п'є, не спить. Він постійно працює над тим, щоб звабити і знищити кожного, хто, власне, є непостійним в своєму серці. Хто буде дуже легкою здобиччю для нього, щоб відвести від Бога. Ми хочемо, щоб Господь нам допомагав в цьому і закликаємо про Його допомогу, закликаємо Богородицю, про її заступництво. Особливо в цей час, час випробування, який, власне, досвідчує наш народ, щоб ми бачили те все, що злі чинить і робить на кожен день, але не падали духом перш над усе, щоб ми ще більше ставали міцнішими, ще більше зверталися до Бога і запрошували Його на кожен день в наше життя, щоб наші родини, перш над усе, жили ним на кожен день. Бо цей час, час тоді, коли злий намагається що найбільше знищити, власне, в цілому світі, особливо в цьому часі, це, власне, родину. Розбити родину, розіб'ється церква. Не буде віри, повідходять і не будуть Бога прославляти. Це його завдання – вдарити в родину. І знаємо, що зараз це діється, робиться, розбиті родини в різний спосіб. І не намагаються вони протистояти цьому злу. І він розбиває не тільки родину. Якщо розбиває родину, розбиває костю і розбиває теж і державу. Стараємося, щоб не піддаватися під цей вплив. Стараємося єднатися з нашим, власне, Спасителем, щоб він нам допомагав переборювати ці спокуси злого і йти до перемоги над цим злом. Бо ми спроможні, ми маємо сил. Господь нам все дав для нашої перемоги над злом. Для того стараємося, бо наш фронт – це, власне, це молитва. Це, можна сказати, найбільший фронт, бо ми б'ємо в того, хто, власне, розв'язав цю війну. Це, власне, той злий. Стараємося підтримувати молитву в наших родинах, боримося за нашу свободу, перемогу, а Господь нам цьому допоможе. Амінь.

0: Церква в ім'я Христа дбайливо засіває зерно Божого Слова. Молімося, щоб ми, християни, були благодатною рілею і принесли щедрий урожай в часі Божих жнив.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб завдяки її ревній праці слова Євангелія були почути усіма народами. Тебе просимо. Молімося за вчителів та вихователів. Нехай слова, які вони сіють у душах молодого покоління, принесуть плоди зростання духовності всього суспільства. Тебе просимо. Молімося за письменників та журналістів, щоб у своїй праці вони дбали про благо та істину і сіяли в людських серцях шляхетні ідеали. Тебе просимо. Молімося за тих, хто в суєтності сучасного світу не чує Божого Слова, щоб вони відкрили свої серця перед Христом. Тебе просимо. Молімося про закінчення війни та настання справедливого миру для нашої України. Божий захист для наших захисників і захисниць, за лікарів, волонтерів, за тих, хто пропав безвісті в полоні, щоб вони якнайшвидше віднайшлися і повернулись додому живими і неушкодженими. Тебе просимо. Молімося за Радіо Марія. Боже благословення для всіх працівників, слухачів, добродіїв, волонтерів і по розповсюдження слова Радіо Марія по всій Україні. Тебе просимо. Молімося за померлих, а особливо за тих, за кого немає кому молитись, щоб Господь помилував їх і благословив прийняти до свого царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб у щоденній молитві ми зустрічалися з Христом, а в житті наслідували Його чесноти. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, Ти, незважаючи на те, що слова Твої іноді падають на кам'янистий ґрунт, не перестаєш навчати свій народ. Укріпи слух Твоєї церкви, щоб вони ревно сіяли Слово Боже, і вчини, щоб воно принесло щедрий урожай, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва була угодна Богу Отцю Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї його святої церкви. Боже, ти єдиною досконалою жертвою замінив усі жертви старого закону. Прийми жертву відданих тобі слуг і освяти її так, як ти благоволив дари Авеля. Нехай те, що кожний приніс на славу твоєї величі, послужить усім для спасіння через Христа Господа нашого. Амінь.

0: дяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож, святий ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
1: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалій в любові, разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі Твої благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією і святим Йосифом, її обручником, блаженними апостолами, і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдари милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого суміття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру».

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і я одужаю душу.

0: Молимось. Просимо, Господи, прийти милостиво на допомогу своєму народові, якого Ти поживив небесними тайнами. Дозволь йому перейти від зіпсуття давньої родини до нового життя. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Дорогі, любі брати і сестри, в пісні «На подяку» ми заспівали «Вознесімо руки». Тому маємо сильніше ці руки зносити до Бога в нашій молитві, щоб Його благодать, яка знисходить, Його заступництво, щоб воно перемагало цю нечисть, якою є злий дух, котрий спокушає людину, який зводить людину на злі дороги, котрий засіює на ці поля ці бур'яни, котрі не дають проростати доброму зерну. Сьогодні Господь заохочує нас, щоб ми стали цією доброю землею. Землею, котра буде приносити плоди. Тому будьте цією доброю землею. Турбуйтеся про свої серця, про свої вчинки, щоб ми могли бути сіллю цієї землі і світлом в цьому світі. Господь

зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе навіки вічні. Амінь.

мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої

твоїми ногами. Серце моє твоїм серцем. Нехай я бачу твоїми очима, чую твоїми вухами, говорю твоїми вустами. Люблю твоїм серцем, осягаю твоїм розумом, служу тобі твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене твій святий дух, щоб він навчив мене любити тебе і жити тобою, в тобі і для тебе. Амінь.

акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі, від краю до краю, лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі. Сьогодні п'ятниця, і цю молитовну лінію проведемо з вами. Ми волонтери Виноградча Тетяна
5: та Бойко Ірина.
4: Дякуємо Богу за можливість бути сьогодні тут, бути разом з вами, тому що кожен день стає дедалі сильнішим випробуванням для кожного з нас. І будемо сьогодні разом з вами єднатися в молитві.
5: Да, будемо нести Слово Боже, будемо виконувати ваші просьби, інтенції, будемо разом молитися.
4: Маємо дуже багато інтенцій, які надійшли в нас на сайт, на Viber, які залишені в студії. Одразу хочу оголосити інтенцію військового. В день народження Галини 65 років. Молимося разом із сином Тарасом за благословення для мами. Це настільки важливо, коли діти моляться за своїх батьків, особливо діти, які воюють. І цим батькам треба дочекатись, витримати.
5: Так, хай Господь береже його і захищає.
4: Тому нехай всім мамам Господь дає сили, здоров'я, терпіння, щоб всі сини, дочки, чоловіки, онуки, онучки, щоб всі повернулись додому живими, здоровими і неушкодженими.
5: Щоб всі мами дочекалися своїх синів з фронту.
4: Маємо дзвіночок, да, в нас вже?
5: Маємо дзвіночок 098.
6: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки Богу слава!
6: Будьте добрі, я так щиро-щиро вас прошу, я вас усіх-усіх люблю, благословляю і молюся за вас. І дуже вас прошу, щоб ми помолилися за мою доньку Марину, Марина її звати. Вона дуже далеко від мене жиє, десь у Новій Одесі жиє, там, а я в Києві. І вже дуже давно не дзвонить мені. Я так за неї переживаю. Ну, і прошу вас, щоб ми помолилися за неї, за її здоров'я.
5: Дякуємо.
4: Добре, будемо молитися за Марину.
6: Нехай за Марину, так.
4: За Марину, нехай Господь оберігає від усіх небезпек, негараздів. Нехай вона скоріше вийде на зв'язок, щоб ви змогли почути її.
6: Так, я переживаю за неї, бо вона не дзвонить уже досить давно, мені не дзвонить. І я дуже переживаю за неї.
4: Ну, буду.
6: Вона там одна, чоловіка забрали, ну, забрали його на службу. А вона одненька там, так я за неї дуже-дуже переживаю.
4: А вона слухає радіо, вона слухає радіо Марія? Є така ймовірність,
6: ой,
4: що вона почує?
6: Знаєте, що? Не слухає, бо вона лише в інтернеті найбурше. Вона знає про все, про радіо Марію, знає. Я їй казала, коли вона мені дзвонила, та я з ним говорила, я казала, що слухай.
4: Добре,
6: а вона каже мені...
5: Добре, час молитви, помолимося.
4: Ми зрозуміли, ми будемо довіряти все Богові. Отже, нехай
6: так,
4: Господь
6: так,
4: подбає,
6: так,
4: щоб вона подзвонила вам якнайшвидше. У нас ще дзвіночок.
5: Маємо ще дзвіночок 093.
7: Доброго вечора. Це Україна, місто Запоріжжя. Дуже дотягнула ваші ведучі волонтери такі слова
4: у
7: матері. Чуєте, да?
4: Чуємо.
7: Ну, добре. А що я слышу, да? Ну, вибачте, да. Треба, да. День народження. Велике свято, коли народжуються діти. Особливо молодші, да. І у 22-го було день народження Оксани, да. Дякую за Оксан, особливо в житті родини Завгородніх, да, в місті Запоріжжя. Це вони проживали біля аеропорта, да. І доля поєднала Олексія і Оксана. Чуєте, дівчата, да? Олексій і Оксана, і долаємо двох доньок. Да, тому хоче за молодшою, ну, і маму Оксану, да, яке переживає зараз, ну, як всі жінки переживають, військовий стан. І дякую ще раз за... Чуєте?
4: Чуємо, чуємо.
7: Ну, добре, ну, фактично відповідаєте, що ви мовчите.
4: Ми
7: дякую,
4: слава Христу. Ми ж даємо, у нас ефір дуже цінний, тому ми слухаємо, даємо можливість вам сказати. Ми
5: помолимося,
4: будемо так молитися.
7: Ну, бо не молитися, треба вчити, продовжити, брати приклад, да, потихеньку, да, помаленьку, да, кожен день, кожен рух, да, відповідати на те чування, да, на це побажання. Дякую, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу, дякуємо за ваш дзвіночок, будемо потихеньку робити все можливе. Ще в нас дзвіночок є. Ми маємо дуже багато інтенцій, які надійшли до нас на сайт. Від Лемко: Господи, спаси і сохрани душі нас, грішних, хай Господь Бог щедро і рясно благословляє усіх вас і приносить радість у кожне серце. Щиро дякую за світлий молитовний ефір. Господи, спаси і сохрани душі нас, грішних, і вічне спочивання дарує померлим, Господи. І щиро дякую за спільні молитви. Будемо так потроху скорочувати. Дякуємо, що пишете нам на сайт, бо дуже багато надійшло на сьогодні в нас. Від Дмитро Вереш отримали повідомлення за наші сім'ї. Вереш, Кілен, Павлішин, Ревка, Лукайс, Анжеліки, Лучі, Маріани, Дмитра з Костянтином, Філомени з Іваном, Івани, Тібері, Іміла, Антона, Йосипа, Степана і других наших сімей. Амінь. За Костянтина, його навернення і зцілення від тяжких хвороб, за Терезу, Філомену з Іваном, Теодора, Костянтина, Бернадету, Софійку з батьками, за їх здоров'я, щасливу долю, Богородиця, спаси нас, за тяжко хворих Терезу, Клару, Іміла, Костянтина і других хворих наших сімей, їх зцілення. Боже, змилосердися над нашими погибшими, пропавшими воїнами, каліками, немічними, тяжко хворими і одинокими. Молимося.
5: Маємо дзвіночок 098. Ми вас слухаємо.
8: Слава Ісусу Христу, дівчата.
5: Слава навіки.
8: Хочу помолитися сьогодні за душу Ярослава, молодого хлопця, якого вчора поховали, 25 років. І хочу помолитися за його батьків, щоб вони видумали. Що це гора, тому що я знаю, що тоді, коли втрачаєш дитину, мої батьки втратили меншу мою молодшу сестричку. Дякую, що ви слухали.
5: Дякуємо. Дякую. Будемо молитися. Вічний відпочинок, хай Господь дарує хлопчині, хай спочиває з Богом, і хай Господь дає сили, захищає, береже батьків. Будемо молитися.
4: Будемо також молитися за всіх, хто сьогодні через обстріли загинув.
5: Маємо там трагедію в Києві знову, так. Господь хай вислухає наші молитви. Маємо ще дзвіночок 098.
8: Слава Ісусу
5: Христу. Слава навіки.
8: Дорогесенькі дівчата, це Ірина і Оксана. Бажаю вам мирно. Здоров'ячка і мирних

Там добре, та дякуючи стаю. І також хочу дуже помолитися за безліч. За полонених, за ранених, за усіх всіх, хто страждає, за переселенців. Таких у нас в селах так багато, все тут. Чекаю, що дещо. Ну, а що зробить? Він нашій церкві. Також молюся за всіх стражденних, за всіх, які страждають, за всіх матерів. Наприклад, моєї хорошої знайомої два сини немає. Це два роки.

Дуже молюся за всіх померлих моїх родини. Також молюся за всіх тих, за яких ніхто не молиться. Молюся за всіх, бажаю їм щастя, і миру, миру, миру. А ще молюся за всіх родини.

Господи, Боже, Боже, молюся за всіх хворих, за Андрійка, за хлопчика, батьки якого стараються, за

0: У нього СМА. Чи СПА, чи СМА, мені здається, СМА, ось ця хвороба, це зникають м'язи. Я кожен раз за нього чогось я не чую вже ніде. Чи він, чи вони нас збирали, чи ніяк про цього хлопчика. І в цьому лісі у нас є дуже хороша людина.
1: Так, молимось. Важка
2: хвороба, да, хай Господь буде молитись, возношем наші молитви до Господа.
0: Я кожен раз молюсь.
2: Буде молитися, хай Господь почує наші молитви, хай зцілює, хай береже, хто потребує захисту Божого.
1: Все віддаємо в руки Божі.
0: Добре, дівчаточка, всього вам найкраще.
1: Дякую вам за ваші дзвінки. Дякуємо. Де Боже нам всім
2: миру, да, в світі і в серцях наших.
1: Дякуємо. Від Саша ми отримали таке повідомлення. Молитву за мою родину. Господи, зміцни нашу родину і захисти від всіх небезпек. Богородиця Діва Марія, покрий своїм омофором і опікуйся нам. За здоров'я, душевний спокій дружини Али. За президента України, уряд і за всю Україну. Також прохання за дітей Олену, Галину, Наталію. Господи, візьми їх під свою опіку і захист. Богородиця Діва Марія, покрий своїм омофором. За внуків Юрія, Романа, Михайла, Поліну, Ксенію. Господи, захисти їх від всього, що є тобі противне. Богородиця Діва Марія, покрий її своїм омофором і опікуйся ними. Амінь. Ми сьогодні навіть не встигли оголосити номери телефонів, нагадати.
2: Ну, але маємо дзвіночки, то наразі, мабуть, знають наші телефони. Не будемо нагадувати, ми краще зачитаємо, що наші тенці, які нам залишають і в студії, і на сайтах залишають. За здоров'я Віктора Адамчук і родину Адамчук, за зцілення душі і тіл для родини Шевчук, Козак, за навернення грішників.
1: Я все-таки нагадаю, у нас номери телефонів нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер Viber 066-563-07-24. Для тих, хто, можливо, вперше чує і, можливо, ще не знає наші номери. А, і продовжимо з інтенціями.
2: Маємо дзвіночок на 098. Ми вас слухаємо.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава Богу.
3: Львів Валентина. Дівчата, я хочу помолитися за вас. Вас, волонтерів. Нехай Господь Бог вам дає здоров'я і Божого благословення. Хочу помолитися за здоров'я маленького Андрійчика з Чернівців, пані Наталю, за Володю, сина мого, моєї подруги, тяжко пораненого, за своє здоров'я, за здоров'я своєї родини. Хочу помолитися і за, нехай Господь Бог дає нашим воїнам сили, здоров'я і Божого благословення. Нехай скоріше та закінчиться, як кажуть, проклята війна. І ще хочу помолитися, нехай Господь Бог дасть розуму моєму сину і невісті, а мені терпіння. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
1: Дякуємо вам за побажання. Будемо молитися і в ваших намірах.
2: Так, за навернення наших, ваших дітей, наших ворогів, щоб на Україні запанував нарешті мир.
1: Молимось за всіх. Пані Марія написала: «Дякую, Боже Богородиця, за все, за здоров'я, Божу опіку над родиною, за мир подорожуючих та ворогів наших». Анжеліна: «Благослови душі моя, Господи, слава Богу, на віки вічні. Боже, прошу милосердя для хворих Анни і Володимир після операції, дай їм зцілення душі і тіла. Дякую за все, Боже милостивий». Ярослава: «Господи Боже всемогутній, благаю Тебе про Твій захист і здоров'я для моїх синів Павла, В'ячеслава, воїнів, Господи, оберігай їх в небезпеках. Благаю Тебе, Господи, про сили і витривалість у щоденних труднощах для Марії і Маргарити, які підтримують і чекають своїх чоловіків з позиції. Благаю Тебе, Господи, про віднайдення безвісті зниклих воїнів Олександра, Богдана і Віктора. Прошу Тебе, Господи, про Твій захист і здоров'я для воїна Вадима і його побратимів. Благаю Тебе, Господи, про дар віри і навернення для моїх дітей і онуків Тетяни, Павла, В'ячеслава, Андрія, Христини, Ростислава, Єлени і Олександри. Вилікуй, Господи, їхні душі від байдужості. Читати такі інтенції, хочеться кожному щось сказати добре в підтримку.
2: Всі потребують Божого захисту.
1: Стільки болю, стільки благання, стільки надії на Господа в усіх наших проханнях. Нехай Господь почує всі молитви і втішить всіх тих, хто потребує втіхи. Поверне всіх полонених, поверне всіх додому, хто поранений, живими, здоровими. Всіх, хто воює, також нехай повернуться всі живими, здоровими додому. Нехай скоріше прийде мир в усьому світі.
2: Маємо дзвіночок, ще 098.
4: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
4: Молюся до Господа Ісуса за мене грішну Марію. Господи, прийми мене, яка я є. Молюся за своє здоров'я, бо дуже хворію. Давно, як тілесно, так і душевно. Дуже тяжко. Дякую Господу, щоб дав терпіння витерпіти те все, що я маю в своєму житті. Мати Божа, розв'яжи вузли моєї сім'ї і молюся за свого синочка, щоб вирішились його проблеми. Молюся за припинення тої жорстокої війни, щоб вже скоріше скінчилася та війна, щоб люди не плакали, щоб не сумували, щоб не переживали, щоб ноченьки спали спокійно. Господи, допоможи. Молюся, вислухай мене грішну, Марію, вислухай мене. Допоможи, Мати Божа, зціли нас. Здоров'ячка вам бажаю. Наші дорогі сьогоднішні волонтери, і щасливо добратися додому. І чекаємо кожен день для припинення тої жорстокої війни, щоб вже скоріше, день за днем, скінчилася та війна, і ми будемо спокійні всі разом і щасливі. Дякую вам, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякую вам за ваш дзвіночок, за ваше терпіння.
2: Будемо разом молитися в ваших намірах.
1: Нехай Господь зцілює, нехай дає вам сили, зміцнює вас тілом і духом. Ми отримали таке повідомлення від пані Людмили. Слава Ісусу Христу! Молимося про Боже милосердя і вічну радість неба для донечки Анастасії Липівської. Щиро вам дякую вас, Радіо Марія, залишайтеся з Богом.
2: Нехай, маємо ще дзвіночки.
1: Нехай Господь втішає і вічне спочивання дівчинці.
2: Маємо дзвіночок, ще 098.
5: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
5: Хочу помолитися за Дарвонька, душі сирощі. Я маю матінку Божу перед собою в кімнаті і маю вдома капличку Успення Пречистої Діви Марії, яке ми співали 10 років, але зараз вже діти порозходилися, стали великі. Багато пісень до Богородиці на свято Успіння і багато віршиків діточки розказували. Тож молимося разом за нашу Україну, за перемогу над Росією, за всіх священників, монахів, монахинь молюся, за всіх усопших і всіх, які загинули на війні нашій. Також з родин наших всіх, за всіх воїнів наших, які на передовій, самого свата Любомира, який воює на передовій, зараз знаходиться у лікарні. І ще за воїна Михаїла. Михаїла і Володимира. щоб скоріше закінчилася ця війна. За нашу родину, парафію молимося все завжди, бо я вела молитву. Вела молитву за дітей, але зараз я трохи захворіла. Дітей у нашій церкві Петра і Павла. Я Марія сама з Коломиї. Так, а я...
1: Будемо молитися, так, пані Марія.
5: Дякую щиро за все вам, щоб ви вислухали всіх коментарів, всіх за вас, працівників Радіо Марії. Я слухаю кожноденно. Всі три служби вислуховую в день і дві вервиці відмолюються з вами разом.
2: Дякуємо, що молитесь разом з Богом.
5: Дякую за все.
1: Дякуємо. Залишайтеся з Богом. Дякуємо. Отримали від пані Ольги з Торонто. Слава Ісусу Христу! Знову вітаю вас з Торонто і з задоволенням слухаю вас. Тут хочу помолитися з вами разом у молитві за навернення всіх українців, за навернення мого чоловіка Олега, батьків земних, дочки, зятя, щоб вони спізнали любов Господа та славили Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую вам за вашу працю і нехай Бог благословить вас. Дякуємо, пані Ольга. Пані Дар'я написала: «Слава Ісусу Христу, я хочу помолитися за дітей моїх онуків, за хворого чоловіка і за всіх онкохворих, за моїх племінників-похресників, за мою внучку, яка під серцем носить дитя, за наших захисників і захисниць та полонених, за мою родину, за родину Радіо Марії, за вас, дорогі наші волонтери, за вашу щасливу дорогу». Дякуємо, пані Дар'я. Пані Людмила написала: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за закінчення війни і мир в Україні, за сина Олексія і його побратимів, за всіх воїнів, які боронять нашу країну, за поранених, полонених і безвісті зниклих, за здоров'я для Галини, Івана і Людмили, за мир в наших родинах, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія». Дякуємо. Пані Ганна: «Слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. Прошу молитви за Андрія і Ігора, за вирішення їхніх справ, за усіх воїнів-захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів і працівників Радіо Марії. Щиро дякую за молитву, пані Ганна». Можна так, знаєте, об'єднати всі наші молитви. Ми, мабуть, всі в єдиному пориві прагнемо одного – скорішої перемоги, скорішого миру на нашій землі, скорішого повернення наших військових додому живими, здоровими, скорішого зцілення всіх, хто перебуває в лікарнях, повернення полонених, щоб в сім'ях наверталися, щоб вороги наверталися до Господа. А для цього нам з вами залишається тільки молитися і уповати на Господа Бога.
2: Ще маємо дзвіночок 098. Зірвався дзвіночок, перезвоніть, будь ласка.
1: Пані Ольга написала: «Помоліться, будь ласка, за мою маму Лесю. Сьогодні 40 днів з дня смерті. Вічне спочивання вашій мамі. Нехай спочиває з миром».
2: 098, ми вас слухаємо.
6: Алло.
1: Так.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
6: Мої дорогенькі волонтери, за ваше здоров'ячко, за ваші сім'ї і родиночки. Господи, це Євгенія Марія, місто Вінниця, Матері Божої Ангельської. Молюся за всіх братів-капуцинів, які працюють по всій нашій Україні і за рубежом, за всьом Яна з Маснівки. Всіх прихожан з Маснівки, які є тяжко хворі, за пані Валюсю, яка наїжджає з Козятина, до Сьонза допомагає. Божечко, допоможи всім нам, ми також хворіємо за всіх захисників, які нас захищають, за паню Ніну і її чоловіка Анатолія із Луки Мелешківської, щоб Бог підтримав їхнє здоров'ячко, за Цезоринку, яка тяжко хвора лежаця, Бронічка з Вінниці, яка без ножки відрізали, за Броню із Поличини, яка лежаться вже 9-й рік. Господи, за всіх, які тяжко хворі, за всю мою сім'ю і родиночку, за навернення на Боженьку дорогу. Господи, зміцни, у вірі, надії і любові всю нашу Україну, а також і Росію, щоб навернулись на Боженьку дорогу, а померлим і полеглим всім дай вічне спочивання, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякуємо за ваші молитви, дякуємо, що молитесь, за всіх молитесь. Стільки страждання в світі, і кожен має це винести, довіряючи Господу. Маємо ще дзвіночки, да, у нас?
2: Будемо просити за Божий захист для всіх, хто потребує цього. Маємо ще дзвіночок 098.
1: 098. Слава Ісусу Христу!
7: Слава Ісусу Христу! Львівщина, віра!
1: Слава навіки Богу!
7: Молюся і дякую Господу Богу за усі ласки і благодаті, що для мене і моєї родини посилаю. Прошу доброго, милосердного Бога здоров'я для себе, для свати Марії, моїх дітей, сина, дочки, невістки, зятя, внуків і п'ятеро внуків. Молюся за захисників, що на війні, волонтерів, капеланів, священників, лікарів, парамедиків, пожарників, за усіх ранених, за тих, що в полоні, за тих, що пропали безвісти. Господи, дай усім допомогу, подолай усі ті труднощі і живими поверни їх до своїх сімей. Також молюся за загиблих, дай Боже їм усім вічний спочинок, а світло віковічне нехай їм світить. Молюся за своїх померлих з моєї родини, усіх за душі чистилищі, Бог знає всіх їх імена. Молюся за Радіо Марія, за Самсонова, директора Олексія Самсонова, за сестру Люцину, за Максима, за Анну Михайличенко, Олександра і за вас, усіх волонтерів, які ведете передачі молитовної лінії в суботу і неділю і кожен день, за священників, катехетів, за усіх. Дай вам, Боже, здоров'я, терпіння, дарів Святого Духа, опіки Матінки Божої. Молюся за діточок, що вивезли в Росію, за молодь, за українські родини, що виїхали з нашої країни, за ненароджених дітей. Молюся за бідних, самотніх, за тих, що втратили рідних, близьких, помешкання і за тих, що немає кому молитись. Молюся за Андрійчика, який лежить у Львові в лікарні, рідненький переніс на головку дитинка 3 рочки з Чернівців. Мама десь з татом на квартирі живуть, вже 4-й місяць, там воно в лікарні, тепер кай знову якусь має хворобу на хребет, знову там лікують його. Господи, дай йому здоров'ячко, дитинка така маленька, що воно завиніло? І воно таке терпіння вже несе. Ісусе, Мати Божа, вислухай мої благання, захисти усіх і відверни від нас того ворога ще, щоб він теж дав нам спокійно вже жити на нашій землі. Також ще молюся за Антона і Оанну, і за Андрія Кузнєцова, які на війні знаходяться, щоб ангел-хоронитель закрив над ними всіма там небо, щоб кулі не брали, щоб вони не чули ні голоду, ні холоду, нічого. А чим скоріше закінчилась війна, і вони верталися додому, і були на Радіо Марія. Дякую, що ви мене вислухали. Оставайтесь з Богом. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки! Дякуємо за ваші такі щирі наміри. Будемо об'єднуватися в спільній молитві, щоб Господь почув кожного з нас, відчув наші просьби, нашу біль. І будемо, напевно, розпочинати ще молитву Розарію.
1: Ми будемо також молитися за волонтерів, які зараз захищають нашу Батьківщину, за Андрія Жарікова, за Андрія Садового, які були тут на радіо волонтерами, і ми їх чекаємо, повернення їхнього, щоб вони повернулися знову в студію, повернулись до своїх сімей і продовжили своє служіння під опікою Матінки Божої. Ми маємо ще дзвіночок на вайбер. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу, але я хочу на молитву.
1: Ви вже хочете на молитву. Добре, тоді почекайте, будь ласка, будемо розпочинати молитву Розарій. Беріть, будь ласка, свої вервички. Це наша найпотужніша зброя, яка нас захищає вдень і вночі.
2: І розпочинаємо молитву во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірою у Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Сьогодні в нас страждальні розважання, таємниця перша, Ісус у Гециманії. Отче мій, якщо можливо, нехай минеться чаша мене. Бій Твого Сина, Марія, має для нас вирішальне значення. Від Його наслідку залежить наше майбутнє. Поможи нам, щоб ми у хвилин кризи, знеохочення або болю знали сказати з Ісусом: «Однак не як я бажаю, лише як Ти».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Пані Марія, продовжуйте, будь ласка.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Марія, без гріха первородного зачата,
8: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
8: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічний відпочинок даруй загиблим, хай з Богом спочивають.
8: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую за спільну молитву, вам щасливої дороги додому.
2: Дякуємо. Друга скорботна таємничка бичування Ісуса. Найбільш піднесене дитя з-поміж усіх дітей, втілений Божий Син, тепер стає об'єктом насилля і терору. Поможи нам, Маріє, не забувати про тих, хто страждає.
1: Абоненти 098, розпочинайте молитву.
9: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
9: О, мій любий Ісусе, прости нам, і врятуй вогню пекельно. Приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
9: Вічне спочивання дай померлим і загиблим.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
9: Поставайтеся з Богом. Дякую.
1: Дякуємо, з Богом, дякуємо. Таємниця третя. Коронування терним. Хіба тобі, Марія, Гавриїл не возвістив, що Ісус буде великим царем, царство якого не матиме кордонів? А в цю хвилину він стає іграшкою в безжалісних руках. Насміхаються з нього всі довкола. Марія, твій син навчив нас, що означає бути дійсно приниженим.
2: 044. Продовжуйте молитву.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті

0: Мирій Боже.
1: Амінь. Дякую за молитву. Старайтесь з Богом.
0: Дякуємо. Четверта скорботна таємниця – хресна дорога Ісуса. Як Симон Коринейський, поможи нам, Марія, своїй церкві згідно нести хрест аж до кінця. Прости за своїх дітей, яких довірив тобі Ісус.
2: Абоненти Вайбер, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха природного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим і загиблим.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Дякую за спільну молитву.
2: Дякуємо. Таємниця п'ята – розп'яття. У час, коли в Єрусалимському храмі приносили у жертву великодні агнці, ти, Марія, була присутньою на справжній жертві. На хресті своє життя за нас віддав у Божі руки правдивий великодній агнець.
0: 098. Продовжуйте молитву.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенна

0: невинний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, чи до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай з миром спочивають.
0: Під Твій захист прибігаю, припір свята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
1: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша. Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
0: Амінь. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Дякую їм, слава навіки Богу.
2: Намолилась ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ще ми маємо трошки часу і помолимося
1: разом
2: літанню до Пресвятої Діви Марії Лоретанської. Господи, помилуй, Христе, помилуй.
1: Господи, помилуй.
2: Христе, почуй нас.
1: Христе, вислухай нас.
2: Отче Небесний Боже,
1: помилуй нас.
2: Сину Відкупителю світу Боже,
1: помилуй нас.
2: Духу Святий Боже,
1: помилуй нас.
2: Свята Трійця Єдиний Боже,
1: помилуй нас.
2: Свята Марія,
1: молись за нас.
2: Свята Богородице Діво,
1: молись за нас.
2: Свята Діва над Дівами,
1: молись за нас.
2: Мати Христова,
1: молись за нас.
2: Мати Церкви,
1: молись за нас.
2: Мати Милосердя,
1: молись за нас.
2: Мати Божої Благодаті,
1: молись за нас.
2: Мати Надії,
1: молись за нас.
2: Мати Непорочна,
1: молись за нас.
2: Мати Пречиста,
1: молись за нас.
2: Мати Невинна,
1: молись за нас.
2: Мати Незаймана,
1: молись за нас.
2: Мати Наймиліша,
1: молись за нас.
2: Мати Придивна,
1: молись за нас.
2: Мати Доброї Поради,
1: молись за нас.
2: Мати Творця,
1: молись за нас.
2: Мати Спасителя,
1: молись за нас.
2: Діво Розсудлива,
1: молись за нас.
2: Діво Шанована,
1: молись за нас.
2: Діво Прославлена,
1: молись за нас.
2: Діво Могутня,
1: молись за нас.
2: Діво Ласкава,
1: молись за нас.
2: Діво Вірна,
1: молись за нас.
2: Дзеркало Справедливості,
1: молись за нас.
2: Престоле Мудрості,
1: молись за нас.
2: Причина нашої радості,
1: Молись за нас.
2: Амфора духовна.
1: Молись за нас.
2: Амфора славна.
1: Молись за нас.
2: Амфора велична побожності.
1: Молись за нас.
2: Троянда духовна.
1: Молись за нас.
2: Вежа Давида.
1: Молись за нас.
2: Вежа зі слонової кості.
1: Молись за нас.
2: Доме золотий.
1: Молись за нас.
2: Ковчего завіту.
1: Молись за нас.
2: Брамо небесна.
1: Молись за нас.
2: Зори світанкова.
1: Молись за нас.
2: Зцілення хворих.
1: Молись за нас.
2: Прибіжище грішних.
1: Молись за нас.
2: Втіху мігрантів.
1: Молись за нас.
2: Розраду скорботних.
1: Молись за нас.
2: Допомога християн.
1: Молись за нас.
2: Цариці ангелів.
1: Молись за нас.
2: Цариці патріархів.
1: Молись за нас.
2: Цариці пророків.
1: Молись за нас.
2: Цариці апостолів.
1: Молись за нас.
2: Цариці мучеників.
1: Молись за нас.
2: Цариці сповідників.
1: Молись за нас.
2: Цариці дів.
1: Молись за нас.
2: Цариці всіх святих.
1: Молись за нас.
2: Цариці без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас.
2: Цариці на небо взята.
1: Молись за нас.
2: Цариці святого Розарію.
1: Молись за нас.
2: Цариці сім'ї.
1: Молись за нас.
2: Цариці миру.
1: Молись за ли.
2: Агонче Боже, що береш гріхи світу.
1: Господи, прости нас.
2: Агонче Боже, що береш гріхи світу.
1: Господи, вислухай нас.
2: Агонче Боже, що береш гріхи світу.
1: Господи, помилуй нас.
2: Молись за нас, Пресвята Богородиця Діва, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла. І за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю. Через Христа Господа нашого. Амінь.
1: Під Твій захист прибігаємо, Богородице Діво, благаннями нашими, не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
2: Амінь.
1: Амінь.
2: У нас ще є молитва до нашого захисника, святого Архангела Михаїла.
1: Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнів, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михайле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіячи неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював людей, народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю свою вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?» Амінь.
2: Дякуємо всім за сьогоднішню молитовну лінію. Нехай Господь зцілює, допомагає, рятує. Довіряємо всі наші з вами інтенції, всі наші потреби Господу Богу. Дякуємо за те, що маємо таку можливість бути з вами разом сьогодні. Сьогодні ми з вами провели ефір разом, це Виноградча Тетяна
1: та Бойко Ірина. Нехай Боже світло, світло добра, миру, хай у вас оселиться в кожній домінці, світло віри в Бога, надія і всього-всього найкращого. Залишайтеся з Богом.
2: З Богом. До наступних зустрічей.
3: Молитовна лінія. Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Мати Божа Бердичівська, у цей вечір, п'ятницю, і хочемо ще раз подивитись тобі в очі, і подивитись на твою посмішку, подивитись на Ісуса, якого тримаєш на руках у чудотворної іконі. І ще раз хочемо тобі сказати, це просто, ми тебе любимо. Ми хочемо тебе сильніше любити. Сьогодні твій син, Господь, під час літургії сказав до нас про Слово, Боже Слово, яке Бог на різні способи і в різних місцях, в різних ситуаціях нашого життя сіє. І не чекає на цей момент, коли в нашому житті все буде гаразд, в наших сім'ях все буде гаразд. Бог не чекає зі своїм словом, коли з нашою молитвою все буде гаразд, чи працею. Він сіє завжди. Навіть тоді, коли ще багато бур'яна в нашій душі, багато неуваги, багато твердої скелі. І сіє також тоді, коли ми готові його прийняти. Він завжди сіє. Завжди готовий давати своє слово, світло, благодаті в наше життя. І хочемо, Марія, вчитися від Ісуса і вчитися від тебе. Також сіяти добро, посмішку, добре слово, добре вчинки. Навіть тоді, коли люди цього не шанують. Навіть тоді, коли люди не відповідають тим самим. Навіть тоді, коли сміються з нас, що ми такі наївні. Хочемо сіяти добро у кожний день, у кожну людину, яку зустрічаємо, у кожну ситуацію. Просимо тебе, Марія, навчи нас не втомлюватись, бути сіячами Божого Слова, сіячами добра і любові. Бо тільки добро переможе зло. Віддаємо тобі, Марія, всіх захисників, всіх разом і кожного окремо. Ти знаєш, що вони сьогодні переживають, які емоції, які думки в їхніх серцях. Дай всім командирам мудрість, розсудливі рішення. Дай Боже світло на цей вечір і на цю ніч. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Перша скорботна таємниця – молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе припіхаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице світу,
1: молись за нас.

0: Друга скорботна – бичування Ісуса Христа.
1: Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, Цариця миру,
2: молись за нас.

0: Відбувається третя скорботна коронування Ісуса Христа терновим вінцем. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Царице миру,
1: молись за нас.

0: 34-та скорботна, хресна дорога Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, вряти від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: п'ята скорботна таємниця – смерть Ісуса на Христі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Царице миру,
2: молись за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами.
3: З Духом Твоїм.
2: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
3: Амінь.
4: Флос Кармелі.

тут, відповів той. Ну, то видивляйся, де той знак на отій вежі. Той підняв голову і поглянув угору своїми величезними очима. Ага, каже, він там на самому вершечку. При цих словах Балаш знову загукав. Ну, де ж ти, що не міг вдосталь настрілятися? Стріляй, та не зашкодь знака. Той вистрілив, і неушкоджений знак упав додолу, і Балаш відніс його королю. Та королю все ще не хотілося віддавати принцесу. У мене, каже, є у крамниці спечений хліб на два війська. Якщо до ранку ви його весь не з'їсте, не матимете нічого. І зразу ж замкнув їх до тої крамниці. Ну що думаєш ти, що не міг камінням наїстися? Чи до ранку цей хліб з'їмо? Питає Балаш. Еге ж, з'їмо. Не було б ще нам замало, відповів Ненажера. Ви собі візьміть, каже, хто скільки хоче, а про решту я подбаю. Вранці прийшов король, подивився, а крамниця порожня. Усе поїли, ге ж кажуть, як бачите. Ну, ви дійсно молодці. Та коли Балаш знову про принцесу спитав, король відрізав, ще не так швидко. Тепер він відвів їх до пивниці, де стояло 300 бочок вина. Це, каже, щоб до обіду випили. Восьмеро випили, скільки хотілося, а решту отой питець до останньої краплі видудлив. Та ще б випив. Потім наказав король залізну піч 9 днів палити, а після цього покликав хлопців. Якщо, каже, до ранку в цій печі всидите, тоді станете принцесу. Ну, що думаєш ти, що не міг зігрітися? Чи всидемо, питає його Балаш. Ой, сижу, каже мерзляк. Не було б нам до ранку ще холодно. Коли треба було вже до печі лізти, питає мерзляк. Ну, браття, як хочете, чи холодно, чи тепло? «Гей, краще холодно», – відповіли товариші. Той дмухнув у піч, відразу зовсім охолола. Зайшли вони до печі, і до ранку такий холод настав, що зуби цокотіли. Вранці король прийшов і гукає, «Чи ви живі?» «Живі, живі», – відповідають з печі. «Але не можемо вийти». Король звелів вирубати у печі перед, і так вони вибралися. Ну, каже король, тепер вже вам принцесу насправді віддам. Тільки якщо ви її побачите і знайдете. Балаш гукає, де ти, що не міг досхочу надивитися, вдивляйся. Той зморщив лоба і дивиться, дивиться. Вона каже, там, за отими 9 мурами. А де ти, що не міг досхочу дерева навивертати? Вивертай ці мури. Тоді той тільки обперся спиною на кожний мур, і всі 9 мурів було вивернуто. Король не міг вже далі опиратися. Віддав їм принцесу. Вона плакала, жалілася, що має виходити замість замиршавого лактібраду. А Балаш її втішав. Не бійся, не підеш за лактібраду, а за іншого, тільки не плач. Посадив її у карету, а всі 9 пішли за нею. Вже вони були недалеко від лактібрада, який з того самого місця і не сходив. Побачивши, що вже йдуть, почав стрибати і плескати в долоні. «Вже жінку мені везуть! Вже жінку мені везуть!» Коли це почула принцеса, обернулася на качку і вилетіла з карети. Балаш повернувся і каже,

0: Де ти що не міг досхочу надивитися? Подивись, куди вона б відлетіла? Ага, ось вона, каже той, за морем на дереві сидить. Ну ти що не міг вдосталь настрілятися? Стріляй у неї, але так, щоб їй не зашкодити. А ти, бігун, побіжи за нею. Один вдало скинув її вниз, а бігун її привів. Тепер Балаш повернувся до Лактібради і каже: «Ти, старий пес, через тебе нам довелося так настраждатися». Схопив його за бороду і стягнув з коня на землю. І той відразу розлився смолою. Коли це трапилося, принцеса дуже зраділа. І всі повернулися до її батька. Влаштували весілля товаришеві Балажа й прекрасній принцесі, і він залишився там. А Балаш відразу ж після весілля вирушив у дорогу і потроху залишав отих сімох. За 2 тижні він щасливо дістався додому і відразу попрямував до королівського палацу. «Ну, як воно?» – питає його король. «Чи приніс?» «Тут усе», – відповів Балаш, і поклав на стіл золоту зірку, місяць, сонце і ліру. Побачивши це, король поплескав його по спині і каже: «Ну, це так, хлопець, буде з тебе хороший зять». Що він обіцяв, те й зробив. Балаш дістав принцесу за дружину. А мати небога була рада, що недаремно ходила питатися до королівського палацу. А кізочки танцювали з того часу під золоту ліру.
1: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня
3: і молимо щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоровими стати.
8: Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою «О цій же порі».

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любови і справедливості. Саме до Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми й серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь.

0: Радуйся, благодаті повна, свята Марія, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, о Марія, о Ісусе.
1: Слухай, молись, наслідуй, живи. У програмі «Розмови з Розарієм».
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій програмі «Розмови з Розарієм». Як зазвичай раз на місяць ми зустрічаємося разом з отцем Флоріаном Кравенським, вікарієм парафії Матері Божої Фатімської у місті Конотопі Сумської області. І запрошуємо всіх наших слухачів до цієї програми доєднуватися. Тому я на початку вітаю насамперед отця. Слава Ісусу Христу, Отче, вітаємо вас.
3: Навзаєм вітаю.
2: Щось вже як та в чергове ми зустрічаємося сьогодні. Місяць липень триває, і наша програма в цьому місяці, Богу подяка, сьогодні розпочинається. Місяць липень присвячений найдорожчої крові Христа. То, дорогі слухачі, сьогодні нас в цій програмі очікує молитва Святого Розарію, яка була натхнена текстом, власне, роздуми, для якої були натхнені текстом самої літанії до найсвятішої крові Ісуса Христа. І, власне, запрошуємо вас молитися сьогодні скорботні таємниці Святого Розарію разом із нами. Ну, а на початку програми, як зазвичай, ми трошки запрошуємо отця, щоб так налаштував нас на цю молитву, заглибив у роздуми і провадив духовно. І також нагадаю, що під час молитви Святого Розарію в цій програмі ми не приймаємо дзвінків, ми так беремо до рук Розарій і так заохочуємо вас, слухачі наші дорогі, заглибитися у саму молитву, пережити цей час молитви з Богом. І в кінці програми, ну, як в нас залишиться трошки часу, то хто матиме таке прагнення в серці поділитися пережиттям цієї молитви, то можна зателефонувати буде нам в ефір і поділитися. Що ж, також зазначу, що зараз програма триває також на відеотрансляції на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож доєднуйтеся, хто має таку можливість, будемо так більш наживо бути присутніми, ще й бачити один одного, отця Флоріана можна буде не тільки почути, а побачити, то радо запрошую. Що ж, отче, ну, на початку так хочу вас спитати, ми так по-людськи, ну, наше ставлення до крові часто так викликає страх. Так, ну, знаю деякі, що навіть так, коли аналіз там з пальця беремо, так, здавалося б, там маленька така голочка, але, ой, хтось не хоче на те дивитися, ну, там, чи з вени, так, як беруть аналіз, то так страшно, ніби як комусь на кров подивитися. Але що є кров самого нашого Господа, та, яку ми називаємо, ну, найціннішою, та як ми маємо ставитися до найсвятішої крові Христа? Чи маємо боятися?
3: Дякую. І бачите, це такий певний страх, і може, власне, інші люди мають десь там закорінюється також і ще в Старому Завіті. У євреїв взагалі тематика крові не дуже порушується, вона була пов'язана більше з поганими язичниками, там з жертвоприношеннями трошечки, якщо йдеться, іменно йдеться більш уже до споживання. І також в них євреї вважали в давнину, що кров є носієм душі, бо бачили, як витікає кров з організму, і людина вмирає. І тому до крові в них таке було предвзяте таке ставлення. Допіро вже в Новому Завіті, іменно це трошечки вже в цьому апостол Павло і автор натхнений послання до євреїв говорить про кров як ціна нашого спасіння. І указує другу дуже важливу річ, що іменно без пролиття крові, він вказував на Ісусову, немає прощення гріхів. указуючи на іменно безцінність вкладу в наше спасіння і підкуплення. І тому, власне, знову ж таки, найсвятіша кров Ісуса Христа, якщо ставлення людини, тут її можна більш недоцінити, ніж переоцінити. І церква, хоча б традиція усна і побожність на протязі віків вчить і закликає до крові Ісуса Христа як засобу до захисного такого, захисту перед спокусами, перед діями злого духа. Ну і друга річ, іменно як засіб іменно до освячення, очищення, ну і знову ж таки навіть оздоровлення, зцілення фізичного і духовного. Іменно підкреслюю, бо люди часто от іменно, що там духовно, що якось десь там можуть, фізичного. І люди просять про здоров'я, не раз моляться, просять, щоб хтось молився. Може, до крові інколи треба закликати, бо дуже часто може бути причина наших недугів фізичних, недуг і духовний, а закликати на себе кров. І про це, напевно, зараз теж і поговоримо.
2: Так, це дуже цікаво, мені здається, бо ну так і на радіо, на наших хвилях ми ну, молимося часто та з проханнями до Пресвятої Діви Марії та прохаємо Ісуса та до Бога Отця. Так, та, а ну, от, молитися до крові Христа. Яка це є молитва, якою вона має бути, чи це є так складена молитва словами певними, чи вона має народжуватися в моєму серці тут і тепер. Як нам молитися до крові Христа, Отче?
3: Ну, завжди пам'ятаємо головні засади молитви будь-якої. Це, в першу чергу, серце, заангажовувати серце. Тобто ми маємо бути мотивовані, інспіровані до молитви. І тому тут значення має, ясно, що кому важко, наприклад, іменно молитися завдяки уяві і почуттям, то може використати існуючі тексти. Знаєте, будь-яка літанія, це особливо побожність Поділля в Україні, хотів би підкреслити з дитинства, що кожна літання, яка би вона не була, і до кого би не було звернена, її ціль все одно прослава. Слава Божа. І тому от літання, будь-які, які ми відмовляємо, це от, власне, іменно це побожність, іменно це прослави. І тому от одразу хотів би, пояснюючи, наприклад, про кров Ісуса Христа, молитва до нього, хотів би усунути такий слідуючий, такий сумнів у людей, страшок, де ми в Євангелії чули, коли євреї розпинали Ісуса, то, власне, кричали «розіпни», то кричали «кров його на нас і на наших дітей». Я хочу розділити, їхні наміри були злі, натомість, коли ми закликаємо «Господи, зійшли краплину своєї крові на мою душу і на моє тіло, на працю рук моїх, на моє оточення, прошу це все зціли, освяти, оздоров, усунь всі негаразди». І, бо дійсно, це ми вже говорили раніше, що любий екзорцист скаже, що демони в особливий спосіб бояться, найбільше бояться, це кров Ісуса Христа. Не забуваємо, це наше відкуплення, це жертва, до речі, жертва приношення любові, іменно, яку демон найбільше боїться, бо в цій жертві криється любов і милосердя. А оця тематика, чого демон боїться найбільше. І тут іменно, матеріальне навіть таке.
2: Та ну і там, мабуть, ну така переміна, бо в Новому Завіті там ми побачили, да, що ця кров рятує, та що Ісус воскрес.
3: Може перебиває, бо трошки перебиває зв'язок, то даруйте іменно так.
2: Так, отже, зараз чуємо вас добре. Ви нас чуєте? Так, отже, чуєте нас?
3: Так, та, бачу.
2: Слава Богу. Так, це цікаво, чую. Ви згадали та Старий Завіт, ну, але та дійсно бачимо, що вже завдяки Новому Завіту, та що власне через кров Христа, та ну, ми пізнаємо воскресіння, та пізнаємо, як життя перемагає, та і власне яким можемо так назвати життя в крові Христа. Так, трошки в нас зі зв'язком. Так.
3: І так, дослівно. Так, даруйте, так, бо це теж і у відповідь теж, що не завжди чую виразно питання, бо теж перебуває сильно зв'язок. На потреби працюють.
2: Так, нагадаю, чуєте що мене? Отець Флоріан з нами на зв'язку з міста Конотоп Сумської області. Власне, знаємо, що Сумська область є прикордонна територія, дуже близько місця, де саме бойові події та військові розгортаються. Також, дорогі слухачі, прошу про молитву за нашого отця Флоріана Кравенського, щоб і ця програма виходила в ефір, щоб ніщо нам не заважало та зустрічатися в ефірі разом з цим Флоріаном. Так, отже, ніби у нас налагодився зв'язок. Чуєте нас?
3: Так, ясно і виразно.
2: Добре. Так, ми зупинилися на тому, як все-таки ми маємо молитися до крові Христа. Якими словами, чи шукати, та ви згадали літанію, дійсно, та літанію до крові Христа ми маємо. Окрім літанії, що це може бути ще за молитва?
3: І ми маємо знані вже, наприклад, акт присвячення, жертвення Богу Отцю при Святій Трійці. Ми там маємо 7 таких жертвувань чи 12. До речі, які набоженства знані між людьми, де там на протязі 12 років, якісь там чи там року. Я би, наприклад, заохочував би, наприклад, молитва є занурення в крові Ісуса Христа. Наприклад, присвячення. Це можна і своїми словами, наприклад, бо коли немає часу, наприклад, на честь крові Ісуса Христа, наприклад, помолитися «Отче наш, радуйся Марія, і слава Отцю, і Сину, Святому Духу». Можна взяти псалом прослави, любий, з Святого Письма. Цього достатньо є, наприклад, бо воно, як то кажуть, одному, як то кажуть, не перечить, а навпаки, доповнює. Бо все одно славим Бога, тільки намір, Господи, прагну прославити Тебе, іменно особливо Твою найсвятішу кров, ціну мого спасіння і відкуплення. Нехай вона мене омиває, нехай мене вона зрошує, нехай мене очищає, оздоровляє. І не тільки мене, власне, моє оточення. До речі, приведу приблизний, бо я молюся своїми словами цю молитву. На початку дня, який розпочинається, занурюю самого себе, свою душу, духа і тіло, всі свої наміри, свої почуття, враження, емоції, все своє життя, своє минуле, теперішнє, майбутнє, всі свої справи, моє покликання, наприклад, да, чи мою родину, сім'ю, все занурюю, Господи, в Твоїй крові. Одночас також прагну і занурити всіх людей, про котрих подумаю, котрих бачу, котрих чую, і їх теж. Наприклад, все, аби тільки це все нехай принесе більше слави Твоїй найсвятішої крові, а мені, моєму оточенню, спасіння.
2: Гарно, дякую. Отже, що ж, потроху переходимо до нашої молитви, яку ми зараз розпочнемо у духовному супроводі разом з отцем Флоріаном. І, отже, я хочу також, щоб ви трохи поділилися, за якими роздумами ми будемо сьогодні молитися, вшановуючи найсвятішу кров Ісуса Христа. Знаю, що це є автор роздумів, апостол Француз. Так, знову нас... Чуєте, так? Отче? Чи чуєте нас? Знову щось зі зв'язком? Зараз чутно? Так, отче, ви нас чуєте? Перепрошую.
3: Ой, не чув майже нічого, а тепер вже чую. Даруйте, бачите, ну вже як є зі зв'язком. Мусимо з цим змиритись. Тому що я вже,
2: все добре,
3: здогадався.
2: Отже, так, я про роздуми. Поділіться, за якими роздумами ми сьогодні будемо молитися. Та.
3: Отже, роздуми інспіровані іменно текстами святого, такого, який був святого Гаспара де Буфало, француза, який в особливий спосіб відзначався іменно набожністю і поширенням культу до найсвятішої крові Ісуса Христа, і життя і діяльність якого є кінець 18-го і аж до другої половини 19-го століття. І частково також іменно якби допасовані, інспіровані закликами літання до найсвятішого серця Ісуса Христа. Іменно, якщо би хтось хотів, я пригадаю, наприклад, то буду всі чотири частини, іменно, як то кажуть, в PDF і в Word буду перекидати вам на сайті.
2: Так, дорогі слухачі, ми так порадились разом з отцем Флоріаном, що після програми, власне, так як зазвичай виходить у нас на сайті програма, вже яку можна подивитися, потім прослухати та в записі, то ми вставимо такі роздуми та саме на нашому сайті, де ви зможете також молитися потім і особисто за цими роздумами. Тому так та спробуємо так ділитися ще додатково. Ну, а всі, хто нас прямо зараз чує, дивиться, запрошуємо розпочати молитву. Отче, можемо, так? Можемо розпочинати, отче? Так? Так, знову у нас щось зі зв'язком, але мені здається, дорогі слухачі, що ну, це є такий десь добрий знак, що маємо молитися і маємо все-таки цей час перебувати з Богом і тримаючи в руках розарій. То я вже беру до рук свою вервицю, свій розарій і заохочую всіх, хто має таку можливість, також взяти і будемо розпочинати. Отче, передаю вам слово.
3: Добре, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
3: Господи, Марія, славити тебе. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пілата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славлений, що говорив через пророків і в єдину святу Вселенську апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Цариця миру,
2: молись за нас.
3: Отже, скорботна частина Святого Розарію, перша таємниця молитва Ісуса в Гециманському саду. З Євангелія Святого від Луки. Повний скорботи та тривоги, Ісус ще пильніш молився, а під його став, мов краплини крові, що падали на землю.

0: своїй духовній праці святий Гаспар де Буфало, дивлячись на Ісуса в Гециманському саду, пише так, цитат. «Поглянь на Ісуса в Гециманському саду. Там його кров проливається не від ударів заліза, а від внутрішньої боротьби і страждання за наші гріхи. Його кров – це найважніше свідоцтво того, як Бог сильно нас любить. Тому в Гециманському саду Спаситель починає свою найважчу битву. Продовжуємо в дусі святого Гаспара. Навколо панує нічна темрява, учні поснули, а Ісус залишається сам на сам із гріхами всього світу. Його душа відчуває такий сильний переляк і біль, що з його тіла починає текти справжня кров, яка великими краплинами спадає на землю. І святий заохочує нас, що, дивлячись на цю кров, яка була пролита через безмежну тугу за людськими серцями, які залишаються байдужими та холодними до Ісуса і до людей, Ісус бачить мої, пише святий, і твої провини, мої зради, мої щоденні падіння, але замість гнів його серце відкриває джерело милосердя. І коли тобі важко, коли відчуєш самотність або страх перед майбутнім, прийди в молитві до Гециманського саду. Згадай про цю першу кров, пролиту за тебе, і проси Бога про силу завжди приймати його святу волю. От тому і в літанні ми закликаємо крові Христа, що під час страждань в Гециманії стікала на землю. Спаси нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріо, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, борони від вогню пекельного і запровадь до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Цариця миру,
1: молись за нас.
0: Друга таємниця – вичування Ісуса Христа. Святого Євангелія від Матея. Тоді Пилат відпустив їм Вараву, а Ісуса, бичувавши, видав на розіп'яття.

0: Społeczeństwo Gaspara de Buffalo. Цитат. Кров Христа – це наш міцний щит, який захищає нас від нападів ворога, від спокус, від світу, від гріха і від самого пекла. Твоє ім'я спасіння було куплене дуже дорогою ціною – самою кров'ю Ісуса Христа. Тому Ісуса прив'язують до стовба ганьби. Жорстокі удари римських бичів шматують його пресвяте тіло. Стіни та земля вкриваються червоними струменями божественної крові. Святий Гаспар говорить, що під час бичування Христос віддає свою кров, щоб обмити людству від бруду пристрастей, нечистоти та гордині. Кожен удар, який терпить Спаситель, це ліки проти нашого марнославства та світських задоволень, які віддаляють від Бога. Поглянь, каже святий, поглянь на понівечене тіло Господа. Його кров стікає на землю не як знак поразки, а як переможна зброя. Вона є тим бальзамом, який зціляє найважчі рани твоєї душі. І коли спокуси підступають до твого серця, не намагайся боротися сам. Заховайся за цим стовпом бичування і приклич дорогоцінну кров Ісуса на себе. І ворог втече в безсилій злобі. Тому і волаємо, крови Христа, що струменіла під час бичування, спаси нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха природно зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від огню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Третя таємниця – коронування Ісуса терновим вінком. Святого Євангелія від Матея. Сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи: «Радуйся, царю юдейський!»

0: з навчання святого Гаспара де Буфало. Цитат. Ох, якби я мав 1000 язиків, щоб прихилити кожне людське серце до пресвятої крові Ісуса Христа. Подивіться, цар слави коронований терням за наші злі думки. І дійсно, солдати сплітають вінок з гострого терня і вкладають його на голову Спасителя. Гострі колючки глибоко впиваються в його чоло, і кров починає заливати його очі, обличчя і святий лик. Над ним знущаються, плюють в обличчя та насміхаються, називаючи земним царем. Святий Гаспар підкреслює і закликає нас споглядати те, що ця тернова корона була виплетена з наших злих помислів, осуду інших людей, заздростей та гордині розуму. Христос приймає цю ганьбу і цей біль, щоб своєю кров'ю освятити наш розум та наші думки. Поглянь, каже святий, на його покірні очі, затінені кров'ю. Він не злоречить, не нарікає. Він молиться за своїх катів. І коли в твоєму серці народжується гнів чи бажання помсти, згадай про терновий вінок Ісуса і проси, щоб його кров очистила твій розум від всього, що не подобається Богові. Тому і вболаємо крови Христа, що сочилося з-під тернового вінця, спаси нас. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марію, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: Ой, Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного і приведи на небо всі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Цариця миру,
1: молись за нас.
0: Четверта таємниця – хресна дорога Ісуса Христа. Святого Євангелія від Йоанна. І несучи для себе хрест, вийшов Ісус на місце зване Череп, а по-єврейськи Голгота.

0: Отже, з навчання святого Господа, де був он, цитат. На хресній дорозі кожна краплина крові Христа, що падає на землю, стає для цієї землі Божим милосердям, яке закликає грішника до навернення. І як навчає нас апостол, ця кров волає голосніше від крові Авеля. Ісус бере на свої рамена важкий дерев'яний хрест і вирушає на Голгофу. Падає під цим тягарем, але постійно підводиться, як подає нам його сам же Господь і говорить до святої Катерини Мерих, що цих падінь було 7. Але повстає і далі йде. Святий Гаспар, який сам прийшов через в'язницю, заслання та важкі хвороби за те, що був вірний Богові, знав ціну хресної дороги. Він навчав, що кожен наш життєвий хрест, кожне страждання, бідність чи несправедливість мають сенс в очах Божих. Але лише тоді, коли ми єднаємо їх із стражданнями хресної дороги Ісуса. Спаситель вже освятив своєю кров'ю кожну нашу хресну дорогу, наш шлях. І коли твій власний хрест здається занадто важким, і ти готовий впасти від розпачу, поглянь під ноги. Там, де ти побачиш криваві сліди твого Господа, який йде попереду тебе, його кров дарує тобі мужність, щоб не зупинився на півдороги, а щоб пішов далі з вірою. Тому і волаємо в літанні крови Христа, опоро в небезпеках, спаси нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія,

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного і приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Цариця миру,
0: молись за нас.
1: П'ята таємниця, остання на сьогодні, розіп'яття і смерть Ісуса Христа. Святого Євангелія від Йоанна. Та один з воїнів проколов Ісусові списом бік, і потекла негайно ж кров і вода.

0: навчання духовного святого Гаспара де Буфало. Цитат. При підніжжі Христа ми зустрічаємо не засудження, а безмежне милосердя. Тут кров і вода, що витекли із пробитого серця Ісуса, відкривають для нас брами раю, які перед цим були зачинені. Господа розпинають на дереві Христа, цвяхи пробивають його руки та ноги, і кров починає безперестанно текти, стікаючи аж до самого підніжжя Голгофи. Усна традиція навчає, що місце, де розіп'яли Ісуса Христа, це була могила Адама. Наприкінці, вже після смерті, воїн пробиває списом його бік, і з серця випливає остання кров і вода. Навіть після своєї смерті Ісус обдаровує нас своїм даром крові і води. Святий Гаспар особливий спосіб роздумався над цією таємницею і з найбільшим благоволінням говорив, що саме на Христі відбувається наше повне відкуплення. Христос віддає все, не залишаючи собі вже нічого абсолютно, ні тіла, ні крові, ні води. Його кров – це ціна нашої свободи, ціна нашого раю. Разом із Марією, яка стояла під Христом і збирала у своє серце кожну краплину крові свого сина, ми повинні прийти на Голгофу, разом стати там. Принеси сюди всі свої гріхи, всі свої недосконалості, всі свої помилки і всі свої страхи. Опусти їх у це криваве джерело Христа, і його кров нехай змиє всю твою провину, даруючи тобі чисте серце, мир і надію на вічне життя разом із ним в Небесному Царстві. І тому оптимістично і з радісним духом тут під Христом якраз можемо сказати: кров Христа на Христі пролита, спаси нас.
1: Кров Христа на Христі
0: Отче наші Отці на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,

0: Благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного і приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Цариця миру,
1: молись за нас.
0: Цариця Святого Розарію,
1: молись за нас.
0: Ну і святий Гаспар де Буфало,
1: молись за нас.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина чиста і благословена. О, Володарко наша, заступниця наша, постередниця наша, утішителько наша, Сина своїм примири нас, Синові своїм доручи нас, Синові своїм дай нас. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Дякую вам усім.
1: Дякуємо вам, отець Флоріан Кравенський провадив нас у молитві щойно, Розарію. І я дякую Богу за вас, отче, і всім, хто з нами щойно молився. Дорогі слухачі, у нас є декілька хвилин до завершення ефіру, дуже небагато, але якщо прямо зараз та після цієї молитви ви відчуваєте таке прагнення поділитися таким пережиттям, як ви щойно пережили цю молитву, то телефонуйте нам в ефір або ж пишіть в коментарях під відео на Фейсбуці або Ютуб-каналі Радіо Марія і діліться. Я нагадаю, номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. На Viber наразі ми дзвінки не приймаємо, тому що маємо зв'язок з отцем Флоріаном безпосередньо, тому на Viber лише повідомлення можете писати 066-563-07-24. Такий телефон Viber маємо. Що ж, ну, я трошки коротко скажу про себе, що так десь на третьому десятку, та третій таємниці, я десь зауважила, що в мене трохи болить голова. Ну, так подумала, що так кінець тижня, п'ятниця, що так, можливо, і вечір. І так роздумуючи разом, слухаючи з усіма ці роздуми, які отець Флоріан нам представив, та святого Гаспара Буфало, так я, уявляючи собі Ісуса, Та це страждання, кров, яка краплі якої та спадають. І коли отець, отче, ви коли так говорили, та кров Христа спаси нас, то я відчувала якесь таке, якийсь такий вдих всередині, що ніби вже встаємо, наче от ці переживання Христа десь мені так згадувалось якісь свої зараз, десь труднощі, складнощі, які, можливо, є. Та, але це кров Христа спаси нас, і мені так всередині таке щось мене так вище піднімало. А наприкінці, коли ми вже ця остання таємниця, і ви очі казали про та відкуплення і це звільнення на Христі, то я відчула таку легкість, радість, можливо, таку довіру Богу, що і подяку Христу. У нас є дзвінки, отче, то я, мабуть, одразу приймемо. Чи можливо, вам є що прокоментувати? Так?
0: Ні, я достатньо вже сьогодні сказав, напевно.
1: Добре, давайте почуємо наших слухачів. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
2: Я відчула дуже велике очищення пані Людмила зі Львова.
1: Пані Людмила зі Львова, правильно я почула? Пані Людмила, а вимкніть, будь ласка, радіоприймач, та звідки ви слухаєте, щоб ми ехо не чули.
2: Алло.
1: Так.
2: Я перепрошую, я дзвоню вам зі Львова, Людмила.
1: Так.
2: Алло, я відчула велике очищення. Так, мене таке було бачення, що я йду за Ісусом. Ну, іменно на четвертій таємниці. Я йду хресними дорогами.
1: Дякую.
2: Велике очищення відчула. О, я не хотіла молитися, знаєте, бо я ще моє місце. Я думаю, я не встигну, захочу спати, але
1: таки помолилася.
2: Дякую.
1: Та, отже, почули пані Людмила зі Львова. Та поганий зв'язок. Пані Людмила, дякувала вам щойно і так казала, що буде вже можливо спати, не дочекається програми, але залишилась, помолилася цей розарій разом з нами і каже, що відчула велике очищення і так їй здавалося, що вона йде за Ісусом на цій дорозі хресній поряд. У нас є ще дзвінок, абонент, київський номер. Ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: То пані Світлана зі Львова. Я так само з вами разом причинилася до розарії, так само сказала на вервіцю маю, величезну вервіцю маю. І так само молилася з вами. І дійсно, то є аж мурашки. Підійду таке поверхнення на правду, то є правда, істина правда кажу, підтверджую, аж її першій слухачці, то є дійсно правда, на правду. Отче Флоріане, а ви поблагословіть всю територію, весь світ, Україну, щоб нарешті закінчилася війна, щоб всі люди почули ваш голос. Так.
1: Дякуємо. Дякуємо, пані Світлано, за ваше ділення. Обов'язково наприкінці програми почуємо благословення від отця Флоріана. І також я зачитаю на Viber, нам пише пані Юлія. Слава Ісусу Христу, щира подяка отцю Флоріану. Передаємо з Шаргорода. Дякуємо тобі, Господи Ісусе, за твоїх вірних і ревних священників. Щира подяка отцю за молитву Розарію. Що ж, дорогі слухачі, наш час швидко плине в ефірі, і ми маємо завершувати програму. Отже, дякуємо Богу за цей супровід духовний через вас у молитві Розарію. І попрошу на кінець нашої програми уділіть благословіння для всіх наших слухачів, всіх тих, хто дивиться відеотрансляцію, хто буде дивитися в записі, ну і хто не чув, не молився, але так потребує того ж звільнення, очищення, про яке ми сьогодні молилися до крові Христа.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить і стерже Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть з миром Христовим.
1: Богу подяка. Отець Флоріан Кравенський.
0: Всім на добраніч. Та,
1: дякуємо вам, отче. Добраніч. Отець Флоріан Кравенський, вікарій парафії Матері Божої Фатімської в місті Конотопі Сумської області, був сьогодні з нами. Слава Ісусу Христу! До нових зустрічей!
0: Слава навіки Богу!
4: Радуйся, благодаті повна, свята Марія, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, о Марія, о Ісусе.
5: Слухай, молись, наслідуй, живи. У програмі «Розмови з Розарієм».
6: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко і радо представляю вам нашого катехита сьогодні. Як зазвичай в цей час розпочинається катехиза в ефірі Радіо Марія. І катехизу виголошуватиме сьогодні отець Іван Держило, священник Української греко-католицької церкви. Отець служить одразу на трьох парафіях на Тернопільщині. І це вже наша третя зустріч в ефірі Радіо Марія під час катехизи, і почуємо науку сьогодні від отця Івана. Я радо вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
2: Слава Віки, вітаю всіх радіослухачів.
1: Що ж, запрошуємо наших слухачів також бути і глядачами, хто має таку можливість, можна відкрити також відеотрансляцію, яка зараз триватиме на Ютубі і Фейсбуці Радіо Марія. Тож можна не тільки слухати, а ще й побачити отця Івана. Долучайтеся, запрошуємо вас до цієї мандрівки пізнавати глибше нашого Бога Отця, і будемо продовжувати такий цикл катехизи, який вже розпочали за цим Іваном минулих разів. Отже, якщо я не помиляюся, так ми дійшли власне в темі Божих заповідей, і в тому, що знати не означає виконувати, але що заповіді – це є такий заповіт Бога, та і ми дійшли до шостої заповіді. Вірно?
2: Так, слава Ісусу Христу, ще раз вам. Насправді так, ми прийшлися по цих заповідей, але хочу трошки пригадати контекст, тому що, як завжди, я заповіді, коли ми викладаємо для дітей, наприклад, підготовка до першого причастя чи в якомусь там класі школи, то ми говоримо, в принципі, про заповіді, про те, з чого треба буде сповідатися, тобто в який спосіб ми їх могли порушити в такий чи інший спосіб. Натомість я також маю можливість зустрічатися із батьками, наприклад, тих, кого готуємось до першого причастя, або з дорослими. І тут ми вже говоримо про трошки інший контекст. Не про тільки про цю сторону, в який спосіб ми можемо порушити цю заповідь, а оскільки кожну заповідь ми можемо порушити безліч варіантів, способів. Наприклад, заповідь «не вкради», можна вкрасти славу в когось, можна вкрасти в когось гроші, можна вкрасти в когось час, можна вкрасти в когось добре ім'я і так далі. Але це все різні способи, в які можна спосіб порушити цю заповідь. А мене цікавить, а нас, як християн, в принципі, що цікавить? Нас цікавить, як виконати, так? Коли ми дивимося, як виконати, то ми шукаємо в іншому ключі. А як же ж я можу виконати цю заповідь, так? Бо ми вже дізналися, що порушити кожну з них можемо в багато різних способів. І коли виконати, тут хочу з вами, щоб ми знову звернулися до оригіналу. І цього разу я маю можливість вам показати, оскільки це є хоч і аудіодзвінок, але це дає можливість мені зробити з вами такий відеотрансляцію мого екрану, яка покаже, що ми дозволимо, що ми, тобто до яких джерел ми звертаємося, які ми дозволяємо засоби використовувати, маємо можливість.
1: Тобто, дорогі слухачі, зараз отець Іван буде демонструвати на екрані, хто нас бачить, то будьте уважні, та зараз ми подивимося на екрані, на відео, щось цікаве.
2: Ось, я намагаюся відкрити програму My Bible. Ось, це програма, яка є доступна на телефонах всюди, і в Android, і iOS. І тут ми маємо можливість взяти, наприклад, один і той самий віршик і подивитися переклади, в яких є його завантажити, так? Ми відкриваємо і бачимо тут в такому, ми можемо відкрити його в Хоменка, можемо відкрити через цю кнопочку в усіх перекладах, які ми завантажили. І що мене цікавить досить часто, мене цікавить саме підрядковий переклад, так, по-російсько-подстрочний перевод. Причому цей підрядковий переклад, зазвичай він буває або на англійську, або на російську. На українську я наразі не зустрічав. І що він нам, чим він нам допомагає? Він допомагає тим, що ми бачимо кожне слово, в якій словоформі воно вжито в оригіналі, не адаптоване до нашого стилю мовлення. Так, наприклад, якщо ми будемо з англійською перекладати «дощ псів і котів», то ми щось нічого не зрозуміємо, так? А для нас це буде «ліяк із відра». І зворотньо, якщо ми перекладаємо «ліяк із відра» на англійську, то ми теж нічого не зрозуміємо, англічани теж нічого не зрозуміють, так? Ось. Але отакий дослівний переклад нам дозволяє глибше заглибитися, а що ж насправді Бог хотів цим сказати, так? Не тільки як це перекладається, якщо б ми хотіли в розмовній мові це сказати, поговорити, прочути, так? Наприклад, Хоменка переклали «До дежджу день суботній, святкуючи його, як заповідав тобі Господь», так? Але це ми, оце слово «шабат», «субота», звідки, як ми знаємо, які значення ще цього слова можуть бути? І ми тоді можемо піти в цей словник і побачити значення, різні значення цього слова, так? І тоді ми розуміємо, чому ми говоримо, пам'ятай, день святковий святкувати, так? Тому що шабат – це якби спочинок, що й означає оце святкування. І тепер давайте прийдемо до дальших заповідей. Ми взяли з вами перші заповіді, які стосувалися Бога, так? Перші три заповіді, вони стосуються в першу чергу самого Бога, так? Щоб ми не мали інших богів, окрім мене. А ми вже розглянули з вами на попередній зустрічі, що сам декалог починається не з цього, а з цього, з заповіді «Слухай Ізраїлю», так? А далі ми вже читаємо: «Тож нехай наслідком того буде, не буде в тебе інших богів, окрім мене, і тоді не взиватимеш намарно імені Бога твого, і пам'ятай день святий святкувати». І оце «пам'ятай» тут же йде наказ, так? А «не взиватимеш» тут є як обіцянка, не тільки наказ, так? З одного боку, воно говорить мені, що я розумію, що це те, до чого я маю прийти. Тобто тут і моє якесь має бути можливо зусилля, а з другого боку Бог мені обіцяє. Тобто я тут можу уповати на Бога, що ця обіцянка виконається. І тепер можемо піти далі і подивитися, що ж говориться про заповіді, які стосуються ближнього. Так? Коли ми дивимося на заповіді, які стосуються ближнього нашого, то вони починаються із заповіді «Шануй батька матір твого». Так? І тут знову ж таки є наказ, який каже, не, що маєш це робити. І бачимо, що це є второзаконня, п'ята глава, є вихід, 20 глава. В обидвох оцих варіантах, в обидвох, перепрошую, оцих главах є оці заповіді, до яких ми звертаємося, так? І ми дивимося, що ось в книзі «Вихід» тут пише, як 6 днів працюватимеш, так? Якби в майбутньому це говорить, так? І робитимеш всяке діло. День же сьомий, відпочинок на честь Господа Бога твого. Не робитимеш ніякого діла сам, ні син твій, ні дочка, так? І ціль яка? Ціль така, бо 6 днів творив Господь небо і землю, що в них, а 7-го дня відпочив. Тим і благословив Господь 7-й день і освятив його. Тобто, як Господь його освятив, так само ми маємо його святити. Так? І тому не працювати, наприклад, питається мене хтось, чи можна в неділю пришити гудзик до сорочки, вишиванки? Кажу, в тебе це єдина святкова сорочка? Так. Ну тоді можна. Звичайно. Ти ж для чого це робиш? Для того, щоб святкувати День Святий. Ціль. Ти зберігаєш, ти робиш це для того, щоб святкувати, а не суть не є просто не робити. А коли ми сприйматимемо тільки суть як не робити, то будемо як ті фарисеї, які засуджували Ісуса, за що? За те, що його учні зірвали колоски. І тепер йдемо по цих заповідях, так, не вбиватимеш, не чужоложитимеш, не крастимеш. Якщо ми пройдемося по цих заповідях, ми бачимо, що вони звучать в такому дуже чіткому граматичній формі майбутнє, яке каже, що ти цього не будеш робити. Так? І якщо ми сприймаємо це як заповіт, як ми з вами розглядали, який сам Христос підписує своєю кров'ю на хресті, то цей заповіт стає чинним, і він стає, тобто він стає таким, з якого ти можеш тепер скористати, бо Господь мені це пообіцяв. І ми в хрещенні це приймаємо, що ми стаємо оцим новим творінням. І це нове творіння стає здатним виконувати оці заповіді, так, як Господь нам це пообіцяв. Тож, якщо ми хочу, щоб ми з вами пройшлися по цих, наприклад, трьох заповідях: не вбиватимеш, не чужоложитимеш, не крастимеш. Значить, якщо вбити – це забрати життя, так? То забрати частково життя – це, наприклад, поранити – це теж буде там комусь синяк поставити, це теж буде проти цієї заповіді. Але знаємо, хто є душогубець. Каже Господь дуже чітко, душогубець, душогубцем називає сатану. Він каже, він був брехуном і душогубцем від самого початку, і він є батько брехні. І то, що це не свідкуватимеш лозно на ближнього твого, не вбиватимеш, це характеристики, що в мене не буде оцього нічого диявольського, так? Я зможу бути освяченим. І чому? Ми розглядали з вами, якщо людина є закохана, і вона приходить на побачення, вона не шукає можливості, тобто думати, вона не шукає думати, як би то не образити мою кохану, так? Якщо вона по-справжньому кохає, так? Вона шукає, як зробити так, щоб ця кохана досвідчувала себе любленою, так? Ще по-новому досвідчувала, ще в такий спосіб. А ще може такий тортик, а ще може такий комплімент, а ще може цю історію, так? І так само в цьому християнстві ми вже не шукаємо, як просто не вбити, як просто не вкрасти. Якщо ми справжні християни, то ми вже шукаємо, як виконати цю заповідь, тобто як обдарувати когось, хто знаходиться в цій потребі. Тож, якщо я шукаю, як обдарувати, то я вже не живу, наприклад, десятиною, припустимо, так? Бо якщо людина живе тільки десятиною, як це було в Старому Завіті, то вона так, цього місця я вже десятину дав, тут стоїть людина, просить, то я тобі наступне місце дам. Я не живу цим, я живу цим, як дати життя, не як дати тому, хто потребує. Як розрадити, як потішити, так? Оце розрадити, потішити – це буде дати життя. Так, людина взагалі могла бути в якійсь депресії, не бажати нічого. Якщо я докладаю зусиль для того, щоб цю людину витягнути з цієї депресії, це буде дати життя. Якщо я докладаю зусиль для того, щоб когось потішити, когось розрадити, когось підбадьорити, когось настановити, комусь трошки розширити горизонт, щоб він не дивився в цю якусь там чорну точку в його житті, а трошки побачив більше. Це теж є дати життя. Але і навіть фізично дати життя – це теж є виконання цієї заповіді. Це є правдиве виконання, так? Тому що ми стаємо оцими творчими разом з Богом. Коли створюємо сім'ї, коли народжуємо дітей, коли по-справжньому стаємо цим благословенням для наших міст, сіл і для всієї України. І це велика праця, так? Тож, коли не тільки народити дітей, але їх виховувати, це теж багато, багато праці. І це є праця, це є давати життя, реальне життя давати, так? Цим дітям. Не тільки привести їх на цей світ, так? І, відповідно, найбільше, одного разу я роздумував, як можна найбільше дати життя людям, так? Як можна найбільше давати що? І тоді до мене осінило просто аж так, я ж налякався. Ми ж молимося молитву Царю Небесний. Цар Небесний – це є дух животворящий. Це ж Бог той, який може дати дитя. Як я можу дати? Так? Але як дати людям Бога? Якщо ми можемо дати людям Бога, то ми можемо дати їм оце життя, це джерело життя. І отже, найкраще виконання цієї заповіді «Не вбий» буде євангелізувати. Буде давати слово життя вічно, буде давати, це давати життя. Каже Ісус, життя вічне – це пізнати тебе, єдиного істинного Бога, і Ісуса Христа, якого ти послав, так? І Сина Чоловічого, якого ти послав. І оце дозволити іншим людям пізнати Бога Живого, пізнати Ісуса, пізнати любов. Це є найбільше, що можемо зробити. Це можемо дати оце життя. І це буде найкраще виконання заповіді «Не вбий», так? Бо якщо ми будемо сидіти і слідкувати, щоб я з когось не поприкалувався, не принизив, не очорнив, ну цього недостатньо, так? Це ми не для цього покликані. І, наприклад, я дуже часто спілкуюся з людьми, які можуть сказати, ну, ти я таке нічого не вбив, не вкрав. І кажу, ну, все, ти виконав все, що мав виконати на цій землі, до чого ти покликаний. Невже люди можуть собі думати, що я не вбив, не вкрав, не чужоложив, то все, що все виконав, для чого я покликаний. Ну, це навіть глупо мислити, чисто якщо пробувати помислити логічно. А тим більше, якщо ми схочемо пізнати, то Бог буде нам це відкривати, буде нам показувати, до чого ми покликані, так? А покликані, як Слово Боже каже, ми покликані виконати діла, добрі діла наперед для нас приготовлені. Тож, якщо ми їх виконуємо, ці добрі діла, тоді ми виконуємо те, що мали виконати. І тут нема тоді чим хвалитись. Навпаки, якщо ми не виконуємо добрі діла наперед для нас приготовлені, тоді тут треба сумувати, плакати, каятися. Бо ми промахнулися.
1: Отже, ми вас перестали бачити на відеотрансляції. Зараз бачимо лише мене, тому я так вирішила вступити трошки. Але цікаво, зараз ви говорите, я роздумую про те, що як Бог, даючи нам вільну волю, дає можливість будувати моє особисте ставлення до тої заповіді, та яку я знаю. Адже, та от як ви говорите, ставитись, якщо я можу ставитись, да, що лиш би мені не зробити того, не вбити та не вкрасти, а можу ставитися, да, будувати своє відношення зовсім от в інакший спосіб, як ви зараз пропонуєте, для того, щоб та навпаки зробити і бути вільним, але та ну от вже в якому напрямку, та щоб дати, як ви гарно сказали, людям Бога, дати життя і так не побоятися зробити трошки більше, та не обмежувати себе, а та навпаки діяти, тільки діяти з Богом та в тому напрямку, який він від мене хоче. О, ми вас вже бачимо, отже. Гарно. Тобто...
2: Дякую, вибачайте, добре, що ви мені сказали, бо в мене щось заблукало.
1: Все добре, але ми вас і добре чуємо, це найголовніше. Теж нам трошки часу, дорогі слухачі, ну, також пороздумувати, навіть в такій паузі, яка зараз технічно трошки, можливо, виникла, але пороздумувати те, що ми вже почули щойно, і так, щоб вкласти в серце своє те, що Бог хоче зараз, щоб далі нам дозволити Богу нас провадити. Ой, зараз, отже, ми бачимо на екрані, здається, переклад та Слова Божого, якщо я не помиляюсь.
2: Це програма. Її, так розумію, що раніше її не було видно, так?
1: Ні, ми її так і не побачили. Але зараз ми бачимо, та з одної сторони є українська мова, а з іншої сторони...
2: Це підрядковий переклад на англійську.
1: Угу.
2: Але
1: дуже цікаво.
2: Можна говорити на російську. Добре, Тоді вибачайте, бо сам себе не бачу, сам не знаю, що транслюється, ну нічого. Тепер йдемо до ми розглянули заповіді оці, не вбиватимеш, ось, не чужоложитимеш, так? Mm-hmm. Якщо не чужоложитимеш, якщо ми розглянемо цю заповідь, то ж хіба, коли я не вліз в чуже ліжко, так, одного разу я в школі питаю, що означає не чужоложити, кажу, не спати в чужому ліжку.
1: Ну, співзвучно, так.
2: Тільки в цьому сенсі трошки більшому, ніж так, не знаю, діти, може, нас слухають. Теж зараз чи в записі будуть слухати. Це теж гарний варіант, але треба зрозуміти, що не про саме ліжко йдеться, а йдеться про цей сакральний вимір чогось, що дуже важливе, що є своєрідним таким, якби, новим альтаром, так, цим сімейної церкви, домашньої церкви, цього єднання. І коли ми говоримо про оце, зараз, на жаль, така ситуація, що дуже-дуже важко знайти, хто не падає в ці гріхи, так, нечистоти. На жаль, мав один раз такий випадок, що я пішов, мав проводити ще до семінарії давно. Перед семінарією рік я був на місійному році і мав проводити реколекції в одному містечку. І коли я був в цьому містечку і спілкувався, мені сказали, ось тут є один такий чоловік, який пережив просто смерть, кому, в нього був рак, Бог його зцілив, він розкаже вам свідчення, він розказує, як там сильно Бог йому показав, як він зцілив його, просто ангел з'явився йому вже в момент, коли на хірургічному столі він лежав і, можливо, вже навіть був в комі чи помер, не знаю точно. З'явився йому з Терезами і каже, ну що, давай зважимо твоє життя в такому уявленні, як люди і мали собі це, так? Знаєте, Бог теж говорить, коли говорить притчу, то про таланти, так? Він каже, Ісус в цій притчі, що Пан каже до слуги, я тебе твоїми ж словами суджу, так? Так само тут. Якщо що люди мали уявлення, що Бог буде зважувати нас на Терезах, що ми робимо добре, що зле, то ось тобі, твої Терези, що ми, може, зважимо. Готовий. І той каже, ні, вибач, Боже, дай мені шанс направитися. Потім стається одна така річ, коли ми приходимо до нього додому на обід, і цей чоловік розказує, хвалиться, як він живе в нечистоті. Не хочу входити в подробиці, бо це приватне життя, але мене це так заболіло, мене це так торкнулося, що я просто почав, я зацепенів, в мене відпала щелепа, і я не міг просто вимовити слово. Потім я поїхав вже через пару годин в Чортків, повернувся, пішов в парк просто плакати перед Богом, плакати і казати, Боже, ти ж обіцяв, що в твоєму слові написано, що не допустиш, щоб нас було спокушено понад міру. Як так? Подивись навколо. Подивись просто навколо. Ну може, я щось не так бачу. Ну всі, поголовно, майже люди є, які кліпи наповнені нечистотою. Йдеш по місті, постійно одяг такий, щоб ти тільки про нечистоту думав. Ідеш, дивишся телебачення, будь-який фільм, повно цього всього. Я не знаю, чи є ще хтось, хто зберігся від цієї нечистоти, так? Чому ти в цьому слові своєму говориш, що ніхто не допустиш, щоб у нас було спокушено перед міру, а ми всі спокусились? І це для мене дуже боляче було. Я так плакав, і Бог мені каже, відкрий Біблію, почитай. Таке натхнення мені дає. Я відкриваю, читаю, і там пише Слово Боже. Таку річ. Впокоріться перед Богом і спротивтеся дияволу, і він втече від вас. А я пам'ятав тільки цю другу частину, так? Що спротивтеся дияволу, він втече від вас. Я думаю, ну чому ж так? Ми не зможемо спротивитися, так? Бог мені каже, покоріться перед Богом, спотистися дияволу, і він тече від вас. І я розумію, що оця перша частина, вона насправді є відповідь. Зараз спробую оце знайти, щоб ми були в контексті також текстом. Так? Треба по-інакшому шукати, ніж у Гуглі. То я не буду зараз шукати, бо я тоді, коли шукаю, то не говорю. А нас слухають в основному по радіо. Значить, і до чого я це хочу сказати? До того, що Бог мені цю річ показує, що в першу чергу, якщо ми хочемо перемогти диявола в нашому житті, то ми повинні спершу покоритись перед Богом. І мені Бог показує таке відкровення. Якщо ми впокоримося перед Богом, то так насправді дияволу вже тут нема що робити. Він вже все, він вже тут роботи не має. Він вже не має, знаєте, ми були як маріонетки, за які можна було потягнути то за ту ниточку, то за ту, то там дати підножку. А тут вже все, в нього вже немає цих ниток, якими потягнути нас. І тоді вже наступний крок, спротивтись дияволу, він стає дуже рідко потрібний. Так, але тоді це вже може зробити легко. І в цьому я мав оце відкриття про цю заповідь, так, як можна насправді прийти до чистоти, так, до чистоти думок, до чистоти серця, до чистоти бажань і так далі. Чому? Бо тому що зразу ж після цієї заповіді, шостої, йде дев'ята заповідь, так, не пожадатимеш жінки ближнє твого, так? А оце непожадання, це про це говорить Ісус, що недостатньо не зрішити в ліжку, так? Якщо ти в своєму серці пожадав, ти вже зрішив. І тут стає вже набагато більше. І тепер питання, а як виконати питання чистоти, так? І ця чистота має бути в усьому, так? Значить, це не означає не лягти в друге ліжко до когось просто. Якщо я хочу виконати, то я шукаю, як бути чистим, так? Як бути чистим в його, в Божих очах, як бути чистим для тих людей, до кого мене Бог посилає, як бути чистим в думках про цих людей. І оце є бажання цієї чистоти, так? Не тільки бажання не мати плямки, а бажання блистіти в Божих очах, так? Бажання бути цим світлом, яким спочатку Господь каже, я світло для світу, а потім через деякий час, вже як учні побули з ним, навчилися щось від нього, тоді він до них посилає і каже, ви світло для світу. І наше завдання – оце бути оцим світлом для світу. І тепер можемо піти вже до цих заповідей про пожадання, так? Оце не бажати між нічого ближнього того. Тобто це всяке, ні завість не має бути, так, ні заздрість, ні усудження, ні критика без потреби, не пожадання жінки ближнього того. Тобто це чистота серця, ми вже згадували, так? Але це знову ж таки, це питання про порушення. Коли ми говоримо, що я не мав тільки завісті, то це питання, як не порушити заповідь. Щоб я не мав тільки осудження, це питання, як не порушити цю заповідь. І так далі. А питання, а як виконати? І коли ми говоримо не про пожадати ближнього твого нічого, це навпаки тішитись тим, що є в твого ближнього, і навіть бажати його благословити. І дуже часто таке питання постає на сповідях, що люди кажуть, скільки б я не сповідався, все одне і те саме. І кажу, ну добре, давайте почнемо з першого пункту, яке вас найбільше турбує. І, наприклад, людина каже, мене найбільше турбує усудження. Та каже, скільки я не можу, не працюю, воно не працює, щоб перестати усуджувати. І тоді питання, а що ви робите, які ви засоби, які методи робите? Ну, я от стараюся змовчати, закрити рот. Ну, добре. Кажу, ви осудили не в голос, а тільки в думках. Суттєво щось помінялося? І така людина каже, ну, не дуже суттєво. Так? Тобто, розумію, я все рівно осуджую. Тут не відбулося. Я не перестав осуджувати, я просто осудив в думках. Чи щось помінялося? Так, трошки щось помінялося. Мене, принаймні, не почули вухами. Але, якщо я просто зціпив зуби, І стримався один раз, потім другий раз, третій раз, на четвертий раз, як вибухне вулкан, то буде біда. Краще не про це. Краще, напевно, що не забирати симптоми, а дивитися в корінь, так? Якщо мова йде про те, що я хочу скритикувати, що хтось зробив щось зле, питання тоді, що робити з цим? Просто сказати людині, не осуджуй, ну що, немає думок, ну воно не виходить, так? І чим більше людина буде думати про те, як не заздрити по тій людині, яка має Теслу, як не заздрити по тій людині, яка має Теслу, то ми чим раз тим більше думаємо про цю людину і про цю Теслу. Так? А якщо ми хочемо виправитись, так, то нам треба подивитися, що я не можу себе заставити не думати про щось. Так? І це є такий психологічний трюк, який я часто розказую людям, що прийшов професор до студентів, професор-психотерапевт до студентів університету і каже, я вас хочу попросити щось тільки 10 секунд. Будь ласка, можемо зробити з вами цю вправу, радіослухачі, шановні. Давайте зробимо таку вправу, тільки 10 секунд, одну річ вас прошу, все решта ви можете робити все, що хочете, і після того можете робити все, що вам заманеться. Тільки 10 секунд не уявляйте білої мавпи, так? Все решта можете робити. Давайте порахуємо. 10, 9, 8, де треба далі рахувати? Питає професор. Всі такі, ні, вже не треба. Вже всі уявили? Так, всі уявили. Ось так само подібно працює з оцими гріхами, так, в думках. Не заздрити, осуджувати, критикувати без причини і тому подібне. Ми не можемо себе заставити не думати про ту річ, особливо, якщо ця річ мене болить, так, якщо вона не торкається, так. Але ми можемо в правильному напрямку спрямувати наші думки. Наприклад, якщо я бачу, що хтось помиляється, що я можу зробити? Я можу осудити, він такий сякий помиляється, а можу благословити, щоб він виправився. Якщо я бачу, що хтось вже стільки часу і до цих пір не навчився щось зробити, я можу знову ж таки осуджувати, до сих пір не вмієш, а можу благословити. Навіть в думках, благословляю тебе нарешті навчитися. Я можу побачити, що людина грішить. І що, я не закрию очі, я не зможу з цього моменту, от раптом я роблю постанову поправитись на сповіді. Я не можу раптом раз і перестати бачити, як хтось грішить. Ні? Це рівно, мимовільні думки будуть прибігати до мене. Але різниця між мимовільними думками і думками, які вже потім розкручуємо. Через те, наприклад, заповідь каже, апостол Павло каже, гнівайтеся, але не грішіть. Так? Тобто є питання емоцій, так? Є питання того, що є природне, нам належить. Якщо на мою дитину будуть ображати, будуть плювати на неї, припустимо, це нормально, що в мене буде якийсь гнів виникати внутрішній, що я не буду спокійний в цей момент. Але не грішіть, тобто я не маю допускати, щоб коли я вже себе зловив на думці, що я от про це думаю, щоб далі я цю думку розвивав в напрямку поганому. Так? І тут, як тільки я себе зловив на думці, що хтось грішить, я приймаю рішення, я хочу цю людину благословити. І чим її благословляю? Благословляю її пізнати Божу любов. Бо так, бо Марія, наприклад, в Меджугорі вона говорить, кого я як називаю грішників, тими, що ще не пізнали Божу любов. Так. Я благословляю цю людину навернутися, я благословляю цю людину покаятися, я благословляю цю людину пізнати наслідок своїх вчинків. Цим, коли воно мені потім станеться так, що в мене щось вирветься з уст, так? Бо каже, я буду тримати язик за зубами, буду тримати рот стипнутим, щоб не осуджувати. Ні, воно не працює. Але якщо я в такий спосіб навчуся мислити, то потім, коли в мене оце вирвалося в голос, ну то не страшно. Не так вже й страшно, не так і стидно, не так і це спровокувало на крики сварки і так далі. Я собі так пригадую, колись мій тато, як я ще був малим, він там як злився, він так любив казати, щоб тобі добре було, так? І я так собі тепер пригадую і думаю, мудро він робив, так? Бо не там, як інші могли, там, щоб тебе качка копнула, чи там ще якісь дурниці молоти, так? Тобто я розумію по емоціях, що він злився, так? Але голос в нього виривається, щоб тобі добре було. І це, думаю, це так гарно. І нам треба так навчитися ці речі, так? щоб ти вже навчився, тут речі ставити на місце, а не розкидати. Замість того, щоб критикувати, ти такий сякий, ніколи не навчишся їх ставити на місце. Бажаю тобі пізнати гармонію, порядок, як це прекрасно. Ось. І таким чином ми тоді благословляємо, а не проклинаємо. Таким чином ми тоді навчаємося натреновувати наш розум, нашу пам'ять, наші думки, наш спосіб мислення на те, щоб ми не те, що не пожадали, що є в ближнього мого, а бажали йому. Так? Бажаю тобі мати користь цієї Тесли, яку ти маєш, так, не просто нею хвалитися. Бажаю, щоб в твоїх друзів також були Тесли. Ну, бо я твій друг. Припустимо, так? Ось.
1: Це зараз, я так згадую, перемінювати на добро, да, бо хоче все на добре перемінювати, да, ці думки, які так, на добре одразу пере...
2: І тоді не буде так, що я от зациклююсь на цьому місці, так? Бо коли я дивлюсь, в мене нема, а в тебе є, і я про це не хочу думати, і я знову ще більше про це думаю, і я ще, і так далі. А я виходжу з цього зациклення, я кажу, я благословляю тебе, я відкриваю. Навіть більше того, я тобі можу розказати свідчення, наприклад, людина каже, припустимо, бачимо, що людина помиляється, так? І ми хочемо зробити, перетворити цю мою думку, яка я бачу, що вона помиляється, я не перестаю бачити, я не стаю сліпим, так? Але прошу Бога, щоб він мені в цьому поміг, і підходжу до цієї людини і кажу, знаєш, не повчаю цю людину, не навчаю, не кажу їй, як робити, а кажу, знаєш, в мене колись отака і така річ не получалася. І мені розказали таке-таке свідчення, або підказали таку-таку річ, і мені почало получатися. Якщо тобі подобається, можеш брати своє життя. І це дуже, дуже помічне, так? Ми не критикуємо людину, ми не розказуємо їй, що вона погано робить, ми розказуємо свідчення, людина вільна, свобідна, схоче, собі щось того бере, не хоче, не бере, це її право, хоче наступати на ті самі граблі далі, будь ласка, але, можливо, колись, коли наб'є вже 10-ту гулю, вона собі згадає то свідчення і щось їй поміняється, так? І оце є засіб. Такий, який дозволяє нам перемінювати. Так? Чому? Тому що заповіді – це не тільки про те, що я роблю, що не роблю, це також про те, в який спосіб я мислю. Так? Бо з думок починаються наші дії. Так? Дії вони вже стають наслідком того. Те, що я говорю, є наслідком того, що я мислю, а те, як я дію, є наслідком того, як я говорю, як я думаю про себе, як я думаю про інших. Ось, чудово, цього разу у нас, можливо, залишився пару хвилинок на запитання.
1: У нас вже не залишається, на жаль, ми маємо завершувати, немає часу на запитання, але, дорогі слухачі, буде вам нагода, можливо, так подумати про все, почути, і наступного разу за цим Іваном Держилом обіцяємо так, що спробуємо дати можливість і поставити вам запитання, додзвонитись нам в ефіри, можливо, написати на вайб, або в коментарях. Можливо, залишайте в коментарях вже зараз запитання. Будемо намагатись відповісти на ті питання, що вас турбують. Дякую вам, отче, за цю катехизу. Дякую
2: за
1: роздуми. Та, два слова та на завершення від вас. І благословіть, будь ласка, наших слухачів і глядачів, щоб нам так на цьому шляху з Богом було добре.
2: Добре. Спочатку два слова на завершення. Я хочу сказати, що ми вже завершили цей блок з 10 заповідей і будемо говорити наступного разу про дві заповіді любові. Тож, якщо у вас є якісь питання, ви їх вже можете наперед готувати, так? А вам благословляю всіх насправді пробувати втілити, так? Втілити, прийняти, так? Як ми отримали це в хрещенні вже, оцю свободу від гріха, і тепер навчитися жити цією свободою, так? Не тільки знати, що вона в мене є в кишені десь там, а навчитися нею користуватися. Хай Господь благословить вас і примножить всі плоди вашої праці, думок, мрій, І хай благословить в цьому, що ви на духовному зростанні, Отець, Син і Дух Святий.
1: Амінь. Отець Іван Держило, священник Української греко-католицької церкви, священник трьох парафій на Тернопільщині, відповідальний за евангелізацію Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви, сьогодні був із нами, виголошував цю катехизу. Я дякую вам, Отче, і Богу подяка за вас. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Коли ти стикаєшся з безоднею зла, єдина відповідь – безодня любові. Святий Йоанн Павло ІІ. Матір Божа, Матір Церкви. Коли вона сходить на землю, а це траплялося протягом століть, Ватикан бере ці явлення до відома і починає їх досліджувати. Наша дочка Марія народилася на свято одного з перших візіонерів. 9 грудня 1531 року в Мексиці ацтек Хуан Дієго побачив на пагорбі Діву Марію. Зараз вона відома як Матір Божа Гваделупська, а тоді представилася йому матір'ю правдивого Бога, який дає життя, і залишила своє зображення на його накидці. Коли місцевий єпископ побачив чудовий образ Богородицю в короні з 12 зірками, одягнену в сонце і з місяцем під ногами, яке описано в Откровенні, він побудував на її честь церкву. Після цих явлень мільйони ацтеків-язичників навернулися до християнства. 1555 року, у 23-ю річницю п'ятого

Барбарич одного разу сказав: «Урешті це трапиться тихо, як прихід весни. Меджугор'я буде прийнято, а поки що все йде за планом Богородиці. Важливо, щоб церква чувала. Часто повідомлення про відвідини Богородиці виявляються вигадкою. Марія попереджала нас про те, що у світі багато фальшивих явлень, тому потрібно бути уважними і не піддаватися обману. Деякі люди, які видають себе за візіонерів, навіть приходили до мене розповідати про те, що з ними сталося. Але якщо вони насправді бачили Богородицю, навіщо їм комусь щось доводити? Іноді я бачила, що вони брешуть, але не виводила їх на чисту воду під час розмови. Замість цього я молилася, щоб вони зрозуміли, що чинять великий гріх. Їхні фальшиві послання, здебільшого передбачення бід і страшних часів, явно не могли бути від Богородиці. У Євангелії від Матея, 7 розділ вірші з 15 по 16, Ісус каже: «Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині – вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми». Коли паломники запитують мене про таких візіонерів, я кажу, що ніколи не потрібно вірити тим, хто поширює страх. Віра, заснована на страху, не справжня, і Богородиця не хоче, щоб люди любили зі страху. 2 серпня 2006 року вона сказала: «Шлях до миру лежить тільки і лише через любов». У минулому явлення Марії супроводжувалися знаками, які вона залишала світові. У Мексиці збереглося зображення на плащі, у Лурді – чудотворне джерело, у Фатімі був чудовий танець сонця. У Меджугор'ї Богородиця обіцяла залишити постійний знак. З самого початку явлень католики всього світу чекали, що церква дасть остаточну відповідь про меджугорські події. 11 квітня 1991 року єпископська конференція Югославії оголосила висновки спеціальної комісії, створеної для дослідження меджугорського феномену. Єпископи прийшли до висновку про надприродний характер явлень, які вимагають подальшого дослідження, і підтвердили, що паломницькі поїздки в Меджугор'є, як і раніше, дозволені. Була навіть утворена спеціальна комісія з пасторально-літургійної діяльності для допомоги меджугорській парафії в піклуванні про паломників. У результаті багаторічних досліджень, під час яких нас гіпнотизували, кололи голками, підключали до моніторів, тестували на детекторі брехні, ставили тисячі запитань на день, численні лікарі й учені з'ясували, що коли ми впадаємо в екстаз, із нами відбувається щось незрозуміле. Наші погляди спрямовані в одну й ту ж саму точку в просторі, а зіниці залишаються нерухомі. Під час розмови з Богородицею голосові зв'язки в нас не коливаються, і звук не відтворюється. Решта аспектів мови при цьому залишаються без змін. Ми нечутливі до гучних звуків, спрямованих нам у вуха, і до яскравого світла, яким світять прямо в очі. Один із нейропсихологів описав нас як частково і значно вимкнених із зовнішнього світу під час екстазу і абсолютно нормальних, спокійних, добре інтегрованих і благополучних в інший час. Інший лікар, скептично налаштований щодо явлень, написав у своєму висновку, що цей феномен не має наукового пояснення. Він не виявив жодних елементів шахрайства або галюцинації і додав: «Судячи з усього, жодна наукова дисципліна не в змозі пояснити цих проявів. Ми впевнено можемо визначити їх як стан активної, інтенсивної молитви, часткове випадання із зовнішнього світу, стан спільного споглядання особистості, яку можуть бачити».

0: бачити, чути і торкатися тільки вони. Звичайно ж, мені зовсім не було потрібно, щоб лікар роз'яснював мені мої переживання і переконував мене в нормальності і чесності. Але я розуміла, що результати медичних досліджень важливі для інших. Єпископ Жанич продовжував сумніватися в істинності явлень. А ось кілька членів єпископської конференції явно висловили свою підтримку Меджугор'ю. Кардинал Франциск Кухарич, архієпископ Загребський, підсумував висновок комісії в одній фразі. «Ми, єпископи, по закінченні трирічного дослідження, приймаємо Меджугор'я як святе місце, як святилище. Це означає, що ми не маємо нічого проти, якщо хтось шанує Божу Матір відповідно до вчення та віри церкви. Питання залишається відкритим для подальшого дослідження. Церква нікуди не поспішає». Не встигли висновки цієї комісії відчинити двері для нових охочих приїхати до Меджугор'я, як у них постукав збройний конфлікт у Югославії. Члени комісії з пасторально-літургійної діяльності повинні були вперше зустрітися зі служителями парафії 27 червня 1991 року, але ця зустріч так і не відбулася. Тому що 25 червня, на 10-ту річницю явлень Богородиці, Хорватія і Словенія проголосили незалежність від Югославії. Ці події поклали початок чорному періоду в історії Балканського регіону. Можливо, за кілька місяців до цих подій у посланні від 18 березня 1991 року Богородиця говорила нам про майбутній військовий конфлікт. Тоді, на мій день народження, я перебувала в Меджугор'ї в присутності безлічі людей. Вона з'явилася о 19:30 і передала послання, яким я повинна була поділитися з усіма. Марія закликала нас молитися, щоб нести мир і любов іншим людям. Це те, що вам найбільше потрібно зараз, у цей час боротьби із сатаною. Тільки молитвою ви зможете прогнати сатану і все зло, яке від нього походить. Коли вона віддалялася в небо, я побачила трьох ангелів, які чекали на неї. До цього я бачила ангелів тільки одного разу у серпні 1981 року. Те явлення було цілковито особливим, але не тільки через ангелів. Югославія перебувала на межі війни, і її слова про боротьбу зі злом здавалися тривожно пророчими. Наш регіон не вперше опинився в центрі конфлікту. На території, де розташоване Меджугор'є, від самих витоків цивілізації перетиналися інтереси різних держав. У 7 столітті тут оселилися північні слов'яни, а до них цю місцевість населяли ілірійці, греки, римляни та інші народності і племена. В околицях досі можна побачити стародавні руїни, римські акведуки і середньовічні надгробки, стечки. Після розпаду Римської імперії Балканський півострів був поділений по лінії сучасного кордону між Боснією і Герцеговиною та Сербією. Західна половина трималася свого римокатолицького коріння, а східна – візантійської православної віри. Пізніше, у 15 столітті, регіон перейшов під владу Османської імперії, яка принесла сюди іслам. Через 5 століть контроль над територією захопила Австро-Угорська імперія. У підсумку всіх цих перипетій сформувався такий етнічний склад населення – хорвати і словенці, католики, серби, частина православні, частина мусульмани, яких зараз називають босняками. На додаток до всієї цієї і без того складної картини в регіоні проживали чорногорці і македонці. Усі ці народи називалися південними слов'янами. До Першої світової війни більшою частиною регіону володіла Австро-Угорська імперія, а після війни південні слов'яни об'єдналися в Королівство Югославія. Між народностями, що входять до його складу, виникали постійні конфлікти, що різко загострилися з початком Другої світової війни. Унаслідок бомбардування Гітлером Белграда в 1941 році і подальшої наземної операції Югославія капітулювала. На боротьбу з нацистами кинувся рух опору, який очолив Йосип Броз Тіто. Його метою було зробити з Югославії комуністичну державу. Зрештою, партизани під проводом Тіто вийшли переможцями і заснували Федеративну Народну Республіку Югославію, пізніше перейменовану на Соціалістичну Федеративну Республіку Югославію. До складу Соціалістичної Федерації входило 6 республік – Словенія, Хорватія, Боснія, Герцеговина, Сербія, Чорногорія і Македонія. Тіто проголосив себе керівником держави та верховним головнокомандувачем. Описуючи різноманіття Югославії, Тіто говорив: «Я очолюю державу, у якої дві писемності – 3 мови, 4 релігії, 5 національностей, 6 республік, 7 сусідів і 8 етнічних меншин». Якщо Хорватію в основному населяли хорвати, а Сербію – серби, то Республіка Боснія-Герцеговина, на території якої перебували і Сараєво, і Меджугор'є, відрізнялися різнорідністю населення. Тут проживали великі групи мусульман, хорватів і сербів. У багатьох містах один з одним сусідили мечеті, католицькі та православні церкви. Тіто декларував, що хоче об'єднати південних слов'ян, але його влада мала радше репресивний, ніж об'єднавчий характер. Після його смерті в 1980 році партійні наступники боялися втратити контроль над населенням, а населення боялося ще більш жорстоких переслідувань. Почався період заворушень та економічних труднощів. Пресвята Марія з'явилася в Меджугор'ї приблизно через рік після смерті Тіто і перетворила землю, яку називають «пороховою бочкою Європи», на місце молитви. Тут зустрічаються схід та захід, християнство та іслам, комунізм та демократія. Явлення безсумнівно вплинули на режим. Велика частина країни прийняла послання Богородиці. Люди приїжджали до Меджугор'я, не звертаючи уваги на заборони влади. Навіть деякі з членів Компартії навернулися і вийшли з партії. Отець Томіслав Перван казав: «Комунізм упав, і переможений він не зброєю і танками, а молитвою». У 1990 році на перших багатопартійних виборах комуністи втратили владу у всій країні, крім Сербії та Чорногорії, де переміг голова комуністичної партії Сербії Слободан Мілошевич і його союзники. Офіційно комунізм у Югославії помер, але радіти нам було нічому. У гонитві за владою Мілошевич замінив комунізм сербським націоналізмом, розбудувавши контроль над Югославською народною армією і задумавши сформувати з більшої частини регіону Велику Сербію. Туди повинна була увійти вся територія Боснії і Герцеговини та майже вся Хорватія. Він погрожував зброєю, і це були не порожні слова, тому що через 2 дні після того, як Хорватія і Словенія проголосили незалежність, на їхню територію вторглася Югославська армія. Тоді я згадала, як під час одного з перших явлень у Сараєві отець Петар попросив мене поставити Богородиці питання, чи буде коли-небудь Хорватія вільною. У той момент я не зрозуміла, що він має на увазі, але питання поставила. Вона відповіла: «Так, але тільки пройшовши через важкі страждання і біль». У той період я не задумувалася над цим, але 1990 року її слова набули сенсу. Час перед початком війни був смутним. Тутешні чоловіки та юнаки, які підлягали призову в армію, утікали в інші країни, не бажаючи стріляти у власний народ. Країною йшли танки і бронетехніка, Югославські війська спочатку напали на Словенію, але через 10 днів відступили, щоб зосередитися на більш цікавій меті – Хорватії.
1: Це була програма «Аудіокнига» з Радіо Марія. Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Святогірський образ Богородиці. У дореволюційні роки у Святогірському чоловічому монастирі були шановані дві святогірські ікони Божої Матері. Одна стародавня, що не збереглася до наших днів, інша – один з її списків, що нині знаходиться в обителі. З радянських часів святогірський образ Божої Матері був дивом збережений благочестивими людьми. У вересні 1992 року ікону хресним ходом перенесли в Святогірський монастир і поставили в Успенському соборі. З тих пір багато хворих різними недугами отримали зцілення після старанної молитви перед іконою Святогірської Богородиці.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
3: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 13 розділ, з 18 до 23. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо притчу про сіяча. Про сіяча, який виходить сіяти, про зерно, яке падає на різні ґрунт. Отже, дорогі друзі, думаю, що всім нам відома притча, але ще раз спробуємо теж почути це слово, адже теж кожного разу, коли ми чуємо Євангеліє, воно змінюється. Колись святий Єронім, великий святий церкви, вчитель церкви, той, який власне спеціально залишив, Рим, залишив службу при папському дворі, переїхав до Ізраїля, переїхав до Вифлеєма для того, щоб там, буквально на місці, там, де народився Христос, там, де він жив, він вивчав Святе Писання, вивчав традицію, і, власне, він одного разу написав так: «Святе Писання змінюється разом з нами». Отже, це означає те, що якщо сьогодні слухаю слово, то і почую, якусь відповідь на питання мого життя, то якщо буду слухати, буквально через рік, через два, той самий уривок Євангелія, то, можливо, те, що я почую, ті відповіді, які я отримую, будуть ще іншими, тому що моє життя буде іншим, моє серце буде іншим, моя історія мого життя, яку робить зі мною Господь, також вона змінюється. Отже, дорогі друзі, і саме тому ми, постійно слухаємо це Слово Боже, постійно занурюємося для того, щоб теж слухати цей голос, голос нашого Спасителя, голос Божий, який промовляє до нас. Отже, шукайте, будь ласка, цю притчу про сіяча. Давайте ще раз нагадаю, Євангеліє від Матея, 13 розділ, вірші з 18 до 23. Тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні є п'ятниця, сьогодні 24 липня, отже, п'ятниця, день посту, день молитви. Дорогі друзі, не забуваємо. Богородиця в Меджугор'ї запрошує нас до посту на хліб і на воді, не тільки в п'ятницю, але також і в середу. До речі, цього тижня були такі запитання щодо такого посту. Отже, чому середа і п'ятниця, чому в Меджугор'ї Богородиця запрошує поститися також не тільки в п'ятницю, день смерті Ісуса Христа, але також і в середу. Згідно традиції церкви, середа – це є той самий день, коли Юда зрадив Ісуса Христа. І теж, коли ми можемо поститися в середу, то це означає, що ми десь там всередини себе розуміємо, що не тільки Юда зрадив Ісуса Христа, але і ми кожного разу, коли забуваємо про Бога, коли чинимо, на жаль, гріхи, то, ми також стаємо як цей Юда, який зраджує свого Спасителя. Отже, саме тому теж є така пропозиція щодо посту в середу. Але якщо взяти катехезі церкви, то, в катехезі написано тільки про п'ятницю. Отже, дорогі друзі, теж є багато різних традицій в церкві, тому теж маємо це розуміти. Отже, маємо сьогодні п'ятницю, день посту, день молитви. І також, ще було друге запитання, як правильно поститися, з якої години по котру. Наприклад, якщо сьогодні п'ятниця, коли я маю поститися? З 7 ранку до 7 вечора, або там з 6 ранку до 12 ночі. Немає такого правила, дорогі друзі. І зазвичай відповідь є просто цілий день. Коли ти прокинувся, починаєш свій піст і завершуєш його, коли ти вже вклався в ліжко і вже пішов спати. Тобто цілий день, якщо ти прийняв рішення від чогось там відмовитися, то це на цілий день. Не треба там дивитися на годинник, там від такої години до іншої години, просто цілий день. Отже, все насправді
дуже просто. Ну і одночасно дуже складно. Отже, маємо сьогодні п'ятницю, 24 липня, і сьогодні є такі літургійні спомини. Східні церкви, православні і греко-католики, сьогодні 24 липня згадують мучеників, перших, до речі, мучеників тут у нас в Україні, перших прославлених, або принаймні одних із перших. Отже, сьогодні згадуються святі мученики Борис і Гліб у хрещенні, які були названі Романом і Давидом. Отже, наші перші князі нашої держави, нашої України, які були прославлені церквою. Отже, сьогодні згадуємо Бориса і Гліба. Бачите, дорогі друзі, сказав, що перші наші мученики, але ймовірно, що ні, тому що власне наші літописи розповідають, що ще до того часу, як князь Володимир прийняв християнство, як християнство увійшло на наші терени, теж вже були християни, можливо, не так багато, але певні спільноти були, і теж ці перші християни на теренах і Києва, і інших наших міст теж зазнавали такого переслідування. І теж навіть відомий такий факт про одного із християн, які язичниками, які жили тут на території Київської Русі, були принесені в жертву, були також і людські жертви. Отже, дорогі друзі, в будь-якому випадку сьогодні маємо тих заступників в небі, які моляться за нашу українську землю. Сьогодні маємо 24 липня, практично вже завершується другий місяць літа, наступний місяць у нас буде серпень, і це буде місяць, коли Україна відзначає День своєї незалежності, 24 серпня. Ми на Радіо Марії от кожного року, коли маємо серпень, теж готуємо певні програми, щоб теж трішки поговорити про Україну, про наш народ, про нашу історію. Ну і також, звісно, ми Радіо Марія, християнське радіо, католицьке радіо, і робимо все в такому контексті віри. Теж вже має у нас від 1 серпня вийти в ефір такі маленькі програми про праведників України. Наша земля, наш народ має свою історію, 1000 років, навіть більше. І теж за ці 1000 років було багато праведників різних церков. Маємо і православних, і католиків, маємо протестантів, і власне були праведники з різних церков. І наступний місяць ми теж підготували такі спеціальні коротенькі програми, буквально 2-3 хвилини, які будуть розповідати про різні постаті тих людей, які дали Богу діяти в своєму серці, яких можемо назвати праведниками. Не обов'язково це будуть вже такі прославлені, тобто канонізовані, але тим не менше, думаю, це будуть програми про тих, з котрих насправді варто брати такий дуже добрий приклад. Ну і, до речі, дорогі друзі, давайте, якщо почав робити анонси, давайте ще один анонс стосується. Ми вже практично завершуємо таку начітку книги. У нас щовечора, зараз вже здається, півтора місяця, о 22:40 виходить книга, аудіокнига Мір'яни Сольдо. Це є візіонерка з Міджугор'я, яка написала книгу, свою біографію. Книга має назву «Моє серце переможе», і насправді дуже добре її записали. Дуже цікаво слухати, цікаво розповідає також ця візіонерка. І практично вже підходить до завершення ця книга. І наступний крок, так розумію, що не всі мають можливість кожного дня о 22:40 включити цю книжку. Достатньо багато наших слухачів писали нам, зверталися з тим, як можна в цілому цю книгу почути. Отже, думаю, що з наступного тижня ми вже це зробимо, будемо виставляти на наш YouTube Радіо Марія цю книгу в цілому, достатньо велика, там десь 7 або 8 годин аудіозапису, але тим не менше, хто буде мати таку можливість, можна буде собі включити в YouTube, теж послухати, побачимо, чи зможемо
можемо також викласти на сайт Радіо Марія. Отже, це така відповідь на ваше запитання. Добре, дорогі друзі, і давайте ще подивимося на святих Римо-католицької церкви. Сьогодні ми згадуємо 24 липня святого Шарбеля Махлюфа. Відомий святий, святий 19 століття, знаю, що в багатьох наших парафіях вшановується цей святий, святий, який походив з Лівану, був монахом і ціле своє життя от провів в монастирі. Буквально від самого свого дитинства, ледве не від 12-13 років. Колись мене так дуже вразило. Думаю, що багато теж наших слухачів бачили ці фотографії келії, тобто кімнати, де жив цей монах. От буквально кам'яні стіни, кам'яна підлога, немає ліжка, от просто щось застелено на підлозі, якась там ковдра, і практично нічого більше. Отже, цей святий насправді був такий аскет, посник, і ціле своє життя присвятив для того, щоб любити Бога. Дуже багато часу провадив в молитві, але дуже багато часу також займався фізичною працею. І, власне, він також казав, що про те, коли ти робиш фізичну справу, то фізичні справи, то практично ти в цей момент продовжуєш свою молитву. Отже, хто трудиться, хто працює, то теж в цей момент молиться, от своєю працею може прославляти Бога. Ну і теж святий Шарбель відомий теж не тільки своїм таким аскетичним способом життя, своїм мовчанням, а тим, що після його смерті, ну, теж розпочалися неймовірні чудеса. От коли його поховали, то, власне, ну, буквально одразу над місцем його поховання люди, які жили навколо, вони почали бачити, ну, буквально такий стовп світла, який виходив із цієї гробниці. А потім, коли провадили таку ексгумацію, тобто хотіли його перепоховати, десь за півроку, то коли відкрили цю могилу, то побачили, що тіло є, ну, практично нетлінним. Для християнства ця нетлінність тіла – це є знак, ну, один із знаків святості цієї людини. Тому що наше тіло, дорогі друзі, це є храм Святого Духа, так як говорить апостол Павло. І там, де от Святий Дух все наповнював, там же смерть не торкається, не торкається це тлінням. Ну і також відомо, що от це тіло навіть от істочало от певну таку ріднину з таким дуже приємним запахом. І потім ті люди, які приходили молитися там поруч з цією могилою, або брали от ці олії, які виходили з тіла, то, власне, досвідчували великих чудес. Святий Шарбель допомагає, ну, в таких дуже важких ситуаціях, ситуаціях онкології, ситуаціях, коли, ну, теж є така обмежена рухливість і так далі. Ну, принаймні, так вважається, що він є такий великий заступник в цих справах. Тому сьогодні теж от молимося до цього святого за всіх наших слухачів, про Боже благословіння, і той, хто перебуває в різних стражданнях, в різних хворобах, то теж можемо просити у нього про таку допомогу. Отже, сьогодні згадуємо святого Шарбеля. Ну, ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяно при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає. Але не маючи в собі кореня, він є нестійкий. І коли настають страждання або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посіяне в тернях – це той, хто слухає слово. Але клопоти світу та зваба багатства заглушають те слово, і воно стає безплодом. А посіяне в добру землю – це той, хто слухає слово і розуміє. Той, який видає плід і приносить. Один у 100 разів, інший у 60, ще інший у 30. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, ось щойно ми слухали цю притчу про сіяча, Євангелія від Матея, 13 розділ, вірші з 18 до 23. Давайте, ну хіба розпочнемо від самого початку. Отже, притча завжди розповідає, показує якусь іншу реальність. І Христос, власне, сьогодні говорить про себе, говорить про слово, про проповідь, про євангелізацію. Але також говорить і про кожного з нас. Отже, сіячем є сам Господь, сам Христос, який виходить на дороги цього світу, виходить там, де ми перебуваємо. І, ну, навіть зараз, от коли слухаємо Радіо Марія, ну, теж цікаво, що для радіо, ну, практично немає обмежень. Жодні мури, жодні грати не забороняють цим хвилям, радіохвилям проходити до наших домівок, до наших помешкань. Ну, єдине обмеження – це наявність цих радіочастот, але зараз, ну, теж от маємо теж наших слухачів, які слухають нас в інтернеті, на Фейсбуці зараз, на Ютубі, або безпосередньо із сайту, можливо, із додатку Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, і це слово сіється. От навіть зараз, коли ми читаємо це Євангеліє, коли його коментуємо. Отже, Христос хоче давати це слово, тому що це слово потім буде давати плоди в нашому житті. І такий цікавий факт, от як сіє цей сіяч. Він, коли виходить назовні, щоб сіяти, він не дивиться, де є правильна земля, де неправильна земля. Він не дивиться от на різні обставини, що тут от це зерно буде давати плід, а тут не буде давати плід. Сіє дуже щедро. Тобто кожен може прийняти це слово. Отже, ну от, власне, це є бажання самого Ісуса Христа, щоб кожна людина мала можливість почути це слово, тому що це слово Євангелія, насправді, воно має свою міць і може перемінити наше життя, тому що це є слово про Божу любов, про Боже спасіння, про прощення, а кожен з нас потребує любові, яка йде від Бога, потребує почути це слово про прощення і про милосердя. Навіть якщо ми цього часу не усвідомлюємо, але моє серце потребує цього слова. Отже, сьогодні Євангелія про щедрість Божу, про те, що він приходить до кожного, хто в тому числі зараз слухає Радіо Марія, і хто слухає зараз от з такою радістю приймає це слово. Але також от ми ніколи на Радіо Марія не знаємо, хто нас слухає, в якому стані, ну, можливо, хтось зараз, ну, дуже скептично до цього ставиться, або, можливо, хтось слухає, але слухає тільки одним вухом, а, власне, також от більше переживає про справи, от які чекають протягом сьогоднішнього дня. Але в будь-якому випадку це слово сіється. Отже, це є притча про сіяча, але також це є притча про різну землю. І цією землею, дорогі друзі, є кожен із нас. Отже, як Христос пояснює цю притчу? До кожного, хто слухає слово царства,
але не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяно при дорозі. Отже, дивіться, дорогі друзі, ну, декілька таких цікавих от зауважень, моментів цього Євангелія. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє. Дивіться, от вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, мене так це вразило, що недостатньо тільки от слухати слово, але також от Христос говорить до кожного, хто слухає, але не розуміє, що варто також от розуміти, наша віра має бути розумною. І теж, напевно, саме для цього, ну, теж от Богородиця хотіла, наприклад, щоб було створено Радіо Марія. Тут ми постійно запрошуємо наших священників, наших єпископів, багатьох віруючих людей, які пояснюють це Євангеліє, пояснюють це слово. Отже, слово має бути прийняте з розумінням. Розуміти означає приймати, означає от переживати це слово. І дивіться, Христос також сьогодні говорить про серце. Ну, дуже цікаво. Не говорить, що про наш розум, про наші інтелектуальні здібності, а говорить про серце. Є, напевно, така різниця, от якщо ми читаємо Святе Писання, таку традицію церкви, є, напевно, ця різниця між тим, що означає серце, і тим, що означає розум. Розум, насамперед, це наші інтелектуальні здібності, а серце – це є про щось інше. Серце – це є про розуміння, про співчуття, про таке внутрішнє переживання, про прийняття. І от це ці правди віри, які нам даються, вони не мають бути тільки почутими, але також і прийнятими, пережитими. Ну, так, щоб краще пояснити, от, ну, як священник маю цей досвід, от вже скільки років тут проваджу цю ранкову програму на Радіо Марія, от, яку ви зараз слухаєте, слово на кожен день. І теж, ну, по-різному виходить ця програма. Часом, ну, так от, коли завершую цю програму, виходжу тут з нашої студії такий дуже задоволений. Так, сьогодні от добре пояснив, добре було це Євангеліє, так от навів всі аргументи, і сьогодні було дуже добре. А часом теж от виходжу зі студії такий повністю розчарований. Ну, так, от не вдалося мені пояснити, не вдалося мені от передати цей сенс цього слова. Але врешті, дорогі друзі, от від чого це залежить? От це пояснення Євангелія, це передача цього слова. Врешті, думаю, от той висновок, який після стількох років на Радіо Марія маю, не залежить він від того, наскільки от я знаю це Євангеліє, наскільки знаю всі там дискусії богословські щодо цього слова, а залежить передусім від того, наскільки це слово доторкнулося мого серця, наскільки це слово увійшло всередині і наскільки я прийняв це слово, наскільки моє серце зрозуміло це Євангеліє. Була така, десь кілька місяців тому святіший отець папа Лев XIV написав листа до священників. І в тому числі папа говорив про, ну, таку проблему або виклик штучного інтелекту. І папа також от зазначив і просив священників, щоб коли ви готуєте ваші проповіді, готуйте самостійно, старайтеся не використовувати от цей штучний інтелект, щоб не він вам писав проповіді, тому що, ну, напевно, може бути ця спокуса. І папа, ну, теж пояснював, чому так. Тому що, ну, одна справа, коли машина або комп'ютерна ця мережа, які видала якусь інформацію, якісь певні, ну, навіть такі логічні висновки з Євангелія, а зовсім інша справа, коли людина, от молячись, маючи свій досвід спілкування з Богом, маючи свої стосунки з Богом, пережила це слово, прийняла його і потім ділиться. От коли насправді це пережиття людини насправді є таким глибоким, серйозним, то потім, навіть якщо ця людина буде розповідати це Євангеліє, там, плутаючись в словах, використовуючи, ну, часом не дуже гарні такі аргументи або приклади, але це буде правдиво. Тому що це буде йти від внутрішнього пережиття. Отже, дорогі друзі, перше, що сьогодні говорить Христос,
що слово має бути, ну, теж прийняте з розумінням. І друге, дорогі друзі, що слово потрібно берегти. Дивіться, що говорить сьогодні Христос? До кожного, хто слухає слово, але не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Отже, є така небезпека, що можемо втратити це слово. Може прийти диявол, клопоти цього світу, різні обставини, і може просто викрасти. Ну, так, щоб навести приклад, я думаю, що багато хто з наших слухачів може так підтвердити. От часом можемо поїхати, наприклад, в якесь дуже гарне, красиве паломництво. Там дуже добре молитися, слухати конференції, перебувати в спільноті вірних. І насправді, такий дуже гарний час. Можемо там до Бердичева, до Летичева, до Міджугор'я поїхати. Прекрасний час. Бог промовляє. І ми повертаємося наповнені цим духом цього слова. Але коли ми повернулися, що важливо? Важливо не втратити те, що ми там отримали. Тому що повертаємося в таку нашу реальність. От реальність от України зараз є війна, є обстріли, є наші особисті проблеми, особисті стосунки, є наша робота, наші обов'язки, дуже багато речей навколо. Плюс маємо зараз таке розпорошення через інтернет, через різні соціальні мережі. І дуже легко те, що ми отримали, втратити. І от що, власне, Христос попереджає, щоб слово було посіяно, але може прийти лукавий і викрасти це слово. А якщо починаємо грішити, то це слово ще більше втрачаємо. І сьогоднішнє Євангеліє також говорить нам про такий певний обов'язок, щоб ми берегли це слово, яке Бог нам дає. От, до речі, сьогодні маємо спомин цього ливанського святого Шарбеля. Дивіться, що ми про нього знаємо? Монах, відлюдник, постійно в мовчанні, постійно в молитві, постійно в постах, от нічого зайвого, тільки цей погляд звернений до неба, ця думка, яка зосереджена на такій розмові з Богом. Немає інших речей. От чому так монахи роблять? Віддаляються десь там від світу, обмежують себе там в їжі, в спілкуванні, там в одязі навіть, в якихось інших речах. Чому так? А власне, щоб не прийшов лукавий і не викрав це слово. Щоб бути зосередженими, тому що коли Бог дає слово, це слово насправді потім приносить величезні плоди. Які плоди цього слова, цього Євангелія? І мир, радість, прощення, життя з Богом, любов, подолання наших гріхів. Коли це слово виростає в нашому житті, в нашому серці, то кожен, хто почув це слово, кожен християнин стає подібним до самого Ісуса Христа. От щось змінюється в його серці. Можливо, він сам може цього не розуміти, не усвідомлювати, але стає новим створінням. Тому що сам Бог народжується в цьому житті. І, власне, Христос сьогодні так нас всіх попереджає. Слово сіється. Христос є на дорогах нашого життя. Маємо можливість почути, але це слово має також заглибитися в наше серце. І також маємо обов'язок також берегти це слово, щоб ніхто не викрав жодні спокуси, жодні гріхи і так далі, і так далі. Отже, врешті, дорогі друзі, Христос говорить про те, що той, хто прийняв це слово, є такою доброю землею. Землею, яка приносить плід у 160 або 30. Дай Боже, щоб всі ми були такою доброю землею. І набагато гірше, якщо будемо такими безплідними. Насправді це є дуже важка ситуація, коли, можливо, зараз не модно це згадувати, але, думаю, переважно більшості наші слухачі пам'ятають, це ще радянський фільм «Москва слізам не вірить». Був там такий персонаж, зараз Радіон, здається, так його звали, такий оператор з телебачення.
А от і в першій серії цього фільму він дуже такий натхненний, розповідає про телебачення, про те, що все скрізь буде там одним телебаченням, не буде кінотеатрів, театрів і так далі. А потім в другій серії, коли вже багато років минуло, теж от є такий певний момент, як така сповідь цього Родіона. Коли він говорить, що я ціле життя щось намагався зробити, якісь там плани, якісь там амбіції, а зараз, ну, коли вже старію, коли вже, ну, відчуваю, що, ну, більше половини мого життя вже минула, бачу, що нічого немає, жодних плодів мого життя. Тому, дорогі друзі, ну, насправді дуже така сумна ситуація прожити життя і не мати плодів, бути таким безплідним. Як я можу дати плід? Дати цьому слову, щоб воно виросло в моєму житті. Дати Богові можливість діяти. Дати цю глибину, прийняти це слово. Прийняти це слово, щоб воно виросло. І щоб насправді Христос діє в кожному з нас. Добре, дорогі друзі, давайте на цьому зупинюся. Ну, бачите, сьогодні трішки пізніше почав нашу програму, то менше часу, але формат програми є такий, що теж зараз має бути музична пауза, і вже після музичної паузи, якщо будуть питання, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Ну, а зараз буквально декілька хвилин музичної композиції.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Маємо ще близько 5 хвилин, трішки більше до завершення програми. Отже, якщо є питання, то, будь ласка, телефонуйте. І бачу, що є перший телефонний дзвіночок. Вітаю нашого слухача. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Отже, я задумувалась над тим, чому зараз всі чують ці слова Ісусові, чому ці серця людські такі не сприймають, якісь заблукані. І мене, можливо, я помиляюсь, але в мене зробився такий висновок. Я собі зробила такий висновок. Мої внуки приймають, недавно внучка теж приймала перше ніби святе причастя. І святочна літургія. 3 священники, один каже з них: «Вітаю вас з першим святим причастям». Другий каже: «Вітаю вас, дорогі діти і батьки, з першою сповіддю». Третій каже: «Вітаю вас зі святочною святим причастям». А ці діти добре знають, що це не перше святе причастя, а 50-те, в кого, можливо, 100-те, а в кого йде таке замішання, заблукання і... Я не знаю, що з цим робити, а треба щось робити. Тому розсіпається і йде ця правда, бо нема правди. Якщо це є 100-те святе причастя, то треба казати 100-те. Якщо 50-те, хай собі підраховують.
0: Добре, дякую за дзвіночок. Я так не думаю, що в цьому є проблема, в тому, що наші серця є твердими. Теж, до речі, от сьогодні Христос говорить про це тверде серце. Чому моє серце може бути твердим? Тому що закам'яніли або в гріхах, або в своїх упередженнях, або в своїх якихось певних уявленнях. Знаєте, пам'ятаєте, є така історія про зцілення розслабленої або паралізованої людини. Христос проповідує в Капернаумі, і величезний натовп навколо будинку, там, де знаходиться Христос. Приносять 4 на носилках, приносять людину паралізовану, але не можуть увійти досередині. І тоді, щоб поставити цю паралізовану людину перед Христом, вони піднімаються на дах. Дахи були такими пласкими в Ізраїлі. Розбирають цей дах і опускають на мотузках ці носилки з паралізованим. Колись мене так, насправді, дуже так вразило пояснення цього Євангелія про те, що часом для того, щоб ми опинилися безпосередньо в присутності Ісуса Христа, треба дуже багато речей розібрати всередини нас. Маємо теж пропаганду сьогоднішнього світу, який дуже часто є атеїстичний, налаштований вороже проти церкви. Маємо багато наших упереджень. Ми в Україні маємо ще одну проблему. Ми в Україні теж мали цю трагічну історію Радянського Союзу, коли нам обіцяли світле майбутнє, обіцяли комунізм, а потім ця країна і її лідери просто зникли. І ми пережили такий певний обман, коли багато людей у нас вірило в цей комунізм і так далі. Отже, і ми пережили ситуацію, коли такого розчарування, такого обману. І після цього ще комусь довіряти, насправді дуже важко. І важко довіряти в тому числі, наприклад, і церкві, і так далі. Отже, багато речей всередині нас треба там розібрати, щоб опинитися безпосередньо перед Ісусом Христом. І дивіться, тут є дзвіночки, не буду вже приймати. Ще одну річ не сказав, пояснюючи це Євангеліє. Зерно, яке приносить багато плоду, воно падає в таку глибоку землю. А що означає ця глибока земля? Як земля має стати глибокою? Дорогі друзі, я так думаю, що глибока земля – це та земля, яка була зорана. Як зорати землю? Взяти це орало, взяти цей плуг і просто провести по цій землі. І в такому символічному значенні це означає хрест. Дуже часто, серце людське може бути дуже твердим, нічого не приймати. Але в момент, коли переживає якесь певне страждання, якийсь хрест, це момент, коли цей плуг пройшовся по землі нашого серця і зробив його глибоким. Часом Бог для цього допускає якісь певні ситуації в нашому житті, щоб дати моєму серцю цю необхідну глибину, щоб потім там це зерно, слово виросло і дало плоди. Не знаю, наскільки зараз зумів це пояснити, але думаю, що це також слово про хрест. Добре, мені 5 секунд до завершення ефіру. Дякую всім вам. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед Тобою. Хай дійде до Тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив

відвертаєш від мене своє обличчя. Я збентежений. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Та ж Ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось Твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи, наш Боже. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю й Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю й Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син вмер і був похований у гробі. Допоможи нам настільки уподібнитись до Нього, щоб ми разом з Ним могли увійти в нове життя, бо Він живе та царює навіки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій слізою долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія!

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоби вас вела та любила. Дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї. Поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоби вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Радіо Марія, розпочинається катехиза. Як зазвичай у цей час, зараз катехиза йде в прямому ефірі. Хто буде слухати вже вночі, то це буде повтор. Але хочу вам представити сьогоднішнього нашого катехита. Це є отець Микола Бєлічев, головний редактор журналу «Слово між нами», також священник парафії Непорочного серця Пресвятої Діви Марії у місті Хмельницькому. Отче, слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
4: Навіки слава, пані Ганно.
3: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Сьогодні тема катехизи звучить так: Марія – дар Ісуса Христа для церкви. Отже, передаю вам слово і буду слухати, також доєднуватися, можливо, часом до роздумів.
4: Так, і я вас дуже про це прошу і заохочую. Сьогоднішню катехизу я би розпочав від фрагменту з Євангелія від Йоанна, фрагменту, який ми, напевно, слухали, чули багато разів, але часто не замислювались, що саме ми почули. Отож, з Євангелія від Йоанна, 19 розділ, вірші від 25 до 27. А при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилі учень узяв її до себе. І я хочу сказати, що ми іноді не замислюємося над служінням Богородиці для церкви. Адже часто наша увага зосереджується на таємницях благовіщення, народження Ісуса, пожертвування маленького Ісуса в храмі Єрусалимському. Теж багато уваги приділяється Марії, яка страждає, співстраждає, коли її син віддає своє життя для нашого спасіння. І не звертаємо увагу, що на Голготі звучать слова, які говорять про майбутнє. Тобто історія ж не закінчується на смерті Ісуса. І так як Ісус воскрес і почалася епоха церкви, так і роль Марії нікуди не ділася. І що, власне, на хресті Ісус говорить дуже важливі слова. – Але на секундочку, ще треба кілька слів про те, як апостол Йоанн зображує Богородицю. У нього бачимо її двічі. Перший раз під час чуда в Кані Галілейській, а другий раз на Голгофі. І це не просто дві події, які описує апостол Йоанн. Це фактично дві ікони, які він пише. Вимальовує так, щоб ми їх побачили. І обидва рази це ікона церкви, де Ісус Христос посередині, і бачимо Марію, яка є символом церкви, і бачимо учнів. І у Кані Марія символізує церкву, яка заступається за людей, які є в потребі. А учні є свідками. На Голгофі Марія символізує церкву, яка в Йоанні, улюбленому учні, приймає всіх нас, і який Ісус довіряє нас під її опіку. А ми своєю чергою, так як ми чуємо ці слова, і від тієї хвилі учень узяв її до себе. Ісус закликає нас, щоб ми прийняли Марію як свою матір. І на це можна подивитися, як на дар церкви, яка є нашою матір'ю, яка через хрещення народжує нас до вічного життя в небі, і дар Марії, яка встановлена нашою матір'ю, щоб допомогти дітям Божим прямувати до вічного життя в небі. Вона якби входить в таке служіння в церкві, служіння материнське, служіння тої, яка допомагає дітям Божим. І ось це я хотів би сьогодні підкреслити, що Марія не взялася в сьогоднішній нашій побожності звідкись там. Це Ісус дає її нам. І оцей фрагмент з Євангелія Йоанна під час страждання Ісуса на Голгофі це виразно проголошує. Тому, коли так ми на це подивимось, тоді культ Марії як матері церкви, він не суперечиться тому письмі. І тут тоді розбиваються аргументи критиків, які часом з побожних мотивів, які хочуть дбати про чистоту віри і якось критикують католиків за вшанування Марії, або відкидають, аргументуючи це тим, що це для чистоти культу Божого. Але тут сам Ісус, тобто сам Бог, дає нам її як матір, як наставницю, як приклад, як ту, яка товаришує, яка не є Богом. І це виразно треба підкреслити. Тому теж ми минулої з вами катехези, Ганно, говорили про те, що Марія не є співвідкупителькою.
3: Угу.
4: І я проти використання цього титулу, бо він нас веде не в ту сторону. Так, якби вона стояла якби на одному рівні з Ісусом. Ні. Вона є людиною, вільною від природного гріха. Вона є образом справжньої нашої людяності. Але це Ісус дає нам її. І тому ось цей титул «Мати церкви», він для нас, я би сказав, базовий. Він окреслює покликання Марії, її служіння, що до нас, і окреслює, як ми маємо її приймати. Тут на одну хвилинку хотів би зупинитися. Я запрошую теж слухачів, щоб по ходу катехези телефонували, ставили запитання, бо деякі речі я би хотів, щоб ми також спільно з вами проговорили. Бо місяць липень – це дуже, я б сказав, і побожний, і марійний місяць в Україні. Бо ось недавно було свято Матері Божої Летичівської, невдовзі, вже через 10 днів, паломники, дай Боже, прийдуть до Бердичева.
3: Угу.
4: І там буде святкування, і там наші єпископи знову доручать Україну під опіку Матері Божої. Тому я вважаю, цей місяць треба про це говорити. І не загально, але також, щоб сьогодні торкнутися цієї теми. Ким є Марія для нас? І, властиво, яким даром вона є для нас. Пані Ганно, може ви нагадаєте слухачам, як можуть
3: телефонувати? Дорогі слухачі, нагадую, що триває катехиза в ефірі Радіо Марія, і ми сьогодні говоримо в катехизі і чуємо науку від отця Миколи Бєлічева про Марію, яка є даром Ісуса Христа для церкви. І запрошуємо вас долучатися до наших роздумів, телефонувати нам в ефір, писати нам на Viber можете також. Я нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber, куди можемо писати повідомлення, а ми озвучимо їх в ефірі. Ваші запитання, роздуми, номер Viber 066-563-07-24. Отже, ви, власне, так зараз заакцентували і звернули нашу увагу саме на титулі, який також ми зустрічаємо в літанні лоретанській, «Марія, мати церкви». І, власне, зараз почули також із Євангелія, яке ви зачитали, та святий апостол Йоанн нам каже про те, що та Ісус вказує на те, що Марія є мати, та і власне від Ісуса та ми маємо та це таке сприйняття і наше ставлення будувати, що Марія матір є наша. Отже, ну, можливо, таке запитання, як будуючи відносини з Пресвятою Дівою Марією і молячись за її заступництвом, власне, називати та Марію матір та Божа, матір наша, в чому, ну як не різниця, але та кожен з нас є свою мати, має мати земну, та яка народила, це є Марія, мати церкви, усієї церкви, та такий зовсім інший масштаб, інше сприйняття. Але що, які це є, можливо, відчуття, чи мають бути та наше ставлення, коли ми будуємо ці стосунки саме з Марією, звертаючись за її заступництвом?
4: Я би хотів один момент ще раз підкреслити. Дивімося на Марію через призму церкви. Угу. Бо, дивіться, апостол Йоанн так пише ці фрагменти Євангелія, що якщо б в нас не було інших Євангелій, ми би не знали, як на ім'я Божу Матір. От можете перевірити. Євангелій від Йоанна немає імені. І це не випадково. Марія входить в служіння церкви. І так як наші батьки народили нас фізично, а церква народжує до вічного життя, так і Марія. Вона є нашою матір'ю не в сенсі фізіологічному, а в сенсі тому, що вона як мати має нам допомагати у нашому вихованню до життя вічного. І так як вона була із апостолами, коли вони молилися перед П'ятидесятницею і супроводжувала їх, бо це дуже важливо, коли є присутність тої людини, яка знає і вміє. Апостоли тільки очікували на зіслання Духа Святого, а Марія вже була сповнена Духом Святим. Тому її роль для апостолів тиха, але надзвичайно важлива. Вона їх підтримує. І вона, ймовірно, з ними і молилася, і була для них підтримкою, і так само має бути і для нас. І ось тут, якщо подивимося на історію церкви, особливо на друге тисячоліття, то можемо зауважити, що така єдність народу християнського з Марією зростала. Побожність Марійна з віками зростала. Різноманітність цієї побожності з віками зростала. І якщо, власне, дивитися під цим кутом, як ми сьогодні, що Марія – це дар для церкви, то видно, що через неї Бог зливав багато благодати, але не для вшанування Марії, для нашого блага. І Марія, якщо подивитися крізь віки, вона раз за разом звертається до людей як? Щоб ми слухали Ісуса Христа. І, в принципі, оце звернення в Євангелії від Йоанна в Кані Галілейській, коли вона до слуг каже «Зробіть все, що він вам скаже». Вона фактично повторює це крізь віка, коли об'являється різним людям в різних країнах, на різних континентах. Вона фактично чинить то само. Закликає нас, щоб ми слухали Ісуса, відкривалися на благодать Божу. І подивіться в цьому контексті. Найбільш популярна молитва, яка набула такої популярності в другому тисячолітті, це святий Розарій. Але Розарій – це ж не про вшанування Марії. Бо таємниці Розарія, про що вони?
3: Про Ісуса. Ну і про взагалі, там, мабуть, про задум Божий для світу цього, про так і до спасіння, як ми можемо дійти.
4: Радше не як ми, а що Бог вчинив для нашого спасіння. Причому концентруючись на цьому моменті між благовіщенням і успінням Пресвятої Діви Марії і увінчанням її небесною славою. Тобто в Розарії, як святий Йоанн Павло ІІ підкреслив, ми разом з Марією споглядаємо на ці факти з історії спасіння. В цьому сенсі ми так, як і апостоли, це ми пізнаємо те, де вона вже була. І вона товаришує нам для того, щоб ми це пізнавали. Тому Розарій, і дивіться, було ж багато різних форм молитви на Розарії. Але ось ця з розбивом на Святим Писанням, з бігом віків,

0: Релігійний фундамент, що розарій – це не про те, щоб Марію поставити в центрі, це те, щоб разом з нею звернутися до Бога, і це надзвичайно важливо підкреслювати. Але якщо піти ще далі, то різні форми побожності Марійної, наприклад, закликає нас користуватися з її заступництво. Літання, наприклад, лоретанське, чи акафісти, чи вчитися наслідувати її в служінні, чи різні звернення, так як молитва святого Бернарда до Пресвятої Діви Марії, яка побудована на тому, що ми довіряємо її заступництву. Тобто це різноманітні способи, щоб Божа благодать до нас дійшла. І оце хочу підкреслити. Тому в побожності Марійній йдеться про те, щоб ми відкрились на благодать Ісуса Христа в Святому Дусі. Може, ви хотіли би тут щось додати?
1: Дорогі слухачі, також і для вас є можливість додати, тому телефонуйте, запрошуємо вас до ефіру, набирайте номери телефонів, будемо так дійсно, отець Микола нас запрошує бути учнями такими в цій катехизі, тому користаємося можливістю, телефонуйте, додавайте, ставте запитання. Отже, ну, я наразі йдемо далі, слухаю вас.
0: Добре. Тоді продовжу свою думку. І Марія крізь ці віки регулярно чинила багато речей, дуже багато. Приходила особисто, численні об'явлення, уділяла допомоги, тобто відкликалась на молитви і різні зцілення в різних марійних святинях, тисячі і тисячі свідчень про отримані благодаті. Чинила знаки через ікони. Можемо, власне, в Україні згадувати Мати Божу Латичівську і Бердичівську, в Польщі Мати Божу Ченстоховську, в Римі Мати Божа Спасіння Народу Римського і так далі. Через святі образи різноманітні, через фігури, через зображення, от так само я коли пізнав історію об'явлення Марії в Гваделупе в Мексиці, і що фактично це ж не ікона, це плащ. Плащ, на якому відбилась фігура Марії, і це стало знаком, і по сьогоднішній день неймовірна кількість благодати спливає на людей. І вона об'являлася, ну, фактично на всіх континентах. І в Кібехо, в Африці, вона явилася як темношкіра дівчина, в Гватилупе як індіанка. Тобто вона на різний спосіб шукає, як дійти до нас, людей, щоб ми могли відкритись на благодать Божу. І хотів би звернути увагу, от за останні 200 років я от пошукав, які іменно визнані Ватиканом об'явлення, бо приватних було дуже багато, а ось зараз іменно тих, які мали велике значення для церкви. От за 200 років. Перше буде Париж, Франція, коли Богородиця явилася послушниці Катрін Лабуре. Закликала викарбувати медальйон із зображенням, який мав встановити непорочне зачаття Богородиці. І цей медальйон на сьогодні відомий як чудотворний медальйон. Він же ж так на початку не називався. Але тому що так багато було чудес, які досвідчили люди, які молилися до Богородиці, отримав таку назву і спричинився до великого духовного відродження у Франції в 19 столітті, а й на нас вплинув. Бо, наприклад, в Розарії, ми часом після десятка Розарія маємо

0: маємо цей заклик. О Марія, без гріха природного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Так це звідти. Це об'явлення Богородиці в 1830 році у Парижі. Потім 1846 рік, Ла Салет, знову у Франції. Марія явилася двом дітям-пастушкам, Максиміну і Мелані. Вона постала у сльозах, застерігаючи все людство від гріхів, особливо від порушення вшанування неділі, від лихослов'я. Ми про це об'явлення мало в Україні знаємо, але я коли зацікавився, то був дуже вражений. Там Марія плаче. Реально плаче над нашими гріхами. Як мати, яка переживає за дітей. Потім Лурд, одне з найвідоміших об'явлень взагалі в історії церкви. Марія 18 разів з'явилася скромній, бідній дівчині Бернадетті Суббір у гроті Масаб'єль. І вона назвала себе «Я є непорочне зачаття», цим самим підтверджуючи догмат, який папа проголосив за 4 роки до того. Знову, велика кількість зцілень і по сьогоднішній день. Потім, можна сказати, 1877 рік, Гетшвальд, Польща. І таке єдине велике об'явлення на територію Польщі, яке офіційно визнано, бо є локальні, як у Ліхенії чудотворна ікона. І там вона просила щодня молитися Розарій. Потім об'явлення у Португалії в місті Фатіма. Найвпливовіше об'явлення 20-го століття, яке має колосальне значення і для нас також. Бо Марія 6 разів являється трьом пастушкам – Лусі, Жасінті і Францішку. І вона закликала до покаяння, молитви про навернення грішників. І вона попросила, щоб весь світ об'єднався і присвятив не тільки весь світ, а особливо Росію, її непорочному серцю. Попередивши, що якщо ми цього не зробимо, як церква, то Росія розповсюди свої помилки по всьому світі і буде велика війна. Що, власне, і бачимо 100 років. Бо це ж не тільки там Друга світова, це всі війни, які Радянський Союз потім розпалював по всьому світі, і наша війна, яку ми сьогодні переживаємо. Після Фатіми Богородиця з'явилася у Бельгії в 1932-33 році. Власне, напередодні приходу нацистів до влади у Німеччині. В Японії в 1973 році, в Кібехо, в Руанді. І це було задовго до трагічних подій, до різні, і закликала до покаяння і попереджаючи про ріки крові, якщо люди не навернуться до Бога. І об'явлення Марії в Меджугор'я 1981 рік також за довго до того, як почалася війна в колишній Югославії між Сербією і іншими країнами. Що хочу цим показати? Марія неустанно звертається до людей в різних країнах і на різних континентах. Закликає, щоб ми поверталися до Ісуса Христа. І вона підтримує цим зусилля церкви. І тому я і запропонував, щоб наша сьогоднішня катехеза називалася «Марія як дар для церкви». Бо вона є тим і помічником, і наставником, і пророком. Бо вона кожен раз приходить і проголошує, власне, Слово Боже, попереджає, намагається нас не тільки підтримати, але запобігти якимсь катастрофічним подіям. Тому такий висновок, до якого я хотів би зараз прийти і перед тим, як піти далі у нашому діалозі, що Марія виконує багато служіння як частина церкви. І вона і закликає нас до різноманітних дій, і не тільки людей, і єпископів, і Папу Римського, щоб всі ми виконали те, до чого ми є покликані. Роблю перерву невеличку, може, ви б хотіли щось додати?
1: Так, отже, дійсно, зараз слухаючи, та ви пригадали всі об'явлення в різних країнах, в різних та місцях, і пригадали, що в цьому місяці липні ми маємо паломництво, маємо урочистості, і та це ось днями була, був спомин Летичівської Божої Матері. Також вже наступного тижня буде в Бердичеві та урочистість Бердичівської Божої Матері. Отже, от що нам важливо зачерпнути для себе на цьому шляху паломництва, хто буде йти наступного тижня, та, наприклад, до Бердичева, або ще десь буде їхати, можливо, в іншій країні. Ось на цій зустрічі, коли та, ми входимо до храму, коли ми бачимо образ Марії, або бачимо та, ікону Марії, що нам є важливо дякувати, прохати, перепрошувати. Як ви вважаєте?
0: На мою думку, ось цей час перед тим, як... Коли це буде? Це буде 19 липня, коли єпископи знову зберуться в Бердичеві і будуть молитися за всю Україну, віддаючи знову під покров, під опіку непорочного серця Марії, нам важливо до цього, по-перше, приготуватися, а по-друге, в цій молитві об'єднатися. Я би дуже хотів, щоб всі українці, але особливо ті, хто слухають радіо «Марія», духовно підготувалися, і щоб 19-го ми спільно єдналися, як церква, яка просить Божу Мати про заступництво. Бо вона вже неодноразово являла свої благодаті. Зараз я згадав деякі моменти з історії церкви, але в контексті об'явлень у Фатімі. Сама Марія потім сказала до Лосії, що Португалія була єдиною країною, яка в 17-му році виконала її прохання. І зверніть увагу, Друга світова війна не торкнулась Португалії взагалі. Також через сестру Лосію Марія говорила, що те віддання, яке звершив Папа Пій XII у жовтні 42-го року, воно було недостатнім, воно не зупинило війну, але її скоротило. І фактично після цього наступає поразка на нацистських військ під Сталінградом. Можна згадати папу Римського Іоанна Павла ІІ, котрий у 82-му році, після вже тих трагічних подій, коли в нього стріляли, коли він приїхав до Фатіми і зробив це присвячення присвячення всіх країн світу, а особливо Росії, на протягом серця Марії, і ми в 80-х роках побачили розпад Радянського Союзу. Тобто дуже важливо, щоб ми тут об'єдналися як народ, як всі люди доброї волі. І можу запропонувати такі дві думки. Також одним з плодів об'явлень у Фатімі і деяких інших об'явлень є культ п'яти перших субот місяця. Думаю, це всім тут в нас відомо.
1: Так, так, на Радіо Марія є така практика. Ми долучаємося до цього культу.
0: А таке питання, а чи всі знають, чому саме п'ять перших субот? Не сім, не дев'ять, бо дев'ять, здавалося б, логічно, так як і серце Ісуса, сім таке гарне біблійне число, чому п'ять?
1: Думаю, отче, навіть якщо хтось знає, нам буде добре, щоб ви пригадали нам.
0: Дякую за це запрошення. І в 1925 році Богородиця пояснила Лосії своє прохання щодо перших субот. І сказала так: «Дочко моя, поглянь на моє серце, оповите терновими колючками. Невдячні люди без перестанку ранять його своїм блюзнірством і невдячністю». І тут такий коментар. Про що йдеться? Вона сама пояснила, що Ісус хоче, щоб ми перепросили за п'ять гріхів проти серця Марії, і тому п'ять перших субот. Перше – це хула проти непорочного зачаття Марії. Друге – заперечення дівоцтва Марії. Третє – відмова визнавати Марію Богородицею, а також матір'ю церкви та всього людства. Це то, про що ми сьогодні особливо з вами розмовляємо. Четверте. Гріхи дорослих, вихователів або ідеологій, які свідомо відвертають дітей від любові до Марії та отруюють їхній розум проти неї. І п'яте. Осквернення, руйнування або публічне висміювання її зображень, скульптур і місць її вшанування. І ми можемо поміркувати, сьогодні прям цього є багато. І Ісус бажає, щоб ми вчинили перепрошення за ці гріхи, особливо в нашій країні. І Марія обіцяє, вона сказала до Лосії так: «Старайся хоча б ти порадувати мене, а також перекажи від мого імені, що я обіцяю прийти на допомогу в смертну годину тим, то протягом п'яти місяців у першу суботу місяця буде сповідатися, причащатися, молитися на розарії і перебувати зі мною подумки, розважаючи 15 хвилин над таємницями розарію в намірі відшкодування гріхів, учинених проти мого непорочного серця». Тому я пропоную всім, хто буде готуватися до урочистості в Бердичеві, всім, хто піде в паломництво, всім, хто буде дивитися трансляцію, мати ось цю інтенцію. Відшкодування гріхів, учинених проти мого непорочного серця, і щоб ми спільно за це перепросили і спільно віддалися під опіку Богородиці, щоб вона скоротила цю війну в ідеалі, от якщо помріяти, щоб ця наша спільна молитва у липні спричинилася до швидкого закінчення війни, щоб ми не увійшли, власне, в осінньо-зімню військову кампанію, а щоб десь в кінці літа чи на початку осені стали реальними якісь мирні рішення.
1: Амінь, отче. Я хочу лише, мабуть, додати. Та насправді ви зараз це нам пригадали. І я думаю про те, що та Бог сотворив нас гідними бути та на його образ і подобу. І оце ви сказали та з таким заохоченням прийти та у паломництві та на урочистість Марії, чи то Летичівської, чи то та Бердичівської, чи то іншої, та де Марія має цей спомин і цю урочистість, і маємо таку нагоду паломництва зараз особливий спосіб влітку. І ось ви сказали про це перепрошування та за гріхи і віддання себе їй. І в цьому мені бачиться якраз така гідність наша людини, якої сотворив Бог, щоб прийти та не та, звісно, ми в війнівці вже десь втомилися часом. Так, є така спокуса, можливо, втратити надію, що війна закінчиться врешті, що настане мир. Але та приходячи у такий спосіб до Марії, прохаючи про її заступництво. Така мені бачиться саме гідність наша людська і нагадування про цю гідність визнати, що я є грішний, що я хочу перепросити в Бога за ті гріхи, що маю, і довіритися, віддатися та Марії, Божій Матері, яку Ісус нам дарував як дар, і щоб вона провадила і вивела нас на мир, та, про який Марія нам в об'явленнях говорить.
0: І тому пропоную тепер на завершення спільно помолитися.
1: Дуже гарно, давайте, Отче.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Марія, Мати Церкви,
1: молись за нас.
0: Марія, Цариця наша Бердичівська,
1: молись за нас.
0: Господь з вами.
1: І з Духом твоїм.
0: Нехай вас, всі, хто слухає цю катехизу, благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь. Дякуємо вам, Отче. Я дякую Богу за цей час і за вас, Отче, в ефірі Радіо Марія. З нами сьогодні був в ефірі, виголошував цю катехизу отець Микола Білічев, головний редактор журналу «Слово між нами», священник непорочного парафії непорочного серця Пресвятої Діви Марії у місті Хмельницькому. Дякуємо вам за цю науку, Отче. Слава Ісусу Христу!
0: Велике слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу! 12-та година в Києві, а це означає, що ми з вами, дорогі радіослухачі, маємо час полуденних молитов. Один з найвідоміших святих наших часів, отець Піо Пєтрельчино, молився безперервно, навіть перебуваючи в конфесіоналі, коли сповідав людей. І своїм духовним дітям він говорив: «Моліться, багато моліться, діти мої, моліться завжди, невпинно. Як тільки я беруся за молитву, одразу відчуваю, що душа утихомирюється і заспокоюється так, що це важко висловити словами». Можливо, ми не можемо так молитися, як молився отець Піо, безперервно, але принаймні можемо робити ці невеличкі паузи протягом дня і згадувати про Бога, про Його присутність у наших справах, біля нас і в нас. Зробімо цю невеличку паузу і будемо молитися молитвою «Ангел Господній», «Бревіарій». Віддаємо цю половину дня, яка вже пережита, Богу, і просимо про благословення на решту дня, щоб прожити його в мирі з іншими людьми, самими собою, щоб ми мали цей внутрішній спокій, який народжується, коли ми йдемо Божим шляхом, намагаємось виконувати його волю. Просимо також про цей дар розпізнання, щоб ми могли бачити, де є Божі справи, а де справи, які придумало наше самолюбство, або самолюбство інших людей, що ще гірше. Молимось за наших військових у всіх їх намірах, особливо за успішне виконання таких найнебезпечніших завдань, за парамедиків, всіх волонтерів, які допомагають на фронті, всіх полонених, безвісти пропалих, а також за всіх одиноких, хворих людей похилого віку, за всіх узалежнених, всіх тих, хто страждає духом і тілом, а також у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, твого Сина, через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас.
1: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Радіо Марія.

0: Ваше блаженство, погляд у дитинство, за свідченням багатьох людей, завжди приносить приємні відчуття та спогади, навіть якщо це дитинство пройшло у важких умовах. Чому творець так подбав про людську пам'ять, щоб вона завжди втішалась минулим, особливо дитячими роками?
1: Можемо дуже гарно зацитувати слова Тараса Шевченка: «Раз добром налити серце у вік не прохолоне». Мені здається, що час дитинства – то є, власне, той час, коли серце майбутнього дозрілого чоловіка наповняється певними думками, певними вартостями. І якщо вони є позитивні, так як мріяв про це Шевченко, щоб так воно було, то воно залишається на цілий вік людини. І воно є справді для людини нормативне. Я пригадую з мого досвіду душпастирського, мав я парохіянина, який був лікарем-психіатром у в'язниці. І його завданням на якийсь час там було, що він робив першу співбесіду із тими в'язнями, яких до тої спеціальної в'язниці клініки привозили. Я пригадую, він мені згадав одну таку річ, що майже всі, щонайменше 9 на 10 тих в'язнів, які там попадали, і ще й до того були хворі, вони всі згадували своє дитинство як дуже нещасливе, де вони переживали різні дуже погані речі. Чи то від батька, чи то від матері, чи взагалі відношенні батька до матері, навпаки, чи в рідні свої. Одним словом, всьому тому, з чого складається особове відношення людей, в яких відбувається дитяче життя, всі вони дуже-дуже негативно згадували той період свого життя. Одним словом, вони в дитинстві не зазнали добра, не зазнали любові. Вони жили в джунглі, можна б сказати, такі міжособові джунглі. І вони пішли в життя. І цей мій парафіянин каже, якби вони були в інших обставинах, нормальних, де є родинна згідливість, злагода, любов, правдоподібно ті люди ніколи б не були попали на шлях злочинців.
0: Тож ми повинні ставити акценти на тому, що від перших днів появи дитини на світ вона стає повноцінним єством, яке у ранній період сприймає усе довколишнє доволі чутливо та емоційно.
1: Від найперших хвилин існування людини, вже після народження, коли над тою дитиною схиляється обличчя матері, коли вона починає відчувати ту першу любов матері, батька, це формує ту людину. Психологи знають це дуже добре, і всі виховники, що навіть ті, то, щоб нам здавалося, такі цілком перші ті місяці, де дитина ще не вміє говорити, не вміє переказати своїх почувань, але вона вже сприймає. А тим більше в другому, третьому, четвертому році життя вона збирає це добро, яке вона відчуває, і воно її формує. Нам здається часами, що дитина не спостерігає, але я думаю, що кожен із нас має досвід того, що діти надзвичайно тонко спостерігають те, що діється довкруги них. І це на них впливає. І це стає тою першою основною школою, в якій людина властиво формується. Все те, що діється пізніше, діється вже в призмі тих перших переживань із раннього дитинства. Навіть якщо дитина не пам'ятає, але воно на неї мало впливу. Ті різні радощі, люб'язне відношення до неї, чи будь-які травми, які дитина пережила.
0: Пригадайте свої дитячі роки, де проходили вони, у якому оточенні, які буденні та особливі фактори впливали на ваш психологічний стан.
1: Родина жила в згоді. Ну, напевно, були якісь такі, як нормальні родинні непорозуміння, але на загал атмосфера була позитивна. Родина була релігійна, молилися, ходили до церкви, притримували пости. Значить, ті релігійні практики були виразною частиною нашого життя. Я пригадую, бо нас двоє було, сестра і я. Ми мали таку дуже гарну бібліотеку діточої літератури. Наша мати нам часто одне чи інше читала, щось пояснювала, на щось звертала увагу. Батько також дбали про те, як ми в школі собі даємо раду. Одним словом, дбали за нас, і ми це відчували, що наші батьки хочуть нам добра.
0: Юність, чи спонукала вона вас до певних заглиблень у думках? Чи мали ви ідеал, героя, на якого хотіли б бути схожими?
1: Я дуже багато читав, я захоплювався. Моя юність переходила в досить особливих обставинах. І були люди, які на мене мали вплив, яким я радо приглядався, до якоїсь міри, так як це буває з молодими людьми, і наслідував. Це був, скажімо, ректор семінарії, наш духовник семінарії. Вважаю, що може найбільш таким формативним впливом, як якоїсь особи взагалі, мав на мене митрополит Шептицький. Та не значить, що я є в стані його наслідувати. Це була, направду, непересічна людина. Людина. Не тільки душпастер, не тільки священник, єпископ, вчений і багато іншого, чим він був, меценат і все інше. Але людина як людина.
0: Якою була ваша мрія? Як вона розвивалась впродовж років? Що вплинуло на вибір стати священником?
1: Моя мрія була бути священником. І Богу дякувати, якось нас здійснювали, що в досить такий особливий спосіб, бо так здавалося, що коли ми виїхали поза межі України, що то нема мови, щоб здійснилося, а навпаки воно здійснилося. Я прямо хотів бути священником. То була така моя мрія. Я ще будучи в Україні, ще під час війни, наголосив, що між іншим до отців редемптористів. А тодішній протоігумен отець Девог каже, ну, сину, почекай, скінчи гімназію, тоді прийдеш до нас. Бо то вже був 43-й рік, то вже було, все валилося, він того був свідомий. Але пізніше, коли ми були вже в Австрії, я написав лист до Америки, бо там були семінарії, мені сказали, коли приїдеш, сину, до Америки, тоді зголосися. Що я і зробив. І так 3 тижні після прибуття до Сполучених Штатів я пішов до семінарії. Я завжди був дуже щасливий тим, що я є священником.

0: кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Мої очі і серце будуть тут і після того, як явлення закінчаться. Послання Богородиці від 18 березня 1996 року. У вересні 1991 року ми з Марком вирішили на тиждень звозити 9-місячну Марію в Італію у гості до нашого друга Антоніо Касана. У нього був свій будинок у містечку Монтемеліно. У Боснії і Герцеговині обстановка була відносно спокійною. Щоб сісти на паром, нам потрібно було проїхати хорватською територією вздовж узбережжя Адріатичного моря. У прикордонних горах ми побачили підрозділи югославської армії. «Нічого доброго», – сказав тоді Марко. «Нам вдалося безперешкодно сісти на паром». Коли ми відпливали від Сплітського порту, нам сказали, що біля узбережжя шикуються югославські військові кораблі. Наступного ранку, коли ми припливли в Анкону, члени екіпажу оголосили, що нам або дуже пощастило, або дуже не пощастило, тому що наша паромна переправа була останньою. Ситуація в Герцеговині серйозно ускладнилася, і компанія-перевізник вирішила, що здійснювати зворотній рейс занадто ризиковано. Ми з Марком розгубилися. Застрягнути в Італії з дитиною і усього з однією валізою на трьох. Коли ми приїхали до Антоніо і розповіли про ситуацію, що склалася, він відповів: «Мій дім – ваш дім. Ні про що не турбуйтеся. Залишайтеся стільки, скільки потрібно». Ми були вдячні за гостинність, але не хотіли обтяжувати друга занадто довго. Йому за 50, він ніколи не був одружений і жив один у великому будинку. Після стількох років він звик до самотнього життя. І в перші дні я відчувала себе жахливо, коли Марія починала плакати вночі або влаштовувала безлад, коли я її годувала. Ми з Марком подумали, чи не повернутися нам додому обхідним шляхом через Венецію до Словенії, а звідти через південь Хорватії до Боснії. Але незабаром югославська армія напала на Хорватію. Їхати через територію військових дій із Марією було немислимо. Особливо після тих жахів, які показували в новинах. Місто Вуковар оточене і знищене. Югославські літаки бомблять банські двори в Загребі. Обстріляно старе місто Дубровника, об'єкт всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. У деяких місцях убито і скинуто в загальні могили мирних жителів. Ми відчували себе абсолютно безпорадними, спостерігаючи збоку за руйнуванням Хорватії. Але й сидіти, склавши руки, теж не могли. Ми почали збирати матеріальну допомогу та відсилати речі в Хорватію. Спочатку зовсім небагато – мішок медичних виробів, наступного дня коробку з одягом. Але коли звістка про те, що ми робимо, розійшлася по околицях, обсяг пожертвувань відразу ж виріс. Антоніо дозволив нам використовувати його будинок як склад. Італійці всім серцем і душею відгукнулися на нашу ініціативу, і іноді до будинку Антоніо під'їжджали повні вантажівки. якщо люди прибували здалеку, Антоніо годував їх і надавав кімнату на знак подяки від імені всього хорватського народу. У порівнянні з нашою батьківщиною село Монтемеліно було справжнім прихистком, тихим і мирним. З дому Антоніо відкривався вид на гори, виноградники, пасовища, оливкові гаї та густі ліси. Вечорами ми з Марко брали Марію та із задоволенням гуляли, насолоджуючись прохолодним і свіжим сільським повітрям. Також ми регулярно ходили на святу месу в розташоване неподалік святилище Богоматері Лурдської, першу в Італії церкву, побудовану на честь об'яви Пресвятої Діви Марії в Лурді. Дуже проста зовні, ця столітня церква вражає розкішним внутрішнім інтер'єром. Блакитні аркові склепіння всипані золотими зірками, стіни і колони розписані образами Ісуса, Марії та святих. Найдивовижніше місце святилища – копія Лурдського грота. У заглибленні над ним стоїть статуя Богородиці. Горять свічки, відбиваючись у зірках на її короні і освітлюючи грот. Під час молитви там я гостро відчувала присутність Марії та зв'язок із візіонеркою Бернадеттою, чий образ висить на стіні. У мене виникло питання, чи доводилося їй, як і мені, боротися з думкою про власну негідність. 3 рази на день, уранці, опівдні, увечері, церковні дзвони дзвонили мелодію «Посеред печери є Марія». Цей гімн співають у Лурді під час вечірньої процесії. Мені було добре чути мелодію з дому Антоніо, і я завжди їй підспівувала. Останній куплет хорватського варіанту звучить так. «Ось і хорвати до тебе прибувають, і піснею тебе, діво, до нас закликають. Радуйся, радуйся, радуйся, Марія». Він був актуальний, як ніколи, тому що моєму народу відчайдушно була потрібна допомога згори. На щастя, хорватські сили, навіть при мізерному забезпеченні, змогли взяти гору над потужною Югославською народною армією. І в січні 1992 року було оголошено про припинення вогню. У цей час загострилася ситуація в Боснії і Герцеговині. Напруга досягла апогею наприкінці лютого того ж року, коли місцевий парламент проголосив незалежність. Хорвати і мусульмани підтримали це рішення, але серби хотіли залишатися частиною Югославії, і Югославська армія була на їхньому боці. –

інші часи. Слово Меджугор'є означає «місце між гір». І мова без сумніву йде про гору Явлень і гору Кріжевець, що височіють над селом. У переносному ж сенсі Меджугор'є перебувало між двох панівних ідеологій. На початку 1992 року здавалося, що ці дві громадини ось-ось зіткнуться лобами. Над Боснією і Герцеговиною нависла загроза війни. І я зрозуміла, що повинна терміново застосувати на практиці послання Богородиці. Але одній мені це було не під силу. За час воєнних дій вона не раз закликала нас молитися за мир. І я попросила Антоніо допомогти мені зібрати молитовну групу. Він загорівся цією ідеєю і запросив усіх своїх знайомих молитися разом із нами щосереди об 11 годині. Одну з кімнат перетворили на молільню, установивши там маленьку білу статую Богородиці. Ми очікували, що на першу зустріч прийде всього декілька людей. Проте до призначеного часу кімната дуже швидко наповнилася людьми. Коли ж у ній зібралося 40 вірних, ми розгубилися не на жарт. Тим, хто підходив пізніше за браком місця, довелося молитися в коридорі. Щосереди ми молилися за тих, хто ще не пізнав Божої любові. Читали розарій та уривки з Біблії. Багато з тих, хто прийшов, дотримувалися послань Богородиці від самого початку. Особисто мене дуже вразило знайомство з доктором Віторіо Транканеллі, місцевим хірургом і його дружиною Розалією, яку ми звали Лією. Лікареві було майже 50. Цей глибоко віруючий і добрий чоловік надавав безкоштовну медичну допомогу всім нужденним. Сам Віторіо теж страждав від серйозних проблем зі здоров'ям, але про це мало хто знав. Тому що він ніколи не скаржився і не дозволяв собі відволікатися від справи, яку вважав своєю місією. Крім рідного сина Дієго, вони з Лією виховували кількох прийомних дітей і заснували громаду для жінок, які потрапили в біду та потребували безкоштовного і безпечного для життя місця. Серед тих, кого вони прийняли у свою сім'ю, була й Алесандра – прекрасна дівчинка із синдромом Дауна, яка залишилася без матері. Я відчула зв'язок з Алесандрою, як тільки її побачила. Ще ніколи мені не доводилося зустрічати такої щасливої дитини, яка б настільки випромінювала любов. У неї була глибока віра, немов вроджена. Коли я сказала їй, що Богородиця просить мене молитися за невіруючих, вона пообіцяла розділити зі мною цю місію і навіть вивчила б на пам'ять молитви «Отче наш», «Радуйся, Марія» і «Слава Отцю» хорватською мовою. Живучи в безпосередній близькості від Асижу, Віторіо і Лія особливо шанували святого Франциска та святу Клару. Алесандра, звичайно ж, повністю поділяла їхнє трепетне ставлення, настільки, що одного разу кудись зникла, і виявили її через деякий час у ванні, де вона обрізала собі волосся якомога коротше, щоб уподібнитися до святої Клари. Лія якось поділилася зі мною. «Коли я купаю Алесандру, у мене таке відчуття, що я купаю Ісуса». Вона наповнює мене любов'ю і зміцнює віру. 18 березня 1992 року Віторіо, Лія, Алесандра та інші члени нашої молитовної групи зібралися в будинку Антоніо, щоб бути присутніми на щорічному явленні. З італійського телебачення приїхала знімальна група. В умовах повної невідомості і уже піврічного очікування в чужій країні кожна зустріч із Небесною Матір'ю давала мені сили.

0: та вселяла надію. Алесандра стала на коліна поруч зі мною і склала руки на грудях, точнісінько так, як це роблю я під час молитовного очікування. Богородиця з'явилася раптово, близько 13:50. Ми разом із нею тричі виголосили молитву «Отче наш», один раз за хворих, другий за тих, хто ще не пізнав любові Бога, а третій за всіх присутніх. Після цього я уже на честь Богородиці прочитала «Радуйся, царице». Марія передала мені послання, яким я повинна була поділитися з усіма. «Дорогі діти», – сказала вона з благанням у голосі, – «зараз мені, як ніколи, потрібні ваші молитви. Будь ласка, візьміть у руки вервицю. Зараз це потрібно більше, ніж будь-коли раніше. У ці важкі часи тримайтеся за неї, моліться всім серцем. Дякую, що вас тут так багато і що ви відгукнулися на мій заклик». «Так», – відповіла я, – «ми це зробимо, мамо». Коли вона пішла, я написала ці слова на папері і нарешті знайшла в собі сили постати перед присутніми. Голосно зачитуючи послання італійською мовою, я вдивлялася в їхні напружені обличчя. Ближче до кінця послання я раптом запнулася, згадавши стривожений вираз обличчя Богородиці. «Не можу продовжувати, вибачте», – сказала я. Трохи пізніше на галявині за будинком Антоніо телевізійна група взяла в мене інтерв'ю. «Чому ви не змогли дочитати послання до кінця?» – запитав мене журналіст. «Що сталося?» Коли я сказала Богородиці, що ми будемо молитися, мені спало на думку, що вона – пілот, який хоче підняти всіх нас у небо. Вона прийшла показати нам шлях туди. І я відповіла за всіх: «Так, мамо, ми це зробимо». Ці слова просто вирвалися з мого серця. Я сказала це тому, що по-іншому не могла. Заклик молитися за мир пролунав тричі. Богородиця просить молитов за мир у Йогославії чи чогось іншого. 11 років тому, коли Богородиця з'явилася в Меджугор'ї, вона назвала себе царицею миру. Нам це здалося дивним, тому що тоді був мирний час, як в Італії зараз. Але тепер ясно, чому вона так сказала. Ми дуже мало молилися за мир. Приблизно стільки ж, скільки і за все інше. Не думаю, що Богородиця чекає молитов тільки за мир у Йогославії. Їй потрібні молитви за мир на землі. Для неї немає Йогославії, Німеччини, Італії та всіх інших країн. Для неї всі ми – діти однієї планети. І тому нам потрібно молитися за мир у всьому світі. «Поясніть нашим глядачам, які можуть цього не знати, як потрібно молитися?» «Потрібно молитися серцем. Це не складно. Не треба думати, що Богородиця хоче від нас чогось, чого ми не в змозі зробити, або не знаємо як. Спочатку потрібно відчути Бога своїм батьком, який завжди поруч і любить нас. Тільки коли ми почнемо це відчувати, ми зможемо молитися. Кожен день слід починати з молитви, і тільки потім іти в школу або на роботу. Батькам потрібно молитися з дітьми. Протягом усього дня просіть у Бога допомоги та дякуйте йому за кожне маленьке благословення, яке отримали. Усе походить від Бога. Отже, віднайдення віри – це величезне досягнення. Не вийдеш просто прочитати «Радуйся, Марія» і знайти віру. Як нам зрозуміти, що тепер ми її знайшли? Коли відчуваємо, що любимо Бога найбільше в житті, тоді можемо сказати, що маємо віру. і коли робимо все, до чого нас закликає Богородиця, читаємо розарій, ходимо на святу месу, сповідуємо гріхи кожен місяць, постимо щосереди і щоп'ятниці, ось тоді ми можемо сказати, що маємо віру.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час. Україна під покровом Богородиці.
2: Образ більшівецької Божої Матері походить з 16 століття. Протягом століть він перебував у монастирі кармелітів у Більшівцях. Коли наприкінці Другої світової війни монахи були змушені покинути монастир, бажаючи зберегти образ, вони взяли його з собою до Польщі. Зараз оригінал образу більшовецької Божої Матері знаходиться в Кармелітському храмі Святої Катерини в Гданську. У 2001 році зруйнований Кармелітський храм і монастир почали відбудовувати брати-францисканці конвентуальні. Святині повернули статус сантуарію. У відбудованому монастирі був створений центр миру і поєднання. Одночасно у храмі почали відновлювати фрагменти давнього оздоблення, що пережило руйнацію періоду радянської влади. Тоді ж були створені копії чудотворної ікони, які, однак, не зовсім точно відтворювали образ, що перебував тут багато століть тому. Нинішня копія образу, яку урочисто інтронізував 14 липня 2019 року голова єпископату України єпископ Броніслав Бернацький, з'явилася завдяки старанням архієпископа Мечислава Мокшицького. Львівський митрополит Римо-католицької церкви бажав, аби образ був найточнішою копією оригіналу 16 століття.
1: Україна під покровом Богородиці.
0: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Якова Великого. Святий Яків народився в Вівсаїді. Був одним із 12 апостолів. Через те, що самаряни не хотіли прийняти посланих Ісусом учнів, Яків зі своїм братом Іоанном підійшли до Божественного Вчителя і сказали йому: «Господи, чи хочеш, щоб ми сказали, щоб вогонь зійшов з неба, щоб пожерти їх?» Але Ісус люб'язно відповів: «Ви не знаєте, який ви дух. Син людський не прийшов погубити душі, але спасти їх». І тоді святий Яків показав, що він скористався цим красномовним уроком. Він народився в Галілеї приблизно за 12 років до Ісуса. Він був братом святого Йоанна, сина Зеведея рибалки з Вівсаїди на Тиверіадському озері, і Соломії, учениці Ісуса. Той факт, що його покликання передувало покликанню іншого святого Якова, сина Алфея, якого називали Малим. Покликаний до апостольства самим Ісусом, він великодушно пішов за ним, покинувши сіті та човен свого батька. Ця щедрість принесла йому особливу прихильність Божественного Учителя, щоб взяти участь у його найінтимніших довірах. Він допомагав разом зі святими Петром і святим Іваном під час воскресіння доньки Яїра, також дуже близько беручи участь у агонії Ісуса в Гециманському саду. Будучи людиною, підданою стражданням, святий Яків, як оповідає Євангеліє, порадив своїй матері Соломії попросити Ісуса, щоб вони могли увійти в його царство і сісти праворуч і ліворуч від нього. І Божественний Учитель обернувся до них: «Чи можете ви пити чашу, яку я буду пити, і хреститися хрещенням, яким я буду хреститися?» «Так можемо», – швидко відповіли два апостоли. Але Ісус відповів, що справді вони б випили його чашу. Але щодо того, щоб бути поставленими на перше місце в Царстві Небесному, це справа його Отця. Після зішестя Святого Духа, в день П'ятидесятниці, святий Яків був одним із найревніших проповідників Євангелія. достатньо, щоб доїхати аж до Іспанії. Там він залишив такий відбиток, що через багато століть, коли маври вторглися на цю землю, віддавши її вогню і мечу, святого Якова стали називати повсюди і не раз бачили небесного воїна на білому коні, який чинив жахливі розправи над невірними. З Іспанії він повернувся до Єрусалиму близько 43-го року за наказом царя Ірода Агріппи, який хотів віддячити євреям, його ув'язнили, а потім обезголовили. Героїчне визнання його віри навернуло воїна, який привів його до судів, і тому він також мав благодать мученицької смерті. Його тіло, місце безперервних паломництв, спочиває в базиліці Компостели в Іспанії. Дорога Сантьяго де Компостела пов'язана з наявністю гробниці Якова та її відкриттям, яке датується 9 століттям. Хоча апостол був обезголовлений у Палестині в 44-му році нашої ери царем Іродом Агріппою І, золота легенда розповідає, що його учні у човні, керованому ангелом, перевезли його тіло до Галісії, регіону, куди Яків відправився, щоб євангелізувати населення кельтської культури, а потім поховали його в лісі поблизу Ірія Флавія, найважливішого римського порту в цьому районі. Молімося. Господи, освяти і охороняй людей Твоїх, щоб ми, озброєні апостолом Твоїм Яковом, могли догодити Тобі гідне життя і служити Тобі спокоєм духа. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Україна під покровом Богородиці.
3: Марійський духовний центр у Зарваниці є однією з найвизначніших католицьких святинь світу і найбільшою святиною Української греко-католицької церкви. Із усіх святих куточків України Зарваниця збирає щороку найбільше прочан, кількість яких іноді сягала і 2 мільйонів паломників. Проща до Зарваниці – це не лише покаяння або хресна дорога для кожного окремого християнина. Вона об'єднує людей в єдину молитовну спільноту, дарує відчуття підтримки, дає нагоду і самому безкорисливо послужити ближньому. Тут сповнюється Христовий заповіт, щоб усі були одно. За давнім переданням, Зарваницька святиня бере свій початок із чуда явлення Пресвятої Богородиці та її ікони монаху Києво-Печерської лаври. Сталося це у 1240 році, коли, рятуючись від навали орди хана Батия, який спопилив Київ, Інок втік на Галицько-Подільські землі, звідки був родом. Знесилений багатомісячними скитаннями, укритий кривавими ранами, ледве живий чернець заснув, зморений сном, у якому раптом йому з'явилася Пресвята Діва Марія, яка простягала нещасному свій рятівний омофор. Прокинувшись, чернець побачив перед собою чудотворний образ Божої Матері з дитятком Ісусом на руках, що височив над джерелом. Обмивши рани водою з джерела, він із подивом зауважив, що вони загоїлись. Вдячно поклонившись Богові за чудесний порятунок, монах збудував каплицю, у якій молився перед явленою іконою, та невеличку печеру для себе. І з того часу Зарваниця стала місцем паломництва і чернечого подвигу. Із давніх давен молитва перед чудотворним образом у Зарваниці та споживання води з чудотворного зарваницького джерела приносила зцілення від багатьох недугів. Чудотворна ікона Зарваницької Божої Матері є однією з найвідоміших і найулюбленіших ікон для греко-католиків цілого світу. Образ Зарваницької Божої Матері прославив себе і в столиці нашої держави – Києві, у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі. У ніч на 13 листопада 1998 року запрестольна ікона «Копія» загасила пожежу в храмі, коли зловмисники вкинули у святилище пляшку із запальною сумішшю. Образ зірвався зі стіни і накрив собою джерело вогню, врятувавши церкву від цілковитого знищення. З тих пір обгоріло, але дорогу серцю парафіян ікону шанують тут як нову святиню – Київсько-Зарваницьку Богородицю. І таких історій є ще дуже-дуже багато.
1: Україна під покровом Богородиці.
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко і радо представляю вам нашого катехита. Сьогодні, як зазвичай в цей час, розпочинається катехиза в ефірі Радіо Марія. І катехизу виголошуватиме сьогодні отець Іван Держило, священник Української греко-католицької церкви. Отець служить одразу на трьох парафіях на Тернопільщині. І це вже наш третя зустріч в ефірі Радіо Марія під час катехизи, і почуємо науку сьогодні від отця Івана. Я радо вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки, вітаю всіх радіослухачів!
1: Що ж, запрошуємо наших слухачів також бути і глядачами, хто має таку можливість, можна відкрити також відеотрансляцію, яка зараз триватиме на Ютубі і Фейсбуці Радіо Марія. Тож можна не тільки слухати, а ще й побачити отця Івана. Долучайтеся, запрошуємо вас до цієї мандрівки пізнавати глибше нашого Бога Отця, і будемо продовжувати такий цикл катехизи, який вже розпочали з отцем Іваном минулих разів. Отже, якщо я не помиляюся, так ми дійшли власне в темі Божих заповідей, і в тому, що знати не означає виконувати, але що заповіді – це є такий заповіт Бога. Та і ми дійшли до шостої заповіді. Вірно?
2: Так, слава Ісусу Христу, ще раз вам. Насправді так, ми пройшлися по цих заповідях, але хочу трошки пригадати контекст, тому що, як завжди, я заповіді, коли ми викладаємо для дітей, наприклад, підготовка до першого причастя чи в якомусь там класі школи, то ми говоримо, в принципі, про заповіді, про те, з чого треба буде сповідатися, тобто в який спосіб ми їх могли порушити в такий чи інший спосіб. Натомість я також маю можливість зустрічатися із батьками, наприклад, тих, кого готуємось до першого причастя, або з дорослими. І тут ми вже говоримо про трошки інший контекст. Не про тільки про цю сторону, в який спосіб ми можемо порушити цю заповідь, а скільки кожну заповідь ми можемо порушити безліч варіантів, способів. Наприклад, заповідь «не вкради», можна вкрасти славу в когось, можна вкрасти в когось гроші, можна вкрасти в когось час, можна вкрасти в когось добре ім'я і так далі. Але це все різні способи, в які можна спосіб порушити цю заповідь. А мене цікавить, а нас, як християн, в принципі, що цікавить? Нас цікавить, як виконати, так? Коли ми дивимося, як виконати, то ми шукаємо в іншому ключі. А як же ж я можу виконати цю заповідь, так? Бо ми вже дізналися, що порушити кожну з них можемо в багато різних способів. І коли виконати, тут хочу з вами, щоб ми знову звернулися до оригіналу. І цього разу я маю можливість вам показати, оскільки це є хоч і аудіодзвінок, але це дає можливість мені зробити з вами такий відеотрансляцію мого екрану, яка покаже, що ми дозволимо, що ми, тобто до яких джерел ми звертаємося, які ми дозволяємо засоби використовувати, маємо можливість.
1: Тобто, дорогі слухачі, зараз отець Іван буде демонструвати на екрані, хто нас бачить, то будьте уважні, та зараз ми подивимося на екрані, на відео, щось цікаве.
2: Ось, я намагаюся відкрити програму My Bible. Ось, це є програма, яка є доступна на телефонах всюди, і в Android, і iOS. І тут ми маємо можливість взяти, наприклад, один і той самий віршик і подивитися переклади, в яких є його завантажить, так? Ми відкриваємо і бачимо тут в такому, ми можемо відкрити його в Хоменка, можемо відкрити через цю кнопочку в усіх перекладах, які ми завантажили. І що мене цікавить досить часто, мене цікавить саме підрядковий переклад, так, по-російськи подстрочний перевод. Причому цей підрядковий переклад зазвичай він буває або на англійську, або на російську. На українську я наразі не зустрічав. І що він нам, чим він нам допомагає? Він допомагає тим, що ми бачимо кожне слово, в якій словоформі воно вжито в оригіналі, не адаптоване до нашого стилю мовлення. Так, наприклад, якщо ми будемо з англійською перекладати «дощ псів і котів», то ми щось нічого не зрозуміємо, так? А для нас це буде «ліяк із відра». І зворотньо, якщо ми перекладаємо «ліяк із відра» на англійську, то ми теж нічого не зрозуміємо, англічани теж нічого не зрозуміють, так? Ось. Але отакий дослівний переклад нам дозволяє глибше заглибитися, а що ж насправді Бог хотів цим сказати, так? Не тільки як це перекладається, якщо б ми хотіли в розмовній мові це сказати, поговорити, прочути, так? Наприклад, Хоменка переклали «До дежджу день суботній, святкуючи його, як заповідав тобі Господь», так? Але це ми, оце слово «шабат», «субота», звідки, як ми знаємо, які значення ще цього слова можуть бути? І ми тоді можемо піти в цей словник і побачити значення, різні значення цього слова, так? І тоді ми розуміємо, чому ми говоримо, пам'ятай, день святковий святкувати, так? Тому що шабат – це якби спочинок, що й означає оце святкування. І тепер давайте прийдемо до дальших заповідей. Ми взяли з вами перші заповіді, які стосувалися Бога, так? Перші три заповіді, вони стосуються в першу чергу самого Бога, так? Щоб ми не мали інших богів, окрім мене. А ми вже розглянули з вами на попередній зустрічі, що сам декалог починається не з цього, а з цього, з заповіді «Слухай Ізраїлю», так? А далі ми вже читаємо: «Тож нехай наслідком того буде, не буде в тебе інших богів, окрім мене, і тоді не взиватимеш намарно імені Бога твого, і пам'ятай день святий святкувати». І оце «пам'ятай» тут же йде наказ, так? А не взиватимеш, тут є як обіцянка, не тільки наказ, так? З одного боку, воно говорить мені, що я розумію, що це те, до чого я маю прийти. Тобто тут і моє якесь має бути, можливо, зусилля, а з другого боку, Бог мені обіцяє. Тобто я тут можу уповати на Бога, що ця обіцянка виконається. І тепер можемо піти далі і подивитися, що ж говориться про заповіді, які стосуються ближнього. Так? Коли ми дивимося на заповіді, які стосуються ближнього нашого, то вони починаються із заповіді «Шануй батька, матір твого», так? І тут, знову ж таки, є наказ, який каже, не, що маєш це робити. І бачимо, що це є второзаконня, п'ята глава, є вихід, 20 глава. В обидвох оцих варіантах, в обидвох, перепрошую, оцих главах є оці заповіді, до яких ми звертаємося, так? І ми дивимося, що ось в книзі «Вихід» тут пише, як 6 днів працюватимеш, так? Якби в майбутньому це говорить, і робитимеш всяке діло. День же сьомий, відпочинок на честь Господа Бога твого, не робитимеш ніякого діла сам, ні син твій, ні дочка, так? І ціль яка? Ціль така, бо 6 днів творив Господь небо і землю, що в них, а 7-го дня відпочив. Тим і благословив Господь 7-й день і освятив його. Тобто, як Господь його освятив, так само ми маємо його святити. Так? І тому не працювати, наприклад, питається мене хтось, чи можна в неділю пришити гудзик до сорочки, вишиванки. Кажу, в тебе це єдина святкова сорочка? Так. Ну тоді можна. Звичайно, ти ж для чого це робиш? Для того, щоб святкувати День Святий. Ціль ти зберігаєш, ти робиш це для того, щоб святкувати. А не суть не є просто не робити. А коли ми сприйматимемо тільки суть, як не робити, то будемо як ті фарисеї, які засуджували Ісуса. За що? За те, що його учні зірвали колоски. І тепер йдемо по цих заповідях, так, не вбиватимеш, не чужоложитимеш, не крастимеш. Якщо ми пройдемося по цих заповідях, ми бачимо, що вони звучать в такому дуже чіткому граматичній формі майбутнє, яка каже, що ти цього не будеш робити. Так? І якщо ми сприймаємо це як заповідь, як ми з вами розглядали, який сам Христос підписує своєю кров'ю на хресті, то цей заповідь стає чинним, і він стає, тобто він стає таким, з якого ти можеш тепер скористати, бо Господь мені це пообіцяв, і ми в хрещенні це приймаємо, що ми стаємо оцим новим творінням. І це нове творіння стає здатним виконувати оці заповіді, так як Господь нам це пообіцяв. Тож, якщо ми хочу, щоб ми з вами пройшлися по цих, наприклад, трьох заповідях: не вбиватимеш, не чужоложитимеш, не крастимеш. Значить, якщо вбити – це забрати життя, так? То забрати частково життя – це, наприклад, поранити – це теж буде там комусь синяк поставити, це теж буде проти цієї заповіді. Але знаємо, хто є душогубець. Каже Господь дуже чітко – душогубець, душогубцем називає сатану. Він каже, він був брехуном і душогубцем від самого початку, і він є батько брехні. І то, що це не свідкуватимеш лозуну на ближнє твого, не вбиватимеш, це характеристики, що в мене не буде оцього нічого диявольського, так? Я зможу бути освяченим. І чому? Ми розглядали з вами, якщо людина є закохана, і вона приходить на побачення, вона не шукає можливості, тобто думати, вона не шукає думати, як би то не образити мою кохану, так? Якщо вона по-справжньому кохає, так? Вона шукає, як зробити так, щоб ця кохана досвідчувала себе любленою, так? Ще по-новому досвідчувала, ще в такий спосіб. А ще може такий тортик, а ще може такий комплімент, а ще може цю історію, так? І так само в цьому християнстві. Ми вже не шукаємо, як просто не вбити, як просто не вкрасти. Якщо ми справжні християни, то ми вже шукаємо, як виконати цю заповідь. Тобто, як обдарувати когось, хто знаходиться в цій потребі. Тож, якщо я шукаю, як обдарувати, то я вже не живу, наприклад, десятиною, припустимо, так? Бо якщо людина живе тільки десятиною, як це було в Старому Завіті, то вона так, цього місця я вже десятину дав, тут стоїть людина, просить, то я тобі наступне місце дам. Я не живу цим, я живу цим, як дати життя, не як дати тому, хто потребує. Як розрадити, як потішити, так? Оце розрадити, потішити – це буде дати життя. Так, людина взагалі могла бути в якійсь депресії, не бажати нічого. Якщо я докладаю зусиль для того, щоб цю людину витягнути з цієї депресії, це буде дати життя. Якщо я докладаю зусиль для того, щоб когось потішити, когось розрадити, когось підбадьорити, когось настановити, комусь трошки розширити горизонт, щоб він не дивився в цю якусь там чорну точку в його житті, а трошки побачив більше. Це теж є дати життя. Але і навіть фізично дати життя – це теж є виконання цієї заповіді. Це є правдиве виконання, так? Тому що ми стаємо оцими творчими разом з Богом. Коли створюємо сім'ї, коли народжуємо дітей, коли по-справжньому стаємо цим благословенням для наших міст, сіл і для всієї України. І це велика праця, так? Тож, коли не тільки народити дітей, але їх виховувати, це теж багато, багато праці. І це є праця, це є давати життя, реальне життя давати, так? Цим дітям. Не тільки привести їх на цей світ, так? І, відповідно, найбільше, одного разу я роздумував, як можна найбільше дати життя людям, так? Як можна найбільше давати що? І тоді до мене осінило просто аж так, я ж налякався. Ми ж молимося молитву Царю Небесний. Цар Небесний – це є дух животворящий. Це ж Бог той, який може дати дитя. Як я можу дати? Так? Але як дати людям Бога? Якщо ми можемо дати людям Бога, то ми можемо дати їм оце життя, це джерело життя. І отже, найкраще виконання цієї заповіді «Не вбий» буде євангелізувати. Буде давати слово життя вічно, буде давати, це давати життя. Каже Ісус, життя вічне – це пізнати тебе, єдиного істинного Бога і Ісуса Христа, якого ти послав, так? І Сина Чоловічого, якого ти послав. І оце дозволити іншим людям пізнати Бога живого, пізнати Ісуса, пізнати любов. Це є найбільше, що можемо зробити. Це можемо дати оце життя. І це буде найкраще виконання заповіді «Не вбий», так? Бо якщо ми будемо сидіти і слідкувати, щоб я з когось не поприкалувався, не принизив, не очорнив, ну, цього недостатньо, так? Це ми не для цього покликані. І, наприклад, я дуже часто спілкуюся з людьми, які можуть сказати, ну, ти я таке нічого не вбив, не вкрав. Кажу, ну, все, ти виконав все, що мав виконати на цій землі, до чого ти покликаний. Невже люди можуть собі думати, що я не вбив, не вкрав, не чужоложив, то все, що все виконав, для чого я покликаний. Ну, це навіть глупо мислити, чисто якщо пробувати помислити логічно. А тим більше, якщо ми схочемо пізнати, то Бог буде нам це відкривати, буде нам показувати, до чого ми покликані, так? А покликані, як Слово Боже каже, ми покликані виконати діла, добрі діла наперед для нас приготовлені. Тож якщо ми їх виконуємо, ці добрі діла, тоді ми виконуємо те, що мали виконати. І тут нема тоді чим хвалитись. Навпаки, якщо ми не виконуємо добрі діла наперед для нас приготовлені, тоді тут треба сумувати, плакати, каятися. Бо ми промахнулись.
1: Отже, ми вас перестали бачити на відеотрансляції. Зараз бачимо лише мене, тому я так вирішила вступити трошки. Але цікаво, зараз ви говорите, я роздумую про те, що як Бог, даючи нам вільну волю, дає можливість будувати моє особисте ставлення до тої заповіді, та яку я знаю. Адже, та от як ви говорите, ставитись, якщо я можу ставитись, да, що лиш би мені не зробити того, не вбити та не вкрасти, а можу ставитися, да, будувати своє відношення зовсім от в інакший спосіб, як ви зараз пропонуєте, для того, щоб та навпаки зробити і бути вільним, але та, ну, от вже в якому напрямку, та, щоб дати, як ви гарно сказали, людям Бога, дати життя і так не побоятися зробити трошки більше, та не обмежувати себе, а та навпаки діяти, тільки діяти з Богом та в тому напрямку, який він від мене хоче. О, ми вас вже бачимо, отче. Гарно. Тобто...
2: Дякую, вибачайте, добре, що ви мені сказали, бо в мене щось заблукало.
1: Все добре, але ми вас і добре чуємо, це найголовніше. Теж нам трошки часу, дорогі слухачі, ну, також пороздумувати, навіть в такій паузі, яка зараз технічно трошки, можливо, виникла, але пороздумувати те, що ми вже почули щойно, і так, щоб вкласти в серце своє те, що Бог хоче зараз, щоб далі нам дозволити Богу нас провадити. Ой, зараз, отже, ми бачимо на екрані, здається, переклад та Слова Божого, якщо я не помиляюсь.
2: Це програма. Її, так розумію, що раніше її не було видно, так?
1: Ні, ми її таки не побачили. Але зараз ми бачимо, та з одної сторони є українська мова, а з іншої сторони...
2: Це підрядковий переклад на англійську.
1: Угу.
2: Але
1: дуже цікаво.
2: Але на російську. Добре, Тоді вибачайте, бо сам себе не бачу, сам не знаю, що транслюється, ну нічого. Тепер йдемо до ми розглянули заповіді оці, не вбиватимеш, ось, не чужоложитимеш, так? Якщо не чужоложитимеш, якщо ми розглянемо цю заповідь, то ж хіба, коли я не вліз в чуже ліжко, так, одного разу я в школі питаю, що означає не чужоложити, каже, не спати в чужому ліжку.
1: Ну, співзвучно, так.
2: Тільки в цьому сенсі трошки більшому, ніж так, не знаю, діти, може, нас слухають. Теж зараз чи в записі будуть слухати. Це теж гарний варіант, але треба зрозуміти, що не про саме ліжко йдеться, а йдеться про цей сакральний вимір чогось, що дуже важливе, що є своєрідним таким, якби, новим альтаром, так, цим сімейної церкви, домашньої церкви, цього єднання. І коли ми говоримо про оце, зараз, на жаль, така ситуація, що дуже-дуже важко знайти, хто не падає в ці гріхи, так, нечистоти. На жаль, мав один раз такий випадок, що я мав проводити ще до семінарії давно. Перед семінарією рік я був на місійному році і мав проводити реколекції в одному містечку. І коли я був в цьому містечку і спілкувався, мені сказали, ось тут є один такий чоловік, який пережив просто смерть кому, в нього був рак, Бог його зцілив, він розкаже вам свідчення, він розказує, як там сильно Бог йому показав, як він зцілив його, просто ангел з'явився йому вже в момент, коли на хірургічному столі він лежав і, можливо, вже навіть був в комі чи помер, не знаємо точно. З'явився йому з Терезами і каже, ну що, давай зважимо твоє життя в такому уявленні, як люди і мали собі це, так? Знаєте, Бог теж говорить, коли говорить притчу, то про таланти, так? Він каже, Ісус в цій притчі, що пан каже до слуги, я тебе твоїми ж словами суджу, так? Так само тут. Якщо що люди мали уявлення, що Бог буде зважувати нас на Терезах, що ми робимо добре, що зле, то ось тобі, твої Терези, що ми, може, зважимо. Готовий. І той каже, ні, вибач, Боже, дай мені шанс направитися. Потім стається одна така річ, коли ми приходимо до нього додому на обід, і цей чоловік розказує, хвалиться, як він живе в нечистоті. Не хочу входити в подробиці, бо це приватне життя, але мене це так заболіло, мене це так торкнулося, що я просто почав, я зацепенів, в мене відпала щелепа, і я не міг просто вимовити слово. Потім я поїхав вже через пару годин в Чортків, повернувся, пішов в парк просто плакати перед Богом, плакати і казати, Боже, ти ж обіцяв, що в твоєму слові написано, що не допустиш, щоб нас було спокушено понад міру. Як так? Подивись навколо. Подивись просто навколо. Ну може, я щось не так бачу. Ну всі, поголовно, майже люди є, які кліпи наповнені нечистотою. Йдеш по місті, постійно одяг такий, щоб ти тільки про нечистоту думав. Ідеш, дивишся телебачення, будь-який фільм, повно цього всього. Я не знаю, чи є ще хтось, хто зберігся від цієї нечистоти, так? Чому ти в цьому слові своєму говориш, що не допустиш, щоб у нас було спокушено перед міру, а ми всі спокусились? І це для мене дуже боляче було. Я так плакав, і Бог мені каже, відкрий Біблію, почитай. Таке натхнення мені дає. Я відкриваю, читаю, і там пише Слово Боже. Таку річ. Впокоріться перед Богом і спротивтеся дияволу, і він втече від вас. А я пам'ятав тільки цю другу частину, так? Що спротивтеся дияволу, він втече від вас. Я думаю, ну чому ж так? Ми не зможемо спротивитися, так? Бог мені каже, покоріться перед Богом, спотизнися дияволу, і він тече від вас. І я розумію, що оця перша частина, вона насправді є відповідь. Зараз попробую оце знайти, зараз, щоб ми були в контексті також текстом. Так? Треба по-інакшому шукати, ніж у Гуглі. То я не буду зараз шукати, бо я тоді, коли шукаю, то не говорю. А нас слухають в основному по радіо. Значить, і до чого я це хочу сказати? До того, що Бог мені цю річ показує, що в першу чергу, якщо ми хочемо перемогти диявола в нашому житті, то ми повинні спершу покоритись перед Богом. І мені Бог показує таке відкровення. Якщо ми впокоримося перед Богом, то так насправді дияволу вже тут нема що робити. Він вже все, він вже тут роботи не має. Він вже не має, знаєте, ми були як маріонетки, за які можна було потягнути то за ту ниточку, то за ту, то там дати підножку. А тут вже все, в нього вже немає цих ниток, якими потягнути нас. І тоді вже наступний крок, спротивтись дияволу, він стає дуже рідко потрібний. Так, але тоді це вже може зробити легко. І в цьому я мав оце відкриття про цю заповідь, так, як можна насправді прийти до чистоти, так, до чистоти думок, до чистоти серця, до чистоти бажань і так далі. Чому? Бо тому що зразу після цієї заповіді шостої йде дев'ята заповідь, так? Не пожадатимеш жінки ближнє твого, так? А оце непожадання, це про це говорить Ісус, що недостатньо не зрішити в ліжку, так? Якщо ти в своєму серці пожадав, ти вже зрішив. І тут стає вже набагато більше. І тепер питання, а як виконати питання чистоти, так? І ця чистота має бути в усьому, так? Значить, це не означає не лягти в друге ліжко до когось просто. Якщо я хочу виконати, то я шукаю, як бути чистим, так? Як бути чистим в його в Божих очах, як бути чистим для тих людей, до кого мене Бог посилає, як бути чистим в думках про цих людей. І оце є бажання цієї чистоти, так? Не тільки бажання не мати плямки, а бажання блистіти в Божих очах, так? Бажання бути цим світлом, яким спочатку Господь каже, я світло для світу, а потім через деякий час, вже як учні побули з ним, навчилися щось від нього, тоді він до них посилає і каже, ви світло для світу. І наше завдання – оце бути оцим світлом для світу. І тепер можемо піти вже до цих заповідей про пожадання, так? Оце не бажати між нічого ближнього того. Тобто це всяке, ні завість не має бути, так? Ні заздрість, ні усудження, ні критика без потреби. Не пожадання жінки ближнього того, тобто це чистота серця, ми вже згадували, так? Але це знову ж таки, це питання про порушення. Коли ми говоримо, що я не мав тільки зависті, то це питання, як не порушити заповідь. Щоб я не мав тільки осудження, це питання, як не порушити цю заповідь. І так далі. А питання, а як виконати? І коли ми говоримо не про пожадати ближнього твого нічого, це навпаки тішитись тим, що є в твого ближнього, і навіть бажати його благословити. І дуже часто таке питання постає на сповідях, що люди кажуть, скільки б я не сповідався, все одне й те саме. І кажу, ну добре, давайте почнемо з першого пункту, яке вас найбільше турбує. І, наприклад, людина каже, мене найбільше турбує осудження. Ти кажеш, скільки я не можу, не працюю, воно не працює, щоб перестати осуджувати. І тоді питання, а що ви робите, які ви засоби, які методи робите? Ну, я от стараюся змовчати, закрити рот. Ну, добре. Кажу, ви осудили не в голос, а тільки в думках. Суттєво щось помінялося? І така людина каже, ну, не дуже суттєво. Так? Тобто, розумію, я все рівно осуджую. Тут не відбулося. Я не перестав осуджувати, я просто осудив в думках. Чи щось помінялося? Так, трошки щось помінялося. Мене, принаймні, не почули вухами. Але, якщо я просто зціпив зуби, І стримався один раз, потім другий раз, третій раз, на четвертий раз, як вибухне вулкан, то буде біда. Краще не про це. Краще, напевно, що не забирати симптоми, а дивитися в корінь, так? Якщо мова йде про те, що я хочу скритикувати, що хтось зробив щось зле, питання тоді, що робити з цим? Просто сказати людині, не осуджуй, ну що, немає думок, ну воно не виходить, так? І чим більше людина буде думати про те, як не заздрити по тій людині, яка має Теслу, як не заздрити по тій людині, яка має Теслу, то ми чим раз тим більше думаємо про цю людину і про цю Теслу. Так? А якщо ми хочемо виправитись, так, то нам треба подивитися, що я не можу себе заставити не думати про щось. Так? І це є такий психологічний трюк, який я часто розказую людям, що прийшов професор до студентів, професор-психотерапевт до студентів університету і каже, я вас хочу попросити щось тільки 10 секунд, будь ласка, можемо зробити з вами цю вправу, радіослухачі, шановні, давайте зробимо таку вправу, тільки 10 секунд, одну річ вас прошу, все решта можете робити все, що хочете, і після того можете робити все, що вам заманеться, тільки 10 секунд не уявляйте білої мавпи, так? Все решта можете робити, давайте порахуйте, 10, 9, 8, де треба далі рахувати? Питає професор. Всі такі, ні, вже не треба. Вже всі уявили? Так, всі уявили. Ось так само подібно працює з оцими гріхами, так, в думках. Не заздрити, осуджувати, критикувати без причини і тому подібне. Ми не можемо себе заставити не думати про ту річ, особливо, якщо ця річ мене болить, так, якщо вона не торкається, так. Але ми можемо в правильному напрямку спрямувати наші думки. Наприклад, якщо я бачу, що хтось помиляється, що я можу зробити? Я можу осудити, він такий-сякий помиляється, а можу благословити, щоб він виправився. Якщо я бачу, що хтось вже стільки часу і до цих пір не навчився щось робити, я можу знову ж таки осуджувати, до сих пір не вмієш, а можу благословити, навіть в думках, благословляю тебе нарешті навчитися. Я можу побачити, що людина грішить, і що, я не закрию очі, я не зможу з цього моменту, от раптом я роблю постанову поправитись на сповіді. Я не можу з раптом раз і перестати бачити, як хтось грішить. Ні? Все рівно, мимовільні думки будуть прибігати до мене. Але різниця між мимовільними думками і думками, які вже ми потім розкручуємо. Через те, наприклад, заповідь каже, апостол Павло каже, гнівайтеся, але не грішіть. Так? Тобто є питання емоцій, так? Є питання того, що є природне, нам належить. Якщо на мою дитину будуть ображати, будуть плювати на неї, припустимо, це нормально, що в мене буде якийсь гнів виникати внутрішній, що я не буду спокійний в цей момент. Але не грішіть. Тобто я не маю допускати, щоб коли я вже себе зловив на думці, що я от про це думаю, щоб далі я цю думку розвивав в напрямку поганому. Так? І тут, як тільки я себе зловив на думці, що хтось грішить, я приймаю рішення, я хочу цю людину благословити. І чим я її благословляю? Благословляю її пізнати Божу любов. Бо так, бо Марія, наприклад, в Меджугорі вона говорить, кого я як називаю грішників, тими, що ще не пізнали Божу любов. Так? Я благословляю цю людину навернутися, я благословляю цю людину покаятися, я благословляю цю людину пізнати наслідок своїх вчинків. Цим, коли воно мені потім станеться так, що у мене щось вирветься з уст, так? Бо каже, я буду тримати язик за зубами, буду тримати рот стипнутим, щоб не осуджувати. Ні, воно не працює. Але якщо я в такий спосіб навчуся мислити, то потім, коли у мене оце вирвалося в голос, ну то не страшно. Не так вже й страшно, не так і стидно, не так і це спровокувало на крики сварки і так далі. Я собі так пригадую, колись мій тато, як я ще був малим, він там як злився, він так любив казати, щоб тобі добре було, так? І я так собі тепер пригадую і думаю, мудро він робив, так? Бо не там, як інші могли, там, щоб тебе качка копнула, чи там ще якісь дурниці молоти, так? Тобто я розумію по емоціях, що він злився, так? Але голос в нього виривається, щоб тобі добре було. І це, думаю, це так гарно. І нам треба так навчитися ці речі, так? щоб ти вже навчився тут речі ставити на місце, а не розкидати. Замість того, щоб критикувати, ти такий сякий, ніколи не навчишся їх ставити на місце. Бажаю тобі пізнати гармонію, порядок, як це прекрасно. Ось. І таким чином ми тоді благословляємо, а не проклинаємо. Таким чином ми тоді навчаємося натреновувати наш розум, нашу пам'ять, наші думки, наш спосіб мислення на те, щоб ми не те, що не пожадали, що є в ближнього мого, а бажали йому. Так? Бажаю тобі мати користь цієї Тесли, яку ти маєш, так, не просто нею хвалитися. Бажаю, щоб в твоїх друзів також були Тесли. Ну, бо я твій друг. Припустимо, так? Ось.
1: Це зараз, я так згадую, перемінювати на добро, да, бо хоче все на добре перемінювати, да, ці думки, які так, оп, так. На добре, одразу пере...
2: І тоді не буде так, що я от зациклююсь на цьому місці, так? Бо коли я дивлюсь, а в мене нема, а в тебе є, я про це не хочу думати, і я знову ще більше про це думаю, і я ще, і так далі. А я виходжу з цього зациклення, я кажу, я благословляю тебе, я відкриваю. Навіть більше того, я тобі можу розказати свідчення, наприклад, людина каже, припустимо, бачимо, що людина помиляється, так? І ми хочемо зробити, перетворити цю мою думку, яка я бачу, що вона помиляється, я не перестаю бачити, я не стаю сліпим, так? Але прошу Бога, щоб він мені в цьому поміг, і підходжу до цієї людини і кажу, знаєш, не повчаю цю людину, не навчаю, не кажу їй, як робити, а кажу, знаєш, в мене колись отака і така річ не получалася. І мені розказали таке-таке свідчення, або підказали таку-таку річ, і мені почало получатися. Якщо тобі подобається, можеш брати своє життя. І це дуже, дуже помічне, так? Ми не критикуємо людину, ми не розказуємо їй, що вона погано робить, ми розказуємо свідчення, людина вільна, свобідна, схоче, собі щось того бере, не хоче, не бере, це її право, хоче наступати на ті самі граблі далі, будь ласка, але, можливо, колись, коли наб'є вже 10-ту гулю, вона собі згадає то свідчення і щось їй поміняється. І оце є засіб, такий, який дозволяє нам перемінювати. Так? Чому? Тому що заповіді – це не тільки про те, що я роблю, що не роблю, це також про те, в який спосіб я мислю. Так? Бо з думок починаються наші дії. Так? Дії вони вже стають наслідком того. Те, що я говорю, є наслідком того, що я мислю, а те, як я дію, є наслідком того, як я говорю, як я думаю про себе, як я думаю про інших. Ось, чудове, цього разу у нас, можливо, залишився пару хвилинок на запитання.
1: У нас вже не залишається, на жаль, ми маємо завершувати, немає часу на запитання, але, дорогі слухачі, буде вам нагода, можливо, так подумати про все, почути, і наступного разу за цим Іваном Держилом обіцяємо так, що спробуємо дати можливість і поставити вам запитання, додзвонитись нам в ефіри, можливо, написати на вайб, або в коментарях, можливо, залишайте в коментарях вже зараз запитання, будемо намагатись відповісти на ті питання, що вас турбують. Дякую вам, отче, за цю катехизу, дякую за роздуми, та, два слова та на завершення від вас, і благословіть, будь ласка, наших слухачів і глядачів, щоб нам так на цьому шляху з Богом було добре.
2: Добре. Спочатку два слова на завершення. Mm-hmm. Хочу сказати, що ми вже завершили цей блок з 10 заповідей і будемо говорити наступного разу про дві заповіді любові. Тож, якщо у вас є якісь питання, ви їх вже можете наперед готувати, так? А вам благословляю всіх насправді пробувати втілити, так? Втілити, прийняти, так? Як ми отримали це в хрещенні вже, оцю свободу від гріха, і тепер навчитися жити цією свободою, так? Не тільки знати, що вона в мене є в кишені десь,

0: Катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 25 липня. 25 липня Церква Христова згадує успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Святий Йоаким походив з коліна Юди і був потомком царя Давида. Свята Анна, його дружина, була дочкою священника Маттана і Марії, його жінки. Маттан і Марія мали три дочки – Марію, Совію та Анну. Анна вийшла за Йоакима і стала матір'ю Пречистої Діви. Святі Йоаким і Анна мали багатий маєток. Доходи з нього ділили на три частини. Одну давали на храм, другу – на бідних, а з третьої – жили. Були це люди святі, якщо Господь Бог вибрав їх на батьків Пречистої Діви. Прожили вони разом 50 років і лише одним журилися, щоб Бог не поблагословив їх дітками, бо у євреїв вважалося це карою за гріхи. У своєму смиренні вони вважали себе недостойними Божої ласки і всю журбу жертвували Богу, молилися і чинили добрі діла. Одного разу, коли Йоаким зробив багато пожертву на Єрусалимський храм, тодішній архієрей Ісахар не хотів прийняти тих дарів, бо походили вони від бездітного чоловіка. А один зі священників, на ім'я Ровим, вголос став закидати Йоакимові, що то Господь карає його бездітністю за гріхи. Журба огорнула серце праведного Йоакима, і він пішов у полонину, де паслися його стада. Там плакав, молився до Бога і постив 40 днів. І праведна Анна не припиняла молитися, і часто сльози текли з її очей, коли думала, що це Бог карає їх бездітністю. Особливо жаль душив її душу тепер, коли вона дізналася, як у храмі їх прилюдно осуджували у гріхах. Одного разу в садку вона побачила гніздо з пташенятами, і така журба її охопила, що вилилася з її серця голосною молитвою. «На кого я подібна? Ні на птиць небесних, ні на звірів земних. Усі вони тішаться своїми дітками. Навіть земля родить хліб для людей. Лише одна я, бездітна на світі. Всі приходять до храму зі своїми приносами, всіх, що стали батьками, почитають, а я відкинена навіть від храму мого Бога. Господи Боже мій, ти дав Сарі сина Ісаака в глибокій старості, ти дав Анні сина пророка Самуїла, вислухай і мою молитву. Ти знаєш, Господи, як народ безчестить бездітність. Дай мені стати матір'ю, щоб ми могли наше дитя принести тобі в жертву і величати твоє милосердя». І коли вона так молилася, став перед нею світлий Божий ангел і сказав: «Анно, Бог вислухав твою молитву, і плач твій, і сльози дійшли до нього, і ти будеш матір'ю благословенної дочки, через яку зійде благочестя і спасіння цілого світу. Ім'я її буде Марія». Свята Анна, втішена, дала обід, що своє життя посвятить на службу Богові, і поспішила до Єрусалиму, щоб подякувати Господу в його храмі. У тому ж часі явився ангел і святому Йоакимові, що молився та постив на самоті, і благовістив йому цю радісну звістку. А як знак правдивості цього благовіщення, велів йому йти до Єрусалиму, де в храмі біля золотих воріт зустріне Анну, свою дружину. І так сталося. Невдовзі Анна народила дочку і дала їй ім'я Марія. А коли Марії виповнилося 3 роки, батьки віддали її на службу Богові, його святиню. Невдовзі після цього помер святий Йоаким. Свята Анна перебралася до

0: Єрусалиму і жила там при храмі до часу, коли при чистій діві виповнилося 11 років. За іншими джерелами – аж до Різдва Христа Спасителя. Христова церква вшановує пам'ять праведних Йоакима і Анни на всіх найважливіших богослуженнях, а також під час божественної літургії на Проскомидії. Нехай їхні молитви будуть щитом для нас у кожній годині. Через них до Марії, а через Марію до Ісуса.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей благодатний час моліться зі мною, щоби добро перемагало у вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хресній дорозі. Вкладайте в свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоби милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.